では今朝も皆様からいろんなメッセージお待ちしてます。メールアドレスはメールアットマーク fmyanbal.co.jp、 アルファベットすべて小文字で mail アットマーク fmyanbaru.co.jp です。ファックスは 098054-1475、 098054-1475 までお願いいたします。また FM やんばるホームページのリクエストフォームからのメッセージをお送りいただきますのでよろしくお願いします。ではこの後9時55分頃まで朝の時間、はい、今日もよろしくお願いします。曲、毎週この水曜日は沖縄音楽、沖縄出身アーティストや沖縄民謡などなどをご紹介させていただきます。さ、では今朝の1曲目、シュレーの島、

お届けしております、明美モーニングタイム。さあメッセージいただいております、まーちゃんで、あきよさんどうも、はい、おはようございます。まーちゃん、大阪は夜中に台風通り過ぎて曇り空、これから東海関東大変そうですね、と、どうなっていくのか、近づく前の方が雨風がひどかったですと、台風本体は遠くにあるのにこんなにひどいのかと、沖縄はさらにひどい状況だったんですねと、早く停電解消されたらいいですねと、まあ、本当にねなかなかの状況でございましたから。で、キヨさんも、はい、おはようございます。今日はローソンの日ですと。ほう、日本国内のローソン1号店が大阪府豊中市にオープンしたことにちなみ制定されたそうです。東さん、その1号店行ったことありますかって。どうだろう、大阪にいましたけど、豊中は何度ももちろん行ってるから、そのローソン自体が堂々とここが1号店ですよっていうね、表示がなかったら分かんないよね。どうだろう、ローソンなんか絶対豊中のローソンは行ってるはずだけど、そこが1号店かどうかの分かんないな。あキヨさん、大阪と沖縄どちらが広いですかって。広いって何が？ローソン？コンビニ？コンビニの広さどうでしょう。だからコンビニはね、まあ多分北海道も同じだと思うんですけど、入り口のところにね、こうちょっとした、まあ、玄関みたいなエリアがねあって、直ですぐウィーンって開く自動じゃなくて、ちょっとだけの屋根があってみたいな、台風とか雨風が中に入らないようにっていう風になってて、北海道は雪ですよね。それが雪が入らないようなこのちょっとしたこの出っ張りの入り口みたいなのがねあるっていうことですけど、

こちら、アンさん、埼玉、朝から雨、風も吹き始めてますと。あー、そちらもねちょっと来始めてますか。でトミーさん、はいどうも、各地で台風の被害が出ていますね。今愛媛県松山市は 23.7 度、晴れ、風雨も耐えられないほどではありませんでしたが、 JR 四国エリアでは倒木が発生している区間があり、本州と四国を結ぶ特急列車などに影響が出ているようです。あー、なるほどね。まだ風強かったからな、やっぱりとにかく、そちらに行ってもこうまだまだ影響がね続いているというところですか。いや、なかなか厳しいね。さあ、では、こちらコーナー行きましょう。今朝の朝刊ズームイン。このコーナー、沖縄タイムスの朝刊より私が気になったニュースをよりどりで皆様にご紹介するというコーナーです。今日は、まずこちら、台風ですねの被害ちょっと出ております。暴風雨各地に爪痕、施設破損、農作物被害も。台風一過の青空が広がる中、県内各地では2日、台風6号が残した爪痕が確認された。那覇市の商店街や市場ではアーケードを覆う天井が暴風雨で破損。本島北部の畑では作物がなぎ倒され、農家はこれからの生育が心配と不安を口にした。自治体の電話の復旧が遅れたり、倒木で道路が通れなかったりするトラブルも相次ぎ、関係者は対応に追われた。那覇市の栄町市場ではアーケードを覆うテントが破れたほか、照明器具が破損してぶら下がった。結束バンドで応急処置を施したが、漏電のリスクがあり電気をつけられない。栄町で薬局を営む70代女性は、修理代の負担が大きくて困る、そろそろ限界と肩を落とした。牧師の中心市街地で流装などを扱う店前の天井は3月頃から破損が見られ、台風6号で悪化した。従業員は雨が降ったら商品が濡れるし、日差しが強ければ焼けてダメになると嘆く。本島北部では農作物への被害が目立った。東村ではマンゴー農家の又吉恵子さんが強風で破れたビニールハウスの屋根を不安げに見つめていた。6月にここまで強い台風が来たことにびっくり、日焼けでマンゴーがダメにならないか心配と嘆いた。金町のタイモ農家の金城高沖さんは、高さ170センチほどのタイモの茎が強風で次々なぎ倒された。11月の収穫に向け約3万株が成長期を迎えていた。葉が破れ光合成が足りなくなると、タイモの中身がスポンジ状になり、サイズも小さくなるといい、今後が心配と話したということです。で、さらに、まあ、こちらですね、みんなちょっと大きな話題になってますけども、沖縄市上地のミュージックタウン音市場で2日、台風6号で倒れたガジュマルの剪定作業が行われた。木を管理する南部国道事務所によると、保存再生を求める要望が市民から多数寄せられているという。別の場所で養生して回復後に戻すか、現在地で再生を目指すか検討する。まだガジュマルが高さ約 1.5 メートルほどだった頃から見守ってきた女性は、通るたびに今日も来たよ、おりこと木肌を撫で、木陰で同級生と昔話に花を咲かせたという。倒れた姿を見て本当にショック、もしかしたら最後になるかもしれないと思って見に来た、できるなら復活させてほしいと願った。コザの町を紹介する観光ガイドとして20年以上活動する大城貞夫さんは、この木をガジマルコちゃんと愛称で呼ぶ。毎年11月には木の中にキジムナーの人形も設置してきた。町にとって大切な存在で、撤去の話が出るたびに守ってきた。もう一度元気な姿を見せてと再生に期待をしたということです。はい、本当沖縄県内各地でですね、いろんな

題が起こっておりますね。いや、施設もそうだし、まあ、農業、農作物なんてもうちょっとね、まあ、どうしようもないよなって感じだよね。できる限りのことしかできないからね。で、まあやっぱこのガジュマルね、この沖縄市のミュージックタウンのこれが倒れるなんてことはもう本当考えられなかったですからね。今これがちゃんとこう再生ね、ほんとするのかって。ただこの運ぶのだけでも相当な苦労とね、ね、大変だよ。はい、ちょっとまたこちら、皆さんもね、まあちょっと見守っていただきながら、まあ貧困ガジュマルの方は問題なくという、まあちょっと前、結構前のね台風でもかもう本当倒れそうになったぐらいな状況だったのを、まあなんとかこう鉄柱で今カバーをしてるわけですけども、ね、そこでねうまくこうなんかできたらいいんだけどな、どうなるかな今後。そして、さあそんな中こちら、はい、話題に上がってますのは首里城、一面に出てます。首里城完成式11月22日、木原官房長官は2日の記者会見で火災で焼失した首里城正殿の復元完成式を11月22日に那覇市の首里城公園内で開催すると発表した。2019年10月31日の焼失から7年を経て、沖縄のアイデンティティを象徴する首里城正殿が復元を果たす。木原氏は沖縄のみならず我が国の誇りともいえる極めて重要な建造物、政府一丸となって復元に向けた取り組みを進めると述べた。玉城デニー知事は2日一般公開の開始日について国と協議し、県主催のオープニングセレモニーなどを開催するとのコメントを発表。また寄付など多くの支援や関係者の努力で完成の節目を迎えることを知事として感慨深く心より嬉しく思う。正殿の完成は沖縄の歴史と文化の象徴がよみがえる首里城復興の大きなマイルストーンだと評価。大川沖縄担当相も同日の会見で、正殿の復元を機に多くの方々に沖縄を訪問していただき、沖縄で育まれた国際色豊かな独自の歴史や文化芸術などに直接触れてほしいと述べた。はい、ということで11月22日はいっていうところですかね、完成するね。いやー長い間ね工事行われて7年ですか。でもよく7年で復活したなって感じもしますけどね。うん、いやほんと良かったよね。まあこっからこうまたね首里城に、観光でね訪れる方々っていうのがまた不安ね、秋から冬あたりから、まあ、これね増えてくるでしょうから、うん、ちなみに外壁は名護市串の自然環境から採取した鉄バクテリア由来の串間切りベンガラを使用し、1992年の前回復元では難しかった琉球の赤を再現していると。名護の串のそのものが使われてるんだ。へえ。前回の復元が92年です。そうか、すごいな、そこから切るね。まあよかったですよね、こういう風に戻ってくれて。まあ

はい、まー、あ、ちゃんピンプンガジュマル大丈夫だったのは救い、まあそうね、よかったです。でキヨさん、首里城の火事7年長かったですね。ね、7年前のあの10月31日ね、めちゃめちゃ覚えてますわ、ニュースを見て。うん、まあね、また皆さんも遊びにね、沖縄県内の人も遊びに行きましょう。さあ、以上今朝の朝刊ズームインでした。

0: ういう二人の夢が叶うのね。
1: 店も決まったし、内装も入れたし、念願の居酒屋開店に向けて準備万端さ。
0: 念のため聞くけど、お店で出す食材は用意してあるわよね。
1: あ、忘れてた。
2: どうしよう。
3: 心配いりません。私たち崎浜商店にお任せください。崎浜商店では業務用食材、飲料、調味料、さらには洗剤から各種消耗品まで開店に必要なものをすべてご用意いたします。まずはお気軽にご相談ください。お電話 52-3494、 あなたの町の便利屋さん、総合卸商社崎浜商店。
1: 助かった。
0: これからも崎浜商店にお世話になりましょう。
4: 皆さんの周りにムダ毛、ヒゲを剃っている方はいませんか？
5: 私たち脱毛サロンラベルは、毛は剃るからなくすえをモットーに、ジャパンベストビューティーアイテムで最高賞を3年連続受賞した脱毛マシンビクトリアで、あなたのデリケートなお悩みを解決します。
4: 6歳以上のメンズ、レディースで部分脱毛、介護脱毛などお気軽にご相談ください。
5: 名護市大中脱毛サロンラベル、ご予約はお電話 43-8182、 またはホットペッパービューティーよりお待ちしています。
4: 脱毛で新しい自分に出会いませんか？
0: ナイスショット。
6: 名護市大北にある大北ゴルフ練習場は、距離180ヤード、打席数38と充実した設備で伸び伸び打てる環境が整っています。沖縄出身のプロゴルファー宮里三兄弟を育てた父、宮里勝公認の藤原ゴルフスクール受講受付中。本格的な練習を求める方も、ビギナーの方もぜひお越しください。朝7時から営業中。ゴルフの上達の近道は大北ゴルフ練習場にあり。
5: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら、大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。やんばるに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン、今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
7: はい。あれ、まだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらいら、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
8: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。

0: お届けしております、明美王モーニングタイム。さあ、メッセージ、こちらコズさん、はいどうもおはようございます。そしてじゃあ次こちらかな、行きましょう。
1: 耳ではラジオ、目ではウェブ、やんばる経済新聞。

耳だラジオ、目だウェブ、ヤンバル経済新聞。このコーナーはウェブで掲載されておりますヤンバル経済新聞の記事をラジオでもご紹介するというコーナーです。さあ今日は、こちら行きましょう。名護あがりえにしゃぶしゃぶ店カムイ、おばんざいでちょい飲み利用も。しゃぶしゃぶ店沖縄グーしゃぶしゃぶとおばんざいのお店カムイがオープンから半年を迎えた。焼肉店原始2階に開いた同店、あぐー豚のしゃぶしゃぶを主力におばんざいも提供する。店舗面積は約20坪、密席数はテーブル12席、掘りごたつ16席を設ける。店内からは名護湾に落ちる夕日を一望できる。しゃぶしゃぶには純血 95% 以上の黒豚琉球あぐーを使い、あごとカツオの合わせだしを用意。同店の横江明美店長はしゃぶしゃぶに合わせて箸休めになる料理を出したいと考え、おばんざいも提供することにした。季節の食材を組み合わせるなど日々工夫しながら手作りしていると話す。しゃぶしゃぶは黒豚あぐーしゃぶしゃぶセット、和牛サーロインと黒豚琉球あぐーしゃぶしゃぶセット、特選和牛しゃぶしゃぶセットの3種類。特選和牛しゃぶしゃぶセットにはおばんざい3品と野菜盛り、島豆腐、伊是名のもずくが付き、締めは沖縄そばかご飯を選べる。おばんざいは約10種類を用意。大阪名物土手に白身魚とチーズの挟み揚げ、明太子クリームチーズ春巻き、レンコンまんじゅうなどのほか、鶏天柚子胡椒風味、牛タンとひよこ豆のトマト煮など。ドリンクはビール、ハイボール、泡盛、焼酎、チューハイ、ウーロン茶、カルピス、オレンジジュースなど30種類を揃える。横江さんは来店客は沖縄県内外からの観光客が約7割で、近隣ホテルの宿泊客や中南部の人が北部へのドライブ帰りに寄ってくれる。カウンターに立ちながらお客様とコミュニケーションを取るのが楽しい。しゃぶしゃぶを頼まなくてもおばんざいだけのちょい飲みもできるので気軽に立ち寄ってもらいたいとも。営業時間は17時から22時ということです。はい、こちらしゃぶしゃぶですね。美味しそうだな。黒豚グーしゃぶしゃぶ、6時間煮出したあごだしとかつおだし、うわ豪華ですね。本当海沿いの店内というところでございますので、名護湾、いや綺麗に見えますね。レンコンまんじゅう、僕

昔働いてた居酒屋で出してたんで、なんか懐かしいなと思いながら。いや、和牛しゃぶしゃぶの和牛のこの彩りの素晴らしさ、この霜降りすごいね。これはもうなんかのこう記念日にこう行きたいようなお店ですね。さあ

か、こんなイベントありますとか、ぜひぜひ、皆さんですねチェックお願いいたします。以上、耳でラジオメダウェブやんばる経済新聞でした。

お届けしております、明美大モーニングタイム。お知らせ、道の駅きょだは年中無休で営業中、宝くじ絶賛発売中です。当日でも購入できるやんばる地域のテーマパークの格安チケット販売中。パーラーではポーク卵をはじめ、マンゴーソフト、マンゴーかき氷、沖縄ぜんざい、新生たっちゃん寿司の巻き寿司も販売してます。その他は毎日8時半から10時まで朝市も開催。毎日お得なものがあります。農産物をはじめ加工品など、来店してからのお楽しみ、農産物売り場でお待ちしております。以上、道の駅きょだからのお知らせでした。

お届けしてまいりましたあけみおモーニングタイム、お別れの時間です。では行きましょう。ピンポイント天気予報、沖縄本島北部お天気情報です。さあ、今日はこの後名護市のお天気は曇りのち晴れ、降水確率 40%、 最低気温25度、最高気温が31度という暑いですね。今日は日差しが遠くもの朝はにわか雨の可能性があります。折りたたみ傘あると安心です。昼間蒸し厳しい蒸し暑さ

あります。熱中症注意してください。明日4日木曜日は曇り時々晴れ、降水確率 40%、 最低気温26度、最高気温が30度となってます。いやー今日はやばいな、暑そう、大変だなこりゃ、はい、ちょっとまあ皆さんお気をつけてお過ごしくださいませ。さあお別れです。私東勝明、また明日朝9時明美をモーニングタイム登場いたしますのでよろしくお願いいたします。では皆さんこの後も引き続き FM やんばる楽しんで聞いていってください。それではまた、さよなら。

はい、高速降りたら見渡すザコ湾、曲がり溶けてくイランイサコさ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭とかす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだガジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある、先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが死にし歌にし絵にした、この曲聴いてる君とも絵にし、イメージし提示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話。

0: 記憶その一歩や半歩が地図に乗り大きな夢を描いていこうとか輝く明日を目指して集う緑の風に花咲く窓辺毎日が誰かの輝く角で朝日に頼る活だけから後うようにまた吹く風
1: あ頑張る

0: この時間はソルマリンの提供でお送りいたしました。
1: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
2: 新車に乗りたいけどあと2年しか沖縄いないし、
3: レンタカーって高いしな。
2: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
1: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて頭金なしの月々 1.1 万円。新車リースはうね自動車名護店、乙部店、中部店まで。

0: ただいま午前10時をお知らせします。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。

0: ヤンバルメディカルユイマール、みんなで考えよう北部医療。リスナーの皆様こんにちは。医療の情報満載のヤンバルメディカルユイマールのお時間でございます。この番組は県立北部病院の先生や医療従事者の皆様が出演し、ヤンバルの医療や北部病院の、ね、専門的な知見を生かしたお話などをお届けしております。パーソナリティは FM やんばるスタッフ役に立つやです。今月もよろしくお願いいたします。さあ、この番組ね、毎月に1回更新しまして同じ内容をお届けしておりますが、4月はどなたが来ているのでしょうか。それでは皆様お聞きください。ヤンバルメディカルユイマール、今回は沖縄県立北部病院より備瀬副院長にお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。私は県立北部病院の副院長をしております備瀬と申します。よろしくお願いします。
0: お願いいたします。
1: はい、私は県立病院に入って、まあ、年がバレてしまいますけれども、はい、昭和62年の、うん、まあ、採用で、うん、で県立病院とかはあちこち転々としてきていて、はい、で6年前に県立北部病院に赴任になっていて、はい、今も勤務しているというところです。
0: ありがとうございます。こう北部病院の先生や医療従事者の皆様、結構中部から通ってるよって方も多いんですが、備瀬副院長はどちらからでしょうか。
1: はい、私も中部の方から高速で通勤しております。
0: はい、ってことはこの今のまあ、4月末まで続く工事、
1: はい、
0: 大丈夫ですか。
1: はい、時間かかっております。
0: もう対策としてはもう早起きとかしかないんですか。
1: そうです。あ、もう、はい、通勤時間をずらすしかないです。
0: あ、まあでも4月で終わりますので、はい、よろしくお願いいたします。もう本当にお疲れ様でございます。気をつけていただければと思いますが、さあ、そんな備瀬副院長をお越しいただきまして、今回はですね、県立病院で勤務する看護師、看護補助員のお仕事についてということでお話を伺っていきたいと思います。まあ、看護師ね、看護補助員、まあ、僕もちょっと初めて聞いた職業だったりするんですけども、ぜひ皆様、いろいろね聞いていただければと思います。まず最初にですね、県立病院の看護師の方々、どのような場所で勤務されているのでしょうか。
1: はい、県立病院は、まあ、名護にあります北部病院、はい、それからうるま市にある中部病院、それから榛原町の

0: 方にあります南部医療センター、子ども医療センター、それからその近くにあります清和病院、でそれから宮古島の宮古病院、それから石垣にある八重山病院の、6つの、総合病院があります、まあ、清和病院だけは、精神科の単科の病院になっています。
1: はい、まあ、北部中部南部と各地にありますね。はい、他にもございますか。
0: はい、それから離島に、16の、診療所があります、はい、まあ、例えば、北部病院の付属診療所としては、伊平屋診療所と伊是名診療所の、2カ所があります、でそれ以外にも、まあ、中部病院には津堅の診療所とか、はい、あとは南部医療センターとかだと、まあ、渡嘉敷とか大東とかっていう形で、16カ所ございます、はいはい、あとは、16カ所の、診療所は、まあ、先生とナースが1名ずつという配置になっていますので、はい、診療所に勤務する看護師が、まあ、研修に行ったりお休みを取ったりということで、島を離れる時には、まあ、代理をする、看護師がいます。で、はいはい、この方々が、島ナースという方々で、はい、今3人いるんですけれども、はい、その人たちが16カ所の診療所を、まあ、交代でカバーしていってるってことになってます、
1: はあ、いろいろな働き方があるんですね。ありがとうございます。ちなみに、まあ、その県立病院ということなんですが、ということは公務員ということになるんでしょうか。
0: はい、そうです。県職員になります。
1: なるほど。あ、だからまあこう転勤だったりというところが出てくるというようなことなんですね。ありがとうございます。さあ、まあ、皆様こういう形でですね、こういろいろ県内各地にこう病院がございますが、まあ、看護師のお仕事ね、まあ、専門学校もあったりして、まあ、なんか資格が必要なんだろうなというイメージはあると思います。というか僕も、まあ、それぐらいしかわからないんですが、看護師ってどういった資格が必要になるんでしょうか。
0: そうですね、まあ、専門学校ですね、看護学校を、卒業してというコースと、それから、大学の、卒業してという、はい、まあ、2パターンがあります、はい、で、まあ、そこで、学校の授業全部カリキュラムを終わったら、その後国家試験を受けて、国家試験に合格して初めて看護師の資格をもらえるという形で、卒業しただけではダメなんです、
1: はいはい、ちなみに試験は筆記以外もあったりするんですか。実技というか。
0: 実技はないです。はいはい、はい、
1: もう筆記で。
0: 筆記です、はい、
1: ありがとうございます。じゃあ看護師のその国家試験をもらえればもうすぐお仕事にはつけるということですね。
0: そうですね、うん、はい、
1: なるほど。まあ、でも、まあ、病気怪我いろいろな種類があるんですけども、何かその他の資格とかも必要だったりすることもあるんですか。
0: そうですね、まあ、配置先が、まあ、例えば病棟だったり、はい、救急室だったり、手術室だったりとか、まあ、いろいろあると思うんですけれども、まあ、そこで働きながら、例えば、私は、手術の専門の看護師になりたいなと思ったら、まあ、手術室で、まあ、最低3年で、それから看護師の経験は5年以上あると、認定看護師っていう、まあ、コースがありますので、そこに、まあ、半年から1年、受験して、でそこでまたコースを受講して、で認定試験を合格したら、まあ、認定看護師っていう資格が取れます、う
1: ん、なるほど。まあまあまあ、看護師取るのはじゃあ本当入り口みたいなところになるんですね。
0: そうです、
1: はい、そこからそれぞれの、まあ、専門的な資格を働きながら取得していくというような形なんですね。ちなみに副院長、微生副院長で、はい、副院長になるにも必要だったりするんですか。
0: そうですね、私は、まあ、これまで働いてきていた中に、はい、ここ今回はお話しなかったんですが、はい、まあ、看護学校が県立だった頃に、はいはい、県立の看護学校の教員もやってましたので、うん、でその時に教員の資格も取ったり、で、あとはその、まあ、例えば看護部長とか、はい、そういう管理職になる時には、うん、またなんていうのか、まあ、なくてもできはするんですけれども、はい、認定看護管理者という 資格がありまして、はい、まあ、それも何回も何年もかけて、研修受けてっていう形で、まあ、資格の方を取得しました、
1: はい、働きながらこう研修受けてってみたいな。
0: そうです
1: ね、お忙しくされてるっていう形なんですね、はい、ありがとうございます。ちなみにこれ県立病院の場合ですね、教育体制というかどういった形になるんでしょうか。
0: はい、県立病院はたくさん病院がありますので、大体同じプログラムで研修ができるように、うん、統一した教育プログラムっていうのがあります。なので転勤しても、同じようなその研修が受けられて、うん、あとはその何年目とかっていうレベルに合わせたその、研修とか、はい、あと評価とかっていうのが行われるようになっています。
1: 入ってから もうやっぱ勉強は日々続く、まあ、それはそうですよね、まあ、病気もいろいろ流行があったりといいますか、そういったものもありますし、治療方法も日々変わっていくものだと思うので、そういったところでの研修なども必要なのかなと、まあ、分かっちゃいるけどやっぱり本当にありがとうという気持ちになってきますね、はい、ちなみに、まあ、病院ね、朝も夜も夜中も早朝もいつでもこう対応しているイメージなんですけども、働き方っていうふうにはどういうふうになるんでしょうか。
0: はい、まあ、部署によって、うん、昼間の日勤だけっていう、はい、例えば外来とか、はいはい、透析みたいなところもありますけれども、うん、まあ、通常病棟の勤務でしたら、まあ、交代制で夜勤もあったりっていうこともあります、
1: はい、
0: で、また、例えば体の調子が悪くて、まあ、病休で、休業した後、うん、その後まだ、体調がうまく復帰していない方とかは、うん、まあ、夜勤を少し免除していたりとか、
1: はい、
0: あとはその育児をやっている人たちが、はい、まあ、育児休業を取ったり、
1: はいはい、
0: でまた育児休業を取得して、うん、まあ、2,3 年休んだ後復帰した時に、朝をちょっと遅く保育園に送ってから来る、うんうん、でまた保育園をお迎えするためにとかっていう形で部分休業とか時短勤務とかっていうような形で、それぞれの状況に合わせた働き方っていうのが、現在行われています。
1: すごい、あ、しっかりそのあたりはケアされてるということでございますね、はい、いやまあでもそうですよね、その本当に命に直接関わるお仕事ですから、そういった体制は本当に必要かなと思っておりますね。ちなみに、まあ、先ほど今回は県立病院で働く、内容、看護師について話を伺っているんですけども、店副院長が感じる、まあ、県立病院で働く魅力ってどういったところにあるんでしょうか。
0: そうですね、県立で働くといった時に、うん、やっぱりその教育体制がまずしっかりしているっていうことと、うんうん、それから、まあ、たくさん働く場所がありますので、病院だけではなくて、まあ、県庁の中にも、
1: はい、
0: その部署があります、はい、でそこで働いたりとかっていうのもありますので、うん、まあ、たくさんの経験があります。で今は、まあ、最初に就職した病院に、
1: はい、
0: まあ、定年まで勤めるっていうことはほとんどないと思います、
1: はい、
0: どんな職種でも、うんうんうん、でそうすると結局キャリアが切れてしまうっていうことになりがちだと思うんですけど、うんうん、まあ、県立の病院は転勤 していくっていうだけなので、
1: はい、
0: まあ、キャリアはずっと続いているっていうことになりますので、うんうん、まあ、自分のこのリフレッシュというか、うん、しながら働く場を変えつつでもキャリアはずっと勤続年数は、うん、まあ、中断せずに続けられるということと、
1: うん、
0: であとは先ほどお話ししましたように、まあ、働き続けられる制度が充実しているので、
1: はい、
0: もう今は、男性の看護職員も多いんですけど、
1: はいはいはい、
0: その方々ももう育児休業を取るのが普通です。なので、はい、奥さんも育休、
1: うんうん、
0: 旦那さんも育休っていうような形で、
1: はい、
0: まあ、やってますので、そういう形でこう働き続けられる、うんうん、その、まあ、体制が整っていますので、
1: はい、
0: まあ、たくさん経験をして、まあ、ずっと県立病院に勤めてなくても、うん、例えば訪問看護ステーションとか、
1: はい、
0: また、地域のまたそれ以外の病院とか施設に、うんうん、行く時にもそれだけのスキルを持っているので、
1: うん、
0: まあ、今後のことを考えた時にもプラスになるかなと思っています、
1: はい、ありがとうございます。もう ろいろこう皆様

0: ね、こう違う一面というか、実際こう働いたらどうなるんだというキャリアアップだったりですね、体制のところね、いろいろお伺いできました。ありがとうございます。さあ、じゃあ続いて、ちょっとお時間も限られておりますので、介護補助員について、お伺いしていきたいんですけども、介護補助員、すいません、僕は勉強不足でちょっと耳なじみがなくてですね、看護師とは何か違いとかってあるんでしょうか？
1: そうですね、看護補助員さんは、ナースの、仕事のサポートをしてくれる方々です、はいはい、なので、資格はないんですけれども、うん、まあ患者さんのその日常生活援助として食事の介助をしたり、はいはい、それからお着替えとか、うん、お風呂のお手伝いをしたりとか、うん、あとはベッドメイキングとか、はいはい、あと使う物品のこの洗浄とか請求とかっていう形で、まあナースのその仕事をサポートしてくれる非常に大事な役割です。
0: あ、資格がなくても働けるところがあるんですね。
1: はい、はい、
0: あ、それは知らなかったですね。ありがとうございます。働き方も先ほどいろいろちょっとサポートというふうにあったんですけども、まあ、こちら、まあ、その勤務体制というか、またね、朝から夜までやっている病院なんですが、どういう体制で働けるんでしょうか？
1: そうですね、看護補助員も同じように、まあ小さいお子さんがいてっておっしゃる方は、まあ、昼間だけ働いてらっしゃる方もいますし、はいはい、また、まあ、時々、夕方とか、うんうん、純夜勤帯の時間帯働いてる人、はい、または逆に深夜勤だけとか夜勤帯だけ働きたいっていう人もいたり、はい、でまたちょっと早出で朝7時ぐらいから早く来たりとか、今いろんな働き方で、はい、フルタイムの人もいますし、パートタイムの人も、まあ、いろいろいらっしゃいます。
0: そこはもう柔軟に相談に乗っていただくというような形で、
1: はい、
0: いや、いいですね。なるほど、これ男性も女性も、
1: はい、
0: なるほど、皆様そういったところでございます。はい、こちら、まあ、先ほどとね、看護師と同じような質問になるんですけども、まあ、働く魅力としてはどういったところがあるんでしょうか？
1: そうですね、補助員さんたちとお話をしていると、はい、まあ、補助員さんたちも資格はないですけど、うん、看護師が年間、まあ10回とか8回ぐらいの、うん、研修を組んでいます、はいはい、なので、それで体変換の仕方とか、そのケアの仕方とか、あとは感染対策とか、はい、いろんな、はい、技術を、まあ、指導していますので、はい、まあ、そうすると日常生活の自分の健康管理とか、それからご家族へ の、 その介護をするときに行かせたりとかっていうこともできますし、
0: はい、
1: でまた、まあ、この仕事は、まあ、病院だけではなくて老人ホームとか、うん、まあ、いろんなところでやっぱり採用のニーズがすごくあるので、
0: はい、
1: まあ、働く場所とを安定して確保できるので、うんうん、まあ、仕事の求人にはこと欠かない状況であるかなと思います、
0: うんうんうん、はい、ありがとうございます。ちょっと僕も知らなかったですね、こちらのところ。そしてまた、そうですね、本当に最新の医療の知識も教えてもらえるというところで、はい、日常生活にも非常に役立つスキルになるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。リスナーの皆様、いかがだったでしょうか？看護師や看護補助員、お仕事どういったところか少し分かったのではないでしょうか。はい、もともとちょっと深掘りしてお話も伺いたいんですが、ちょっとお時間も限られておりますので、最後にですね、リスナーの皆様へメッセージお願いいたします。
1: はい、県立病院は僻地を含め県全体をカバーする医療機関で、まあ、コロナなどもあったように、まあ、新しい感染症とかあった時には、まあ、最前線でやる役割があります。でそれに、小児とか、それから産科医療とかも、うんうん、まあ、中心として役割がありますので、まあ、看護師とか補助員さんの確保が大きな課題になってます、うん、ですので最近では、まあ、学校卒業して一旦社会人になっても、まあ、30代40代50代の人たちがまた学校に入って学び直して看護師の資格を取って、採用になってらっしゃる方もたくさんいらっしゃいます、うんうん、なので、もうちょっと社会人だからっていうことではなく、他の仕事とかなさっていてもぜひ看護師また看護補助員に、まあ、トライしてもらいたいなって思っています。で特に看護補助員に関しては、ハローワークにも随時求人出していますので、採用も、 うん。

0: 年度の途中でもやっています。なのでぜひ関心があれば応募していただけたらありがたいです。
1: ありがとうございます。じゃあまずお問い合わせハローワークさんの方からが直接というよりはそちら経由で、はい、ぜひお問い合わせいただければと思います。こちら年齢制限とかあったりするんですか？
0: ありません。
1: お、そうなんですね、はい、本当にじゃあできるお仕事を、はい、働ける時間も相談乗りながら対応いただけるということなので、ぜひ皆様ですね、地域を支える一員に一緒になっていただければと思います。ヤンバルメディカル UMR、 今回は沖縄県立奥病院より理瀬副院長をお越しいただきました。お忙しい中ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ続いては名曲クラシックのコーナーでございます。毎月ですね、まあ、季節に合わせたクラシック曲を1曲お届けしております。今月お届けするのはもう私ね、こうクラシック初心者の私でも知っているショパンさんの曲をお届けしたいと思います。ショパンの死後発見された曲でピアノソロバージョンをお届けしようと思います。それではお聴きください。春、トタン町。

ヤンバルメディカルユイマールエンディングのお時間でございます。お聞きいただいた皆様ありがとうございました。ぜひ番組への感想や、応援メッセージなどお待ちしております。メッセージの送り先はアルファベットすべて小文字で mail@fmyanbaru.co.jp FM ヤンバルホームページからもお送りすることができます。ぜひ皆様からのメッセージお待ちしております。さあというわけで、ヤンバルメディカルユイマール、今回の放送はここまでとなります。さあ4月新しい環境ね、移住してきた方、そしてまあ進学やでいろいろ新しい職場など新しい出会いがいろいろ待っていると思います。慌ただしい1ヶ月、皆様健康第一で乗り切っていきましょう。それでは FM やんばる、この後も続きます。それでは引き続きラジオチャンネルはそのままお楽しみください。

0: ですよ。中央がなびら。
1: こんにちは。
0: ですよ。中央がなびら。
1: こんにちは。
0: ですよ。中央がなびら。
1: こんにちは。
0: ですよ。
1: 今までわからないプレッシャーが万回入ってまた6と6の場所遠い。今までわからないプレッシャーが万回入ってまた6と6の場所遠い。今までわからないプレッシャーが万回入ってまた6と6の場所遠い。今までわからないプレッシャーが万回入ってまた6と6の場所遠い。今までわからないプレッシャーが

0: 生に一度の晴れ舞台だから。
1: そうだ、ランを送りましょう。
2: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
3: フラワーショップランラン。
4: ママ、氷島の空橋に連れてって。
5: あー、ルイちゃん、フリマにハマっちゃった。
4: うん、今日は子供カラオケ大会。
5: 楽しそう。じゃあ行ってみよう。
4: やった
6: ー。空橋では毎月イベント開催中。季節の変化を氷島の海とイベントでぜひ体験してください。空橋で食べる、遊ぶ、思い出作り。今日も氷島の駅空橋でお待ちしています。
7: 本部町の朝は山城豆腐店の湯気から始まる。手間を惜しまず昔ながらの地釜製法で丁寧に仕上げた島豆腐はふくよかな香りと濃い旨味が自慢です。伝統を守りこだわりを貫く山城豆腐店、本部町でお待ちしています。

0: ひなさん、宅配クックです。今日もお昼のお弁当お持ちしましたよ。また夕方もお持ちしますね。
1: 毎日の食事が見守りの時間に、宅配クック123名護店が午前11時をお知らせします。

FM やんばるをお聞きの皆さん、こんにちは。6月3日水曜日、こんにちは赤ちゃんの時間が始まりました。さあ、ということで今週のこんにちは赤ちゃんは私、矢上恵子担当でございます。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ね、今日の、こんにちは赤ちゃんはですね、もうこの先日の台風6号が過ぎた後ということでね、少し台風の振り返りをねしたりなんかしながら、またですね、北部地区歯科医師会の主催される、歯と口の健康習慣のイベントもあるということで、そういったイベントの紹介もしていきたいなと思っております。またですね、6月は、今月はね、6月23日慰霊の日もありますね。ということでね、少しねそれにちなんだというかね、思いを馳せた曲もね流しながら、1時間進めていきたいなと思っております。ということで、毎度皆様ね、ツイキャスメッセージでご参加いただいておりますのでね、ぜひ一緒に楽しんでいってください。それでは早速、番組進めていきましょう。こんにちは赤ちゃん、この番組は桜珠算塾、宅配クックワンツースリー、以上2社様の提供でお届けいたします。1時間どうぞお楽しみください。

0: お店でお菓子を買うときに自分で計算できた。
1: 掛け算と割り算がすぐできるようになった。
2: 学校でクラスメートが一生懸命解いている問題を自分だけスラスラ解くことができた。
3: 知ってますか？そろばんは右脳を活性化させる最も有効な手段の一つと言われています。発想力やひらめき力、記憶力、集中力の向上など、人生を豊かに生き抜くための力をそろばんで身につけましょう。名護市あがりえ桜珠算塾、お電話 070-5691-5255。
4: 一緒にそろばんを始めよう。

0: 宅配クック123名護店、お電話番号0980-522402、0980-522402。
1: はーい、皆さん、ということで6月3日水曜日、こんにちは赤ちゃん、進めていきましょう。はい、ということで私やかび恵子がお届けしております。はい、皆様どちらで FM やんばるお聞きでしょうかね。はい、車でねお聞きの方は引き続きよんな安全運転でお進みください。はい、ただいまね11時5分を回ったところですけれどもね、このね名護はねとってもいいお天気で、今日は、台風一過というところでしょうかね。ちょっとね湿度は高いんですけれども、結構日差しが強いのでね、車も気持ちよく走っていらっしゃるんじゃないかなと思います。はい、ね、スピード出しすぎ注意で、引き続きね安全運転よんなお進みください。またお仕事中の方お疲れ様でございます、ね、そしてねお家でね家事や育児されながら聞いてくださっている方もいるかな、ね、あとは春沢仕事しながらお外でね聞いていただいている方もいるかなと思います。皆様お疲れ様でございます。お昼前のねひとときだと思いますが、ぜひ一緒に楽しんでいってください。はい、またですね、この番組再放送がございますということで、6月6日土曜日、こちらのこんにちは赤ちゃんは本日6月3日水曜日の再放送となっておりますということでね、少し時差のある情報があるかもしれませんが、その点ご了承ください。さあ、ということで、私はね先週の水曜日に引き続きの生放送ということで、1週間ぶりに、はい、FM やんばるやってまいりました。ね、6月も入っちゃったねって今改めてカレンダーでねなんか見ながら実感しているところでございますね。えもう瞬く間にねえ、2026年が後半戦に入っていくんじゃんっていう頃になってま、来てますが、ねえ、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ本当今日はね、もう、台風6号のね、影響が大きかったので、皆さんどんな風に過ごされたかなと思いながら来たところでございます。ねえ、本当にね、まだ結構街中ね、停電とか、あとはこうね停電収まってたけど、なんか急にちょっとね、やっぱ電気がまだ不安定っていうのもね聞いたりしますね。あとはこの停電の影響でね、まだお店がねちょっと開いてないというところもあるというふうに聞いておりまして、なかなか台風6号の影響ちょっとね続いてるなっていうのも今あるところですが、皆様はいかがでしょうかね。え、本当に6月のこの1日の台風っていうのはね、なかなかないですよね。そう、今回ね、どうでしたかね、実際やっぱね、停電とかはね本当に市内各地で、しかも結構道路挟んでこっちはついててあっちは消えてるとかっていうのが各所にあったので、こうねあざだけでこう大きたついてないついてるとかじゃなくって、本当にこうなんていうのかな、こう道挟んでのついてるついてないとかで全然こうお家によって違ったかなね。時間帯もちょうど6月1日のね、昼前ですよね、暴風域入って、で、結構すぐにね、もう停電したところもあれば、やっぱりね、風が強まったも夕方以降、夕方から夜にかけて停電してたところもあったりとか。うん、で、本当今日までまだ影響出てますよね、まだね。そう、昨日ね、2日になってようやく電気ついたっていうところもあれば、いまだにちょっとまだ不安定なところもあるというふうに、なってますので、本当ね2日の朝からはね結構お店なんかも通常でねこう営業っていう形でね ね、市役所とかもね2日の朝8時半からは空いてましたもんね。だから翌日にはね結構こう日常に戻ったところもありますが、でもねちょっとね影響が出てるところもまあまあありますので、ちょっと注意しながらね過ごしていただきたいなって思います。我が家もねやっぱり子供がいるのでね、本当にこうやっぱ電気あとはお水とかいうところはね、あとは食べ物とかですよねは、ちょっとね週末ぐらいからね準備をしてっていうことでやってました。なのでね、まあ無事に過ごせたなというところなんですけど、今回ね多分沖縄にちょうどね近づいた時のこう台風の威力としては975ヘクトパスカルぐらいだったかなと思うんですが、希望的に言うとねこれまでいろんな台風が来てたので、こうちょっとまだなんかねもっとすごい威力の時もやっぱりわかるから、今回はねこの勢いで過ぎたところなんですけど、まあ、やっぱ6月に こんな風に早い時期にねこう通り道としてはかなりねこうなんて被害が出やすい通り道を今回通ったと思うので、なんかこの夏がねまたちょっと似たようなルート通りやすいのかなって少しこう改めて気を警戒しながら夏を迎えたいなっていうふうに思いました。なんか結構通り道ね一回こう通ったらその年はこう同じルートを通りやすいっていうのもちょっと聞いたりするので、またさらにね強い勢力でねまたこれからですかね、本当7月8月9月10月までですよね。ねちょっと台風警戒の期間がもうしばらく続くので、やっぱりお水とかもね一気に買うって重たいし大変だから、ちょっと今日もまた一本買い足しとこうかなとか、備蓄はねちょっとできる部分をねやりつつ準備したいなというふうに思いました。そうということでね、まだまだ影響があるところもあるかなと思いますが、ぜひね、ちょっとね早く復またいつも通りのね生活に戻られることをね本当に願いつつ、そしてね夏に向けての準備をねまた改めてしていきたいなというふうに思いますね。はい、ということで、まあね台風はね6号が過ぎて、ちょっとなんかまた台風7号ではないですけど少しこう下の方に気配があるっていうのもちょっと見たインターネットとかで見たのでね、早めに備えていきましょうね。はい、さあということで、台風の話は少し置いておきまして、6月に入りましたということで、北部地区歯科医師会の方からですね、で行われるイベントの情報が届いているので、少しそちらを紹介していきたいと思います。毎年ね、この6月というのが歯と口の健康週間ということで、全国的にいろんな広報活動だったりイベントが行われているようですね。毎年6月4日から10日までこちらを歯と口の健康週間として定められています。はい、昭和3年に始まった虫歯予防デーというのが、きっかけということなんですね。ね、ということでそしてまた昭和33年からは歯の衛生週間として行われていた。それが2013年には今の呼び名ですね、歯と口の健康習慣ということでお名前が変わって現在の名称となっています。ということで本当にこう毎年この6月の頭ですねはもう昔からこう全国的に歯と口の健康習慣ということでさまざまな活動が行われているということですね。そんな中でこの北部地区歯科医師会さんの方で企画される第46回

デンタルフェア北部、こちらのご案内をいたします。はい、令和8年歯と口の健康週間第46回デンタルフェア北部が開催されます。日時が6月7日日曜日、お昼過ぎの12時から15時、場所はイオン名護ショッピングセンターのイベント広場となっています。まあ、標語としましては、歯磨きは体を守る最前線ということでね、スローガン掲げられていまして、主に行われるのは歯科検診、歯科相談、フッ化物体験、成人歯周病検査、良い歯の子表彰、8020歯の表彰、そして、あとはポスターの展示なども、行われているということですね。はい、また、愛子ども園さんによるいい子の歌と踊りということで、ステージも企画されているということです。はい、そしてですね、まあ、このなのでね、主には来場された方の、まあ、歯科の簡易チェックといいますかね、実際にあの歯を歯医者さんが見てくださって、はい、チェックしてくださるというところも大きいですね。はい、入場無料となっておりまして、歯ブラシの無料配布もされていますということで、本当にこうね、あのお買い物がてら立ち寄って歯医者さんにチェックしてもらえるというところがちょっとね、大きいかな、ね、なかなか歯医者さんにね普段行けないっていう方も、この日曜日の昼下がり、少しね、あのお買い物がてらご家族と一緒に、あのお子さんも お父さんもお母さんもおじいちゃんおばあちゃんも一緒に、あの歯のチェックをしてもらえるというところになっています。またですね、このいい歯の子表彰というところなんですが、来場した小学生以上の方で虫歯なし、今まで虫歯になっていないという方には表彰状と図書カードの贈呈があるということです。来場した小学生以上の方に、で虫歯なし、今まで虫歯になっていないという方には表彰状と図書カードの贈呈もね、企画されているということですね。はい、また噛む力テスト、こちらもチェックしてもらえるということです。自分はよく噛めているのかということで、なかなか自分では気づけない、わからない、この噛む力チェックっていうのも一緒に合わせてチェックしてもらえるということです。はい、ということでね、あの結構これ毎年、コロナ禍はちょっと控えられてたかなと思うんですけれども、本当に毎年この6月のこの時期ね、あのイオン名護さんのこのイベント広場でですね、されている、結構長くねされているイベントなので、あのことかなって思っている方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。もう第46回ですからね、第46回で行われているこのデンタルフェアとなっています。ということでね、あの行ったことある、見たことあるっていう方いらっしゃるんじゃないかなと思います。今年は6月7日の日曜日に開催されますということですね。はい、ということで、ぜひこの 歯磨きは体を守る最前線ということで、スローガン掲げてイベントされますので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。はい、まあ本当この歯の健康はね、私もこの命を守る、体を守る最前線っていうところはね、なんかすごくね、あの共感するというか、なんかそうだなって改めてこのスローガン見て思いましたね。うん、結構聞いたことあるかなと思うんですけど、結構このやっぱこの歯のばい菌が体の中にね入っていって、体に入り込んでいろんな病気を引き起こすというふうに言われています。なんなら例えば妊婦さんですよね、うん、あの妊婦さんで、やっぱこの、虫歯がきっかけで、こうやっぱり早産だったり、いろんなこう妊娠中のトラブルに影響するっていうことも今最近では言われるようになってます。なので妊婦健診に行くと、
歯の歯周病チェックとかもね、すごく勧められるような話もね、最近は聞きますね。だいぶそういう知識というか意識が広がっているんじゃないかなっていうふうに感じています。うん、まあ、特に妊婦さんはね、本当に私もそうでした。妊娠中ってなんかこう出血がいつもより増えたりっていうのが、これはやっぱホルモンのバランスのね、ホルモンの影響でそういう症状が増えるっていうのも一つ言われてます。うん、なのでやっぱりでも出血しやすくなるっていうことは、歯の健康状態って妊娠中ね、ちょっと崩れやすいんですよね。そうで、またやっぱお腹がどんどん大きくなるので、結構妊娠中期、妊娠後期は歯医者さんに行くのももうなかなか一苦労、なかなかちょっと行きづらくますますなるので、特に妊娠考えられる方とか、妊娠今初期の方とかはね、もし思い当たる方いたら、ぜひね、早めの歯科チェック、そしてまたこういったねイベントがありますので、無料でチェックしてもらえますからね。まずは簡易チェックができますので、ぜひこういった機会にチェックされるといいんじゃないかなと思います。うん、ということで、まあ、もちろんね、妊娠中はそういったトラブルが、まあ、ね、起きやすい。そして妊娠中の歯のトラブルって妊娠にも影響するんだよっていうのもね、まあ、一つあるので、ぜひまあ妊娠のね、こうに関わね、妊娠されてる方とか妊娠の予定がある方もね、ぜひねっていうところとだけじゃなく、もちろん私たちですよね、普通に生活している大人も、そしておじいちゃんばあちゃん、そして子供もですよね。歯の健康って大きいなと思います。うん、私も、まあ、これ個人的なんですけど、私すごい小学校で目がすごい悪くなったんですね。視力がすごい悪くなった時に、なんかもう本当にこう一回悪くなったものって良くならないんだなって実感した時に、なんか小学生中学生ぐらいの私がですね、思ったのが、目はもうどうしようもないけど、 歯だけは私大事にしようってすごいこう決心した子だったんですね。余談ですけどね。そう、なんかね、なんとなく歯、なんかやっぱかこう自分の健康って、そう、一回悪くなったらダメなものもあるんだなって、そう、視力が悪くなった時にね、すごい感じて、小学私4年生ぐらいからもう眼鏡生活なんですけど、そう、なんかそんな私がですね、当時こう決意したのが、歯だけはしっかり守りたいと思ってですね。とはいえですよ、とはいえやっぱすごい虫歯はできて、まあ、その都度やっぱり早めにね治療して、あんまりこう痛みとかがね出る前に治療する。だからまあもちろんそれでじゃあ決意したからって虫歯がないですってわけではないんですけど、やっぱり早めに治療するっていうのを今までこう心がけたりしてきました。うん、でね、でやっぱそうやってね、妊娠中ってこんな風にトラブル出やすいんだな、やっぱ私はね、妊娠中はなんかこう歯茎の出血とかがいつもより多いなとかいうのもあったし、まあ、その時にやっぱね、歯医者さんチェック行って、そう、ちょっとこう炎症を起こしてるとかね、チェックしてもらったりいう風にしたりしてましたね。そう、あとはやっぱ今は、まあ、3ヶ月に1回なかなか行けないので、やっぱ3ヶ月から半年に1回とかはね、虫歯のチェックと、やっぱね、今歯医者さんでクリーニングって言ってね、結構しっかり普段自分では洗いきれない汚れとかもしっかりケアしてくれますので、そういったのもこうね、しっかり定期的に行くようには心がけています。そう、やっぱ虫歯ってね、痛みとかなくても気づけばできてるってこともあるので、チェックをしてね、もらう、やっぱ専門でね見てもらうっていうのすごい大事だなというふうなのを感じています。うん、子供たちもね、ある程度大きくなったら歯医者さんね、定期的に見てもらったりっていうふうのをしたり、そう、あとやっぱうち子供によってなんです、まだね下は保育園児2人なので、そこまでなんだろう、本当まだこう歯医者さんかかるほどではなかったりもするんですけど、上2人は比べるとどっちかというと2番目の子の方がすごい虫歯がちょっとできやすい感じがして、そう、だからやっぱもう1回虫歯できちゃうとね、

そうやっぱできやすくなるので、こうこまめにというかね、もうチェックしてもらって、ね、学校でもね歯医者さんのチェックありますけど、歯科検診がね、そう、それ以外でもちょっと歯医者さんはね、気になれば受診するっていうこともしています。で今名護市ではね2歳児歯科というものもね行われているかなと思います。2歳児歯科検診、おそらく名護市独自で進めているというふうに前は聞いたんですけど、もしかすると各地でね、もしかしたらちょっと広がってるかなとかもしれませんね。この2歳児歯科、これは名護市の方から、2歳のお誕生日頃にですね、各ご家庭に検診票が送られてきて、無料で歯医者さんの受診ができますっていう案内が届きます。2歳です。2歳のお誕生日前後ですね。そう、もうねしっかりもうね2歳だともう子供の歯はもちろん生えそ、だいぶね奥歯以外は生え揃っていて、食べるものもね、もう離乳食はとっくに終わってるので、だいぶいろんなものを食べるようにねなってる時期かなと思います。ここからがね、ここからがやっぱり虫歯ができやすい時期に入るというところで、一度ね、チェックをして、で、またね、気をつけていくっていう、ね、ともすると、そのね、先生に見てもらって、あ、ここだったら通いやすいなーってとこだったらね、本当にまあ定期的にね、最初は1年に1回とかでもいいのかな。ただ、フッ素塗布とかもありますからね、できるので、まあ、それをきっかけに3、4ヶ月に1回定期で通って、うん、っていう歯医者さんってなんていうのかな、こう長く付き合うところかなと思うので、ね、付き合ってやっぱり自分の常に歯のね状態をね良くしておくといいなというふうに思うので、そう2歳からねそういった歯科検診の案内も届きます。名護市ではされてます。なのでちょっと他の市町村さんはわからないんですけど、名護市ではねそういった取り組みもされていて、うん、やっぱりもうちっちゃいうちからね、守っていくの大事かなと思いますので、ぜひね対象の方はねそういったもの届いたら活用されてくださいね。はい、もうやっぱり本当子供ってまたね幼児健診とかありますよね。1歳半健診と3歳児健診、そうやっぱ1歳半健診はね結構本当虫歯はねやっぱないっていうのが多いです。もちろん虫歯も1歳半でもある子もねいますけど、やっぱり1歳半よりももう3歳になるとね一気に虫歯のできるのって増えちゃうんですよね。うん、だからやっぱここら辺ですよね。もうやっぱ2歳頃から食べるものってどんどんこうね嗜好品とかも増えますし、うん、できやすい時期かなと思いますので、ぜひねそういったね歯医者さんでねやっぱり定期的に見てもらって、家でね気づかないものもケアするっていうのがすごく大事かなと思います。そう、ちなみにやっぱその歯医者さんのね知り合いに私も話聞くと、やっぱもうフロスをねぜひやってほしいっていうのも言ってました。フロス、そう、もう子供ももちろんフロスやってほしい。特に子供は何ですか、顎がね発達するこう大きくなる途中なので、でもやっぱ結構顎の形によっては歯がねすごく詰まっちゃって隙間がねない歯の子供も多いというところなので、うん、やっぱり歯ブラシだけじゃなくて、面は歯ブラシですけどね、歯の面はこう歯ブラシで磨けるけど、この歯と歯の間っていうのがねすごくね虫歯ができやすいっていうのを言ってました。うん、なのでフロスをねぜひねやってほしいっていうのも案内してましたよ。そう、私は自分がやっぱフロスするとなんかすごい すっきりするので、私個人的にはフロス好きなんですよ。でやっぱうちの子供見てたら、うん、やっぱその虫歯が できやすかったこの2番目はもうフロスがすごい苦手 でフロスするとなんだろう、ちょっとこう口にこう長くこうものがあるとこうえずいちゃう感じもあって、本人すごく苦手だったんですね。だいぶ最近もうここ1年でようやく、あ、なんか全然もう平気になってきたんですけど、本当になんかフロスがなかなかできなくって、まあ、それももしかしたら一因であったのかなって私個人的にはですね振り返って思ったりします。そう、

ぜひね、フロスもちょっとね、子供、お子さんも、そして大人もちょっとね、もしあんまやったことないなっていう方いらっしゃったら、ちょっと取り入れてみるのも一つかなと思います。はい、ということで、6月7日日曜日12時から15時で行われる第46回デンタルフェア北部のご案内でした。場所はイオン名護ショッピングセンターイベント広場となっています。はい、ということでね、ぜひね、まあこれを機にね、ちょっとご家族のご自身の歯の健康をね、考えるきっかけになったら嬉しいです。さあ、ということでね、メッセージいただきましたので一通紹介させていただきたいと思います。ラジオネームヤンバルルルさん、ありがとうございます。初めましてじゃないかな、私はと思うんですが、メッセージありがとうございます。こんにちは、放送を聞いてメッセージしています。 FM ヤンバルの皆さん、台風6号の時は台風情報の放送ありがとうございます。6月になりましたね。月日が過ぎるのが早すぎる。1年折り返しだと思うと、なんだか焦るのは私だけでしょうか。恵子さんはどうでしょう。梅雨も終わり、夏休みシーズンがどんどん近づいてきてますね。ということで、曲のリクエストも合わせて、ヤンバルルルさんありがとうございます。メッセージ嬉しいです。失礼しました。ラジ台風6号の時の FM ヤンバルも聞かれていたんですね。ありがとうございます。私もね、ちょっと夕方、1日の夕方ぐらいにね、ちょっと聞く時間ができたので、ツイキャスでポチッとするとちょうど局長の役に立つやさんがね、放送されてた時間帯でした。はい、あれですよね、もうこっちがなんかやっぱこの宮里にあるこの FM ヤンバルのラジオ局なんですけど、停電してる中で発電機を使ってラジオね、放送されてたというふうに言われてましたよね。だから本当クーラー効かない中で、ただこのラジオのためだけの電源を確保しながら放送されてました。そうで、やっぱ私も改めて聞くとね、なんかこう特にやっぱ、ね、停電だったり、なんかこう断水とか、そういったいつもと違うイレギュラーが起こる時ってすごく心細いじゃないですか。そういう時に聞き慣れたこうパーソナリティさんというかね、聞き慣れた声でちょっとこう何ですかね、あ、身近に感じれるっていうんですか、人をすごく安心するなっていうのはね、なんか聞いてて改めて感じましたね。で、今回私実はあまりこう停電とかに今回ならずに済んだので、結構そのまま行けたんですけど、やっぱこう場所すごくこう友達とかもですね、連絡したら本当にこう、あ、今ちょうど停電してるとか、昼過ぎ停電してたとか、本当に市内各こうちょこちょこすごい、もうそういったイレギュラーというかね、普段とは違う状況にもうみんな置かれてたんですよね。うん、本当にこうちっちゃい場所で全然状況が違ったなって思うんですけど、そういう時ってやっぱすごく、もう不安じゃないですか、いつまでとかね、どうしようみたいな時に、こういう身近な人の声がラジオから聞こえるとすごい安心するなっていうのを聞いてて改めて感じましたね。ということでね、本当にラジオ、台風6号の時にね、ヤンバルルさん聞いてくださったということで、ありがとうございます。そういった方の声をね、また聞きながら、やっぱりこの災害に備えるっていうポリシーが FM ヤンバルね、ありますので、何かあった時はね、ぜひそういった、こういったね、やっぱり地域の方の役に立つ情報、そしてね、安心を届けられるようにということで、されてますので、これからもぜひ、一緒に聞いていただけたら嬉しいです。ヤンバルルさんありがとうございます。はい、本当ね、まあ、6月だから今月いっぱい過ぎたらいよいよあれですよね、もう2026年も半分終わるっていう時期に来てるわけですよね。いや、わかります、焦るっていうか、私も本当に6月来ちゃったなって

って、なんか今日局に来てさ、カレンダーをなんか改めてまじまじと見てちょっと痛感した感じです。そう、やっぱ普段なんかバタバタしてるとね、なんかそこまでは思いを馳せないんですけど、なんかこう局のねでかいカレンダーを見るとね、毎回ね、あ、もうこんな時期なんだっていうのをね、あの痛感するっていうのがなんかまあ私の常な感じなんですけどね。えなんかまあ、うん、でもなんか思います、やっぱ着実に進んでるのでね、あの月日も進んでるし、私もやねできることだったり頑張ってることあるからね、そう、まあ焦らずにね行きたいよねやることやってるし、もう日々忙しくね頑張ってっからね私たちそう、本当ですよ、あれよあれよと、もう夏休みもねやってくると、また夏休みがあっという間なんですわね、バタバタとあっという間な夏休みがやってくるということで、さあそんなね、あのヤンバルルルさんからはね、あの曲のリクエストもいただいたので、 CM の後お届けしながら、はい、夏もちょっとね、ほんと今日は夏日な感じですもんね、はい、ちょっとね夏を感じつつ後半も進めていきたいと思いますので、チャンネルはそのままで。

0: 宅配クック123名護店、お電話番号0980-522402、0980-522402。
1: お店でお菓子を買うときに自分で計算できた。
2: 掛け算と割り算がすぐできるようになった。
3: 学校でクラスメートが一生懸命解いている問題を自分だけスラスラ解くことができた。
4: 知ってますか？そろばんは右脳を活性化させる最も有効な手段の一つと言われています。発想力やひらめき力、記憶力、集中力の向上など、人生を豊かに生き抜くための力をそろばんで身につけましょう。名護市あがりえ、桜珠算塾、お電話 0705691-5255。
5: 一緒にそろばんを始めよう。

毎週水曜日午前11時からはこんにちは赤ちゃん、チャンネルはそのままで。はい、ということで、ヤンバルルさんからリクエストいただきましたチューブの夏休みお届けいたしました。ヤンバルルさんメッセージもリクエストありがとうございました。後半引き続き楽しんでいってください。さあ、もう一通メッセージいただきましたので、ヤッホーさん紹介させていただきます。ラジオネームヤッホーさん、いつもありがとうございます。先週ぶりですね、ありがとうございます。お疲れ様です。こんにちは。蒸し暑いですね。台風6号大丈夫でしたか？我が家も停電し、電気のありがたさを痛感しました。快適な生活ができるって幸せですよね。そして昨日から冷蔵庫の食品を消費するのに必死です。爽やかなチューブの曲ありがとうございます。ということでメッセージいただきました。ヤホーさんいつもありがとうございます。ね、やっぱヤホーさんのところも停電されたんですね。ね、本当に電気が落ちるとね、状況一気に変わりますよね。もう本当暑いし、もう水出ないし、一気にこう多分大変だったなっていうふうに思います。お疲れ様、本当にお疲れ様でした ね。 ね、そして冷蔵庫ですよね。本当そうですよね。なんか冷蔵庫汗かいて、そうなんか中のものがねダメになっちゃう。なんかこうちょっとこのなんだろう、一つやり方として見たのが、うちもしたんですけど、やっぱ2リットルのペットボトルを前もってもう凍らしておいて、冷蔵庫の中に入れておくっていう風にやったんだと思うんですよ。そう、そうすると電気が落ちて冷蔵庫ね、下がる時もちょっとまだこの何ですか、予備力になると言いますかねってなったりとか、うん、我が家はもう冷蔵庫はもう鼻からちょっと諦めてたんですけど、そう2リットルのペットボトルをもう2本、水と麦茶凍らして、で停電になる前じゃないと冷蔵庫って開けれないじゃないですか。そう、開けちゃうと一気にね冷気下げて、あ、冷気が落ちちゃってもう、ね、食材ダメにしちゃうっていうので、なのでもう前日までに2リットルを2本凍らして、でやっぱ使える食材をこうクーラーボックスで置いとくっていうのはしてました。万が一冷蔵庫停電が来たらカセットコンロでね、ちょっと料理作れそうな

材料はクーラーボックスに前もって入れておくっていうのはしときました、うん、でね、2リットルのペットボトルはね、もう溶けたら飲めるし、まあ、そのままもう飲んじゃ、もう飲んだって感じなんですけど、そうっていうのもしたりしましたね。そうやっぱ母ちゃんたちはね、もう家族のご飯食べ、何食べさすかじゃないけどね、お腹すくが一番またきついですからね、子供たちもね、そんな工夫をしたりされたんじゃないかなって思いますね。本当にヤホーさんもお疲れ様でした。そう、まあ、我が家自体はそう名護市内の年に住んでて、そう免れたんですけど、やっぱそうちょっとね、元部にこう管理してるというか、お家があって、そこはねもう今木が倒れちゃって、周りに影響はないんですけども、お家側に倒れちゃって、これをねだからもうちょっと週末にかけてどげんかせんとなっていうのであったりします、うん、だからまあちょっとそう、そんなのもね、やっぱ爪痕はかなり大きく残ってるのでね、多分まだね復旧作業中の方もいらっしゃると思いますので、気をつけて皆さん過ごされてくださいね。はい、ということでヤホーさんメッセージありがとうございます。曲のリクエストもいただいたんですが、ちょっとごめんなさい、今日時間の関係で難しそうなので、次回6月17日の水曜日、もしごめんなさい時間がねあったら、その時にぜひ流したいなと思ってますので、ちょっと先のお楽しみにさせていただいてよろしいでしょうか、ね、ということでヤホーさんいつもありがとうございます。後半もう少しですが楽しんでいってください。はい、ということでね、今日ね実は私もね、本当ねさっきも夏休みのね曲流して、本当やっぱ夏が来るっていう感じで、気持ちにはなるんですが、まあ、6月はね、沖縄県では慰霊の日がね、来ます、ありますよね。6月23日今年は火曜日ということで、まあ、平日なので子どもたちもね学校お休み、あとは観光庁ね、市役所なども、病院などもですねお休みのところも出てくるかもしれません。はい、この太平洋戦争でね、唯一、日本で唯一行われたという地上戦があった沖縄ですよね。この沖縄戦でたくさんの尊い命が亡くなった、そしてね、もう住民がねすごく巻き込まれた大変な戦争だったわけなんですが、この亡くなられた方の鎮魂と、あとはこれからの恒久の平和を願ってですね、沖縄県ではね独自で、慰霊の日として6月23日毎年定められているところですね。私もやはりこの6月23日っていうのは改めてこう毎年この時にですね、やっぱりこう今あるこう平和とかね、幸せをね、こうこれまでの先祖のね皆さんが大事に守ってくださったから、こう今があるなっていうのも、まあ家族ともね考えたいなということで大事にしたいなと思っています。ということでね、今日は6月23日をね思って、沖縄のアーティストさん、ゆめさんの下がり花という楽曲を最後ねちょっとお届けしながら終わりたいなと思っています。原詞を、創作芸能レキオス代表の照屋忠俊さんが、ご自身のご両親の、戦争体験をもとに原詞を書かれた楽曲となっています。毎年やっぱこの時期になるとね、私はこういった沖縄のこう戦争にまつわる曲とかもね聴きながら、子どもたちはね学校で平和教育をねしたりということで、学んでいると思うんですけれども、大人もね、一緒に改めてこの時期はこういった、ね、平和に思いを寄せて、今の生活をね大事にしていきたいなというふうに思います。ということで今日はね番組最後ちょっと曲を流しながら終わっていきたいと思います。さあということで、次回6月17日水曜日また生放送で、皆様にお会いしたいなと思っております。暑い日がね続きそうなので、ぜひ皆さん体調管理気をつけて過ごしていきましょうね。お互いにですね、私も本当に気をつけないとなというところでございます。さあということで1時間皆様ありがとうございました。こんにちは赤ちゃん、この番組は桜酒山塾、宅配クック、ワンツースリー、以上2社様の提供でお届けいたしました。

もう本当にね暑い日が続きますので、ぜひ水分補給、そしてねしっかり寝るとかね、しっかり食べるっていうところもね大事にしながら元気に過ごしていきましょうね。それでは次回またお会いしましょう。またねー。

あなたは毎日何分ヒゲ剃りに使っていますか？1日10分でも1年で60時間以上。忙しい毎日にその時間本当に必要ですか？メンズ脱毛サロンおもてなしの電気ニードル脱毛なら、光脱毛では抜けなかったしぶといヒゲはもちろん、白髪ヒゲやタトゥー状の脱毛も可能。もう剃らなくていい毎日へ。名護市リーマタメンズ脱毛サロンおもてなし、ご予約は0708996-1992、 ネット予約も受付中。ヒゲ剃りに奪われる人生の時間、取り戻しませんか？

はい、高速降りたら見渡すダゴ湾、曲がり溶けてくイランいさこさ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭とかす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだガジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある、先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが死にし歌にし絵にしたこの曲、聴いてる君とも絵にし、イメージし提示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話。

き起き、その一歩や半歩が地図に乗り、大きな夢を描いて行こうとか、輝く明日を目指して集う。緑の風に花咲く窓辺、毎日が誰かの輝く角で、朝日に頼る活だけから、後追うようにまた吹く風。

首・肩こりで悩み続けるあなたへ、整体サロンスーパーセルズ名護店が12時をお知らせします。

6月3日水曜日、時刻は12時を回りました。 FM やんばるあじまーステーション、パーソナリティの片山秀樹、通称デッキーです。本日もよろしくお願いいたします。皆様いかがお過ごしでしょうか。現在名護市の天気は晴れとなっております。まあ、雲も出ているんですけれども、本日もですね、台風過ぎた後の、晴天ということで、めちゃめちゃ暑いです。はい、本当にね、カラッとね晴れておりますね。今気温を見ると沖縄県名護市30度となっております。まあ、いよいよね、夏が本格化してきたぞというような気温でしょうか。皆様熱中症を気をつけてですね、お過ごしください。そして台風6号に関するお知らせなんですけれども、台風が過ぎ去ってですね、2日、昨日とね今日と2日経ったんですけれども、未だ停電が続いております。でですね、現在名護市では、先ほど11時の情報ですね、11時現在の情報で、330戸がですね、未だ停電しているというところで、本日のですね、まあ、お昼、日中の間には、復旧する見込みじゃないかというところで、沖縄電力さんの方でね、復旧作業の方していただいております。その他のですね、北部の地域でも、名護市以外の地域でもまだまだ、停電している箇所があるというところで、ね、2日経ったんですけれども、まだ、被害が、ね、残っているというところで、もしねご近所付き合いとかですね、何かお互いに助け合えるところがありましたら、ご家族含めてですね、サポートし合いながら、この停電というね被害を乗り越えられたらと思っております。今回の台風、本当にね、あの停電が、ちょっと厄介でしたね。なかなか、今も続いているということで長引いているんですけれども、結構ね長く続いたよという僕の友人知り合いも多かったですね。で、今のところ、まあ、北部でいうと名護市がですね、一番停電の被害の、件数が多いというところで、まあ、続いて本部町が、300戸、泣き人村が、280戸、そして国頭村が260戸、東村が20戸、女村20戸、大宜味村が10戸未満というところですね。合計で1200世帯ぐらいがですね、未だ停電中となっております。やはり熱中症であったりとか食べ物ですねが、冷蔵庫が使えなかったりするとですね、まあ、その食中毒になったりとかっていう恐れもありますので、まあ、そのあたりね気をつけて、停電のお家はですねお過ごしいただければと思います。また、この台風に関するですね情報がありましたら、FM やんばるの方でもお伝えしてまいりますので、情報のキャッチの方ねよろしくお願いいたします。本日ですね、水曜日ゲストの方今日いらっしゃらないので、ラジオドラマお届けできたらと思います。お昼休憩中にね、食事をしながら、まだ休憩しながらラジオドラマ楽しんでいただければなと思っております。本日もメッセージお待ちしております。メッセージの方はメールアットマーク fmyanbaru.co.jp、 mail アットマーク fmyanbaru.co.jp まで。ファックスの方は 0980-54-1475 まで、 0980-54-1475 まで。また FM やんばるのホームページに表示されている番組へメッセージフォームからは簡単にメッセージをお送りできますよ。そして番組の放送は映像配信、ツイキャスを行っております。 FM やんばるのホームページからですねツイキャスも飛ぶことできますので、映像を見ながら、コメントいただければなと思っております。それでは本日も12時55分頃まで

よろしくお願いいたします。そしてですね、台風中あの僕の SNS でも上げましたし、まあ、皆さん、ね、ご存知かもしれないですけど、嵐がね、活動終了を迎えましたよね。で、もう本当に世間が、ありがとうとね、嵐ありがとうというふうにですね、いろんな人々が、SNS に、ね、アップしていたのを見たんですけども、まあ、ライブがあったりね、ライブ配信もあったりしたというところで、非常に僕もですね、嵐の曲でめちゃくちゃ踊ってたんですよね、昔ね。なんで、本当になんか、まあ、寂しいという気持ちもありつつ、まあ、嵐は私たちの胸に永遠にというような思いもありつつまたね、あの嵐の曲使って踊りたいななんていうふうに思ってますけれども、まあ、今日はちょっと嵐のね、僕の好きなナンバーをお届けできたらなと思っております。それでは1曲お届けしましょう。嵐、 Believe。

もう相馬とのよう小さいプライド守るため誰かを不意に傷つけ昨日も今日も今日もそうだろうが今日は今日でどうでしょう頭上に言う

お届けしております、アジマステーション。時刻は12時12分を回りました。お届けしたナンバーは嵐で Believe でございました。疾走感があってね、かっこいいですよね、この曲ね。もう大好きなナンバーでございます、嵐の中でもね。はい、この後ラジオドラマかけていきたいなと思うんですけども、その前に、メッセージ見ていきましょうか。まー、あ、ちゃん来てくれてますね。デッキーこんにちはというところで、こんにちは、ありがとうございます。まー、あ、ちゃん、嵐の曲はほとんど知ってるかな、勝手に耳に入るから口ずさみやすいもんね、ということでね。確かにもう名曲、だらけということで本当にね、もう何曲知ってるってぐらい知ってますよね。確かにまー、あ、ちゃんのいただいたメッセージのようにですね、みんなが知っているナンバーがね、本当にたくさんありますよね。どれがベストかって選ぶのもまた難しいですよね嵐のナンバーはね、本当にありがとうございます。そして Z さん来てくれてますね、こんにちはというところで、こんにちは、ありがとうございます。Z さんからメッセージです。去年 KAT−TUN 解散したのにあんまし話題にならなかったですね。あ、そうなんですよね、 KAT−TUN さんもね、解散されたというのは確かに僕も最近知りましたね。何かの誰かと話してる時になんか知ったような気がします。全然、知らなかったんですけどね。僕の妹がね、昔 KAT−TUN 大好きで、なんかその影響で僕もなんか聞いてましたねギリギリでみたいなやつとかね、よく聞いてたなと思いますちょっと曲名忘れちゃったけど、でもそう考えるとね、その元ジャニーズのですね、やっぱりアーティストの皆さんのナンバーっていうのは耳に残ってるのが多いですよね、本当にねありがとうございます。アンさんが来てくれてます。デッキーさんこんにちは、こんにちは。埼玉は雨が降っているので朝からまったり過ごしておりますということで、なるほどですね。沖縄は台風が過ぎてですね、もう本当に今カラッとした、晴れ模様となっております。埼玉雨降ってるんですねー、台風6号の、ね、影響もあるのかなと思います。引き続き、ね、台風の情報を見ながらお過ごしいただければと思います。先ほどのウェザーニュースの情報だと、そうですね、本日6月3日水曜日は台風6号の影響で静岡県から関東にかけて、活発な雨雲が次々と流れ込み、局地的に1時間に50ミリ前後の非常に激しい

激しい雨となっております。静岡県から関東、東北南部、太平洋側にかけては午後も土砂災害や河川の氾濫、低地の浸水などに厳重な警戒が必要ですというふうになっております。今ね、関東の方、東海地方もか含めて、台風がね北上しておりますので、リスナーの皆様どうぞお気をつけてお過ごしください。11時40分のウェザーニュースですね。はい、ありがとうございます。引き続きですねメッセージの方お待ちしております。それではお伝えしておりましたラジオドラマですね、本日かけていきたいと思います。ちょっと間が空いて久々のラジオドラマになるんですけども、今日は第3回のラジオドラマかけていきましょうかね。だいたい6分弱ぐらい、5分45秒ぐらいの作品となってますのでお聞きください。それではどうぞ。

0: ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第3回、そば出しは煮詰めちゃいけないよの巻。このコーナーはクリニック和睦、土鍋コーヒーの提供でお送りいたします。ここはとある町の沖縄そば屋。お昼のピークを過ぎた頃に自分の殻を破りきれない常連さんが一人入ってきたようですよ。
1: おい、ねえねえ、いらっしゃい。
2: こんにちは。
1: いつものソーキとジューシーでいい？
2: ああ、すみません。今日はソーキそばだけでいいです。
1: あら、珍しいね。ひょっとして仕事へ煮詰まってんのかい？
2: え、ああ、まあ、いつものことですよ。
1: そっか。そばだしもさ、あんまり煮詰めちゃうと美味しくなくなっちまうんだぜ。
2: はあ。
1: せっかくいい素材使ってても、えぐみまで出てきちゃうっていうかね。
2: 私のえぐみも出まくってますかね。
1: いやいや、俺から見たらねえねえはプリップリのコラーゲンたっぷりで上等なブランド豚だよ。おっと、レディーに豚扱い失礼だったね、しっけ。
2: 面白いから許します。
1: 軽口叩いてごめんね。はい、ソーキそばお待たせ。
2: 待ってました。いただきます。
1: しかしうまそうに食うね。
2: いや、うまそうじゃなくて本当に美味しいんですって。
1: 嬉しいこと言ってくれるじゃないの。
2: それに私、美味しいものは誰にも気を使わないで一人で食べる主義なんですよ。
1: そうか。さてはねえねえ、役所で気を使ってばっかりいるな。
2: はい、図星です。あー、午後の会議行きたくないな。
1: お客さん、だいぶ煮詰まってますね。
2: だってお偉いさんの意見を押し通すだけのデキレースの会議に2時間も付き合うのって無駄だと思いません？
1: 税金使ってる仕事でデキレースはやだね。確かに。
2: もう時代劇かっていうくらい頭固い上司のご機嫌取るのが一番の仕事になっちゃってて
1: 大変だね。
2: 自分の立場を守りたい人たちのためにアリバイ作りみたいな残業するのとか、正直もううんざりですよ。
1: なるほどね。でもねえねえも気をつけてよ。外堀を埋められてお主もあるよのな状況に追い込まれちゃったりする世界なんだろうからさ。
2: ほんと怖いですよ。今じゃ仕事では全く尊敬できない上司も、昔は不正に挑む切り込み隊長だったなんて話も聞きますから。
1: はあ、だんだんと牙を抜かれちゃったんだろうね。
2: はい。かといって私にはそんな状況を変えてやるっていうほどの勇気もないし、たった一人で変えられる世界でもなさそうだし。
1: お客さん、やっぱり煮詰まってますね。
2: もう煮詰まりすぎて干からびそうです私。大将はそんな時どうするんですか？
1: そりゃやることは決まってるよ。まずは火を弱めること。それでもスープが煮詰まっちゃう時は水を追加して味を作り直すだけだね。
2: いやいやいやいや、そば出しの話じゃなくてですね。
1: 一緒さ。
2: え？
1: まずは火を弱めるように、あんまり一生懸命やりすぎないことだよ。仕事にはちゃんと遊び心入れないと。
2: はあ。
1: それでももしうまくいかないようだったらしょうがないよ。スープに水を足すみたいに新しい風を入れてさ、また一から作り直すしかないんじゃない？なんだってさ。
2: 確かにな。
1: ま、俺は飲食の世界しか知らないから、ねえねえたちの世界のことはわからないけどさ。

0: いえ、大将のそば出しの味みたいに染みましたよ。いろいろ周りから文句言われてるうちに、私自身も頑固になってたのかも。
1: そっか。
0: 遊び心ややりがいなんてすっかり忘れて、どうやって早く帰ろうかって、そればっかり考えてますもん。
1: わかるよ、俺だって。綺麗に役を取るのがサボったりさ、仕入れの注文桁間違ってたり、一通りやらかしてきたからね。
0: そっか。いつも変わらないこの美味しさを維持するのだって、相当な努力が必要なんだろうな。
1: ああ、もうこんな時間。ちょっと、この番組、音大きくしていい？
0: あ、どうぞどうぞ。相変わらず大将、ラジオが好きですね。
2: では、今週の1曲目。ラジオネーム、ほくろむしりさんからのリクエストです。お届けしましょう。マイケル寂聴で、木魚ビートイット。チェキラー。

0: このドラマはフィクションであり、実在の人物及び団体などとは一切関係ありません。ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第3回、そば出しは見つめちゃいけないよ、野巻。そば屋かっちゃん、公務員アイビー、 MC ヤンヤン、脚本船虫、提供はクリニック和睦、土鍋コーヒーでお送りいたしました。
1: はい、ありがとうございました。第3回のラジオドラマを聞いていただきました。皆様いかがだったでしょうか。コメントでもね結構来てますけれども、かっちゃんが入っておりましたね。FM やんばる、看板パーソナリティのかっちゃんがラジオドラマに出演しておりました。そしてアイビーさん、それからヤンヤンさんでしたね。この頃のラジオドラマは今のところあれなんですね、 1,2,3 回聞いてますけれども、3回とも最後にねこうラジオの時間だっつってね、そこから音楽が流れてくるのがこう定番だったんですね。またこの曲毎回作ってたってすごいな、オリジナルで船虫さん。しかもなんか全てねあのパロディーになってる曲で、今日はねマイケル寂聴だったかな。あのなんか逆にこれが次何来るんだろうっていうちょっと楽しみになってきてますね、僕の中で。木曜ビートイットみたいな感じでしたよねよう考えるなそうですね、最後の歌は船虫さんでしたね。はい、ありがとうございます。まあね、仕事も、そば出しも煮詰めすぎてはいけないというね、お話でしたけども、面白いですよね、そこがかかってるのね。アクを取るとかね、そんなのがなんか仕事とそばでこう共通の、用語でねつながるっていうのまた面白いなと思いましたね。いやいいな、なんかラジオドラマねやりたいなと思いましたね、またね。今日はかっちゃんが出演しておりました。また、来週以降ですね、収録の日、収録放送の日であったりとか、まあ、生放送でねゲストの方いらっしゃらないときはラジオドラマかけていきますので、どうぞお楽しみに。そしてですね、まあ皆さんご存知かもしれませんけれども、FM やんばるがですね運用している YouTube チャンネルがあるんですよね。名護の YouTuber というですね、You があなたで Tuber が、強者と書いてですね、名護の YouTuber でも、アーカイブをですねラジオドラマ、不定期で更新しておりますので、よかったらですね、YouTube チャンネル名護の YouTuber でも流しておりますので、検索して聞いてみてください。こちらはね、あの好きなタイミングで聞くことができますのでね、ぜひぜひ自分の空いたタイミング、今時間あるからちょっと一気に聞きたいなとかねありましたら、ぜひぜひ聞いてみてください。今、リンク開いてですね、名護の YouTuber のチャンネル見てるんですけど、

今 1,2,3,4,5 回まで乗ってるかな。そうですね、今かけた、そば出しは煮詰めちゃいけないよも乗ってますし、この後の4回5回とかもですね、乗ってますね。ぜひぜひ、こちらもですね見てみてください。他にも、かっちゃんとかね、ジョバニさんとか、出ておりますので、なんか面白そうな番組が結構あります見てみてください。以上、ラジオドラマのコーナーでした。冒頭ね、嵐のナンバーをかけさせていただきました。 Believe という、ね、曲をかけたんですけれども、皆様はね、先日ね、あの嵐の皆さんが、活動終了ということで、大きな、ね、話題になっていて、まあ、今もね本当にいろんなところで話題になってますけれども、皆様のベスト嵐ナンバーは何でしょうか僕はね、さっきかけた Believe は結構自分の中ではランク上位かもしれないですね。あとまあそうですね、やっぱりあの嵐も好きですけどね。あとなんか好きだった、ジャニーズアイドルとかいたら教えてほしいですね。結構ね、やっぱり全盛期だったと思うんすよね、僕がそれこそ聞いてた時っていうのは。なんでもし皆さんの推しのね、その元ジャニーズアイドルがいたら、ぜひぜひ教えてほしいなと思います。それではここでもう一曲かけましょうかね。前ね、嵐はかけたし、多分ハピネスとかその辺もかけたと思うんだよな、前。なんでこれいきましょうかね。それではお聴きください。嵐、ナイスな心意気。

ホテル湯ヶ布院沖縄ティーダダイニング新最新よりお知らせです。ただいま本格中華オーダーバイキングディナー美傑道元フェアを開催中。今回は全ては体の巡りからをテーマに、本格薬膳中華を中心に32品のオーダーメニューと前菜やデザートビュッフェをご用意しました。おすすめはパリッと香ばしい丸鶏の広東ダック風中華味噌添え、そして沖縄県産すっぽんと鶏肉の薬膳蒸しスープ。金、土、日の週末限定夜6時から120分のオーダーバイ

キング。料金は大人3,500円、小学生1,750円、5歳以下無料。体の巡りを整え、食べて美しく、食べて元気に。ティーダダイニング心斎新でお待ちしております。以上、本格中華オーダーバイキング美傑道元フェアのお知らせでした。

届けしておりますアジマステーション、時刻は12時32分を回りました。お届けしたナンバーは嵐でナイスな心意気でございました。またね、まさに、ポップな曲でですね、前向きになれるナンバーだったかなというふうに思います。リナさん来てくれてますね、メッセージありがとうございます。こんにちはというところで、こんにちは。今日も快晴で気温26度、暑いです。私が好きだったジャニーズのアイドルは光源氏です。その時は8センチ CD とカセットでしたということで、ありがとうございます。光源氏、そうなんですね、ガラスの10代とかですよね、名曲で言うとね。ガラスの10代なんか使って踊りましたねとかあれか、なんだっけ、パラダイス銀河とかね。僕、はい、そうですね、ど世代ではないんですけど、でも知ってますもんね、やっぱり有名な曲は。いやー、ありがとうございます。いいですね、なんかね、皆さんの声の聞けるのっていうのはね。リナさん、そういえばですね、渡嘉敷直隆さんと昨日舞台の稽古で一緒でして、リナさんの話をしましたおーって言ってましたよマジかーみたいな、そこつながるんだみたいないやー、すごいなーと思いましたね、狭いなーと思いましたお元気ですかって言ってましたよ。だから直隆さんがね、事務所のオリジンさんのねラジオやってたのがコロナ中で辞めたって昨日言ってたかな、確かコロナ禍で辞められたって言ってたので、まあ、4、5年前ぐらいか、それぐらい前になると思うんですけどみたいなこと言ってましたね。よろしくお伝えくださいとのことでした。渡嘉敷直隆は元気にやっておりますはい、ありがとうございます。まーちゃん、ありがとうございます。スマップも嵐も今はなにわ男子が好きですということで、なるほど。まあ大阪ですからね、まーちゃんね、なにわ男子。逆に僕ちょっと全然知らないっすわ、なにわ男子。スマップも結構してますけどね、シェイクとかカラオケでよく歌いますやっぱり結構皆さんの中でね、ジャニーズのねアイドルの皆さんっていうのはやっぱ残ってますよね、色濃くね。アンさん、ありがとうございます。ジャニーズ事務所のアイドル、私の時代はフォーリーブス、知ってますか。知らない、知らないぞ僕が知ってる、そうですよね、ジャニーズの上の方って、マッチさんとかそうですよね、よくなんだ、カウントダウンジャニーズとかあったじゃないですか、前。その時によくね、マッチさんがスペシャルゲストで出られてるのをよく見てましたけど、あとは、まあ、少年隊とかですかね、東山さんとか、まあ、それこそ、光源氏さんとかになってくるのかな。フォーリーブスさん、分かんなかったなぁ。まーちゃんがフォーリーブス、私も知ってますと言ってますね。そして逆に、あれか、なにわ男子知らないの、みんな可愛いのにハートマークできてます

0: すいません、ちょっと全てを網羅できてなかったですね。はい。いや面白いな。引き続きですね、皆さんのおすすめ、元ジャニーズのねアイドルとかね好きな曲とかあったら、教えてください。それではこの時間は名護警察署だよりお届けできたらと思います。それではこちらお聞きください、どうぞ。
1: リスナーの皆さん、こんにちは。名護警察署警務課長の船田です。本日は将来警察官になりたい、もしくは興味があると考えている子どもたちのために、警察官のお仕事についてご紹介したいと思います。一つ目は地域警察です。皆さんがよく目にする交番やパトカーに乗る制服警察官の仕事が地域警察です。普段は地域のパトロールや地理案内などを行い、事件や事故が発生した際は真っ先に現場に駆けつけて犯人の逮捕や被害者の保護、現場保存を行います。地域の方々のお宅を訪問する巡回連絡や通学路の見守りなど、地域の皆さんにとって一番身近な町のおまわりさんです。二つ目は交通警察です。交通事故ゼロを目指して安全な交通社会を実現するために、子どもたちや高齢者への交通安全教育、交通指導取り締まり、交通事故交通事件捜査などを行っています。子どもたちに人気の白バイも交通警察となります。3つ目はテレビや映画でもおなじみの刑事警察です。犯罪の脅威から地域住民を守るため、殺人・強盗などの凶悪犯捜査、特殊詐欺などの知能犯捜査、空き巣や万引きなど泥棒を捕まえる窃盗犯捜査、覚醒剤や大麻など薬物自販捜査、暴力団などが関与する組織犯罪の捜査、指紋や DNA 採取などの鑑識活動などを行っています。4つ目は生活安全警察です。地域の方々が安心して暮らせる社会の実現を目指して、犯罪の抑止対策、 DV やストーカー、児童虐待など人身の安全確保に関する事案への対応、サイバー犯罪捜査、少年非行防止対策、少年による事件の捜査、風俗営業、古物営業などの許認可業務、生活環境、生活経済事犯の捜査などを行っています。また皆さんの学校で行っている不審者対応訓練も生活安全警察のお仕事の一つです。5つ目は警備警察です。主な業務として自然災害や大規模事故現場での人命救助活動、テロ・ゲリラ事件等への対策、要人警護、 SP や機動隊がイメージつくかもしれません、空港・港湾施設など警戒警備などを行っています。6つ目は刑務警察です。警察組織の基盤を支えるため、警察職員の採用関係、警察音楽隊などの広報活動、犯罪被害者への支援、地域住民からの相談業務、福利厚生や会計事務などを行っています。今ご説明した通り、警察のお仕事には様々な業務があり、どれもやりがいのあるものばかりです。沖縄県警察では県民の笑顔のために一緒に頑張ってくれる仲間を募集しています。以上、本日は警察官のお仕事についてご紹介しました。
0: はい、ありがとうございました。以上、名護警察署だよりでした。それではここで名護警察署が作成したこちらの楽曲をお聴きください。振り込め詐欺に気をつけて。

届けしておりますアジマステーション。時刻は12時43分を回りました。さあこの時間はラジオでなごっちゃおのコーナーでございます。本日お届けする名護市の情報はこちら、名護市障害者スポレク大会参加者募集のお知らせでございます。来る6月13日土曜日午後1時から午後3時30分の間で開催されます。12時30分、お昼の12時30分から受付開始みたいです。フライングディスク、ストラックアウトボールなど楽しいレクリエーションを予定しておりますということでございます。場所は21世紀の森体育館。対象者は名護市在住の障害者の方、身体知的精神と、そのご家族の皆様。そして申し込み期限がございます。参加されたい方は6月10日水曜日までとなっております。お問い合わせは0980-53-1212、 0980-53-1212、社会福祉課障害支援係までお問い合わせください。フライングディスクやストラックアウトボールなど、楽しいレクリエーションということでいいですね。ストラックアウトボールとか楽しそうだな。あれですよね、ストラックアウトボールって、昔のテレビ番組であった筋肉番付でしたっけとかでやってたような、こう的があってそこにこう野球のボールを投げて的を落としていくやつですよね、多分これね。近かったらごめんなさい。ストラックアウトボール、僕のイメージではそれなんですけど2枚抜きとかねありましたよね。2枚抜きみたいな、難しいですよねあれね。なんか僕もどこだったかな、ラウンド1とかそういう、いろんなね 3on3 のバスケができたりとか、なんかサッカー

ができたりとかあるじゃないですか、そういう施設が。なんかそういうところでやった記憶がありましたけど、基本的にスポーツね大体得意なんですけど、野球だけがね僕できないんですよね。はい、まあ、ボール投げたりとかねキャッチしたりはできますけど、なんか投げ方もねなんか変な投げ方ですし、バッティングとかもね全然できないんですよね苦手です、お知らせしたのは名護市障害者スポレク大会参加者募集のお知らせでした。そしてですね、先ほど、まーちゃんからメッセージいただいてたんですけども、高速道路のお話ですね。昨日ですね、僕高速道路乗ろうとしたらまだ通行止めになっていたんですよね。許田インターから夜間インターまでが、通行止めとなっていたんですけども、先ほど、高速道路の、ね、情報を見たところ通行止めは解除されているようです。ただまあ規制が一部、箇所でですねあるみたいなので、ちょっと普段よりね、混雑が予想されます。高速道路使われる方はですね、そちらの情報を見ながらですね使っていただければと思います。なので昨日はですね高速道路が通行止め、許田からがね、入れなかったので、もう入るまでのところがめちゃめちゃ混んでたんですよね。高速使おうと思ってたこう2車線が1車線に下道でなるので、もう本当にそこがめちゃめちゃ渋滞してましたし、その後もですね夜間までは高速道路が使えなかったので、もう下道もね結構渋滞してたんですけれども、通行止めは解除されて一部道路ですね規制が、2車線のところが1車線になっていたりとか、規制があるような状態となっております。ありがとうございます。そして、今日ですね冒頭から先日活動終了となった、嵐の話で、ツイキャスの方もジャニーズの話題で盛り上がっております渋垣隊、そうですよね、渋垣隊とかも聞いてないな、ギリ聞いてないですね、名前は知ってます。Z さんもありがとうございます。郷ひろみさんもジャニーズですねということで、まーちゃんが君たち、あ、君たち女の子か、はははは、あーこれ知ってるな、ゴーゴーですね。アンさんが、郷ひろみさんがドンピシャな世代ですとね、びっくりマークつけて送ってくださってます。いや、やっぱりそうですよね、すごいすごいな、ジャニーズのアイドルの皆さんの影響力というものはもう本当に世代を超えて、コロナ系トークが盛り上がるぐらいですね、皆さんの心に刻まれているんだなというのが改めて分かりました。僕はやっぱり、まあ、嵐、V6、TOKIO あたりですかね、はい、その辺がもうドンピシャドンピシャでございました。タッキー&翼とかね、そのあたりでしょうかね。まあ、スマップもそうですね、そういう意味で言ったらね、スマップも世代かなと思いますね。だからそれより下、まあ、なんださっき話題に出したカトゥーンとかですね、ニュース、関ジャニ、まあ、そのあたりもですけど、まあ、やっぱり関ユタ、4強ですかね、嵐、スマップ、V6、TOKIO、まあ、高校が僕の中ではもう一番聴いてたかなっていう感じですね。なんか学校の、そういうポップスを歌う合唱コンクールみたいなのがあったんですけど、そういうのも大体 TOKIO の曲が入ってたりとか、嵐の曲、まあ、あと KinKiKids もありましたねその辺のナンバーはね絶対入ってたなという感じがしております。ありがとうございます。以上ラジオでなこっちゃんのコーナーでした。

0: お届けしてまいりました。アジマステーション、まもなくお別れの時間となってまいりました。最後お知らせコーナーでございます。道の駅巨田よりお知らせです。道の駅巨田は年中無休で営業しております。宝くじ絶賛発売中。パン工房ラガールでは土日限定で生食パン道を販売中。耳まで柔らかく甘い生食パンにファンが急増しております。またフードコートでは昔ながらのふるさとの味、小腹が空いた時にお手軽に、旅の疲れの癒しに、沖縄そば、ステーキ、タコス、タコライス販売中。テイクアウトも可能です。以上、道の駅巨田からのお知らせでした。はい、ありがとうございます。お届けしてまいりましたアジマステーションも、まもなくお別れのお時間でございます。皆様、本日の放送もいかがだったでしょうか。本日ですね、この後1時より、収録を行いたいなと思っております。ツイキャスの方はね、配信していこうかなと思っておりますので、もしお時間ある方ですね、映像を見ながら収録もね、盛り上げていただけたらなと思います。せっかくなのでね、嵐ナンバー多めにちょっと収録しようかなと思っております。またラジオドラマもね、収録して、この放送は17日に放送予定となっておりますので、そちらもお楽しみに。というのもですね、私デッキーがですね、来週木曜日11日からですね、なんと超久々の海外旅行に行ってまいります。スイス、イタリアにですね、家族でちょっと行くんですけれども、それでちょっとお休みをいただきまして、16、17日はですね、17日が収録放送、そして16日は、FM ヤンバルのパーソナリティおなじみのたまちゃんがですね、代打で生放送して出演してくださいます。はい、なので、まあ、そちらもね、楽しみにしていただければなと思っております。もうね、親父もだいぶ年を重ねてきて、いつね、海外旅行に行けるかわからないという年齢になってきたので、まあ、リクエストのあったですね、スイス、イタリアに行きたいというところで、僕と弟でですね、男3人で、家族旅行にね、行ってこようかなと思っております。ヨーロッパなんていつぶりっていうぐらい、めちゃめちゃ久々でね、またちょっと物価こう、まあ、円安とかですね、物価の、まあ、心配もあるんですけれども、ちょっと1週間ぐらいですね、行ってこようと思っております。またね、どんな感じだったか、それも話ができたらなと思っております。ただまあ90ですねに関しては、来週、生放送でお届けして、その次の週が、代打のたまちゃんの回と収録放送になるという感じになっておりますね。え、本当に海外旅行もコロナ前ですから、僕最後行ったのバリ島行ったのが最後だったんで、超絶久々で、ワクワクドキドキしておりますし、まあね、本当に家族でいい時間が過ごせたらいいなというふうに思っております。初めてですね、スイスとイタリアは。はい、また帰ってきたらそんな話もできたらなと思ってます。この後1時から、収録放送、あ、収録放送じゃない、ごめんなさい、収録をねしたいと思ってますので、ツイキャスは回していきたいと思います。それでは、また来週お会いしましょう。まったねー。
1: そういえばマキ、お花好きだったわね。
2: 一生に一度の晴れ舞台だから。
1: そうだ、ランを送りましょう。
3: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう、大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678、 ランのことならフラワーショップランランへ。

0: ック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-52-4243 52-4243。
2: はい、あれまだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの？うん、全然いらんいらん、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
3: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
0: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
4: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
0: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
4: お待たせしました、お暑いのでお気をつけください。
0: わあ早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう、いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、 お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
4: ありがとうございました、またのお越しをお待ちしております。
0: ごちそうさま、あなたも行ってみて。
5: 幼い頃、母が作る沖縄そばは世界一うまいと思っていた。結婚して東京育ちの妻が沖縄そばを作ってくれた。母と全く同じ味だった。誰でも作れる本格沖縄そば、沖子のうるま御膳。

0: ビーチパーティーはソルマリン。ソルマリンが午後1時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。

0: はいさい。
1: はいたい。
0: はいさい。
1: はいたい。何何何？
0: いやちょっと慌てたなと。
1: 慌てたんだ慌てたんだ。
0: さあ5月27日もう5月も最終週ということでございます。

0: ますね。あっという間でございますよ、
1: ね、早いね。
0: はい、週の真ん中水曜日でございます。時刻は午後1時を回りました。ということで、
1: はい、
0: この番組いっちゃいます。皆様一緒にタイトルコールいきましょう
1: 一緒に
0: 毎週水曜午後1時からこれから生放送スタートいたします。リュータと
1: ハーズの
0: イチャリバ
1: ユンタク、
0: パフパフ
1: イエーイ
0: ということで、
1: うんうん、
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 白間龍太と
1: イハハズキハーズです。
0: よろしくお願いしますね。
1: はい、
0: 沖縄、
1: うん、
0: 暑い。
1: 暑いよ。多分あれじゃない、みんなあれですか、沖縄だけじゃないですよね、絶対ね。
0: 絶対じゃないけどでも沖縄は暑い
1: だからよね、昨日からすごい天気ね。
0: あ、そうなんだ。俺らヤマトゥに行ってたからさ。
1: そっかそっか。
0: ヤマトゥも暑かったけど、
1: うん、
0: まあ朝晩はちょっとやっぱりまだ気温も下がって、あ、でもちょうど寒くなったって言ってたかな。
1: うんうん。
0: だから内地寒いやしと思って。
1: あ、そうなんだ。
0: そうそう。で沖縄帰ってきたら沖縄暑いやしと思って
1: どこ行ってたの。
0: 東京。
1: 東京ね。
0: 千葉。
1: うんうん、寒かったんだ。
0: 寒かった。
1: 半袖では、
0: まあ、そんな話もしながら、半袖ではね、うん、ちょっとまあ耐え難い。
1: 俺だったらいけるけどみたいな。
0: 俺だったらいけるけど、うんうん、あなたはどうですかねって感じでしたね。
1: いけないはずね
0: はい、ということでイチャリバユンタク、今日も生放送お届けしていきますよ。ぜひ20枚までお付き合いくださいませ、はい、皆様からのメッセージもね募集しておりますよ。この後送り先のご案内していきます。
1: はい。
0: さあ、この番組は新庄工作所、中ほど塗装、そしてジャハナ工業の提供でお送りいたしますよ。皆様番組最後までお付き合いくださいませ。ではハズから一言。
1: はい、よろしくお願いします

0: 今日さ、初めて三振習ったんだけど、腕がいいって褒められたよ。
1: 血は争えんな。お前が生まれた時なんて、おじい張り切っちゃってさ、朝まで三振引いてたんだぞ。
0: え、おじい三振引けたの？
1: そうか、長年しまっていた三振もとうとう出番が来たということか。
2: 創業55年新庄工作所では、厚生労働大臣から現代の名工と表彰された確かな技術で三振太鼓の販売修理を受けたまわります。伊佐川 A コープ毛利店近く、お電話 583308。
1: よし、おじいがよく通っていた新庄工作所で手入れしてもらおう。
0: うん、おじいの三振大切にするよ。
3: ねえママは何でお化粧するの？
4: 綺麗に見られたいのもあるけど、外は紫外線怖いし、年を重ねるといろいろ弱ってくるのよ。
3: じゃあなんで何度もお化粧するの？
4: 時間が経つとお化粧が落ちるのよ。雨とか風の強い日はもう大変。
3: じゃあこの家もお化粧してあげなきゃね。
4: それもそうね。
5: 塗装、防水工事、リフォームのことなら中ほど塗装へご相談ください。お電話 090-7442-1126。 あなたの暮らしを塗装で幸せに、中ほど塗装。
6: 足場工事のことなら
7: ジャハナ工業。
8: 安心できる足場工事なら
7: ジャハナ工業。
9: 安全、確実、信頼、
7: ジャハナ工業。
8: 住宅から大型建築まで、あなたの建築現場に最適な足場をご提供。
9: 安全第一をモットーに、どんな現場にも対応するジャハナ工業。
8: まずはお電話を 080-1536-6388。
7: 足場工事のことならジャハナ工業。

0: はい、ということで、
1: はいはい、
0: イチャレバユンタク、
1: うん、
0: 始まり
1: 始まり
0: 565回目の放送ということになっております。
1: ゴロゴロゴロゴロゴロだね。
0: ゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロ回でございますね。

0: 今日はハズがゴンゴの担当でお願いしますね。
1: そう、ハズはできないよ。
0: ハズキー声でお願いします。
1: できないできない。
0: 次4回まで OK だから。はい、ということで、
1: うん、
0: 今日も頑張っていきましょうか。
1: はい、
0: いや本当にね、沖縄暑いです、うん、もうびっくりした。
1: 暑いよね。
0: なんか、うん、俺先週のさ、うん、金曜日からあの東京行ってきたんですけど、
1: はいはい、
0: その前の週はさ、東京もほら沖縄より暑いみたいな、沖縄のがもう全国的になんか、
1: うんうんうん、
0: 気温もね、最高気温も低いですよみたいな、うん、27、8ぐらいだったんですけど、
1: はいはい、
0: そのつもりで東京行って、その出発の日のさ、
1: うん、
0: まあ朝5時とかに、
1: うん、
0: 一応調べてみるかっつって調べたら、うん、なんかめっちゃ最低気温14度とかだっけ、
1: あれ
0: これ寒いなちょっとまずいなっつってもう目の前にあったパーカー1枚だけ取って慌てて東京に向かったんですけど、
1: よかったね調べてね。
0: それなかったらデージでした。
1: だから買うところだったね。
0: 本当に買うところだったの、うんうんうん、高当たりするところでしたけれども、
1: だからよ。
0: でも聞いたら自分が来る時ぐらいからちょっと寒くなってみたい、今日寒いねみたいなこと言ってたわけ、東京の方もね、はいはい、
1: そうなんだね。
0: そうだからもうタイミングだったと思うんですけど、
1: うんうん、でも、まあ、過ごしやすかったんじゃない。
0: まあまあね、そう、あの、まあ、日中はささすがにこう、うん、日差しが出るとちょっと暑いかなって感じですけど、
1: うんうん、
0: でも全然良かった。もうでもこの時期までかなって感じ、限界かな俺的には。行くのもね、
1: はいはいはい、
0: と言って来月も行くんですけど
1: 行くんかい行くんかい。
0: そうそう、だからびっくりしてまあでも過ごしやすかった結果的にはね、
1: うんうんうん、
0: で沖縄、月曜日に帰ってきたんですけど、
1: うんうん、
0: もう飛行機から降りてからさ、すぐ出口に行く、
1: うんうん、
0: 最初のあのトンネル5あるでしょ、
1: うんうん、あ、はいはい、
0: もうあそこを降りた瞬間のこのむわっとした感じがうわ熱っと思って沖縄って感じでしたね。やっぱ東京と違う暑さ、こうジメッとした感じがあって、
1: うん、はいはい、
0: ちょっとあってなりました急に。
1: 月曜日天気どんなだった？
0: 晴れてたんじゃない？
1: 晴れてました。
0: どうでした？晴れてた気がするけど、
1: うんうんうん、
0: だからもう降りた瞬間にうわってなって、そのままバックして飛行機また乗ろうかなと思ったんですけど
1: どこに行こうとさ、
0: また東京に戻るんで
1: 帰ってきたのに
0: めっちゃムシムシしてさ、びっくりしましたね。こんなだったんですね沖縄は。
1: 忘れてた。
0: なんかねすごいほら、
1: うん、
0: 雨降ったでしょ。
1: うん、あ、そうだ、
0: 災害級の警報が出てる時、
1: うんうんうん、
0: 僕東京にいて、
1: あ、そうだったんだ。
0: もうみんなから沖縄、あ、内地の友達からね、うん、沖縄大丈夫って来てから、
1: うーん、
0: 一応自分の実家があるところは大丈夫っぽいっていうか、僕東京ですみたいな返信の4通ぐらいやった、
1: うんうん、あ、土曜日ぐらいだったね。
0: だったかな、
1: うんうんうん、
0: そうそう、めちゃくちゃ皆さんから連絡いただきまして、大丈夫でした皆さん。まあ北部は大丈夫だ、なんか中部南部あたりが結構ね、冠水したりとかっていうのを、
1: チャタンかな、なんか道路が
0: ね、チャタンとか崩れてとかね。あ、でもちょっと泣き地磯のでもね、土砂崩れがあって一時なんかホテルのお客様が孤立するっていうニュースがありましたけども。
1: そうなんだね。
0: そう、全然知らずでさ、もう内地にいたから、でもほらやることいっぱいあったから、
1: うんうん、
0: もうテレビとかも見ないじゃんホテル行って。
1: あ、そうだよね。
0: でたまにこのネット、この携帯とかのニュースに出るものしか見ないからさ、
1: うん、はいはいはい、
0: そんなことがあったとはと思ってちょっとびっくりしました。
1: 大丈夫だったかな皆さんのところ。
0: 皆さん大丈夫でしたか、
1: ね、
0: はい。さあ、今日もユンタクヒンタクしながらですね、
1: はい、
0: またうちな歌ご案内していきましょうか、
1: うん、
0: ということで皆様からのリクエストメッセージ受け付けておりますよ。ぜひね、もう梅雨になったこの歌聞きたいさっていうね、
1: あ、い、
0: 曲とか。
1: 一応まだ梅雨か。
0: 一応梅雨よ。もう梅雨明けたのも
1: 1ヶ月ぐらい梅雨って
0: 大体の6月ね、大体慰霊の日前後にさ、いつも開けるじゃないですか。
1: あ、そうなん、そんな楽だったっけ、うんうん、
0: あの天気予報ね、
1: うん、
0: 見ると、
1: うん、
0: なんか1週間ぐらい、ね、全然雨予報がないんですけど、毎日曇りとかちょっとね、雲は出てくるような感じではありますが、まあ、
1: うん、今のところ
0: そう雨予報っていうこの天気予報には出てなくて、ただ雷注意報とかあるんですけども、うんうん、だからまあ梅雨っぽくないよね。
1: そうだね。
0: あ、梅雨っぽくないっていうか、最近で言うと梅雨っぽいよね。
1: どういうこと、どういうこと。
0: 雨の降らない梅雨っていうことで言うと、
1: あ、うんうん、あ、毎年
0: じゃ、そう、毎年んな、なんか最近こんな感じじゃん、
1: うん、確かに
0: 降ったり降らなかったり、
1: うんうんうん、
0: よくわかんないじゃん。
1: 確かに
0: それ言うと梅雨っぽいよね、
1: うん、いつも通り
0: ね、ややこしいなということで、
1: 沖縄片杯が多いから、
0: はい、そうですね、片杯、うん、の歌とかねありましたら、ぜひ皆さん
1: 片杯の歌、うんうん、
0: 片杯ソング、
1: いいね、ありそうだね。
0: 僕の心も片杯ですよっていう歌をねハーズが作ればいいんじゃない。
1: ジョニー・ギノワンさんとかがさ、
0: うん、ありそうね、
1: 作って歌ってそうじゃない、片杯の歌、
0: 片杯2杯とかね

0: ということで、あの、うん、一応今リクエストのご案内のね、うん、時間なんで、じゃあ矢葉月様より、はいはい、皆様へリクエストメッセージ、うん、送り先のご案内でございます。
1: はい、じゃあまずはですね、メールアドレスからご紹介します。メールアットマーク fmyanbaru.co.jp、 メールアットマーク fmyanbaru.co.jp、 ファックスもあります。0980-54-1475、 0980-54-1475 番となっております。そして FM やんばるのホームページに表示されている番組へメッセージフォームからは簡単にお送りいただけますよ。番組の放送はツイキャス映像配信のほか、スマホ PC から聞けるリスラジ配信も行っております。ホームページの聞く見るからチェックしてください。リスラジは全国どこでも聞くことができます。アプリをダウンロードしてお楽しみくださいということでした。
0: はい、ということでね、皆様からのメッセージ、はい、リクエストお待ちしております。
1: はい、
0: では1曲いきましょう。うん、今週の1曲目、シャカリでタンチャメ一花り。

0: はい、お届けいたしましたシャカリさんアルバム温故知新からタンチャメイチハナリアイビータン。
1: はい、いいね。
0: なんか
1: 爽やか、
0: 梅雨時期に聞きたいでしょ。
1: ああ、
0: 曲調アレンジ的に
1: いいかも、いいかも。なんか明るい気持ちになるしね。そう、今もう涼しい感じしたね。
0: もう気持ち踊って汗だくだくでございます。
1: やだやだ。涼しい感じでお願いしたいんだけど。そう言ったの
0: に暑くなっちゃったみたい。いや僕のとこ暑いわ今日。
1: あ、
0: 後ろからさ、なんか熱がさ。
1: 本当だね。
0: じゃあ押して押してしてからよ。
1: 確かに確かに。
0: 背中だけ今暑い。
1: あれもないからね。
0: うん。
1: なんかスクリーンっていうかなんていうか。
0: サンバイザーみたいなやろうかな、もう背中に。バットマン、バットマンみたいに。なんか背中につけようかな、もう。
1: 適当すぎるだろう。
0: あ、すいません。あの、スタッフが扇風機を向けてくれました。そういうつもりで言ったんじゃなかったんですけど。ありがとうございます。もうこれはハーツがやる仕事ですからね。ありがとうございます。
1: 扇風機あったんだ。ごめんなさいね。ありがとうございます。リュウタさんが暑いっていうもんだから。
0: 涼しい。ちょっと一眠りします。
1: スタッフの方が扇風機つけに来てくれた。
0: いや、だからそれさっき降りてん。俺が説明したん
1: ですよ。あ、言ってないかなと思った。
0: なんで2回言うわ。しかも俺の今ちょっとした小ボケを今無視したな。
1: 何何、
0: 人眠りしますって言ったのに無視したの。
1: いやいや眠るな。起きて起きて。
0: ということで、ツイキャスのねコメントがもたくさん来ておりますのでご紹介していきたいと思いますよ。
1: はい。
0: どっからかなこれ、うん、ここだ、どこだ、あ、ここですね。リラさんが来てますね。北海道からありがとうございますね。リザさん、ハーズーさん、こんにちは。ということで、こっちは気温19度、曇りです。
1: 19度。
0: 北海道、
1: 結構
0: 大好きな気温です。
1: ね、いいぐらいの、あれだ。
0: いいですね。
1: あ、北海道？
0: うん。
1: 梅雨ないってね。
0: あ、そう言うね。
1: うん。
0: 今もないかな。今もないか。
1: いや、環境ね、いろいろ変わってるからね。
0: 環境の変化でさ、
1: うんうんうん、
0: 梅雨っぽいことなんかありそうじゃん、北海道でも。
1: 確かに。あの北海道にも
0: 梅雨っていいな、
1: 梅雨があって、
0: そう、沖縄が梅雨なくなるみたいな、それはないな。
1: 結構じゃあ、うん、ジメジメしてない感じなんだよね。
0: そうじゃない、いいね。でも夏は暑いとかめっちゃ暑いんでしょ。でも
1: ああそうなんだ、
0: いいね、
1: 過ごしやすそう。なんか北海道ってめっちゃでかいんでしょ。
0: めっちゃでかいよ。
1: なんかこの間テレビでやってて、うん、めっちゃでかいって言ってため
0: っちゃでかいって言ってた。テレビでめっちゃでかいって言うの、北海道のこと。今の時代にどういう番組それ。小学生の番組それ。
1: なんかあの北海道、あ、なんだったかな、北海道と沖縄どっちがいいみたいな感じの番組だったのかな、
0: はい、
1: あ、だったかな。でなんか北海道は、うん、あのちょっと隣の町にお出かけするとかでももう2時間3時間とかかかるんだよみたいな、
0: あ、はいはいはい、
1: って言ってて、 あんなにみたいな、あんな広いんだと思って。沖縄の何倍ぐらいなのかな。
0: いやもう何倍どころじゃないよこれ。地図、あ、まあ沖縄本島ので言ったら、
1: うん、
0: もう何倍か分からないけど、でも沖縄県のその全部の範囲で言ったら北海道別に一緒ぐらいじゃないの、この与那国とかも入れると、この面積的なんていうの言ったら、
1: 北海道沖縄本島の何倍
0: 調べるな今。
1: 約69倍って。
0: 沖縄本島のね、
1: うん、
0: その沖縄本島が69個あるんですよ、だから北海道には。
1: やばーい。すごい。
0: 単純に言うとね。
1: そういうことね。
0: そう、北海道旅行でも最近沖縄から多いんじゃない。
1: あ、そうなんだ。
0: うちの親も行ってましたけど。
1: え、マジ？
0: 行ってて、
1: うん、
0: で帰ってきて、で俺が行くときに、うん、前にこの沖縄のお母様方がいっぱいいたわけよ、10名ぐらい、
1: うんうん、
0: でなんかちょっと揉めてはないけど、うん、なんでこれうち名前、航空券名前載ってないけどとか、なんか機械でチェックインできないけどとかっていう、なんかちょっとなんていうの、うんうん、不安そうなこのやつだっけよ、
1: うん、
0: で僕が前のお母さんたちに難しいっすよねって言ったら、本当よもうなんでかねみたいな、ちょっと豪口始まってるわけさ、
1: うんうん、
0: スタッフいるのに全然来てくれなくてさみたいな、もしかして北海道ですかって言ったら、北海道だった、うちの親と同じジャンボツアーズのこの団体で、
1: ああそういうことね。
0: そうそうそうそう、
1: あ、そうなんだ。
0: さっき多分多いんでしょうね、時期的に。
1: へえ、はリュタさんのお母さん
0: なんか言ってたよ最近。
1: マジで北海道、
0: うん、
1: すごい、いいね。
0: 俺らもそれに乗っかるか、じゃ
1: あめっちゃいいじゃん。
0: ツアーで行って抜け出してライブして帰ってく
1: る。いいね、できるの、こんなのも大丈夫なの。
0: いや、プランによるんじゃない、その自由時間みたいな、ホテルは取ってくれると思うんで。
1: 北海道一

0: たことないから。
1: そういう生き方もあるな。一日は旅行してみたいな、観光して。
0: あ、じゃあお母さんの旅行に乗っかる。
1: また行くわけ。
0: また行こうって。
1: リナさんいいですね。北海道行ってみたいな。また。そして次は岡ちゃん来てますね。
0: はい。
1: 愛妻偶数用中華ナビーラー、青森からツイキャス見てるさ、さんさんおはーと来てますよ。あ、そうだね。ハズの画像が映ってなかった。
0: ん？
1: はい。あれ？待ってよ。
0: うん、
1: そうそう今ね、オッケーオッケー、お一人様と思ったら女がいらっしゃったんですね。そうそう、ということで
0: 今日女もいます。
1: 画面にちょっとハーズが映ってませんでした、失礼いたしました、
0: うん、あ、そうなんだね、今から。
1: はい、ハーズとこ出てるでしょ、出てないの、カンパチさんからこんにちはと来てますよ、こんにちは。そして、リナさんからまたまた来てますが、
0: うん、
1: 今日仕事で小樽運河方面へ運転した時、隣にバス走ったので前の方にあるプレート見たら愛知県の高校の修学旅行でした。
0: お、
1: 愛知から北海道に修学旅行ってめっちゃいいな。
0: めっちゃいい、
1: 最高じゃないですか。いいですね。アンさんから来てます。西田さん、ハーズさん、こんにちは、来てますね、埼玉県からありがとうございます。カンパチさんから、虫ってでするよね。
0: そうそうそう、
1: もう蒸しってするんです。
0: 蒸しってするよね。
1: 岡ちゃんから、1日から沖縄に台風やってくるさ。あ、なんか台風出てますね。
0: そうなの、
1: なんか予想が、
0: 今
1: 月末あたりぐらいの、なんかちょっとまだね状況が出てこないんですが、どうなんでしょうか。これからパイナップルの収穫も始まるし。
0: あ、そうなんだ。
1: 農家さんはちょっとヒヤヒヤしてるんじゃないでしょうか。
0: そうだね、
1: どうなんでしょう。
0: できればさ、あれ、それてほしい感じ。
1: まあね、まあ、来てほしい人もいればそうじゃない人もねいるでしょうか。うん、岡ちゃんから、あ、先ほど片振りの歌ありますか、うん、ということありましたが、岡、はい、ちゃんから、それだったらあいもこさんの片振りリクエストするさ、ということで。
0: あいもこさんの
1: あるんだ、
0: 作品にあるんですね。
1: よし、ちょっと調べてきます。
0: 絶対あると思います。知らなかった、聞きたい。
1: ハーズは顔出し NG かなということで、ただいまより、OK サインが出ましたので、ハーズの顔出し出ておりますよ。
0: はい、
1: よければツイキャスホームページからご覧ください。まだ来てますね。アンさんから来てますね。またまたありがとうございます。うん、あ先日YouTube の沖縄チャンネル見ましたよ。ワーリュートサンダーと一人で婚してました。琉球のかっこよかったですと来てますね。
0: あ、そうだ、はずまだ見てない。ジュン選手の、
1: ジュン選手、まあオリジンさんの芸人さんとかですね、秋山ひとみさんなどがやっている YouTube チャンネル、沖縄チャンネルっていうものがございまして、
0: はい、
1: この間ちょっとだけ出演させていただきましたが、琉球犬のねちょっと取材を受けて。
0: そうなんだね。
1: 半分琉球犬、半分ユンタクっていう感じでしたけども。
0: 三振は？
1: 三振は引かなかったよ。
0: 引いてないんだ。
1: だから引くかなと思ったけど、あの純選手全然よ、うん、俺にあの気使わんからよ。三振引かさんかったやつ。
0: なんでさ、赤わからんくなってるさもん。
1: そう、もうね、何の紹介だったかなと思って。気になる方は沖縄チャンネルぜひともチェックしてくださいね。
0: うん、
1: 結構あのいろんな、
0: うん、
1: なんていうんですかね、こうテーマを設けて、まあ、名古屋にもすっちゅうね、なんか名字調べたりとか。野号調査とか、
0: はいはい、
1: 沖縄に特化した、ネタテーマをですね設けて、うん、沖縄のことをたくさんねアピールしているチャンネルとなっておりますので、
0: はいはいはい、
1: めちゃくちゃ面白いですよ。感動もあれば笑いもあるということで、沖縄チャンネルよければね、
0: うん、
1: 見てください。岡ちゃんからも、あ、今 YouTube 見ました、リュウさん動画出てたねと来てますね。で、カンパチさんから、塗装完了ねということ来てますよ。
0: まず、あ、私そんなことはなかったよ。
1: ご想像にお任せいたします。
0: お任せします。
1: 沢ちゃんから来てます。
0: はい、
1: リュウタ様、葉月様、名護市民の皆様、こんにちは。
0: こんにちは。
1: すっかり日中は夏のようになりました、
0: うん、
1: もう少しで沖縄旅行ですが、風になって、あ、台風かな、台風になってしまうのか少し気がかりです。せっかく新しい下着も買ったのに晴れてほしいですということで、そう、沢ちゃんがねちょっと来るって言ってる時、ちょうど台風の今なんか噂がちらほらと出ているということなんですね。
0: あららららら、
1: まあ大丈夫でしょう、ハーズがどうにかします、
0: う
1: ん、電話しとくって言ってたんで、後で台風に、
0: そうそうそう、
1: 市外局番からちゃんとね電話してからやるらしいですので。
0: はあ、マジで。
1: まあでも来れるよ、大丈夫大丈夫、
0: うん、来てしまえば大丈夫よ、
1: まあ、それ来てしまえばね、あとはもう、うん、4日用が1週間用が1ヶ月用がね、
0: そうそう、
1: もう全然こちらは OK なんで、
0: うん、リュータさんのお家もあるし、
1: はいはい、全然全然いいですよ。仕方なく貯めてあげますんで。
0: そうなんだね。
1: ぜひともね、さなちゃんとお会いできることも楽しみにしております。
0: はい、
1: てるてる坊主作っておきましょうね、
0: うん、
1: 100個ぐらい大きいの作っておきましょう
0: ね。台風ぐらいになるとね、大きいの1個でいいんじゃない。
1: あ、大きいの1個でいいの。
0: 大きいの1個で
1: ちっちゃい方をたくさん作った方がいいかね。なんか大きい子作るの大変じゃない、なんか
0: シーツとかで。
1: あ、なるほどね。中に何入る。
0: あ、枕とか。
1: 枕もったいな
0: じゃない。あ、また終わったら
1: 使うんですか。うん、あ、終わったら使う。あ、そういうこと。
0: そうそうそう
1: そう。昨日芝刈りした芝がいっぱいあるから、それ中に入れてもいいかな
0: と。あ、いいねいいね
1: はい、ということで曲いきましょう。はい、岡ちゃんからリクエストいただきました。あいもこさんで片ぶいっていう曲をお届けしております。ありました。
0: イエーイ、
1: いきましょう。あいもこで片ぶい。

0: 今日さ、初めて三振習ったんだけど腕がいいって褒められたよ。
1: 血は争えんな。お前が生まれた時なんて、おじい張り切っちゃってさ、朝まで三振弾いてたんだぞ。
0: え、おじい三振弾けたの？
1: そうか、長年しまっていた三振もとうとう出番が来たということか。
2: 創業55年、新庄工作所では厚生労働大臣から現代の名工と表彰された確かな技術で三振太鼓の販売修理を受けたまわります。伊佐川 A コープ毛利店近く、お電話 583308。
1: よし、おじいがよく通っていた新庄工作所で手入れしてもらおう。
0: うん、おじいの三振大切にするよ。
3: ねえ、ママはなんでお化粧するの？
4: 綺麗に見られたいのもあるけど、外は紫外線怖いし、年を重ねるといろいろ弱ってくるのよ。
3: じゃあなんで何度もお化粧するの？
4: 時間が経つとお化粧が落ちるのよ。雨とか風の強い日はもう大変。
3: ふーん、じゃあこの家もお化粧してあげなきゃね。
4: それもそうね。
5: 塗装、防水工事、リフォームのことなら中ほど塗装へご相談ください。お電話 090-7442-1126。 あなたの暮らしを塗装で幸せに、中ほど塗装。
6: 足場工事のことなら
7: ジャハナ工業。
8: 安心できる足場工事なら
7: ジャハナ工業。
6: 安全、確実、信頼、
7: ジャハナ工業。
8: 住宅から大型建築まで、あなたの建築現場に最適な足場をご提供。
6: 安全第一をモットーに、どんな現場にも対応するジャハナ工業。
8: まずはお電話を 080-1536-6388。
6: 足場工事のことならジャハナ工業。
9: もう弾けるね。
10: もう完璧です。
9: 完璧です。白間龍太、
10: いつでも三振サポート待っております。チンダミも傾いていきますので。
9: ダメダメ。あ、どういうことどういうこと。ダメ、何が。
10: はい、ということで時刻は1時31分2分ですね。回っておりますよ。この時間は龍太と
9: ハズの
10: イチャリバユンタクお届けしております。
9: はい、
10: ということでね、おがちゃんからてるてる坊主100個業者ですかと来てますね。もう業者やろうかな。もう、そしてあやもこさんの回、今はなき番組ですねということでね、そう、水曜日ね、あやもこさんの番組やっておりましたね。肩部位と来てます。肩、肘の肩に、
9: うん、
10: V ね,
9: v ね、
10: はい、肩部位ということで、
9: あれだよね、うん、沖縄の人さ、肩にさピース乗せてから肩部位ってやるよね。
10: それいただきますよ。
9: わかる？
10: わかんない。
9: 見たことない。
10: 見たことない。
9: マジ？
10: 石川でしか流行ってないでしょ。
9: 肩部位と、うん、あと
10: 2部位は、
9: 2部位は2部位ピースを
10: 裏にするわけ。
9: 裏にして2部位ってやるわけ。
10: あ、もうラジオ聞いてみなさん、 今やらないでください。今やってる人いたでしょ、何名か今。ああこういうことね。あ、 2V ねって、今やってる人絶対いるでしょ。そうそう、ラジオ聞きながら今もう見えてますから。見えるよ
9: ってやってた、はい、石川では。
10: 石川でやし。やっぱり石川では名古屋で聞いたことないよこれ。
9: あ、そうなの。
10: 東村でも聞いたことないけど
9: 2V ってやってた。片方とか、うん、
10: じゃあ今年のじゃあ流行りにしましょう。インスタでじゃあバズらして、うん、まず、
9: あれじゃない、片V の意味わからない方いるのかな、うん。
10: あ、そういうことのあれですか、小川ちゃんからの肩部位ってこと。
9: うちなんちはわかるけどね。
10: はいはい。肩部位、何、日本語でなんて言うの。
9: 片方だけ振る。
10: 片方だけ振る。
9: そう、直訳。
10: にわか雨、
9: うんうんうん、
10: みたいな感じ。
9: そうそう、天気雨みたいな。
10: スコール。
9: スコール
10: みたいな感じ。
9: うんうんうん。なんか、天気雨って言わん。
10: お天気雨、
9: 太陽、うん、天気雨みたいな、なんか、片方。
10: 天気雨。
9: よくね、
10: あ、天気がいいのに雨ってこと。
9: うん、
10: うん、
9: あの、
10: まあ、聞いたこと
9: ある。あれあれ、
10: 片部位はもう片部位としか言わないから、
9: うん、片方だけ振るみたいな。
10: もういいんじゃん。もういいんじゃん。みんな自分たちで多分調べるんじゃん。
9: あ、そうそう、局地的な大雨ってよ。
10: あ、じゃあ
9: 寛髪さんが
10: 片方、あ、もうほらでしょ、こう言ったらお母ちゃんが調べてくれるからさ、寛髪さんも。
9: すごい。
10: 肩部位とは、
9: うん、
10: 今ね、あの、もしかしたらレンタカーで聞いてる方もいらっしゃるかもしれません
9: ね。
10: 肩部位とはですね、
9: うん、
10: 夏の沖縄特有の気候現象で、 自分のいる場所は晴れているのに道路を挟んだすぐ反対側やごく一部の地域でバケツをひっくり返したような大雨が降る局地的な雨のことです、
9: はいはい、
10: 略して局地的な大雨というね、カンパスさんまとめて岡ちゃんからいただきました。
9: ありがとうございます。
10: だから沖縄のほら、うん、道走ってる時にさ、
9: はい、
10: 海の向こうとかさ、
9: うん、
10: 真っ黒くしてるとこあるでしょ、
9: うんうんうん、
10: あそこ片振りしてますから。
9: そう片振りです。
10: はい、観光読者皆様、あれが片振りです。片振り見すぎて事故しないようにしてくださいね。
9: V は振るね、
10: そう
9: 振ることを V っていうね。
10: あ、そうそうそう、うん、で、あの記号というかこのジェスチャーは肩にピースしてこれ肩 V っていうらしいですので、
9: うん、
10: はい、これあのヤマトゥでも皆さん流行らせてくださいね。よろしくお願いしますね。
9: で 2V は眠たいことね、
10: はいはいはい、
9: 眠たい時のことを 2V してるって言います。
10: で 2V はピースをして、
9: うんうん、
10: その V を裏返して V、ね、
9: そう V、
10: 2V、
9: そうそう、
10: いいですか、okay？ 皆さん
9: 覚えた。
10: 今日から使ってくださいよこれね。沖縄チャンネルで取材行きますから、いつかね、これで。
9: あなた 2V 分かりますかってね。
10: じゃあ何も言わずに、僕今これ、僕今これ 2V って、
9: かって言われ、石川では通じるよ。石川ではね。
10: ということで、お母ちゃんから V サイン、FM ヤンバルしか流行らんさということでね。
9: いやいや、
10: じゃあまずは FM ヤンバルか流行らして、今度は竹川市の方までちょっと広めていきましょうね、
9: はい、あ、でも、はい、分かるよっていう人いるかもね。あの、このジェスチャー見たことあるよって。
10: もう初めてやっさ。
9: マジ東村ではまだ行ってなかったのかな。じゃあ
10: 行ってないな、多分大気味で止まってるかもしれないですね。
9: 知ってるよって方いたら教えて。
10: はい、もう今のところ反応がありませんので、
9: ね、全然ないね。全然ない、
10: こった二人何してんのかねと思ってるはずよ。
9: これ違波形だけだったらどうしよう。
10: 違波形だけ何名や、5、6名しかないだろう。
9: だからよ、
10: 大事やもんな。はい、ということでね、うん、もう番組もね、もう後半戦でございますが、うんうん、さあこの番組のスポンサーになっていただいておりますよ、三社様ございますので、ショッピングはですがご案内していきましょう。
9: はい、
10: ではハーズから。
9: はい、じゃあそれではまずはですね、いつもお世話になっております新庄工作所さんのご紹介をしていきたいなと思います。新庄工作所、名護市平789の一番地、 A コープモーレさんから北向けに行くとすぐの交差点のところにあります。あのコンビニとかね、あのガソリンスタンドとかいろんなのあるよね、はい、で大きくね、あの名前も書かれてるからめっちゃ分かりやすい場所にあります。で営業時間が朝の10時から夜の19時まで営業してるということで、すごいね、朝10時って結構早めじゃん。
10: そうね、
9: ね、で19時だいたい5時とかまでだけど19時まで空いてるってありがたいね。仕事終わっても行けるし、はい、でお休みが日曜日と月曜日、日月と祝祭日はお休みということですね。日月と祝祭日お休みね。で、新庄工作所では三線、太鼓の修理、販売、オーダーメイド、家具の製作も行っているということで、龍太さん家具お願いしたことある？
10: はいはい、家具直接製作してもらったことないですけど、うん、材料などあの一枚木とかを、
9: あ、
10: はい、手配してもらったことあります。
9: そうなんだ。
10: あのお家の今自分のお家で使ってるテーブルを作るために、うん、
9: あ、作るために、
10: そうそうそう、
9: あ、すごい。足は、
10: 足は、
9: うん、
10: その廃材でまた作って、
9: タ
10: ッパーしてから。
9: すごい、そうなんだ。そういうのもね、もしかしたら相談乗ってくれるかもしれないね、はい、うん、はい、ということですごい幅広くいろいろね、やってくれるそうですよ。で、いろいろね相談してみてもいいかなと思います。まずはね電話してみて、あのこんな感じだよってね相談してもいいのかなと思いますので、お電話番号を紹介したいと思います。 0980-58-3308 0980-58-3308、 ちょっと覚えるのも難しいね、大変だねということはね、簡単な覚え方ありますのでご紹介したいなと思います。ご存知の方は一緒にご唱和よろしくお願いします。0980-58で33おはー。 えてくださいね。めっちゃ覚えやすいね。これすごくない？考えたの。もうちょっと評価されてもいいんじゃない？うん、
10: はい。素晴らしい。覚えやすい。
9: これでね、電話番で電話も覚えて、何かあったらすぐ電話していただいてね。
10: そうね。
9: はい。うん、新庄工作所でした。ありがとうございます。
10: はい。はい、続きまして中ほど塗装さんでございます。はい、さあ、 あなたの暮らしを塗装で幸せにということでね、もう素晴らしいキャッチフレーズでございます。安心してね、なんか塗装のことご相談お任せできそうなイメージぴったりのね、キャッチフレーズでございますが、さあ、防水塗装などまたリフォーム等ですね、中尾塗装さん受けたまっておりますよ。ポット部長井の葉538番地でございますがね、北部中心にね、沖縄県内、ご対応いただけるか、まあ、ご相談いただければと思います。まあ、これからね、もう梅雨真っ只中ですが、うん、明けたらまた今度はもう台風、はい、もう台風もね、ちょっと発生もしておりますけれどもね、はい、また雨の季節ということでやってまいります。皆様ご自宅大丈夫でしょうかね。まあ、塗装だけじゃなくてもね、まあ、いろいろ、まあ、防水だけでもいいし、本当塗装だけでもいいしね、うん、ぜひ皆様何かございましたらご相談いただければと思いますよ。
9: はい、
10: さあ、こちら携帯番号となっておりますので、おかけ間違いのないようにお願いいたします。中ほど塗装さん、お電話番号は 090-7442-1126 090-7442-1126 番、あなたの暮らしを塗装で幸せに、中ほど塗装さんでございました。ハーズの帽子を塗装で幸せにということでね、コメントもいただいておりますよ。
9: そうね、
10: 塗装しがいのある帽子いいですね。
9: 真っ黒だからね、
10: シンプル真っ黒で上等ですね、うんうん、ハーズって書いたらいいんじゃないですか。
9: 帽子に
10: 後ろにいいって書いてから

0: 花工業さん、厚生労働省が定める労働安全衛生規則では2メートル以上の高所作業の際は足場を設ける必要があると定められています。足場が必要な時はジャハナ工業を頼ってください。作業効率のいい見た目も綺麗な足場を施工します。見積もり無料、県内どこでも OK。 足場のことならジャハナ工業へ。お電話番号を紹介します。080-1536-6388 080-1536-6388 までお願いします。ジャハナ工業さんでした。
1: はい、以上スポンサー様のご案内でございました。
0: はい、
1: はい、ということで、
0: はい、
1: 何ですか、なんか言いたいことありました？
0: そうそう、言いたいことあったよ、
1: うん、
0: あのさ、いつもリッスンラジオ、
1: リスラジ、
0: リスラジ、はいはいはい、リスラジで聞いてくれてる、
1: うん、はい、
0: あのお友達がいて、イカチョウっていうのがいたんだけど、
1: はいはいはい、
0: そうそう、イカチョウが、うん、コメントくれて、
1: どこに、
0: 連絡くれて、
1: あ、はいはい、
0: そうそう、ニーブイ、
1: うん、
0: うちの同級生も一人やってるのいるって。
1: 石川の人ですか？
0: ぐ
1: し
0: 川。
1: なんかうるましい都内系とないやし。
0: ぐし川、ぐし川。
1: またこれどうせ石川に伸びに行ってから習ったんでしょ多分。
0: ああ、ありそうありそう。なんかハズのネーネーがよくやってたわけ。お姉ちゃん。
1: あ、そうなの？
0: そうそう、
1: 長女姉さんね。次女姉さん。
0: 次女。はいはい、あ、でも長女もかな。
1: もうやってるよな絶対な。家族だもんだって、うん、絶対やってるっても
0: だから多分イカチョウもそれぐらいの年代だわけさ。
1: あ、じゃあその世代でもしかしたら流行ってる、
0: 流行ったのかもしれない。
1: 下には伝わってこなかったっていうやつですか。じゃあ、
0: うん、ハズはただ妹だから、うん、分かるだけでって感じかな。
1: これ純選手に言っとくわ、
0: うん、
1: ちょっと調べてもらおう、
0: ね、
1: うるましで
0: うるまし限定、
1: 石川シティからスタートねまずはそういうのあるのかな、名護とかヤンバルでも。
0: ありそうじゃない。
1: なんだろう、なんかあるかな。でも急になんかね、やっぱりほらみんなさ、こう普通に使ってるから、
0: うんうん、
1: はっ、これ割っただけだばっていうのは多分気づかないわけよ。
0: 確かに確かに、
1: 外に出てから使ってるから、何それって言われた時に、なんでわからんば、うんうん、ってそこから、
0: うん、
1: 待って、これ割った名護だけやっさっていうのが多分あるわけさ、
0: うんうんうん、
1: それが多分今 2Vのやつだよね多分ね。
0: うんうん、そう、ハズはね、
1: もしかしてウルマジだけみたいな感じで今、
0: そう、イワケだけかなと思って
1: 発覚化しましたので、
0: ビビったけど、イカチョウありがとうなんかさ、
1: うんうん、
0: あの泣き人の同級生がいるんだけど、
1: はいはい、堀
0: 島の、
1: うんうんうん、
0: 舞踊家のアイちゃんって言って、アイ、うんうん、ちゃんが死にかんって言葉をよく使うわけ。
1: 死にかん、はいはい、
0: 死にかんって石川では使わないわけ。
1: あ、死にかんはでもあれよね、地域によって全部違うよね。
0: どういう意味、とってもって意味、
1: とってもとかだから薄まさみたいな、
0: あ、死にみたいな、
1: チューブは薄まさとか使うんじゃない、
0: 薄まさ、
1: それが死に感、
0: とっても
1: って、まあ、死に
0: とってもってことだよね。
1: そうそうそう、
0: こっちでも使う、名護とか東
1: 村、俺は使ってたよ高校時代は。
0: 高校
1: とか学生時代は
0: ハイバル高校で、
1: ね、だから中学校から使ってるからハイバルでも使ってた。
0: はいはいはい、じゃあ東も使ってたんだ。
1: いや、ヤンバルじゃない、死に感は。
0: そうなんだ、チューブで聞いたことなかったから。
1: 低芸とか一緒さよ、鹿、鹿とかね、うん、そうそうそう、そういう言葉はやっぱ地域によって全然たくさんありますよ。
0: カンパチさん、死に感動って、違う、感動ってわけではない、
1: 死に感ってやつあのとっても、
0: とっても、ね、
1: めちゃくちゃ、
0: うん、
1: 沖縄で言ったデージとか、
0: 石川は丸って使うね。
1: あ、丸もいるね、
0: 丸、
1: 丸とか扱うね、うん、
0: 丸デージって言います。
1: 八重山とかも丸じゃない。
0: そうそう、石垣も丸って使うわけ
1: ね、
0: うん、
1: 面白いねこういうの。
0: そうそうそう、
1: いろいろありそうでございます。皆様からの ねそういったエピソードトークなどもね、ぜひともお寄せください。お母ちゃんから、春沢さんか、あ、これ見つかったらエンディングとしてどうですかって言ってますね。
0: ありそう、
1: 今日のエンディングでね、
0: うんうん、
1: あ、多分あると思います。はい、ずっとエンディングにしたらこう、あいもこの番組になっちゃうからね今日のエンディングでじゃあちょっとあの調べてみたいと思います。カンパさんがジャカニカ、ジャカニカって何ですか。ジャカニカ、
0: ジャカニカ、ジャポニカ、
1: ジャポニカしか出てこない
0: 学習
1: 長そう、今俺もそうしか出てこないけどジャカニカ、いや面白いですね、まあ、いろいろと
0: ジャカニカって何だろう、
1: ありますが、じゃあせっかくなんで何

0: じゃあ1曲歌いますか。
1: うん、
0: はい、じゃあ新庄工作所で買ったパーランクを。
1: オッケ
0: ー。ちょっと今ねいろいろページをパーって開いたらくんじゃんサブクイがあったんで、なんか今度くんじゃんサブクイのなんかあるよね多分ね。
1: 大会、
0: 大会とか、そのくんじゃんサブクイってさ結構何地域かあるじゃん、やってるところ。
1: うんうんうん、あるよね。
0: 東村も一応川田区っていうところがくんじゃんサブクイ有名で、このくんじゃんサブクイをなんかいろんな地域のも披露するみたいな、確か、ね、なんか情報があったんですけど。
1: なんかさ、くんじゃんサバクイさ、いろんなバージョンがあってさ、地域によって、
0: うんうん、
1: かっこいいよね。
0: そうね、まあ、首里城もそろそろ完成することだし。
1: あ、そうね、いつぐらい完成予定なの？お披露目会みたいのあるのかな。
0: おかちゃん調べてください
1: リスナーさん任せやん全部
0: 今チンダミしてるんで歌ってる間に。あと何分ね。
1: 今48分。
0: お母ちゃんすごい早い。
1: 本当だ。首里城正殿は2026年秋の完成予定となっており、現在は一般公開と並行して内部の最終的な仕上げ工事や整備が進められています。そうなんだ
0: 首里城行かんといけないな。
1: 秋、あ、そうだそうだ、10月ぐらいって言ってたね。あれだよね、
0: もうそうですね、
1: 首里城が火事になっちゃった時10月31日だったっ。
0: そうか、
1: ハロウィンの日だったよね。うんうん、
0: つい
1: そうなんだ。ありがとうおばちゃん。
0: くんじゃんサバクイ。

0: ジャン砂漠いいね、かっこいいね、やっぱりこの歌ね。
1: さあ、あっという間のお時間でございますが、ハーズ何かライブ情報などありませんか？
0: 全然調べてなかった。
1: ACO 沖縄で検索すればどうする？
0: そうそう、来月の中頃あります。 ACO 沖縄で調べてみてくださいね。境町のピースホールの方で、姫よりピースホールであります。
1: はい、はい、ということでね、6月末

0: 私のマリネッタ東京ライブ入っております。また来週の来週の放送がちょっと、再放送という形になりますので、その次の週、うん、もう6月11、12、13東京行きます。
1: いい、
0: 詳しくはシュラマニュータインスタグラムなどを調べてください。まあ、それぞれ、ね、ハーズも復活してきたことだし、ちょっと名古屋でも我々のライブなんかできたらいいかなと思っておりますので、うんうん、でちょっとまた計画しましょう。いい、ね、はい、ぜひ皆さん名古屋の皆さんとも、ね、交流したいなと思いますのでね。さあ、アンさんからクンジャサバクイは宮里のエイサー曲です。あ、そうなんだ、名古屋市宮里のエイサーでクンジャサバクイ、なるほど、若い子踊りました、懐かしいということで来ております。くんじゃんサバクイ使ってるエイサーって結構珍しいよね、青年会でね。
1: 絶対かっこいいはず、
0: いいや、ちょっと今度宮里祭りで見てみたいですね。カンパさんからイエー、意味調べたと来ておりますよ、ありがとうございます。じゃあね、皆様、まあ、ラジオでもそうですがね、各イベントなど我々出演しておりますのでね、はい、ライブ会場でも皆様と直接お会いできることを楽しみにしておりますので、ぜひともね、はい、応援してください。さあ、イチャリバイウンタク毎週水曜日午後1時から、そして再放送がね、毎週日曜日の午後1時からも週2回にわたり放送しておりますよ。皆さんは聞けるタイミングで、はい、ぜひイチャリバイウンタクまた聞いてください。はずから何かありましたら、
1: うんうん、ぜひぜひ、いいね、
0: ぜひぜひ、ね、
1: 今月一応頑張って3回来れたね、
0: うん、お、素晴らしい
1: 一応来るのが当たり前だけどね、はい、また来月も毎週水曜日頑張って、
0: はい、
1: はい、行きたいなと思いますのでね、引き続きよろしくお願いします。
0: はい、ということでね、この番組は新庄工作所、うん、中ほど塗装、ジャハナ工業の提供でお送りいたしましたよ。はい、本日も皆様たくさんのお付き合いありがとうございましたね。ツイキャスのコメントもね、皆さんいつもご参加ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 来週はちょっとね、再放送ですのでツイキャスでの、ご参加できないんですが、まあそれ来週以降ですね、またまた皆様とこうやってお話できることを楽しみにしておりますよ。はい、皆様ありがとうございました。ということで、また来週じゃない、また再来週ですね、生放送はお会いいたしましょう、はい、この番組、パーソナリティは東村から白間龍太と、
1: うるま市石川からハズでした。
0: にぶい
1: 傾い
0: バイバイ
1: ありがとう。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
1: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。
3: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では、広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いて、お客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご用命は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。

0: 真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: あいなワンよ、薬塗らがすらチャーシやったがや。あいワンが財布マーネうちゃがや、ねえらんだ同士がぬうがやや。
2: 最近同じことを何度も聞いてしまう。物の置き場所を忘れる。通帳をなくして再発行を繰り返している。それは認知症の初期サインかもしれません。カフー訪問看護ステーションには認知症看護認定看護師が在籍。気になった今が相談のタイミング。詳しくはカフー訪問看護ステーション、お電話 080-8115-1887。

0: ただいま午後2時をお知らせします。
1: ローカルサステイナブルムーブメント LSM ラディオ。
2: この番組は有限会社ゆい設計、なごみ創業、伊佐川園芸花店、有限会社泣き人酒造の提供でお送りいたします。
3: 泣き人酒造の伝統を守りつつも新しい酒造りに挑戦してます。
4: 工場見学無料でやっています。
5: みんなから愛される泣き人の酒を目指しています。
0: 1948年の創業以来、泣き人酒造は麗しきふるさと、千年の響き、泣き人イムゲーなど地域の皆様に愛されながら酒造りを行ってきました。酒造りとともに伝統文化である青森を伝えていく。これからもこの先も泣き人酒造、お酒は二十歳になってから。
6: 本日も始まります、ローカルサスティナブルムーブメント、略して LSM、 パーソナリティは玉城です。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。毎度拍手ありがとうございます。この番組は、やんばる地域を中心に活躍するチャレンジャーやイノベーターをゲストに招き、その方の人生を深掘る対談番組となっております。今週のゲストはエボブ株式会社より、金子哲也さんにお越しいただいてます。どうぞよろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。はい、この番組は収録でお届けしていて、すぐにメッセージへ返信はできません。ぜひ皆様、番組の感想やゲストさんへのメッセージをお待ちしております。メッセージは FM やんばるホームページよりお送りください。というところで、もう早くもですね、3回目ということで、
7: はいはい、
6: もう緊張なんてかなり
7: 飛んでたんじゃないかな。そうですね、ほぐれましたね。
6: ほぐれてきて、はい、今日は特に、はい、楽しい話を聞かせてもらうつもりなので、はい、予定なので
7: お願いします、はい、
6: よろしくお願いします。まずですね、簡単に改めて自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
7: はい、エボーブ株式会社の金子と申します。本日は糸満市の方からですね、来させていただいております。仕事はコンテナハウスの作成、あとはサウナ機器の作成、販売をさせてもらっているというような会社になります。
6: ありがとうございます。はい、前回はですね、この現在のお仕事、コンテナハウスの販売、まあ、サウナ事業等のに至るまでの推移っていうところをお話しさせていただきました。
7: はい、
6: 前職がなんか絡んで掛け算掛け算で、その前職の知識と経験が今の、はい、お仕事を、はい、まあ、生んだのか、逆算を最初からしていたのか、
7: は
6: い、
7: そうですね、
6: というところですけれどもそういった、前職のお話を聞かせていただいたんですけれども、はい、今回はさあ来ました、
7: はい、
6: 今の活動を聞いていくという回でございます。
7: ありがとうございます。
6: いや、僕も一番楽しみな回ですね。
7: はい、
6: まずですね、その、今の活動をお聞きする前にですね、この人生や活動、仕事の理念っていうところですね、金子さんの理念をぜひ皆さんにお伝えしていただけたらなと思います。
7: ありがとうございます。はい、もう僕の理念は結構簡単っつったらあれなんですけど、そんな難しい言葉も使ってなくて、3つあって、まず1つが楽しむこと、
6: 楽しむ、はい、エンジョイですね、
7: もう楽しむことです。で、2つ目が固定概念にとらわれないこと、
6: なるほど、
7: はい、で3つ目が、自分の人間力を磨くことです。この3つを、まあ、僕自身の、まあ、会社でもそうなんですけど、僕自身の、理念として行動をさせてもらってます。
6: なるほどですね、はい、まあ、これはもう仕事においても、まあ、人生、人としての人生においても変わらず、
7: そうですね、もう本当に楽しむことじゃないと僕がちょっとやっぱ集中が続かないっていうのがあるんで、やっぱ楽しんでできることじゃないと、まあ、やっぱどうしてもこの売り上げ上げるためにはちょっと楽しくないこともとかよく言われる方ももちろん分かるんですけど、もう僕は多分性格上自分がやっぱ楽しくないと続かないっていうことと、まあ、あと固定概念っていうのは本当にこれ僕の知り合いで、リンゴが赤くなかったら食べますかとか、リンゴがなんか、はいはい、なんていうんですか、例えば まあ、本当紫色とかもともとそういう色だった時に食べますかとか、なんか本当にこのこれがリンゴがリンゴじゃない名前だったらなんて名付けますかとか、なんかそういうことを言ってくれる友人がいて、で考えた時になんかその自分でとらわれてるイメージとか固定概念っていろんなとこですごくあるんだなと思って、じゃあ本当はそれを取っ払ったらできることがあるかもしれないとか、なんかそういうのを結構考えるようになってから、この固定概念にとらわれずに考えることっていうのが好きになった。
8: なるほどですね。
7: っていうことと、あと人間力を磨くことっていうのに関しては、あの僕自身能力がそんなに高くないので、はい、自分個人、いや本当そうなんですよ。なのでどちらかといったら僕の今の会社も役員3人いるんですけど、はい、もう本当にその、 あの僕以外の人たちの能力が高くて、うんうん、でそうなんですよ。でやっぱその人たちとあのやっぱ何かお話しするとか、うんうんうん、打ち合わせするっていう時も僕自身の結局人間力とか そういうところがない限り、やっぱ彼らはその能力が高いので、まあ、いろんなとこに行ったりだとか、なんかそういうこともできちゃうので、自分のその人間力を磨いてって人との関係値を作っていくみたいな、そういうのがやっぱこう理念としてあるかなと思いますね。
8: なるほどですね。いや素晴らしい素敵な理念で、
7: いやありがとうございます。
8: Enjoy to work Enjoy to life みたいな
7: そうですね本当に、はい、楽しい、はい、
8: ありがとうございます。まあ、そんな理念の中で、はい、されているビジネスコンテナハウスサウナ事業というところで、はい、まずコンテナハウス僕からやっぱりイメージするとやっぱり船で運ばれてきて、
7: はいはいはい、
8: その荷物が入っててみたいな、
7: そうですよね、
8: っていうコンテナのイメージなんですけど、はいはいはい、いや全然違いますよね。
7: 違いますいやこれは本当ぜひ一度うちのインスタとか何かネットでも調べてはもらいたいんですけど、全くそのこのボロボロな海上コンテナ、はい、を使ってる、まあ、もちろんそう

0: こういうところもあるんですよ、はい、あるんですけど、あのどちらかといったらうちの商品は本当に綺麗なコンテナを使って、うんうんうん、そこの中に本当に家と同じような内装を作る、うん、でできることもいっぱいあって、あのそれこそ事務所とか、うんうんうん、宿泊施設とか、はい、まあ、さっき言ったサウナも作れますし、あの飲食店カフェとかパーソナルジムとか、本当にあの約ですね、13.3 平米
1: はい、はい、と 13.3 ですか、
0: はい、あと25平米
1: 25、
0: はい、の箱になるので、うん、その箱を使って何をするかっていう考えなだけなんですね。
1: なるほどですね、う
0: ん、なので多分皆さんが思ってる以上の商品はあの今コンテナハウスでできるようにはなってますね。
1: なるほど、
0: はい、
1: まあ、住むもよし、うん、ビジネスとして活用するもよしと。
0: そうですね、
1: すごいユーティリティな感じで使えるんですかね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、いろいろ使うこともできますし、僕が結構今おすすめしてるのは、うん、この車輪をつけたコンテナハウス。
1: 車輪を、
0: はい、あのトレーラーハウスって、はい、多分皆さんちょっとずつ聞いたことあるかもしれないんですけど、
1: 結構ちょこちょこ聞く。
0: そうです、そうです、
1: ような、はい、
0: もうトレーラーハウスはあの木って考えてください、うん、で、あのコンテナ、まあ、車輪付きコンテナハウスって僕は言っちゃってるんですけど、はい、それは本当海上コンテナに車輪をつけた、要は鉄骨みたいな形のイメージを持ってもらえばいいと思うんですけど、はい、これ の、 あのメリットが僕は結構いろいろあると思っていて、はい、それほどあのそれこそ前回お話しさせてもらった建物建てないような土地、うんうん、市街化調整区域、
1: はいはい、
0: っていったところにこの車輪付きコンテナハウスだと、要は建築確認、建物建てるための申請がなくても受けるようになるんですね。
1: はい、
0: 要はあの駐車場みたいなもんなんです。
1: なるほど、なんか不動産ではなくてちょっと動産になっちゃう。
0: あ、そうです、そうです、もう 車、はい、車です、本当に。
1: なるほどです、
0: 車と同じ扱いになるんですね。はい、なのでその建築確認を取らずにそこで例えば宿泊業だとか飲食業っていうのもできるようになるんですよ。
1: なるほどですね、はい、
0: でなおかつあの車登録ができるんで、これ例えば法人さんと個人事業主さんであれば4年間で焼却もできるんですよね。
1: なるほど、
0: はい、
1: そういった、まあ、税金節税の部分でも。
0: あ、そうです、そうです、
1: 役に立てると
0: 、はいはい、よくあの僕のところにお話来るのが、今までとかも要は節税のために車買うって会社さんも結構
1: あります、
0: はい、なんかお聞きすることあるんですけど
1: 使わねえみたいな。
0: あ、そうです、そうです。でその時ってやっぱやることって走るだけじゃないですか、はい、でこれを僕ら の、 あの車輪付きのコンテナハウスにすると、その要は事業をしながら4年間車と同じ4年間で焼却できていくんで、また新しい形が事業モデルとして作れるんじゃないかって、結構ここは僕に注目していて、
1: うんうんう
0: ん、なんで、まあ、コンテナハウス箱だけを売ってますってよりかも、このスキームとして、うんうん、あの事業にあったりとか、あとは自分のプライベートで使うとかっていうのは結構面白いのかなと。
1: なるほどですね、
0: うん、思ってますね。
1: はあ、はあ、そういうことか。まあ、そうすると確かに余った土地の有効活用として。
0: あ、そうです、そうです、
1: すごい魅力的ですよね、
0: はい、
1: あのビジネスを回しながら、ある程度の一定の収益を得ながら、そのまあ使わない土地を有効活用しながら、
0: そうですね、
1: こういった税制の優遇もちょっと受けながらみたいな、いや一石三鳥じゃないですか。そしたら
0: そうですね、本当にあと移動が簡単にできたりもするんで、
1: そうですよね、
0: そうなんですよ。結局だからあの建物ってそこで作っちゃって自分が辞めるとかした時って、はいはい、そこで誰か買いませんかっていう話しかできないじゃないですか。コンテナハウスは全国に対して売却できるんですよ。
1: 流動性もあるんですね。
0: めちゃくちゃだから使い勝手は考えようによってコンテナハウスは結構無限大にあるので、はい、そこを僕たちはいろんなスキームを組んで、そのスキームも一緒にセットでお客さんと考えてやってたりは、
1: ね、
0: はい、してますね。
1: なるほど。なんかこの間お聞きしたのは、こう県外の方がなんか沖縄でそうカフェをやりたいみたいな、
0: はいはいはい、はい、
1: 相談があってみたいな。 あれちょっとお話聞いてもいいですか。
0: はい、あれは本当に東京の社長さんで、要は奥様のお母様が沖縄でもうちょっと ご高齢なので、うんうん、はい、沖縄にじゃあ最後あの夫婦で移住してくるっていうので、ほうほう、土地も買われて、でその土地の目の前が空いてるんですね、
1: はいはいはい、
0: でただ建築まではしたくないと、
1: うんうんうん、
0: でここで要はカフェをしたいんだけど、じゃあ店舗を選ぶってなった時も店舗もちょっと距離があるとか、
1: なるほど、
0: っていう理由で自分の目の前の土地に要はコンテナハウス、車輪付きのコンテナハウスでカフェをしたいってお話をされていただいて、はいはい、それでちょっと今度作らせていただいた、それこそうるま市とかなんですけど、
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: あっちの、まあ、 結構自然豊かな地域ですよね、
0: うん、そうですね、なのでやっぱそういう移動ができるとか売却できるとか、まあ、4年間で節税できるとか、あとは結局コンテナなんで台風とか、うん、なんかそういうのにも木造よりかも強いので、そういう災害にも強いって結構メリットが多い。
1: すごいですね、災害にまで強い。ちょっと待ってください、一石何鳥まで今数えてないですよもう僕。
0: あのデメリットとしては土地がないと何もできない。
1: あ、まあ、そうですね、
0: そうですね、
1: だからこの沖縄に来た
0: っていう、ね、あ、そうなんです。もう皆さん情報ください。
1: はい、ありがとうございます。皆さん土地情報もどしどし募集中
0: お願いします、はい、
1: なるほどですね、まあ、はい、すごいやっぱりイメージしてたのと全然違うなって、僕何回も聞いてる僕もやっぱり今日改めて感じたので、
0: うん、
1: 皆さんもやっぱりコンテナハウスって聞いた時のイメージ若干変わってきたんじゃないかなと思います。うん、なんかコンテナハウス販売にはなんかこう限らずというか、そういったコンサルティングの部分までされてるところはすごい皆さんのまた有益な情報になったんじゃないかなと、
0: う
1: ん、
0: はい、なってくれたら嬉しいです、はい、
1: ありがとうございます。といったところでもうまたもう、はい、時間が来てしまうと、
0: はい、
1: 時間はやっぱり来るものですね、
0: はい
1: はい、というところでですね、本日の LSM はここまでとなります。最後にですね、今回、ゲストでお越しいただいた金子さんのお問い合わせ先をアナウンスさせていただきます。電話番号 098-894-9156、 もう一度お伝えします、 098-894-9156、 こちらお電話番号ですね。 SNS に関しましては、インスタグラムからエボーブ0405、エボーブ、ローマ字、で EVOOVE0405のアカウントへ、気になる点、質問等ございましたら、ダイレクトメッセージの方よろしくお願いいたします。はい、3回目終了しました。また次がラストになりますが、
0: はい、
1: 最後もラストも楽しくいきましょう。
0: はい、お願いします。はい、
1: 金子さんありがとうございました。そしてお聞きいただいた皆さんもありがとうございました。また明日よろしくお願いします。またね、
0: ありがとうございます。
2: ローカルサステイナブルムーブメント LSM ラディオ。
3: この番組は有限会社ゆい設計、なごみ創業、伊佐川園芸花店、有限会社泣き人酒造の提供でお送りいたしました。

0: ハウリブインフォメーション教えて日賀さん。ここからはコワーキングスペースハウリブの提供でお送りいたします。
1: FM やまる役に立つようです。
0: ハウリブ名古屋雑店の日賀です。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 日賀さん、
0: はい、
1: あのうちのパーソナリティからですね、セミナーを開催したいんだけどどこでやればいいという相談を受けまして、ハウリブって使いますか？
0: はい、ハウリブ名古屋雑店の会議室なら24名入りますよ。
1: お、結構入りますね。プロジェクターとかもちょっと使いたいらしいんですけど。
0: もちろんプロジェクターも使えますよ。
1: お、いいですね。じゃあぜひお願い、あ、そうだ、その方結構機械が苦手なんですけど使い方ってどうですか？
0: 大丈夫です。プロジェクターはボタンワンタッチで簡単に投影できるものをご用意しているのでご安心ください。何かあれば受付がいつでもフォローしますよ。
1: ああ、それだと助かりますね。
0: はい、他にはホワイトボードや空調も完備しています。
1: めちゃくちゃいろいろ設備整ってますね。
0: はい、
1: これまでどういう利用方法とかあったんでしょうか？
0: はい、これまではセミナーのみならずウェビナーやオンライン会議にもご利用いただいていました。360度対応のウェブカメラはとっても好評です。
1: 360度対応のウェブカメラって何ですか？
0: 360度なので会場全体を映し出してくれるウェブカメラです。話し手にカメラが自動でフォーカスしてくれる便利なものです。
1: なるほど、そういうのがあるんですね。じゃあウェビナーやオンラインセミナーとかも本当に最適な場所ですね。
0: はい、会議だけではなくセミナーやもちろんワークショップもできますよ。
1: お、いいですね。あ、はい、そうだ、聞き忘れてた。料金っていくらなんです

0: はい、料金は30分2750円からご利用いただけます。
1: はい、ありがとうございます。じゃあそのパーソナリティにちょっと伝えてみます。
0: はい、いろんな使い方ができるので、何か気になることがありましたらいつでもご相談ください。セミナーなどの会議室利用はコワーキングスペースハウリブへ。それでは今回のまとめ。今回は広々24名収容会議室、充実した設備、さまざまな利用用途についてのご紹介でした。あなたも新しい働き方見つけてみませんか？私たちのコワーキングスペースで新しい一歩を踏み出しましょう。詳細はウェブサイト、インスタグラムをチェック、または直接店舗へお越しください。皆様のご来店心よりお待ちしています。この CM は働く人を中心に考えたワークプレイスハウリブからの提供でした。

0: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
1: 相続した田舎の土地どうしよう。
2: 一つの実家、兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
1: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
3: 土地の借用書なくしちゃったな。
0: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは0980-52-3635 52-3635、荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
3: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
4: ガキの頃よくこうしてキャッチボールしたな。
5: 懐かしいな。お前ももう立派な社会人か。
4: 親父、俺さ、家族連れて実家戻るよ。お袋のことも気になるし、一度くらい親孝行したいんだ。
5: そうか。だがみんなで住むには少々狭いぞ。
4: 大丈夫、ぐしちゃん工務店にリフォームを頼んである。
5: 羽地のぐしちゃんさんか、頼もしいな。
6: ぐしちゃん工務店は新築・増改築・水回りのリフォーム、バリアフリー工事など、皆様の変わりゆくライフスタイルに適応した住宅づくりを承ります。まずはお気軽にご相談ください。お電話 58-1069、住宅のことならぐしちゃん工務店。
4: ただいま、おじいちゃん、キャッチボールしよう。
5: よし、グローブ持ってこい。
6: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか？創業40年、ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店、ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237 52-0237。
7: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
8: 本当はみんなと手をつなぎたい。かけっこだってにらめっこだってしたい。でも手も足もないし、顔を合わせたらついシャーってやっちゃう。自分の毒を恨むハブの独り言です。ハブサブレー土鍋コーヒーで販売中。
7: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
9: 有限会社朝日工業企画です。公共工事軽量鉄骨住宅の施工で暮らしをサポートする建築事業部、音響照明レコーディングなどプロの技術でお答えするイベント事業部、そして若者の大きな夢をサポートするライブハウスバードランド、これからも沖縄をサポートしていく有限会社朝日

0: 興行企画をよろしくお願いいたします。
1: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン、今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
2: 本当に素敵なお葬式だったね。アッキーさんもきっと喜んでるよね。
3: そうね、家族の愛が溢れてて本当に温かかったよね。ところでこれだけ立派なお葬式って費用どれくらいかかるかわかる？
2: だいたい100万円くらいだったって聞いたけど。
3: 100万？お葬式ってそんなにかかるの？
1: 万が一のお葬式費用気になりますよね。そんな時はエンライフ保険、葬儀費用の準備だけでなく大切な人とのご縁を安心で包みます。満89歳の方までお申し込み可能。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-977-560。
4: 人件費も初期費用もかけずに売り上げを作る方法あるの知ってる？その秘密は保険を味方につけること。保険を味方につけたことでおよそ1000万の売り上げが作れた建設会社があるみたいよ。見直しもすることで思わぬメリットがあるみたい。保険を味方にする経営始めてみない？まずはお気軽に相談しよう。創業30年の信頼と実績、企業の頼れる相談役、株式会社タクソー。お電話 098-862-3139。
5: 地域に根ざし世界に羽ばたく南西食品株式会社が午後3時をお知らせいたします。
6: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。

0: 様こんにちは。介護福祉番組ラジオでつながるチャーガン中のお時間です。お相手は私のこと
1: なおちゃんです。
0: さあ今日の天気晴れてるね。
1: 暑いね。
0: 台風後なので、はい、余計暑く感じますよね。
1: 一気に夏。
0: さあ皆さんのところいかがでしたかね。
1: どうでしょうね、はい、うん、
0: それからね、まあ、沖縄去りましたが、はい、本州の方に行ってますんで、うん、皆さん気をつけてください、はい、なんか関東の方まで触るみたいね。
1: みたいです ね、
0: ね、はい、だからこの神奈川県とか千葉とかね、はい、うん、
1: 海沿い
0: 気をつけてほしい、
1: はい、今、ね、娘横浜行ってます。
0: 本当？
1: はい、
0: 大丈夫？
1: 変更に次ぐ変更で、やっと昨日の3時の飛行機に乗れたという。
0: 帰ってくるの大丈夫？
1: またすったもんだするかもしれない。
0: いやしてもいいんだけど、うん、気をつけてね
1: 本当にね、
0: うんうんうん、無理な移動とかね、
1: 本当
0: やめてほしいですよね、うんうんうん、さあ皆様のところは被害なかったですかね。お怪我した方いらっしゃいませんでしたでしょうか。
1: それが一番ですね、
0: うん、本当にそれが一番です。そして、はい、今から台風来るかもっていうところ、うんうん、後ほどお話はさせていただきますが、はい、いろいろ準備するもの、うんうんうん、できたらやっててほしい。
1: そうですね、
0: ね、っていうのありますよね。
1: なんだっけ、備えあれば憂いなし。
0: そうそうそう、うん、来なかったさって、うん、一番それがいいんですよ。
1: そう、
0: うん、
1: 沖縄の人ねいつもそれだもん ね、
0: ね、
1: うん、
0: 準備したのに来なかったさっ、いやいやいや一番それがいい。
1: そうだからね、死者とかは出ないんですよね、うん、沖縄はね、うん、ちゃんと
0: 昔はね、うん、台風の準備ってさほどしなかった。みんな
1: あそう
0: 慣れてて、
1: あ慣れててね、
0: 慣れてて
1: またか、
0: 大丈夫大丈夫、
1: うんうん
0: うん、すぐいなくなるよと。
1: そう久しぶりのね直撃だからみんなね浮き足立ってるし、
0: そうそうそう、
1: でこの間に移住してきた人が
0: 大変、うん、どうしたらいいのって
1: 大変、
0: うん、
1: もうね義理になってから、
0: スーパーとかね
1: 行ったりとか、うん、あとなんだっけ
0: 行ったらパンがないとかね、
1: そう大変ですよ。
0: 沖縄の人はとにかくね台風になるとまず何をするか、パンがなくなります
1: すぐ食べられるものね。
0: これ理由あるの、
1: うん、
0: 火使わないでもいい。
1: そうなんです、そのまま
0: 冷蔵庫に入れなくてもいい、
1: うん、
0: だから安心なんですよ、
1: うんうんうん、
0: パンはすぐなくなります次お米
1: お米、おにぎりね、おにぎりとか、
0: そう、うん、であと簡単に食べれるラーメンとかね、
1: うんうん、
0: もうそれぐらいですね。
1: 水と
0: ね。でも人によってはね、はい、こだわる方もいらっしゃるので。
1: いらっしゃいます、
0: ね、いらっしゃるよこだわる方。
1: ま、
0: まあ、基本、
1: はい、
0: 停電した時のことまで考えましょうということです。
1: そうですね、お風呂にお湯、うんうん、お水張って、うん、でその前にお湯張ってお風呂張って。
0: そうそうそう、うん、まあ、今回も、
1: はい、
0: かなりの世帯数が停電ありました。
1: うちも
0: そう？
1: そうした。
0: 名護では宇佐、うん、方面矢部方面がひどくて、
1: 矢部さっきですよ、
0: 夕方6時半に電気ついたそうですよ、
1: うんうん、そうそうそう、
0: 何と思って
1: 今日もまだお昼ぐらいまで矢部は。
0: そうなの、
1: うん、そうよ。
0: わあ大変だ、皆さん生活してるのに。さあこの後 CM を挟んでまだまだ続きます。お付き合いくださいませ。幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか。創業40年ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237 52-0237。
2: 昭和39年設立以来、地域の皆様に愛されてきた株式会社八重自動車。国家資格を持ったスタッフが自社工場にて点検、検査、修理を行い、お客様の愛車を心を込めてサポートいたします。車検、板金塗装、新車、自動車保険など、車のことなら八重自動車。お電話 52-2569

0: 宅配クック123名護店、お電話0980-52-2402。
1: 本当に素敵なお葬式だったね。アッキーさんもきっと喜んでるよね。
2: そうね、家族の愛が溢れてて本当に温かかったよね。ところでこれだけ立派なお葬式って費用どれくらいかかるかわかる？
1: だいたい100万円くらいだったって聞いたけど。
2: 100万？お葬式ってそんなにかかるの？
3: 万が一のお葬式費用気になりますよね。そんな時はエンライフ保険、葬儀費用の準備だけでなく大切な人とのご縁を安心で包みます。満89歳の方までお申し込み可能。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-977-560。
4: この時間は介護福祉番組ラジオでつながるチャーガンジューをお届けいたしております。お相手は私のんこと
5: なおちゃんです。
4: さあこの時間といえば、
5: へへへ、
4: 何このへへへは、
5: 呼んでいい？
4: はい、どう

0: そう、
1: 長峰さん。
2: はい、こんにちは。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。まあ夏でございますね。
2: そうですね。
0: さすがにセミの声はまだなんですが、
2: はい、
0: この暑さは夏を物語ってるなって今日思いました。
2: そうですね、ちょっと今会社すぐ前が海なんですけど、
0: はい、
2: なんかすごい霧がかかってますね。
0: そうなんですか。
1: ガスってるのかな。
2: はい、
1: はい、
0: じゃあ、 白っぽくなってるんですね。
2: そうですね、なんか朝もすごい濃霧だったんですけど、一旦なんか収まったかなと思ったらまたなんかちょっと霧が海の方だけありますね。
0: ということは海に出られる方はちょっと気をつけてね、いただきたいと思いますが。
2: そうですね。
0: と、あ、結構ドライバーの方もね、あの視界が悪かったりする時もあるかもしれませんね。
2: そうですね、
0: 気をつけていただきたいと思いますよ。
2: はい、
0: さあ、
2: はい、
0: それではここで総合保険代理店エンライフからのお知らせとなります。長峰さん、お願いいたします。
2: はい、お願いいたします。はい、株式会社エンライフでは、さまざまな保険の中からお客様にぴったりの保険をご案内しています。そういったご相談の中で気になっている方も多いのがお葬式代なんですね。
0: 確かにお葬式代いくらになるんだろうと心配されている方多いと思いますよ。
2: そうですね、まあ、お葬式費用というのは結構お金がかかってしまうんですよね。まあ、保険で準備しておこうと思ってもたくさん種類があってよくわからない、そんな声もいただきます。そこで今日はお葬式代を準備するのにぴったりなお財布に優しい保険をご紹介いたします。
0: お財布に優しいのは嬉しいですね。
2: そうですね。ではここでお客様からの声をご紹介します。以前入っていた死亡保険は毎月の支払いの負担が大きくて続けていくことが不安でした。でもこの保険はお手軽な保険料でびっくりしています。保険料が浮いた分趣味にもお金を使えそうです。
0: 無理なく続けていくことが本当に大切ですよね。さて、どんな保険なんでしょうか。
2: はい、今回は万が一お亡くなりになった場合に100万円が受け取れる保険となっております。
0: 亡くなったら100万円でしたらお葬式の費用としても安心ですね。こうなるとやはり気になるのはお値段となりますが。
2: そうですね、まあ、最近物価高騰で食品代やガソリン代などいろいろ値上がりしてますよね。まあ、少しでも保険料を抑えたいというお声が増えてきてますね。また皆様、お葬式代の保険って年間で5万円以上はするんじゃないのというお声も多いんですが、今回は60歳の女性で年間の保険料がなんと7880円なんです。
0: 年1ヶ月ではなくてですか、1年で7880円ですか。
2: そうなんです、年間で7880円ですから1ヶ月あたりおよそ657円になるんです。
0: 1ヶ月あたり657円、お財布に優しいですね。
2: そうですね、まあ、貯金と保険は違いますが、もしお葬式のために毎月貯金していって100万円を貯めるのは大変ですよね。その点この保険だと1回目の保険料をお支払いいただいたその日から満額100万円の保証が始まるんです。加入してすぐに安心できるのも嬉しいですよね。
0: 確かにそれでしたら保険に入るのも一つの選択となりますね。
2: そうですね、またこの保険は満89歳の方までお申し込みいただけますので幅広い世代の方に人気なんですよ。
0: そうなんですか。ではちなみに70歳の方だとおいくらぐらいになりますでしょうか。
2: はい、お葬式代100万円のプランで70歳女性の方でもなんと月々1360円です。
0: 70歳女性でも月々1000円台で100万円が準備できるんですね。今日ラジオを聞いてこの保険が気になりますという皆さんは どうしたらいいんでしょう

0: か。
1: はい、ぜひ弊社のコールセンターにお電話いただきたいと思います。ご年齢や性別などによって保険料が変わりますので、ぴったりのパンフレットをお届けしたいと思います。
0: なるほど。でもですね、長峰さん、お電話をしたからといってすぐに保険に入るかわからないと思うんですが。
1: はい、資料請求だけでも OK です。今日はプレゼントもご用意させていただきました。今から30分以内にお電話をいただいた方、もれなくエコバッグを差し上げます。
0: エコバッグは嬉しいですね。確認なんですが、保険にはすぐ入らずに資料請求だけでもこの嬉しいエコバッグいただけるもんですか。
1: はい、もちろんでございます。皆様お気軽にお問い合わせください。
0: それは嬉しいですね。さあ、長峰さん、お問い合わせの電話番号までお願いいたします。
1: はい、本日ご紹介の万が一に備えて100万円の準備ができる保険、60歳女性で1ヶ月あたりおよそ657円、70歳女性で1ヶ月1360円です。満89歳の方までご案内可能です。無料の資料請求はフリーダイヤル0120-970-560 0120-970-560、株式会社エンライフまでお願いいたします。なお、健康状態などによりご案内ができない場合がございます。注意喚起情報や契約概要などにつきましてはオペレーターにお尋ねください。
0: 本日ご紹介の万が一に備えて100万円の準備ができる保険、60歳女性で1ヶ月あたりおよそ657円、70歳女性で1ヶ月1360円です。今から30分以内にお電話でもれなくエコバッグがいただけます。資料請求はフリーダイヤル0120-977-560 0120-977-560、総合保険代理店エンライフまでお電話ください。お待ちしております。さあ、長峰さん。
1: はい、
0: はい、エンライフさんもこの後ね、だんだん暑くなってくる中、こう頑張っていかれると思うんですけども、あちこちでね、宣伝をしながらということになると思うんですが、はい、皆さん健康に気をつけて、そして熱中症で、ね、一番今すごいですよ、うん、熱中症の患者。それと先生、病院の先生が言ってたんですけど、皆さん勘違いしてるって。熱中症になったら来るんですけど、それひどくなってくるんですって。そうじゃなくって、うん、熱中症かもしれない、でお家で少し休んで良くならないと思ったら、その時点で来てくださいと。そうすると、うん、点滴1本とかで終わっちゃうんですって、
1: うん、
0: すぐ戻るらしいんですよ。ところが、うん、普通の人ってそうじゃなくって、すごく悪くなって、本当に悪くなってからしか来ないから、入院されたりとかね、いろんなこの、なんていうんですか、注射を受けなきゃいけないとかね、なってしまうということなので、うん、まず自分熱中症かもしれないと思ったら、うん、この木陰にいるか、あるいはお家に帰ってエアコンつけてね、お水を飲んで、しばらくしとく。でそれでも体調が戻らないと思ったら、本当に近所の病院とかにまず電話して、こういう状態なんですが良くならないので行きますという形で行った方がいいって言ってました。
1: うん、早めがいいかもですね。
0: まあ、ひどくなる前の対処ってことですよね、多分ね。
1: そうですね、うん、
0: ただね、医療費の問題が今出てますんでね、高齢の皆さんとか、それとして小さいお子さんがたくさんいらっしゃるお家とかは結構大変かもしれませんけどね。
1: そうですね、うん、まあ、ちょっと熱中症で入院される方もこの時期から増えてくるので。
0: そうですね、
1: うん、そうですね、まあ、死亡保険の案内しましたが、医療保険も合わせて、
0: はい、
1: やっぱり備えてた方がいいかもしれないですね、う
0: ん
1: う
0: んうん、はい、今日ご紹介したのは死亡保険の保険なんですが、その他にもいろんな保険エンライフさんでは取り揃えておりますので、皆さんが自分に合う保険というのを選べると思うんですよね。
1: そうですね、
0: そうなんですね。だからとてもいいシステムで、 一つだけじゃないっていうのがとてもいいですよね。
1: そうですね、
0: まあ、ご説明する方は大変だと思うんですけども、でも説明してくれる方がいるというのも私は心強いなと思ってます。
1: そうですね、
0: もう入って入ってで入りました、その後はいや知りませんではね困りますもんね。
1: そうですね、
0: でエンライフさんのこの死亡保険ですが、金額ちゃんと提示されております皆さん、ね、で、年齢によって金額が変わるというのを了承してほしいなと思いますが、それにしても安いと思います。なおちゃんどう？
2: 安いです。
0: 本当よね、
2: 本当に。
1: ありがとうございます。
0: 皆さんコーヒー一杯我慢できます？
2: そうそうそう、
0: ランチ一回我慢したらお釣り来るのよ。
2: お釣り来ますね、
0: 中峰さん、ランチって今1000円から1500円が普通って言われてるんですよ、
1: はい、そうですね、
0: でもこの保険見てください、60代女性お釣り来ますよ、そう考えると無理なくできる金額ですよね。
1: そうですね、
0: この、なんだろう、この理解のね仕方をねちょっと変えてみて、この、天秤にかけて今日1日我慢したら私は1年ね、この保険に何て言うんだろう、1ヶ月か
2: 1ヶ月、
0: 入れるチャンスがあるっていうふうに思うと、どっちがいいかということなんですよね。皆さんコーヒー1杯我慢してじゃなければランチ1回行くのちょっと止めよう、
2: うん、
0: そうすると自分のこの保険が、ちゃんとついてくるということになりますからね。
2: 長峰さんはお昼はあれですよね、玄米のおにぎりですよ ね、 ね、
1: そうなんです、
2: ね、よく噛んで、
1: はい、
0: まるで なおちゃんそばにいるみたいな、
1: 減量中なので、はい、
2: ダイエットは進んでますか。
0: いや長峰さん痩せられてます。
1: そうですね、着実に進んであります。
2: 素晴らしい、ね、
0: 本当に お見かけしても、ね、痩せてるの分かる、で健康的に痩せられてるんですよね。
2: それが一番ですね。
1: そうですね、
0: これ成功できたら、
2: はい、
0: 長峰さんダイエットしたい人の指導員になれますよ、
1: はい、そうですね、ちょっと転職します。
0: 転職はしないでくださいよ増やしても、
2: ちゃんと使用前は撮ってあるんですか、写真。
1: あ、どうでしょう、撮ってはいないですが、
2: でもいつも農子さんが、
1: なかなか出せる、ね、場面が少ないので、
2: チェックしてフェイスブック
0: に載ってらっしゃるんで大丈夫ですよ、
2: ダイエット、はい、始める前、
1: はい、
0: で思うんですが、
1: 細くなっていくのを見てください、
0: はい、思うんですが、もう名前変えます、ジュピノリさん。
1: はいはい
2: はいはい、
0: ジュピノリさん、
1: はいはい、
0: 相方さんは、
1: はいはい、ジュピノリです、はいはい、
2: こんにちは、
0: 相方さんは、
1: どうもこんにちは、
0: ね、お聞きしたいんですが、相方のケータリンさんは
1: はい、
0: 痩せるという行為に興味はないんですか。
1: どうでしょうね、もう見ての通り、はい、役柄に徹しております。
0: あ、なんか徐々に大きくなっていくような気がするんですが、
2: 一緒に玄米のおにぎり食べませんかって、
0: ね、
1: そうですね、ちょっとね、彼の場合痩せると病気したんじゃないかってちょっと勘違いされそうなんで
2: 疑われてしまう。
1: 今のままでいいのかなと思ってますが、
0: いや極端なんですけど二人面白いんですよ本当に、なんか別々なんですけど、一つになると、こうも面白いのかなって思うお二人なんですけど、本当に真逆ですよね。
1: そうなんですよ、我々ちょっとね、個性的で、
0: なのに2人で揃うと、それがねマッチして面白いんです。
2: デコとボコ、
1: そうですね、
0: その表現はどうかなと思うんだけどね、名護でも絶対ねやりたいですよね、どこか協力するところを直ちゃんに探してもらいます。
2: あ、私頑張ります。
0: 体調ですから、
1: いいとこあったら教えてください。
2: はい、はい、頑張ります。
0: はい、また来週よろしくお願い、じゃなかった、まだですよ、あれを言わなきゃ。何、ジュピノリさん、
1: はい、
0: シーラさんの話、今週のシーラーさん、8月の発売とそれから配信。
1: そうですね、配信の方が5月28日に、はい、8月5日に、
0: はい、
1: セカンドの EP が出されますので、ミニアルバムですね、それの先行が5月28日に今いろいろ なサブスクで聞けるようになっておりますので、
0: 聞けるんですって。
1: ぜひ皆さん聞いてください。はい、で

0: 月5日のおそらく CD の予約ももう始まってると思うので、ぜひ皆さんシーラで検索して見てみてください。
1: はい、はい、シーラのニコリちゃんのパパでした。
0: はい、はい、
1: じゃあまた来週よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、嬉しいですね、娘

はい、ここからは宅配クック123のお時間です。明日からの1週間のお昼とお夕飯のメニューのご紹介をさせてください。こちらはすべて普通食となります。カロリー計算は70歳の方目安にして計算をしております。ご了承くださいということですね。さあ明日のお昼です。サワラのみりん焼き、花形人参、久米島産紅芋のうむくじボール、これ おいしいですよ。そしてブロッコリーのカニカマあんかけ、そしてキャベツのマリネ、大根のしそ風味に、風味付けでご飯になります。お夕飯です。鶏肉と野菜の和風醤油に、ひじきにラタトゥーユ、インゲンのピーナッツあえに、あみつくだに、ご飯になります。5日ですね、5日、うん、6月の5日ですよ、5日です。豚肉とガンモの含めに、お豆と昆布の煮物、春雨と野菜のそぼろ炒め、チンゲン菜と人参のおひたし、きゅうりの生姜漬けにご飯になります。お夕飯です。黄金のカレー、カレーです、カレー、お魚のカレーですね、黄金カレー唐揚げ、小松菜の和え物、そして畑の、お肉とキャベツの味噌炒め、こちらねとても字が小さく薄いんですよ、ごめんなさい。それでゆっくり読んでます。オクラと湯葉のおひたし、白菜漬けにご飯になります。6日土曜日です。お昼です。ニシンの甘辛に、人参に、豆乳入りしっとりうの花、大根サラダに花とろく豆、高菜の醤油漬けにご飯になります。お夕飯です。鶏肉の柳川風、さつまいもの甘煮、花野菜のポトフ、モロヘイヤのからしあえ、しそ昆布に、ご飯になります。さあそして7日、6月7日ですね、日曜日になります。お昼です。トマトソースハンバーグ、ペペロンチーノ、ささげのおひたしに、キャベツとさつま揚げの中華煮、ほうれん草のごまあえ、塩えんどう豆、ご飯になります。お夕飯です。ぶりの揚げ煮、ん、これも珍しいですよ、煮付けじゃないです、ぶりの揚げ煮、花形人参、マカロニと果物のサラダ、大根のそぼろあんに、黒豆に、広島名付け、ご飯になります。8日お昼です。気仙沼産カツオカツ、スクランブルエッグ、人参入りです。高野豆腐の含めに、枝豆とコーンのカラフルマリネ、切り昆布に、ご飯にフライソースがかかっております。お夕飯です。厚揚げ、豚肉の中華仕立て、柔らか肉シューマイ、ポテトとウインナー、ささがききんぴらごぼうに、青しそ漬け、ご飯になります。6月の9日火曜日です。お昼です。チキンと野菜のガーリック風味、そしてビーフン、キャベツの洋風に、大根とルッコラのサラダ、おかかの生姜、おかか生姜ね、でご飯です。お夕飯です。イワシの山椒に、人参に、干しエビ入りうの花、チキンボールトマトソース、そして昆布ときゅうりの、酢味噌です、酢味噌あえ、ザーサイ炒めに、ご飯になります。10日の水曜日です。お昼です。サバの塩焼き、味付けインゲン、切り干し大根に、マッカリ村さん人参のコロッケ、マッカリ村さんたまにね、出てこられますけど、大豆の甘煮、きゅうり漬け、ご飯になります。お夕飯です。豚肉の生姜風味、香草パスタ、野菜ときくらげの彩り炒め、小松菜のおひたし、キャロットラッペ、ご飯になります。こちらが明日からの1週間のお昼とお夕飯のメニューになります。気になるな、ちょっと食べてみたいかもしれないっていう方は、どうぞご遠慮なくお電話をしてお話をしてくださいませ。こちらは利用するときは、ご利用するときは申し訳ございません。お住まいにはね、お話をされると思います。例えば一人で住んでるの、ご家族なの、はい、うん、この時間お届けするときはどなたかいらっしゃいますか。ご本人さんの健康状態はどうでしょう、うん、お薬

0: も飲んでらっしゃいますかとか、それなぜ聞くか。実はお弁当を届けるというだけではなく、例えばあの食事の前、食事の後に必ずお薬を飲む方がいらっしゃるとするでしょ、はい、うん、なおちゃん、はい、お弁当を届けた時に必ずお名前を呼んでるじゃない、うん、で返事しなかったらあれと思って、ね、うんうん、ちょっと見てみるとか、はい、返事して、まあ、お弁当を届ける時にお薬飲まれましたか、
1: ね、食前だったらね、
0: そうそうそう、うん、食後だったら、うん、これを食べたらこのお薬を必ず飲んでくださいとかいう声かけもするのよ、
1: うんうん、大事ですよ。
0: で、うん、私ね牛乳買いに行きたいんだけど、うん、足痛くて行けないよとか、うん、ね、そういう方、車なくて周りにお店ないから、うんうん、ね、キャベツ買いに行きたいけど行けないよという方、頼んでください。そのお弁当の方に頼んでください。宅配クックワントゥースリーではあのできるだけあのそういう、お手伝いもさせていただいております、
1: は
0: い、
1: 要望にね、
0: うんうん、でもこれやったからって別料金ということはございません、うん、この商品の料金だけいただきますということですのでね、はい、うん、あのお電話してお弁当頼むときに、はい、それ頼んでもいいかもしれない、
1: そうですね、
0: 一緒に、うんうん、そしたら一遍で来るじゃないですか、ね、うん、ね、ちゃんとこのあの準備できるものとかね、そういうものの、あの
1: パンフレットがね、
0: いただけますんでね、うん、
1: ありますからね、う
0: ん、それをいただいた方がいいかもしれませんね、
1: 一緒にね、はい、
0: うん、でもう一つ、はい、宅配クックルでクックルじゃない宅配クックではもう舌が回っておかしい宅配クックではワントゥースリー名古店さんね、一緒に働く仲間募集しております、大募集しております。で仕事内容、業務内容、
1: はい、業務内容、
0: 配達見守りでございます、うんうん、はい、これは、必須は、乗用車の免許、
1: はい、
0: 持ってらっしゃる方、無免許では、は
1: い、ダメですよ、
0: ダメです、
1: ダメですよ、
0: はい、自転車でもダメです。
1: あ、自転車ダメなんだ。
0: あの車が準備されてますんでね、 はいはいはい、お車での配達っていう形になります、うん、はい、なぜならば、はい、1個ずつね、うん、ちゃんとね、うん、保冷バッグに入ってくるんですよ、う
1: ん、いいですね、
0: 1個ずつですよ、
1: すごい、
0: 保冷バッグに入ってくるの。
1: じゃあ自転車だと積み切れませんね、うん。
2: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか？創業40年ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店、ベーカリーリンドンの電話番号は52-0237、 52-0237。
3: 昭和39年設立以来、地域の皆様に愛されてきた株式会社八重自動車。国家資格を持ったスタッフが自社工場にて点検、検査、修理を行い、お客様の愛車を心を込めてサポートいたします。車検、板金塗装、新車、自動車保険など、車のことなら八重自動車。お電話 52-2569

0: クック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: 本当に素敵なお葬式だったね。アッキーさんもきっと喜んでるよね。
2: そうね、家族の愛があふれてて本当に温かかったよね。ところでこれだけ立派なお葬式って費用どれくらいかかるかわかる？
1: だいたい100万円くらいだったって聞いたけど。
2: 100万？お葬式ってそんなにかかるの？
3: 万が一のお葬式費用気になりますよね。そんな時はエンライフ保険、葬儀費用の準備だけでなく大切な人とのご縁を安心で包みます。満89歳の方までお申し込み可能。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-977-560。

0: はい、ただいま懐かしいと思ってる方たくさんいらっしゃるんじゃないですか。準備しました曲、なおちゃんどうぞ。
1: コメコメクラブで君がいるだけで、でしたでした。
0: いや
1: で
0: これこれね、幸せな気持ちになる曲なんですよね、うん、
1: だって君がいるだけでいいんだもん
0: ねえ、
1: うん、よそう言われてみたいわ。
0: 言われたことないよないよね、君がいるだけでいいって言われたことあります、皆さん。
1: 聞いてる人はあるかもしれないですよね、
0: うん、でも私はない。
1: あれ、いや、のこさんいないとこの番組も成り立ちませんか。
0: いやいや、これラブソングだよね。
1: そうですね、
0: 本当に究極のラブソングだよね、はい、
1: うん、これ男女でもそうだし、男の子同士でも、うん、女の子同士でも、そうそうそ
0: う、うん、なんだろう、異性関係なく年齢関係なく、はい、うん、当てはまる歌、
1: ね、
0: だよね、うん、で石井さん、
1: 石井さん、
0: 石井さん、
1: 急に石井さんのどこの石井さんかと
0: 歌ボーカルのね、
1: はい、コメコメのね、
0: うん、歌うまいから、
1: うまいよ。
0: で最近も歌ってるの聞いたんですよ、はい、テレビでね、うん、いや変わらない、
1: うん、
0: 何その声量、びっくりしました。
1: で MC もね面白いですね。
0: そうそう、昔まあ、コンサート本当にもうデビューしてしばらくしてですよ、はい、うん、まあ、内地行ったりしてたじゃないですか、はい、コンサートでね彼が言ってたのが、
1: はい、
0: 僕知ってますって言ったんですよ。
1: 僕知ってます、
0: 知ってますか、
1: あ、知ってますか、聞くのお客さんに、
0: うんうん、僕知ってます、知ってるから来るんでしょ。
1: そうそうそうそう、
0: こんなおかしいこと聞く人いないじゃない。
1: 面白い、
0: 僕知ってますかって、
1: うん
0: うん、みんながわーって笑わせて、みんなのうちの僕一人なんですよね皆さんねっていうことで、
1: あ、
0: なるほど、個人として知ってますかって聞きたかったんだなと思って、で石井ですって
1: 自己紹介してんの、
0: だから石井さんって思ってる。
1: そっか、
0: 石井何でしたっけ、
1: 龍が出てきます、
0: 立つ、
1: うん、龍です
0: ね、はい、でもそういう歌手の皆さんってなかなかいないと思うんですよ。
1: いないと思いますよ。
0: 僕知ってますかって、
1: ねね、だって知っててくるんだから、
0: ね、
1: うん、
0: やっぱこうメンバーがいると名前を覚えてほしいっていう気持ちなんでしょうね。
1: そっか、たくさんいるからね、
0: うん
1: うんうん、コメコメ何人だっけ、初代大きいんだよね。
0: あのね、人数がちょこちょこ変わったりなさってるでしょ。
1: 入れ替わりしてる、
0: うんうん、で私がすごい覚えてるのがドラムの方がね、
1: はい、
0: すごい格好したりする、
1: うん、あと男爵みたいな格好の人もいるしね。そうそうそ
0: う
1: そ
0: う、うん、あ、面白いなって、サーカス見てるみたいでね。
1: あ、そうそうそうそう、うん、でバックのダンサーもね、

0: るしね、うんうんうん、
1: なんかとても歌聞いてるのにサーカス見てるような気持ちで気持ちよかったですね、うんうん、
0: あの知り合いの子がコメコメ大好きで、例えば3日間連続でやったら、うんうん、全部メニュー違うんですって。
1: すごい、それはすごい。
0: そうだから3日間取らないと、うん、
1: 損した気持ちになっち
0: ゃう。そうなの、うんうん、なかなか取れない。
1: すごい、
0: うん、
1: カバー曲もね歌ったりする時あるので。あ、うん、
0: してますね、うんうん、パフォーマンスもすごいから人気なんですよね、うんうん、
1: いやこの年でも変わらぬ歌声っていうのはね、うん、
0: 素敵ですね。
1: もう本当にあの三浦和人さんとか、
0: はいはい、
1: あの玉置浩二さん、
0: うん
1: ね、
0: うん、
1: そしてコメコメクラブの石井さん、すごいと思います、
0: ね、うん、素敵ですよ ね、 ね。
1: いやいやいや、皆さんこれで癒されてる方多いですからね。
0: いますいます、うん、
1: さあ、台風去りました沖縄は、
0: はい
1: はい、3年ぶりの直撃ということで、うん、頻繁にテレビでもね、
0: はい、
1: あの用心してください、そして土砂崩れとかね、うんうん、そういうものにも気をつけてくださいっていう話ありました、
0: はい、
1: で、あ、3年ぶりか、
0: うん、
1: なのでこんなに頻繁にあちこちから聞こえるんだと思ってたんですよ、うんうんうん、
0: はい、
1: 我が家停電あまりしないんですよ。
0: いいな。
1: 2回停電ありました
0: 今回、
1: はい、
0: お、
1: でもすぐ着きました。
0: あ、よかったよかった。
1: でそれ以外の被害はございません、
0: う
1: ん、
0: よかった。
1: でずっとねやることないから、
0: うん、
1: テレビ三昧。
0: あ、
1: 旦那と。
0: そうね、
1: やることないんだもん。
0: 電気は来てるからね、うんうん、
1: 掃除機かけたり
0: 電気使えるからね、うん、
1: 掃除機かけたりもういろいろやってたんですけど、うん、もうやることないなと思って、うん、あの旦那に釘刺されました。
0: なんて、
1: あんまりいろんなの作らんでよって料理。
0: あ、そっか、うん、暇だと作っちゃうのね。
1: そう、
0: うん、
1: だからあんまり作らんでよって。お、分かったって言って
0: 納得したんだ
1: もう食べるの大変だからって言われて。
0: そうね、うん
1: うん、いや、
0: まあ連絡くれればあのタッパー持ってきますよ。
1: 台風の中
0: 行くよ。
1: とんでもない、
0: 行くよ
1: でいつもの台風と違ってたのがあったの。
0: あ、何でしょう。
1: あの我が家のところでね、
0: はい、
1: 渦巻いちゃうんですよ台風のこの風が。
0: あの道すがらというか、うんうん、立地条件上ね、
1: いろんなところから風が来て、そこでバーンって混ざって我が家のところぐるってぐるぐるぐるってやるから
0: 竜巻状態。
1: あのゴミもみんな持ってってくれるよ。
0: あ、たまるんじゃなくて持ってってもらえるのね。
1: 持ってってくれるのよいつも、うん、
0: 枯葉とかね。
1: 今回、
0: うん、
1: 葉っぱが半端なく落ちてた。
0: そう、どこかしこも落ちてる。で道路が大変。
1: こういうことなかったの今まで。
0: あ、そう、
1: 初めて。
0: 早かったんじゃない台風。
1: 中途半端な台風だったかもしれないあのトルネードがね、
0: うん、
1: 中途半端だったかもしれない。
0: 一掃してくれないトルネード。
1: そう、
0: うんうんうん、
1: 途中であの動かなきゃと思ったんじゃない
0: あ、ちょっとここじゃなくて もうちょっと先行こうかなって。そうそうそう、
1: 本当に初めて。あの向こうに住んでもう二十数年になりますが、
0: はい、うんうん、
1: 台風で、
0: うん、
1: あのまあ、枯葉がね、うん、葉っぱ、枯葉じゃないんだ、葉っぱね、
0: 葉っぱがね、
1: うん、たくさん落ちてて、うん、掃除しなきゃいけないっていうの初めてでした。
0: へー、
1: いつも台風後綺麗になってるから
0: いいね。
1: びっくりしました。
0: あ、うちそういえばそんなにあれだったよ。いつもより綺麗だった。
1: そっち行ったか。そ
0: でも停電しましたよ。結構長い時間、
1: 停電された、うん、まあ、皆さん、うん、ね、うん、あのなんて言うんだろう、お子さんいたり、
0: うん、
1: ご年配の方がいたり、あるいはご本人もね冷たいの飲みたいとかご飯食べたいとかいろいろあったと思うんですけど、
0: はい、
1: やっぱりね備えあればなんとかで、
0: はい、
1: 少しずつでいいので置いてた方がいいと思います、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、
1: で、
0: う
1: ん、まあ、昨日もそうなんですが、
0: はい、
1: ちょっと考えて、
0: うん、
1: 今我が家に一体何が備蓄があるんだろうと持ち出せるやつね、
0: はい、うんうん、見た？
1: 見たよ。
0: おー、偉い。
1: 見たら何にもなかった。
0: あれ、
1: それで、まあ、飲み物、うん、ペットボトルを置いてるんですよ、はい、
0: お水
1: 、うん、お水は大丈夫、いつも置いてるから、
0: はい、
1: いつでもすぐ取れるようにして、
0: うんうんうん、
1: まずこれは OK ね。
0: OK、うん、水 OK
1: で、5年間賞味期限がある
0: 羊羹
1: があるんですよ。5年間。なんでかって言ったら、
0: うん、
1: まあ人間お腹空いてる時でも、
0: うん、
1: 甘いもの食べればちょっといいかなっていうのもあって、うんうんうん、それを保存しております。ちょっと高めだけど、うん、置いてるんですよ、
0: うんうんうん、
1: で以上、
0: お薬、あ、お薬ね。

0: え、大事大事、うん、のんこさん大事
1: で、うん、いろんなものをこう見てたら、はい、まあ某宅配なんですけど、
0: 某宅配、う
1: ん、宅配のものでね、私見つけたんだよね、はい、で

0: ゼリー、
1: このほらレトルトになってて、
0: はい、
1: あの蓋外したらピューって出てくるゼリーあるじゃない、
0: はい、ありますね、
1: それってちょっと水分も入ってるじゃない、
0: うんうん、
1: そうすると、うん、子供でも大人でも食べられるわけよ、
0: うんうんうんうん、
1: でなかなかこう水をたくさん持って歩くってできないじゃん、
0: できないですね、重たい、
1: でもこのゼリーって持てるわけよ、
0: 袋に入れて、そんなに大きくないんだ、
1: そうそうそう、うんうん、なので、うん、皆さんこうお好きなもので結構なので、
0: はい、
1: ゼリーの賞味期限長いやつね、
0: うん、
1: それもちょっと置いてた方がいいんじゃないかと思いました、
0: エナジードリンク的なゼリーでいいのかな、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、ビタミン入りのゼリーとかね あるんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: ビタミン入りのゼリーとかいいと思うんですよ、
0: はいはい、ドリンクゼリー、
1: うん、
0: レモン、うん、マルチビタミン、
1: うん、
0: いいですね、
1: うん、はい、これだったら、
0: うん、
1: 誰にでも大丈夫、
0: そうですね、
1: ちっちゃいお子さんでも大丈夫、
0: うんうんうん、
1: と思ったら、はい、あ、これは必要だなと思った、
0: うん、
1: うん、
0: いいね、
1: うん、
0: あとあれじゃない？
1: 何？
0: ご飯これ。
1: ご飯もね。
0: ご飯。
1: 何？水で？
0: これそう
1: この。説明していいよ、なおちゃん。
0: 一面に乗ってる、うん、お湯または水を注げば出来上がり。え、水注いでできんの？
1: うん。
0: 5年間保存だって。
1: そう。
0: うん。
1: 水を入れるだけでね。
0: はい。パウチになってて、そこに、うん、所定の水を170ml だって。出来上がりが 270g。ご飯がね、お水吸ってお湯吸って、
1: これ 170g って測らなきゃいけないのかな、
0: うん、あ、多分線が書いてある、うん、ここまで入れてくださいって書いてあるから、うんうん、別に測る必要はないと思います、うんうん、で、あ、面白い、熱湯で15分、
1: うんうん、
0: 水で60分待つとご飯になる、
1: じゃあ、いや、まあこのね、
0: まあ、
1: 避難してる時って、
0: うんうん、
1: お湯あるかどうか分かんないから、持ってるお水を注ぐだけで1時間待てばご飯が食べれる、
0: できる、うん、
1: あ、これはいい、
0: ね、
1: これはいい、
0: おにぎりは冷たいしね、
1: うんうんうん、
0: あったかいおにぎりなかなか食べられないけど、
1: さらにおにぎりは作られてるものですから、
0: うん、
1: 賞味期限が短いです、
0: はい、
1: ありますね、ただこの備蓄のものはね、
0: うん、
1: お水かお湯注がない限りは、
0: うん、
1: この期限長いので持って歩けるってことでしょ、
0: そうですね、でね、スプーン付きって、
1: あー、これは優しい
0: ね、くっついてるって、
1: うん、こう手で食べるって難しいですかね、
0: 難しい、
1: うんうん、
0: お箸じゃなくてスプーンがついてる、
1: はいはい、
0: うん、いいですね、
1: これはいいですね、
0: うん、
1: 災害時に便利なものっていうのは人それぞれ違うと思うわけよ、
0: そうですね、必要なものは ね、
1: うん、違うと思うので、
0: うん、
1: 自分が必要と思うものをこう準備するっていうのは大切かなと思いますよね、
0: うん、準備したら忘れないようにね、
1: うんうん、
0: ちゃんとの非常袋に入れて目立つように置いといてください、
1: う
0: ん、
1: そう、私はこのゼリー買おうと思ってる、
0: うん、
1: 賞味期限長いやつからね、
0: うんうんうん、
1: 選んで買えるじゃないですか、
0: 普通
1: に
0: こう、
1: 普通レトルト風になって売ってますからね、みんな
0: 売ってます、売ってます、
1: ね、
0: うんうん、
1: だから、食べれるものでいいと思うので、
0: うん、ちょっとね、小腹、水だけじゃお腹満たせないから、
1: そう
0: ゼリーとかね、
1: うん、で万が一、
0: はい、
1: 万が一ね、
0: うん、
1: 例えばお水がもう持ってったのが底ついたとかなった時でも、
0: うん、
1: ゼリーって水分少し入ってるんですよ、
0: うん、入ってますね、
1: なので、うん、それでちょっとしのぐとかね、
0: はい、
1: できますから、うん、皆さんこう考えてみてくださいませ、
0: はい、
1: あ、すごくいいなと思いました、
0: ね、
1: これね、私買おうと思ってるんですよ本当に、
0: うんうん、
1: このさっきのお米ね、
0: お米ね、
1: お水だけ、
0: ね、
1: お米炊けるってやつ、うん、
0: スプーン付き、
1: ね、スプーン付きいいよね、うんうん、
0: 曲いきましょうか、
1: お、何を準備しました、
0: ね、ドリカムのね、
1: みわちゃん、
0: みわちゃんがソロで歌ってる曲です、
1: はい、
0: 曲名が、
1: はい、
0: 涙の万華鏡、
1: はい、
0: どうぞ。

0: はい、ただいま、みやちゃん。
1: みやちゃん。
0: ね、う
1: ん、
0: いやー、声量がすごい。
1: ね
0: え、うん。
1: 若いね。
0: 和田アキ子さんがね、
1: うんうん、
0: すごい褒めてた方ですよね。最近和田アキ子さんももうね、なかなかテレビに出られてませんけど。
1: 歌ってないのかな。
0: どうなんでしょうか ね。シャンソンとか歌ったりとかやってましたけどね。あの美川憲一さんとかもね、シャンソンを歌われてますけども、皆さんお年召してますけど、やっぱり歌ってる方って歌が始まると歌えるんですよ。
1: でしょうね。
0: すごいよね、それって。いや、私は何してるかわからん状態で歌っております、
1: ね、いつも、ね、そうね、はい、歌ってって歌ってますね、う
0: ん、はい、今年は、はい、なんと、うん、山口県の FM 局、はい、お邪魔できそうなので行きます。
1: お、はい、何月ぐらい。
0: 今調整中でございます。
1: そうですか、はい、またじゃあここでお知らせもできますね、
0: うん、そうですね。さあ、皆さん健康のためにしてることってありますでしょうか。
1: ラジオ体操。
0: あ、それは健康のため OK、
1: うん、
0: 運動苦手な方、
1: はい、
0: うんうん、あとやりたくない方
1: 多くいると思います、ね、うん、
0: 本当、人間はわがままの塊でできてますから、はい、いいんです、
1: うん、
0: やりたくない方、
1: うん、
0: もう仕方ない。
1: うん、
0: だったら、
1: うん、
0: 食事で変えて、
1: はい、
0: うん、
1: そうですね、うん、
0: どっちかにして、
1: どっちかにして、どっちか、
0: 両方ダメよ。両方ですって言ってダメ。あの、食事療法できる方は、まあ、運動ちょっと控えてもいいかもしれないし、うんうんうん、食事がっちり食べたいのよっていう人は運動したらいい、
1: うん、
0: そのどっちかなんですよ。
1: 必ずどっちかはやりましょうってことね、うん、はい、
0: 昨日ですね、台風の後だったんで、
1: はい、
0: まあ、買い物行こうと思ったらできたんですけど、
1: うんうん、
0: なかなか出るの嫌だったんで、
1: うん、
0: いただいたもずくがあったんですよ。生もずく、
1: はい、生もずく、
0: 台風来るからって急いでね、うん、取られてて、
1: うん、
0: それを分けていただいたんですけど、生もずくなんで、
1: はい、
0: まあ、お塩とか入ってない状態ね、
1: うんうんうんうん、
0: で早く食べなきゃダメになるんですね、
1: はいはい、
0: でそれに、きゅうり刻んで、うん、トマトとね、うん、入れて、うん、ドレッシング、ドレッシングというか、まあ、まあ、味付けをして、
1: うんうん、
0: あのシークワーサー入れて、
1: かけて、
0: うん、食べたんですけど、うん、まあ、結構さっぱり系なんで、
1: うん、
0: 思ったより食べた
1: 思ったより食べた
0: 今日の分までとかね、
1: うん、
0: あの3日分と思って作ったのが、うん、もう半分ぐらいしかなくて、
1: あれ食べ過ぎ、
0: で, も腸のでもね、うん、その代わりご飯の量が減るわけよ、
1: うん、
0: お米の量、
1: それでね お腹いっぱいになっちゃうからね、う
0: ん
1: う
0: んうん、いいと思いますよ皆さん、うん、ぜひ召し上がってくださいませ、うん、

0: お、聞こえてきた。さあ、この番組はスポンサーのご紹介でございますよ。この番組はベーカリーリンドン株式会社、八重自動車、総合保険代理店、エンライフ、宅配クック、ワントスリー名護店の提供と名護市包括支援センターの講演でお届けいたしました。さあ、リンク流れております。
1: はい、まだぼーっとしてる？
0: してるもう十分してる
1: ね。お疲れ様でした、
0: はい、まだね、最終的な残務処理が残ってますので、
1: まだですね、
0: あのジャスタクにね出す書類とかがありますので、それが終わると OK ですかね、
1: 一つね終わります、はい、今年は終わります。
0: リンク、
1: はい、
0: 今年来られなかった皆さんは来年来てください。
1: あ、言っちゃったよ。あ、言っちゃったよ、のんこさん。
0: うん、私はどうなるか分かんないけど来年はあります。
1: もうだって皆さんってあのスタッフじゃなくてあの出演者はね、もう来年の企画立ててますからね。
0: 恐ろしいです。
1: 怖いです。
0: はい。ということで、はい、今日はこの辺でとなります。はい。また来週生放送でお会いいたしましょう。はい、いい？
1: はい。
0: せーの。

0: ランラン。
1: そういえばマキ、お花好きだったわね。一緒に一度の晴れ舞台だから、
0: そうだ、ランを送りましょう。
2: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678、 ランのことならフラワーショップランランへ。
0: フラワーショップランラン。
3: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では、広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いて、お客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご要名は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。
4: みんな乗ってる？月々定額新車に乗れるセブンマックス。月々定額新車に乗れるセブンマックス。新車に込み込み定額で乗れちゃいマックス。ちょんちょんちょんイカル。
5: お問い合わせは大城オートサービス。0980-535632 まで。
6: はいたーい、泣き人氷島からこんにちは。錦屋の名物おかみでございます。
7: 錦屋には美味しい沖縄料理が盛りだくさん。
6: トロトロのウニ、ハイタン、新鮮な海ぶどう、氷オアシ、ウインナー付きタコライス。
7: 年中無休、0809851-1100。
6: 泣き人氷島錦屋で、
8: あなたをお待ちしてます。

0: 会社共栄社郡島の駅空橋の提供と一般社団法人那紀神村観光協会の公演でお送りします。ハイタイ、
1: ハイタイ、
0: はいはい、水曜夕方4時那紀神散歩のお時間です。この番組は毎週水曜夕方4時、再放送は翌月曜のお昼1時から放送し、那紀神村のイベントや素敵なお店、自然などなど那紀神の魅力をお届けする番組です。パーソナリティは
1: ちかた、
0: めむやいびん、
1: やいびん、
0: はいはい。またこの番組はラジオの他にツイキャスやリスラジで全国どこでもお楽しみいただけます。ということで、これから1時間よろしくお願いします。
2: ママ、郡島の空橋に連れてって。
3: あー、ゆいちゃん、フリマにハマっちゃった。
2: うん、今日は子供カラオケ大会。
3: 楽しそう。じゃあ行ってみよう。
2: やった
4: ー。空橋では毎月イベント開催中。季節の変化を郡島の海とイベントでぜひ体験してください。空橋で食べる、遊ぶ、思い出作り、今日も郡島の駅空橋でお待ちしています。
5: ねえねえねえねえ、魔法の黒糖買ったから食べてみて。
6: 何それ。
5: 黒糖なのにチョコになるの。
6: 本当？うん、何これ。
3: 1975年創業の共栄社では、長年培ってきた製造技術を凝縮したお口で溶ける加工黒糖菓子ブエナスエルテを販売中。優良県産品ネクスト部門で最優秀賞を受賞。口どけの良い高級感のある独自の風味をぜひ体験してください。
5: ブエナスエルテどこで買えるの。
7: 那紀神の工場や道の駅ひょだで売ってるよ。
6: ちょっと行ってくる。
0: 改めましてこんにちは、パーソナリティの
1: ちかと
0: めみやいびん。皆さん台風よ、
1: 本当、ね、
0: どんなでしたか。
1: 那紀神もすごかった。泣き人というか全部すごいのかな。
0: 案外さあ、こんなもんって感じしてたわけ。
1: 自分私数えてたよ。
0: 何が。
1: あ、停電の回数。
0: 自分は、うん、なぜか、うん、もっとあの停電する、うん、くんじゃんに行ってました。国神に。
1: なんでなん。
0: 友達がいるって言って、旦那が避難するぞとか言って、避難みたいな。
1: 避難。え、国神は停電どうだった。
0: いや、知ってるでしょ。余裕で

0: 泣き人よりも田舎なんだから。
1: なんかさパッパって感じの停電が多かったの。あ消えて5分後についてみたいな、
0: だから帰ってきた時に、うん、案外こう冷凍庫の中の氷とかが溶けてなかったわけよ、う
1: ん、あー一瞬が多かった、うんうん、
0: あやっぱり
1: 一昨日はですね、うんうん、11回停電しまして、
0: うんうん、あすごいやっぱ数すごいね。
1: 暇かって言いたいでしょ。暇とかじゃないのよ。
0: いやでも暇で
1: 暇だよ
0: 暇だよ、それは暇です。
1: なんかどうせなら、はい、なんか残ることをしようと思って、で正の字になって書いてたわけよ。
0: はいはいはい、はい、
1: で昨日が朝方4時あたりに、うん、停電と断水が始まりました、
0: うん、あ断水だって。
1: 断水
0: 電気だから。
1: 電気ってわけじゃないよ、ガスもあるよ。
0: え断水もなってたの。
1: なってたよ。だから
0: マジで。
1: でも超振り返ってみて本当に良かったのが、一番はね、うん、お風呂にお湯溜めてたこと。
0: あ、
1: トイレが何とでもなった。
0: えらい、
1: うん、これ言われてた、
0: うんうんうんうん、
1: 3年前ぐらいに断水で困ったっていう意見聞いてたから、うん、それだけはやんなって言われてそれやったわけ。でもポンコツだよ私は。忘れちゃいかんよ、ポンコツだよ。
0: そうだよ、
1: 米足りなくなりました。イエーイ
0: イエーイイエーイ。
1: 米炊く瞬間はあったのに米なくなった。
0: そっか電気だからか、
1: うん、
0: あ自分なんかガスで炊いてるわけよ、土鍋で。
1: ガスの方が使えるよずっと、
0: うん、だから電気で。
1: 何国が見たの。
0: だからよ。
1: なんでね。
0: わかんない。でさ、国が行ってから、国が見てからもちろんガスでも用意するんだけど、うん、なんだっけあれ、かまどじゃなくて、ね、何あれ、
1: いろりみたいな。
0: いろりみたいながあって、うん、あれでもなんか料理してたよ。
1: すっごい。
0: 自分はやってないよ。やってくれてた。
1: あじゃあ、ま、あれね。楽しみに行った感じ。
0: そうそう、パーティー、
1: うん、
0: しに行ってて。
1: いいさ。
0: いやだから楽しかったではあった、うん、やっぱり大自然だから。
1: あの時子供が退屈するからね、
0: 死に遊んでた。
1: だからいいと思う。
0: だからね、
1: う
0: ん、友達もいっぱいいたし。
1: そうそうそう、勝手に遊んでくれるでしょ。
0: そうそう、
1: 家にいたら、うん、家族で遊ばないといけなくなるから。
0: だよね、だよね、暇するよね子供
1: は。うちはさ、
0: うん、
1: もうなんか年齢的に、
0: うん、
1: 中3と小6だからさ。
0: そうだよね、
1: 固まってなんかしなくてもいいわけよ。なんかあったらくっついてそれぞれやりたいことやるみたい。娘はずっと絵描いてたし、うん、私は本読むって決めてたけどさ読めないのよ。うちが暗いってこと忘れてた。
0: 暗い、そうだね。だから
1: 日当たり悪いの忘れてたの。
0: てかそれ忘れること。
1: 忘れない。
0: あそっか、いつも電気つくからか。
1: そうだよ。
0: あ
1: で家だったわってなって、
0: うんうんうんうん、
1: 改めて次来たら、うん、もう対策バッチリよ。
0: 何が対策としてはありますか。
1: あうちはもう電気です、もっぱら電気です、うん、もう肩にさずっと私は懐中電灯いた。
0: あ、はいはいはいはい、
1: ペットのように、
0: はいはい、
1: でずっと漫画読んでた。
0: 小鳥のようにここ。
1: そう漫画読んで、
0: うん、
1: で本はさ字がもっとちっちゃいさ、
0: うん、
1: 漫画は部分部分で動かせばいいけど、
0: うん、
1: 本ってねハードル高いって知った。
0: うーん
1: で合間合間でもうアニメ見まくったし、
0: はいはいはいはい、
1: もう私はね本当に充実してましたよ。
0: あよかった。
1: ただね働きたくなってます今。
0: というと
1: だって、
0: うん、
1: 月か予期せぬ休み、しかもね、
0: うん
1: う
0: ん、う
1: ちの職人夫はね、うん、台風ぶち当たるの初めてだから、うん、分かってないわけよ。北海道なんて。
0: 北海道の人だ。
1: そうもう弱くなって到着するからプホンって感じだけよ。
0: はいはいはいはいはい。
1: 休みにもならないから、まあ、大雪と台風が同じレベルなはずなのに、うん、あの人は分かってないから、
0: はいはいはい、
1: お店開ける気だわけよ。
0: え何をやってんの
1: でしょ、うん、開ける気だったわけ。もう
0: 開けれんよ。パン焼けないもん。
1: いろんな人に言われるわけ、うん、え明日開けるのって。
0: 開けれんよ。
1: だってよ職人って言っても返事しないわけ、うん、やばいあの人。
0: 仕込んではいるわけ。また
1: 仕込んでた。
0: マジで
1: 仕込んでて、うんでもう私は勝手によ、
0: うん、
1: 多分その開けようと思ってた日もホテルに降ろすとか、
0: うんうんうん、
1: カフェに降ろすのが2軒ぐらいあったから、うん、勝手に動いて、
0: はい、
1: 今日あるだけ届けていいですかとか、うんうんうん、勝手に交渉して、
0: うん、
1: えらい褒められるんだろうなってもうワクワクしてたの私は。
0: はいはいはい、はい、
1: 褒められなかったよ別に。
0: いやそうだよね。だって
1: 俺初めてなのにって言われた。
0: あ
1: えみたいな。
0: あ
1: いやすごいねとかさ、うん、なんか言われたいわけよ。私承認欲求鬼なのかな。
0: いやでもやっぱりね
1: ナイスって言われたかった。
0: そうだね。いやもう仕込んでしまってる分はさ、
1: それはもう冷凍にかけた。
0: あ冷凍かけた、うん、あなら大丈夫さ、
1: うん
0: うん、
1: じゃあだけどさ褒めてさ
0: 一応ね
1: ナイス
0: ナイスじゃなくてナイスみたいな感じじゃない。なんかちょっと巷で言われてるナイス。

0: ナイスーなの、
1: なんかそうじゃない、
0: そうなの、ね、うん、でも言われたかったよマジで。もう私ね、うん、あれだよ、褒められたいのがマックスいったんだろうね。お母さんに電話した旦那の、
1: ああ
0: お母さん私すごくないですかって、うんうんうん、そしたらすごいみたいな、褒めてくれた、
1: 褒めてくれた、
0: うん、
1: だ
0: から私のは満たされました。
1: あ、よかったです、
0: うん、
1: あのさ、うん、これさチコさんちょっとさ素朴な疑問なんですけど、
0: はい、
1: これツイキャスって動いてます？
0: え、
1: 配信なってる？
0: なってないの？
1: わからん、配信ってなってる？じゃあこっちで見れないわけよ。
0: 配信開始ってなってない、もしかしてこれか今か
1: 今かも。
0: え、もう今日やばい
1: これね、あほら今ほら今、
0: 皆さんこんにちはって感じ、今もしかして。
1: そうだはず、今だからみんな
0: そのま
1: オンタイムで
0: 今オンタイムで聞けてた、
1: 聞けてた、
0: うん、
1: けど、
0: うん、
1: 今
0: 15分は
1: そうツイキャス多分流れてなかった。え、今自分めっちゃ探してたっけ、自分なんかのツイキャスを。
0: 何さっきから、
1: うん、やってるなと思ったでしょ。
0: うん、その前に振り、うん、なんかいろいろ問題起きてたわけやん。
1: そう
0: だからだ、
1: ね、だからだ、うん、ということで、まあ、ツイキャスの皆さん今から、
0: はい、
1: あの見ていただけるので大丈夫です、はいはいはいね、だからコメント来てなかったでしょ。
0: 来てなかったよ。
1: だから山の子さんも来てないし、うん、いつも見てくれてるマーリーさんとかもいないし、うん、ゆきさんもいないし、うん、だからあれと思ってたわけよ、
0: うん、
1: イフなやさって思ってたわけ。
0: あいやーなーなーなーなー、
1: よかった、皆様
0: 失礼しました。
1: 解決、はい、うん、でさ、その台風の話から今でもよ、3時現在6月3日3時現在、
0: うん、
1: まだ停電してるところがあるそうです。
0: これね1時間前のあれだよね。
1: だから
0: 変わってたらいいね。
1: はい、まずいきますよ、
0: はい、
1: 東村
0: わ、
1: これはね10都未満
0: うん、
1: です、はい、
0: ようやく見れました、
1: ね、
0: よかった
1: ゆきさん見れてなかったでしょ。
0: いやゆきさん、はい、マジでごめんなさい、さいさいさい、い
1: やいやもう大丈夫で、それで復旧見込みが一応6月3日の昼って言われてるけども、うん、昼過ぎるけど、
0: ね、
1: みたいな、
0: うん、
1: で、まあ、工事中なんだけど、これ何かな、あざ平っていうところが今もまだ工事中。
0: そう
1: で我らが那智神村よ、
0: うん、
1: 割った那智神村や、120世帯、
0: うん、
1: でまだ、まあ、工事中ね。
0: 定芸だけど
1: 定芸よ。であざ五ヶ山、上運転、金市、諸市、与那峰、ね、
0: 結構近場だよね、住んでる地域の。
1: だから
0: うっそーんって感じ、うん、
1: ね、まだもうちょっと頑張ってください。で本部町が30世帯で6月3日今日までの復旧見込みなんだけど、
0: うん、
1: 被害確認中だそうです。
0: あら、
1: で場所は泉、
0: うんうん、泉か、
1: 泉にある、
0: みかんだね。
1: そう、みかん、泉にあるうちの遊ば屋が、
0: うん、
1: 今日もまだ電気が通ってないのでお休みしますってインスタに流れてましたね。で名護市が結構一番多くて160世帯の被害確認中です。これも、
0: うん、
1: 中山、旭川、矢部。
0: 旭川って場所あんな、
1: 書いてあるよこれ。
0: すごいね、北海道にもあるよ。
1: 本当かな、これ旭川で当たってる。
0: 他に読み方なくない？
1: 9って書いてだからさ、日、旭川でしょ、
0: うん、
1: で矢部、山の葉かな。
0: 矢部弱いって言ってたね。あ、なんかやっぱ山とかさ、川近いとこ、ね、
1: 風とかそんなんだはずで、名護も結構広いさ。
0: あ、そうだね、
1: え、ここも名護みたいなところも名護だったりするから、
0: ね、
1: 多分そういうちょっと名護の、
0: うん、
1: ね、本当にチコさんが言ってくれたように、うん、山とか川とかあの辺なんだはずな、
0: うん、
1: はい。で女村が20世帯まだ工事中ですね、
0: うん、
1: 仲間っていうところがまだ停電中だそうです。でこれ沖電さんの情報なんですけど、まあ、沖電の車もさ、自分なんかくんじゃんに行く時もデジ見たわけよ。もう超忙しそうにしてからさ、
0: やってました。で沖電のおかげだよ。
1: そうそう、ね、だからよ、本当にありがたいよ。そしてさ、これホームページでも見れるんですよ。ちゃんと見たことある？これ停電になった時に、あの沖縄停電情報ってやったら出てきてから、この沖縄の地図が出てくるわけ、
0: うん、
1: でそこがだいたいあのなんか黄色とか赤とかっていう風にこう、うん、停電の状況を見れるんだけど、
0: うんうん
1: うん、自分なんか住んでる区がそこに入ってるかどうかも見れる、
0: うんうんうん、なるほど、
1: うん、
0: じゃあ今みんながどんななってるかが分かるってこと？
1: 分かる分かる。今那智神村どんな状態っていうのが分かるんですよ、
0: うんうん、あ、でさっきツイキャス見れてない人はあれですけど、メイムさんはね、国神か、うん、にいたそうですよ。
1: なんでか、あ、違うや、東村だ。
0: あ、そう、東村にいたんだよね。
1: 東村にいました、 よくわからんけど、うん、東さんまでに逃げ
0: た。いやでもいいさ
1: 楽しかったよ。
0: あの年代を家でおとなしくさせるの大変よ。
1: そうなんだよ、うん、だからそうなので、これでまたみんな見れるので、まあ昨日今日で3日目ってことになるよね、
0: うん、そう3日目ね、
1: うん、でさ、この3年前の台風さ6日間停電したわけよ。
0: その時私いないわけ
1: だからさ、6日間だよ。デジヤ
0: バ、メイムさんの地域も。
1: そうです。
0: あーやば、
1: やばいわけ
0: で、何したその時
1: っていうかさ、まずそもそも台風が1回行ってから戻ってきてるやつだ。いや
0: それマジで聞いた。
1: あるさ、
0: 恐ろしい U ターンだね。
1: そういうたまにあるでしょ、うん、行って戻ってくるやつ、
0: ね、あいいですみたいなね。
1: なんかもう抜けると思ったらみたいな、うん、ずっと暴風域みたいな感じ で、うん、
0: 台風の目になった瞬間はどっか開いたりするの、お店とか。
1: あでも
0: 開かないか。
1: うん、開いてたよ。
0: あの
1: 諸芝居店、あ諸芝居店じゃなくてあれだ、北山商店とかは開いてたから、
0: うわ
1: あの台風の目じゃなくてもちょっと買いに行ってから。
0: ありがたいね。
1: 食べ物がそうなくなるから6日間だから
0: やばい、
1: 空いてるってよみたいな。でわーっつって行って、
0: これは断水もした。
1: 断水しなかったわけ。
0: じゃあ停電のみ
1: のみだった。自分なんかところはよ、
0: まあ、場所によるかもね。
1: 場所によるかもしれない。でそれでそうなんかそれがあったから、うん、もうさやっぱ人間さ、うん、いつも明かりさカンカンしてるさな、うん、ティーダーやティン、この電気やティン、うんうん、だからもう明かりカンカンの中に生活してるから、うん、これがもうティーダーも出なくなるし、台風だから、うん、いつも薄暗い。
0: そうだよ、暗いよね。
1: 暗い、うん、で割ったいや古民家だからさ、あの雨戸も閉めるわけ、この木の雨戸みたいな、うんうんうん、めっちゃ暗いわけ、
0: うん、
1: それでなんか本当にわずかなライトの中で、うん、ちょっとなんかシャワー水だけど浴びたりとか、やっぱさ、うん、汗もかくさ、
0: うん、
1: 停電もしてるから、うん、電気も何扇風機も使わんさ、クーラーも、うん、死に暑いし、うん、でもう料理は作らんといけんからなんか作って食べたりとか、うん、っていう生活を6日間続けてて、うん、
0: この時にヨガとかしてないの？したくなるのか聞きたかった。
1: 酒飲んでたよね。
0: いやでもいいんじゃん。
1: もうやることないから、うん、もう飲むかみたいな、うん、でそれ楽しかったんだけど、うん、それで6日目か7日目あ6日目の
0: 長い
1: 夜だったあれは、うん、でもう電気をつけとかんといつつくついたかわからんさ。
0: あそっかそっかそっか、う
1: ん、だから消えたまんまにしてたわけ、
0: うん、
1: わかる？つけて消えたまんまにしてたわけ。そしたらいきなりパッてなんかなって、
0: うん、
1: もうよ目が潰れるかと思ったよね。
0: あもうなる。暗いのに慣れてしまって
1: 、うん、今度はもう電気の光がもう眩しすぎて、
0: この時も携帯も見れないんじゃない？充電ないんじゃない？
1: 充電ないから、だから、ま、何車行って挿して。
0: あーそっか車ね、うん、これねそうそうガソリン入ってる人はいいけどさ、
1: いいけどそう
0: ない人やばい。夏だよね。
1: 夏
0: 暑いよね、
1: うん、
0: 寝れた？
1: あ寝れんよね。子供たちも暑い暑い。だから自分なんかは去年、うん、あのエコフローっていう蓄電池を買いました、
0: うん、おあれね発電機とは違うの、
1: うん、蓄電池って言って、うん、充電するやつ、でっかいポータブルの充電池みたいなやつ、うん、でっかいやつ、
0: うん、
1: でそれだったら扇風機も使えるわけ。
0: はいはいはいはい、
1: 扇風機も回せるし、うん、充電携帯も充電もできるし、うん、みたいな、
0: うんうんうん、
1: 電気もだからなんか電池の電気じゃなくて、うん、充電の LED のライト
0: はいはいはいはいはい
1: にして、でそのエコフローの、うん、あのまたあれはさ、あの充電はさ、
0: うん、
1: 普通の電気からもできるんだけど、うん、ソーラーパネルもあるわけ。
0: うわすご
1: っ。だからこういう日は外に出してソーラーパネルでも一応充電できるっていうやつ、う
0: ん、曇りでもいけるってこと？
1: 曇りでも
0: 台風、う
1: ん、まあ、ちょっとのあでもあんまり良くはないかも。やっぱこの電
0: 日頃貯めとけるってことかな。
1: そうそうそう。だこういう時にもし本当に電気がないってなった時、うん、なんか例えば地震とか、うん、分からんす何があるか分からんってなった時に、うんうんうん、まあ電気をこうやって太陽ソーラーパネルでも一応できる蓄電池を買いました。
0: うわ、ん、
1: 結構もうそれで安心感はあるかも。
0: いやね、
1: うん、そう
0: じゃあ絶対変わるわ。
1: そうなのよ。
0: なんか気持ちの余裕があるかないかなんだよ結局。
1: それもあると思う。だからなんかそういうのあれば、うん、別に蓄電池あるから、
0: うん、
1: まあある程度大丈夫かみたいな。
0: そうだよね、
1: うん
0: うん、
1: ってなるさ。やっぱ電気はよ、うんないとよ、うん、もう真っ暗だからさ、トイレも夜中起きてトイレもどこみたいな。
0: 確かに
1: そうってなるからどうしても人間なので、
0: うんうんうんうん、
1: それがありました、
0: うん、そうよね、う
1: ん、かなり昨日の夕方夜も謎にだから停電して

0: だから、うん、速攻エコフローに、うん、あの扇風機2台つないで、うん、それで夜過ごして朝までついてたよ。
1: ま、え、待って、そして朝まで停電もしてたの？
0: あ、うん、朝までは停電してなかったけど、うん、もうエコフローに つないだまま寝てるから、
1: あ、
0: 停電してなくてもつなぎ直さなさ、普通のコンセント、
1: うんうんうんうん、そうだね、
0: そうそうっていうことをしてましたけど大丈夫でした。
1: うーん、
0: 何パーセントまで残ってたか分からんけどね、うん、そうだから蓄電池結構おすすめかも。
1: うーん、そうだよね、 うちらも満たない、結構売り切れてたけどね、いろんな。
0: あ、そうなんだ。
1: 昨日メイクマン見たけど、
0: あ、やっぱね、みんな駆け込みで買ったりするかもで、うん、今もう地震も多いからさ、
1: ね、
0: うん、チェックして、なんかさ、アマゾンのプライムセールの時に買ったわけよ。
1: あ、
0: そのエコフローは、うん、でそれまでめっちゃいろんな蓄電池迷って、
1: 迷うよね、ありすぎてね、
0: ありすぎて、なんか容量とかもあるし、
1: どのメーカーにするも、
0: メーカーもそうだし、容量だし、
1: あ、
0: ソーラーパネルありなのかなしなのか、
1: しかも超重いんじゃないの、
0: 超重たいよ、こんなだよ、ね、うん、でもあれキャンプとかでもいいわけよ。
1: あ、絶対
0: キャンプとかに持ってったら、うん、もう一生充電できるから、携帯で一生流せるから音楽、
1: やば
0: ー、うん、それまではもうなくなったら車に充電、うん、しに行ってとか、二輪さん、
1: うん、音楽聴けるのもまた余裕が生まれるからね。
0: そうだわけ、
1: 今は非日常だって一瞬ね、
0: そうだわけよ、
1: なんか
0: そうそうそう、
1: 楽しめる時もある。
0: そうだわけ、音楽スピーカーつなげたら聴けるから、うんうん、なんかそれでだから国神もあの自分なんかの蓄電池じゃなかったけど、うん、友達の蓄電池でレコードつないで、レコードでずっとあの踊ってた。
1: やば
0: レゲエで。
1: おお、しかも暗い暗い感じ、
0: 暗い感じで、もうライトで、うん、でマイクもつなげて、自分なんか MC みたいなやって、
1: やば
0: い、ウケるよね、
1: 死に楽しんでるし。
0: そうなんですよ、
1: そんな楽しみ方ある
0: ね、ウケるよね、
1: すごい。
0: なのでちょっとそう、もうぜひ大竹も、
1: うん、
0: もう台風パーティーに向けて、
1: よく名字分かったね、
0: 分かるさはっさ、
1: 知らないと思ってた、
0: 分かるし、
1: 私も分かりますよ、宮城さん、
0: ニフェデビュー、旧姓は、旧姓は、
1: 待って、旧姓聞いたことなくない？
0: 赤峰です、
1: 赤峰さん、
0: はい、
1: 赤峰なの、
0: 赤峰っていいね、うふぐしくでしょ、
1: うふぐしくって何、
0: お城でしょ、
1: あ、うん、初旧姓、
0: うふぐしく、
1: うふぐしくっていうの、
0: うふぐし
1: く、かっこよ、
0: 赤峰は赤み、
1: 赤み、
0: 赤み、
1: 太田はなんかね、
0: わからん、うちのあの名字やらんく
1: つよ、いや、だるってば、五ヶ山にいっぱいいるって言われたよ、
0: いや
1: ん、
0: うん、なんだろう、
1: 五ヶ山の人ねっておばあたちにいっぱい言われる、
0: あ、そうね、
1: うん、違うんですよね、
0: あ、じゃあなんかあるはずよ、
1: あるのかね、
0: ちゃんとうちの読みが、大きいっていうのは、
1: うふ、
0: うふ、
1: 太ってる方だけど、デブ
0: ね、あ、天がある方ね、天がある方、あ、でも聞いてみてごらんじゃん、おばあなんかに、そう言われたら、うちなでなんて言うのって、うちな口でって、
1: あー、そんな話したことないな、うん、
0: 聞いてみて
1: ね、聞いてみたいね、
0: うん、面白いよ、なんかあの意味があるはず、
1: わー面白、
0: はい、ということで皆さん、うん、この台風ね、ちょっと停電の状況まだちょっと続くそうなんですけども、
1: うん、
0: ラジオ聞いてる方はね、うん、あのまあそうなんだなって感じで見てもらって、うん、聞いてもらって、うん、いただけたら嬉しいです、
1: うん、ねえ、ほんとこういうのどうにもならんからね、
0: どうにもならん、もうあの自然はさ、
1: うん、
0: 触れないさ、
1: そうね、
0: もう受け入れるしかないな、
1: そうだね、逆らえない
0: 、うん、
1: だったらどうするだよね、
0: そうそうそう、だからね、そ
1: っか、メイムさんのようにパーリー仕様できたらいいな、確かに、
0: う
1: ん、
0: もうだから自分あのあれだもん、台風楽しみだもん、
1: うおーやば、
0: うん、
1: あ、これさ一軒家だった、
0: 一軒家、
1: これさアパートメントだったら無理なのよ、
0: そうだ、やさや、
1: だる、
0: 静かにしないといけないね、
1: あ、
0: うん、余計にシーンってなるからね、
1: そうそうそうそう、
0: テレビもみんな消えない、
1: いいなと思ったけどできんわ、それ
0: 確かに、
1: 確かに、
0: でもそれ誰かの家に集まるしかない、もう、
1: うん、
0: でそこでもう一晩過ごして
1: パーリない、
0: パーリない、台風パーリないしないといけないね、
1: いいね、
0: うん、うんうん、
1: あれでしょ、メイムさんの旦那さんもパーリない人が好きなタイプでしょ、
0: そうなんです、パリピなんですよ、
1: どうする、うちパリピちゃうよ、
0: やば、本当だうん、
1: 多分スンっておとなしくしたいはずよ、
0: そっか、
1: そういう場合どうする、
0: あ、漫画か、漫画、
1: 私は漫画、私さ、うん、生存本能なんだはずね、うん、死にね

0: けたよ昨日。眠くないのに寝れるの。
1: いや本当に。でもこれさ低気圧よ台風は。
0: お？
1: うん。台風も低気圧さ、
0: うん、
1: で梅雨もずっとあったさ、梅雨の低気圧、うん、台風の低気圧、うん、でその眠いよ。自分も起きた瞬間から眠いもん。眠かったもん。
0: なんかびっくりした。だって昨日多分8時から2時ぐらいまで寝てたよ、
1: うんうん、
0: もう断水もしてたから、うん、あんまトイレ行かないようにしようと思って、うん、あんま動かないようにしてたら、うん、子供も寝てたって言ってた。
1: あ、そうなんだ。
0: だから生存本能ってすげえと思って。
1: もう眠たくなるよね。やることもないしさ。ちょっともう
0: やることはあったよ。だって漫画読んでるんだ
1: も
0: ん。
1: あ、そうか。でもなんか食べてお腹いっぱいになったらもう寝るみたいな。やることないし、
0: うんうん、だからさ、なんか健康な体があってもさ生かされない環境って切なかったな、
1: う
0: ん、
1: あ、まあまあそう
0: か。こういう時に掃除しれよって言われたわけ、うん、夫にね、する気しないわってなった。
1: しない、見えんし。
0: なんでだね、
1: う
0: ん、
1: 見えんし。
0: あれで、うん、やった掃除する時間増えたっていう人何パーセントかな。
1: ならん
0: でしょ。いないって願ってるよ。
1: いないいない
0: いないよね。
1: だってさ、だからだって停電してるんだったら掃除機も使えんさ。
0: あれさ、片付けとかって意味だよ。
1: あ、そういうこと。
0: え、やる気しなかったよ。
1: やらんやらん。あなたがやったらやりたいならやったらみたいな。
0: 全然やる気しない。こういう時にやればいいのにって言われて、うん、みたいな。
1: やる気しないでしょ、
0: うん、
1: もうだーらんってなるし、うん、なんかもう誰かご飯作ってって感じだし、なんていうの、もうご飯すら作りたくなくない、こんな時。
0: そう
1: だって見えないもん、
0: うん
1: うん、見えない。だからもし自分お家にいるんだったら、うん、台風の時、
0: うん、
1: おでん仕込もうと思ってたわけ。
0: あー、え、おでん冷たくなっても大丈夫ってこと。
1: ガスで温めさ。あ
0: ー、ナイス、永遠食べれるさ。ナイスナイス。そういうメニューもさ、うん、焦らないで決めとけばよかったかと思った。そうそうそうそう。今
1: なんかカレーとかさ、
0: うん、
1: カレーでもいいし、なずっと食べれるやつ。
0: あ、カレーやったやったやったやったやった、やった、うんうん、やって、で、あの結構電気がパッてつくから、その合間合間に、
1: はいはいはい、
0: なんか冷食買ってて、
1: うん、
0: たこ焼きパーティーやったんだけども、うんうん、まさかのマヨネーズがなくて、
1: あ、
0: 子供のテンションだだ下がり、うん、
1: マジかみたいな。マヨネーズないんかみたいな。
0: なんかポンコツきわもういっぱい やらかしましたよ私は。もう引いてた、みんな。
1: マジ、
0: みたいな、うん、最後の人言って、逆にみたいな。
1: そうだよね、切れてるよって言ってくれたら補充できるのにね。
0: だからみんなで気をつけようと思ったよ。
1: ほ
0: んと
1: ほ
0: ん
1: と。そうだよ、
0: 私だけが悪くない。
1: いや、ほ
0: ん
1: とだよ。
0: みんな一緒。
1: いや、ほんとに。だってさ、お母さんが結局買い物行く率多いさ。
0: それ
1: だから、そんな在庫管理はしてないさ、うん、自分なんかは。
0: そう、自分が最後に食べきったならわかるけ わかるけど、
1: そう、うん、そんなマヨネーズがないことなんて知らない。そうだよ、
0: うん、
1: 使い切って捨ててる人がいるから。お母さん次行くときマヨネーズ買ってきてねって言ってくれたら、れ頭の、ね、中に入れて、うん、まあ、忘れる時もあるけど、うん、ね、買いに行ける、う
0: ん、でもね、言わせてもらいますよ、うん、
1: はい、
0: そういう思い出の方が残るって。
1: あ、
0: やらかした方が面白いって。
1: なんかニッキーだったこれ。インスタグラムで、
0: なにニッキーって。
1: なんかお笑い芸人が、
0: うん、
1: なんかなんだっけ、焦ろってみたいな、自分にプレッシャーかけろってみたいな。
0: 何それ、何それ。
1: あ、知らないんだったらすいません。
0: やだ、教えて、気になる。
1: いるわけよ、ニッキーっていう、なんかハーフかな、うん、うちなんちのハーフの芸人がいたら。
0: うちなんちだっけ。
1: うちなんちだっけさ、うんうんうん、それでなんか自分にプレッシャーかけろってっていうやつがいるの。
0: かけた方がいいってこと。
1: なんかそれをネタにしてるわけよ。
0: あは。
1: でなんかこのプレッシャーかけるためには、うん、あの夜中まで酒飲んで、うん、朝あの遅く起きて遅刻しろってみたいな、うん、でプレッシャーかけてる方が自分に厳しいみたいなネタ。
0: うん、あ、でも絶対あれだよ、ダラダラするよりやっぱ追い込まれた方が人間発揮するとか、そういうこと。
1: うん、そういうなんか
0: 違うの、
1: 自己肯定感上がるようなネタではなくて。
0: 何何違うの。
1: 見たらわかる、見たらわかる。
0: 待って、
1: だニッキーだったと思う。
0: じゃあ私の今の話でニッキー風に言って、うん、まとめて、マヨネーズ買えってってこと。違うな。
1: あの蓄電池買うなって。暗闇の中どうにか生きろって。
0: あ、そっちね。
1: そっち、そう、プレッシャーかけろって。
0: あ
1: そういうこと、
0: うんうんうん、
1: そういうことです。
0: ろうそくいっぱいあってもよかったなと思った。ロマンチックに仕上げればよかったかなって一瞬思った。
1: まあろうそくでもよ、ろうそくもさ、うん、昔ろうそくだったさ、バッター時代、
0: うん、
1: なんか何、懐中電灯も、うん、アルカリ電池なんていうの、うんうんうん、しかなかったよね、うん、昔って、うんうんうん、だからめっちゃ弱くなかった電気。
0: あ、
1: だからなんかろうそくをデージさせてたんだけど、うん、本当にろうそくって書いてるなんか箱に入ったやつ。

0: え、
1: またおシャンティーなこと言ってる私なんかアロマっぽい、わかる、アロマキャンドルはいっぱい、
0: あそっち
1: の
0: ね、
1: あでも年齢的なものだ、小さかったら危ないわ
0: でしょ、うん、危ないし、うん、例えばそれつけたまんまだから眠いさ、
1: うん、
0: 寝たら、
1: あ言えて
0: る、危なくないみたいな、
1: そう思ったら自分一人暮らしの時自分の周りにいっぱいアロマ置いて、
0: うん、
1: なんか黒魔術師のように、
0: 自分もやってた、
1: あれなんかうっとりしない
0: だから
1: 無駄に暗くして
0: かる、キャンドル、
1: あれなんだろう、
0: キャンドルスタンドとかめっちゃ持ってた、
1: うん、あれいいよね、
0: めっちゃ持ってた、
1: なんか流行ったよね、
0: 自分の中で、
1: そうそうそうそうなんか同じ時を生きてるんだよな、
0: いや、ほんで世代一緒ですから、だから、うん、ラマヤナ、昔のラマヤナ覚えてる、
1: めっちゃ好き、
0: ね、ラマヤナにあんなのをさ、
1: チチカカみたいなところ、
0: はいはいはい、昔だから
1: 今ないの、
0: ラマヤナないんじゃないかな、自分なんかおろくが元々の本店だっけ、
1: わ
0: 自分めっちゃ行ってたわけ、ラマヤナ
1: 大好きよ、
0: 大好き
1: いいよね
0: いい、
1: うん、
0: でそこで服も買うし、そういうなんか雑貨系も、うん、そのキャンドルスタンドみたいなのも可愛い、なんかハスのキャンドルスタンドとか、
1: ハス大好きよ、
0: 売ってたわけ、
1: ハスもゾウも好き、
0: わかる、
1: そっち系めっちゃいい、ね、
0: でももうやっぱね、あの結婚して子供が生まれたら、うん、なかなか、
1: うん、
0: やっぱもうキャンドルは好きだ、買うんだけど、いつつけるばみたいな、
1: あるよね、
0: なんかお風呂とかでもやりたいわけよ、本当はキャンドルやって、
1: やってた、お風呂でもめっちゃいいよね、泡風呂とかも、
0: そう、
1: わかるよ、
0: そんな時間ない、
1: 言えてる、子供がいる時と変わるわ、一気に変わる、
0: 変わる、うん、変わる、
1: ライトだってね、昔はブラックライトとかね、
0: そうそうそう、間接照明、なんかスタンドとか、
1: あれ絶対今思ったらさ、うん、実用的じゃないのよ、
0: そうだよね、
1: あらなんか掃除しづらいじゃん、
0: わかる、だし危ないし、
1: そうそうそうそうそうそう、
0: そうだわけよ、
1: なんかあったな、そういうの、
0: そうだわけよ、だからなんかその置物とかも、例えば観葉植物ですら、うん、もう置かなくなったもん、めっちゃ観葉植物好きだったわけ、うん、部屋の中に置くやつ、
1: うん、
0: でも子供生まれ、赤ちゃん生まれたらさ、もうあんなのさ、うん、もう危ないでしかないさ、
1: 危ないね、目とかね、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: はいはいとかもね、近い近いとかね、
0: 近いしバーン倒して、うん、チチチャーみたいな、絶対良くないさ、
1: うん、
0: だからそんなのもやらんくなったし、
1: もうそろそろできるんじゃん、
0: できたとしてもあんなって家でさ、ボール遊びされてごらん、
1: あボール遊びするのか、
0: 男二人だよ、
1: うん、
0: もうだから間接照明も無理だし、スタンドもダメだし、
1: 外があるのになんで外に行かない、中でするんだろうね、
0: 外にも行くけど中でもやるわけよ、
1: 不思議だよね、
0: 不思議だよね、
1: うん、
0: 雨の日やっぱ中でやるしかないさ、
1: でもさあれだはずね、言わせてもらうとさ、うん、あれも距離感を測るには自分の体の動き方っていうか、
0: うん、そうだね、
1: 大事だはずね、ああいうやらかすことって、
0: そうだね、いいように捉えたら、
1: 家の中でやって、
0: うんうんうん、
1: やっちゃったって力加減とか、うんうん、そういうのでしか育めなくない、
0: そうかもしれない、空間的なものね、
1: あそうそう、空間認識、うんね、そうそうそうそうそう、ボディコントロールにつながるんだよ、
0: そう、そうだね、うん、だから意外となんか、あ意外と通れないんだとか、意外と広いとかさ、うん、
1: それあるさ、絶対ある、絶対ある、
0: だからもうこれはさ、もうしばらくは、うん、うーん、まあ、好きだったけど、
1: うん、
0: でもさ今さそこまでさ、それをさ、
1: うん、
0: まあ、奪われてというかやらなくなって、そんなストレスなわけよ、意味わかる、
1: あの時は必要だったけど今はなくても大丈夫、
0: そうそうって なったら、あ、うん、お母さんになったんだみたいな、
1: わかる、お香も炊かなくなったもん、
0: あお香は炊くばよ、炊くわよ、
1: 炊くわけ、
0: 炊きます、大好きです、
1: 子供も大丈夫なの、
0: 子供も大丈夫、お香もでもナチュラル系のやつ、花がムズムズしないやつ、
1: 今ムズムズする、昔は平気だったのにとかある、
0: 毒されてたんですね、この科学的な匂いに
1: あ絶対だ、ある、
0: 抱きすぎて、
1: うん、
0: ね、
1: うん、ないと寂しかったもん
0: あやばい
1: 今がまともなのか
0: かもしれない、もしかしたらその炊かなかった炊かないでいる間、うん、めっちゃ自分のこの花が浄化されてムズムズするみたいな、逆に今やると、
1: あるわ
0: ね、
1: うん、
0: なんかウケるよね女の人って、
1: うん、こんなに変わる、男の人は変わらないでしょきっと、
0: 男性も変わるとは思うけど、こんな変化はないと思う、いい、
1: 絶対こんな変わらん、
0: ね、こんな大きな変化は多分ないよね、
1: うん、
0: 女はさもうなんていうの、
1: 生まれ変わるくらい人変わりますよ。え、昔の私はもはや私ではない、違う私が誕生しましたぐらい。
0: あ、マジでそう
1: 思ってしまう。
0: で、自分ってこんな一面あったんだとか、
1: だからさびっくりする。
0: そのなんか子供産む前の自分って誰、うん、みたいな。
1: わかる、
0: あれは誰みたいな。
1: 私死に子供嫌いだったもん。
0: 一緒一緒一緒。
1: なんかどうしていいかわからん。
0: いや、わかる、かわいい。

0: は分かるんだけど、
1: あのそうハーフの子とか特に可愛いよ、うん、
0: そ, その可愛さ顔面の話、
1: 顔面もだし、うん、動いた遠くで見るには可愛い、はいはいはい、でも近くにいたらどう扱っていいか分からん、
0: でもめっちゃそうだわけだから自分も子供可愛いなとは思ってるけど、うん、自分が子供産んで育てるってイメージが全く分からなかったわけ、うんうん、だから結婚しよう別に子供いらんみたいな、本当に姪っ子一個生まれても可愛いけど、うんうん、なんか妹が可愛がるほど可愛くはないわけ、意味わかる、
1: あ
0: 超差があるわけ温度差が、
1: うんうんうん、
0: だから別にな
1: んか抱っことかしてた、
0: 抱っこもちろんするよ、可愛いではあるんだよ、でも妹の方が超溺愛してたわけ、自分母性ないんだみたいな、
1: あいやいやいやいやいやいや、
0: いや産んだらえめっちゃ可愛いみたいな、ちょっと3人あれなんなのか、ね、産んでみようみたいな、
1: うん、
0: 不思議よ、
1: 不思議だよね、
0: 本当に不思議、
1: うん、
0: 今はもうだから産んだ後はさ、うん、もう本当に知らん中の子供でも、うん、もう愛おしさで溢れてからさ、うん、えめっちゃ子供ってもう愛おしいみたいな、
1: あでもすごい
0: っていう風になるよね、
1: 赤ちゃんのエネルギーとかやばいと思う、ねね、で全部知ってんだろうって目で見ちゃう、
0: 見てるね、わ、うん、かる、
1: ねえねえねえねえ分かってんだろ愛されてることとか、なんかだからさ
0: 大人がなんか見えてない部分も全部見えてるし、なんていうの本当見透かされてるに近い感覚、
1: うん、そうだね、
0: になるよね、
1: だからさお客さんタイで見てるこの分かる、うん、真正面向かい合って親子を見てるのがすごい好き、
0: ああ
1: この親子感やばめっちゃ愛に溢れてるわとか、
0: 分かる分かる、
1: あこの子もうちょっと甘えたいはずなっていうのもあるんだけども、うん、まあそれはね、うん、私の問題ではない、まあ
0: ね、
1: それ
0: ね、
1: では
0: ないからね
1: そう前はいちいち悲しかったよ、なんか、もっとこの子が愛されたらいいのになとか、うん、あ上の子も見てほしいんだよなみたいな、でもさ知ったこっちゃないよね相手からしたら ね、
0: まあ、ね余計なお世話でもあるしね、
1: そうなのよ
0: おせっかいだよねおせっかいだよね
1: おせっかいババアなのよ、
0: そう思う時点でね、うん、もうね、
1: でも知らないさ見えない部分で死に可愛がってるかもしれんし、
0: 親なりに
1: だからそれもね本当に勝手にジャッジしてましたよ、
0: ジャッジなんですよ、うん、もだから本当にさもう女はよもうすごいよこの振り幅が
1: そうかもね、
0: うん
1: うん、
0: 相当だよ、
1: うん、
0: なんかいろいろ思い出してきた、
1: 何を、
0: 昔の自分、この子供がいなかった時の自分、
1: メンヘラ時代ですか、
0: メンヘラ時代ですよまさに、
1: へえ、
0: うん、子供に育てられた、
1: いやそれは本当にね、うんそしてこの台風の時もだけどやっぱり一人でいるより家族がいるだけで心強いのよ、
0: 本当ありがたいよね、
1: わかる、
0: これ一人だったら
1: えどうする、
0: どうするの一人は一人のでさ楽しめるかもしれない、もちろん、もちろん
1: つまらないよ、楽しめてもやっぱつまらない部分が出る、うん、あなんか、
0: まあね、シェアしてこの空間を一緒にシェアして、
1: そう
0: ただいるだけでとか、うんうんうん、風強い雨すごいみたいなのを、
1: うん、どうでもいい会話したりさ、
0: うんうん
1: うん
0: うん、うんうんうん、
1: なんかメッセージ来てますよ、
0: はいはい、
1: はい、どうぞどうぞ、
0: はい、皆さんこんにちは、それさ知らんよ、余計なお世話だよって言ったら会話が成り立たなくなるんじゃないのって、だって知らないけど同士が話してるんだから多少嫌なこと言われて笑って過ごせるようになる人と会話ができなくなるんじゃないって、
1: あーあ、あれですよ、そう見えてるけど、うんうんうん、自分がそうそうそうそう決めつけちゃいけないなって反省したって話ですよ、
0: でこれがまた自分もあるさ、例えばなんていうの、はい、この子は、うん、なんか例えばだよ、うん、おばさんとかに、うんうん、もう足が冷えてるよとか、
1: わかる、
0: わかる、わかるんですけど、
1: わかるわかる
0: わかる、わかるけど自分はこの子が例えばその、まあ、今足出してても、うん、今例えば脱いだばっかりとかさ、
1: うん、あそうだね、その背景は知らないからね、から
0: そうそうだっけよ、そう
1: お母さんは一連を見て過ごし、
0: そうゼロからこの子の10までを見た中で、うん、今このターンみたいなのを
1: 分かる、その瞬間に見ちゃった人の意見だからね、
0: そうだよ、それはもう区切ってその瞬間だけの、う
1: ん、分かる、
0: もう
1: それ切り取りってまさしくそうだよね、嫌な部分だ、嫌な部分を切り取って、
0: う
1: ん、あたかもそれが全てですってい
0: う、もうそういう風に見えてるみたいな
1: ね、いろんなことがあってさ、
0: ストーリーがあるからね、
1: 分かる分かる分かる分かる、
0: だからなんか本当にそれって子供を通してめちゃめちゃ見てる、なんか自分も、
1: う
0: ん、
1: あそうだね、あ、うん、じゃあ子供の表情で分かるんだよ結局は、
0: だから
1: あの親の、うん、親との信頼感とかさ、
0: うんうんうんうん、
1: 愛されてるってベースがあれば、
0: うん、そうそうそう、
1: やっぱその子は大人の目をまっすぐ見れるし、
0: うんうん、そうだね。

0: そう、なんか会話のさ、うん、ちょっとしたところで現れるから、
1: そうだね、
0: あ大丈夫だなとももちろん感じ る、
1: ね、るよね、
0: うん、だから決めつけちゃいけないって思ったよって話なんですよ。
1: そうなの、
0: そう
1: だからこれをなんかこの周りの大人もさ、うん、なんかもう
0: これ、あ、分かる分かる分か
1: る、これとかじゃなくて、
0: うん、あ分かる分かる分かる分かる、
1: なんかあそういう
0: 見方も、寒いのにねっていう大人にはなりたくない、うん、あんよ冷たいよねとかは言わない、
1: うんうんうん、
0: あそういうことだよね、
1: もうそれ、そういうこと、そういうこと、でも言っちゃいがちなわけ、やっぱ
0: 分かるよ、
1: 経験してたら
0: 言いたい気持ちも分かるよ、
1: ね、分かるよね、
0: でもその前後は知らんからね、
1: そう何があったかはお母さんと、うん、まあ、子供にしか分からないことでもあるし、またでもこれがさ周りの大人との関わりもそうだけど、
0: うん、
1: あの子供が例えば先生と子供たち、
0: うんうん、
1: 近所のおじいちゃんおばあちゃんと子供たち、うん、でもそれはお母さんとかお父さん側からは見えない表情もあるさ、うん、
0: あるね、
1: うん、だからなんか本当に、あ、なんて言えばいいのかな、もう周りの人に育ててもらってるし、うん、なんかその関わりの中にまた自分がそこにいるさ、
0: うん、
1: でそれを子供を通して自分がまた見てる、うん、育ってさせられてる自分が、うん、あそっか、あの時はこうだったんだな、ごめんねとかさ、
0: あるよね、
1: めっちゃある
0: あるあるある
1: めっちゃある、うん、だからなんかそうなんだよな、なんかね、うーん、そう、その切り取りだけじゃなくって全体で見ていくっていうことだよね、
0: うん
1: うん
0: うん、そして家でもお店でもやっぱり言いやすい言葉かけを使おうとは思ってます、
1: うんうんうんうん、
0: なんかなんていうの、わざとおちゃらけた風に子供と近づいて、うんうん、すごいねこの子って結びつく何かを見つけるとかね、
1: はいはいはい
0: は
1: い、
0: ただでは返さないよ、
1: うんうんうん、ただでは返さない、
0: ただでは返さない、子供は褒めて褒めて、うん、そうですよねってお母さんがポッて喜ぶ、うん、瞬間もまた好き、
1: そうだね、
0: それを見ている子供もまた、ね、誇らしいこと、
1: だってさ、なぜかっていうとさ、はい、親はさ、
0: うん、
1: なんか自信結局ないわけよ今から、
0: あーは
1: ー、うん、子
0: 育てに関して、
1: 子育てに関して、うん、自分がまずそもそも
0: これで合ってるかなとか、
1: そうそう、これでこの距離感で今は当たってるのかなを探り探りでいつもやってるからこそ、
0: うんうん、
1: そういうなんかもう否定だったりとか、うん、あ、こんなしたらダメだよみたいなことが入るとうってなるし、うん、逆に褒められたら、うん、自分もあ、これでよかったんだみたいな、
0: うんうん、
1: なんかこれでいいと思ってるけど、どっかでやっぱりなんていうの、 100% の自信はないさ、
0: 確かに、
1: わかる、
0: うん、
1: なんか言いたいことわかる、
0: わかるよ、だからさ子供さ、うん、親が促してないのに、うん、この遊ぶのやっていいですかとか言えた時絶対もう見逃さないもん、うんうんうん、え、お母さんが今促したんですかって言ったら、うんうん、子供が考えてっていうのが分かったらやばくないみたいな、なかなかできませんよお母さんってなったら、確かにってなる瞬間とか、
1: 本当にその一言がやっぱりどれだけこのお母さんたちをさ救ってるかだよ、うん、
0: は
1: で自分は思うわけ、
0: うん、
1: やっぱりなんかそう、自分はやっぱ 100% の自信はないもん、
0: だってお母が言えるような子に育てたっていうのがもう背景にあるじゃん、
1: あるからね、
0: だって恥ずかしいよ、ね、あの知らんおばさんにさ
1: ピンクの
0: 髪の頭したおばさんにさやっていいですかって、
1: もうそろそろスイカカラーになるっていう噂だけど、もっともっとすごいことになる、
0: そう、本当にさ、うん、子供ってすごいのがさ、うん、なんかたまにお客さんでさ、うん、うちの子供が、うん、お姉さんと友達になったっていうから来たんですけどとか、子供同士になんか私と友達みたいにちょいちょいいるわけ、嬉しくない、
1: 嬉しいさ、だからこういうだからピリカは窓口だから素晴らしいんだよ、うん、
0: で嬉しいのよ、えっと受けるさ、
1: だから
0: あ友達なんだみたいな、
1: だから
0: でも会話が弾んだら友達認定にされるんだなと思った、なんかタイで会話をしたら、
1: うんうんうん、
0: 友達呼びをしてくれる、
1: うんうんうんうん、
0: 男の子がなぜか多い、
1: はいはい、男の子素直だからね、
0: そう
1: 男の人、まあ、人で男の子はめちゃめちゃあの素直、
0: そうそうそう、そうこうやって言うんだよっつっても、うん、ちゃんと言えるしね、素直素直、
1: そう女の子はやっぱりさ、うん、もうやっぱ生まれた時から女だから、
0: あーそうかもしれない、
1: そうなんかちょっと頭もいいから賢いからさ、
0: うん、
1: なんか怒れない、怒られないようにしようとか、
0: うん、
1: やっぱそういう風に起点がなんかいい、良くも悪くも聞いてしまうところはあるかもね、
0: そっかそっか、
1: うん、男の子も素直に純粋に、あそうなんだってすぐ思うから、
0: うん、じゃあ女子のそういうのも育も、
1: いやだからね、
0: うん、
1: だからさ、だからさ、
0: だからやっぱふざけてみたらいいんで、ねえねえねえねえツンツンツンってしたら結構えぇ、ってなる子もいるか ら、
1: だから、ね、
0: 人によるね、大人っぽい子にそれやったらただ惹かれるだけだし ね、
1: そう
0: ね、
1: なんかこいつみたいな

0: ら怖
1: マジで人による、はい、
0: ギャルでいこう、そういう場合
1: そうギャルでいいんだよ、はい、いろいろメッセージ来てますよ、
0: はいはいはいはい、
1: はい、人は他人に対して無責任だ、まあそうだね、う
0: まあね、
1: いや本当だよ、
0: でもいい意味でも無責任、
1: うん、でもいい時もあるからね、このなんか距離感が、
0: うん、
1: でもやっぱりその言った言葉に対して、あ、こう思うかなとかはやっぱ考えて言うっていうのは必要か

0: うかなみたいなのとか、やっぱそれはまあ必要なことではあるよね、コミュニケーション取っていく以上ね、
1: うん、
0: はい、カープボーイさん難しいよね、今の子供って何か学校で蚊が学校で蚊がしてきたら、あ、怪我かな、怪我してきたら先生とかに親はどうなる、うん、怒鳴り込むんでしょうかな。僕たちが学校、子供の時代は怪我したりしたら、ね、怪我 何したってこっちが怒られるんだし、はいはい、先生に怒られたって言ったら、あんた何して怒られたのって言われたもんだけど ね、
1: そう
0: だ
1: よ
0: ね、
1: 先生、うん、
0: そう、もう怒ってくださいみたいな、
1: ね、
0: 感じ
1: だ、お願いしますジラ、
0: そうだよね、
1: はぁって感じじゃない、
0: うんうん、すごいよね、今と全然違うよね。
1: でも今もね、人による、あの教育熱心な先生は、うん、本当に同じ方向を見て、うん、子供を、
0: ね、やるよね、
1: そうそうそう、ありがたい、
0: そういう先生も今もまだね残ってるから、
1: 新しい先生に多い、それ、
0: うん、あ、確かに
1: 若い世代が ね、
0: 逆にね、
1: すごく勉強されてる、
0: うん、
1: 頭でっかちではない、
0: うんうんうんうん、
1: でこっちの思いもすごい汲み取ってくれる人が多い気がする。
0: なんかそれわかるな、うん、だから安心してる自分は全然この教育現場に、うんうん、まあ泣き人損がかもしれない、私は特別、
1: そうだね、自分の周りしか知らないよ、実は
0: これが分からんけどね、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: どっか市町村によって変わるかもしれんけど、うん、自分はやっぱりなんかね、そこは安心して先生たちとやり取りしてるかなって感じ、
1: うん、そうだね、うん、やっぱさ、自分の思いも伝えて先生の思いも聞いたら、
0: う
1: ん、
0: そうそうそ
1: う、割とうまくいくよね、うん、
0: いくいく、
1: 自分はこんな風に育てたいんですよとかまで言わなくていいかもしれないけど、
0: 例えばお家ではこうとか、
1: うん、
0: だったらじゃあそういう風にしていきましょうね、うん、みたいな、
1: うん、
0: 厳しい先生はいない印象だな、なんかこの、いや絶対こうなんですみたいなとか、うん、校長先生でもレジなんかさ、うん、あ、なんかこの場合はこうなんですよみたいな、うん、例えば自分なんか子供2人特別支援学級行ってるけど、うん、なんかそういう意味じゃないよ今はみたいな、うん、なんかこの、なんていうの、この意味っていうのはみたいな、ちゃんとなんかこのクラスのカリキュラム的なものもしっかりなんか言ってくれて、
1: うん、
0: なんか親が何を心配してるかを先に察知してから言ってくれるけど、
1: すごくない、親のケアまでもしてるじゃん、うん、
0: だからありがたいわけよ、
1: うん、
0: だから安心できる、信頼できる、なんか人として信頼できる、
1: あー、分かる？いいね、いいね、
0: そう、それだわけ、人として、あ、この人いい人だな、うん、この人なら分かってくれるだろうなっていう会話
1: でしか捉えてない人は残念ながら分かるもんね、
0: うんうんうんうん、
1: なんかマニュアルみたいな、
0: だからね、
1: うん、
0: そうだわけよ、一回もう CM 行った方がいいんじゃない、
1: あ、ほんとよマジで、ちょっと、うん、
0: あと5分しかない、
1: え、嘘でしょ
0: あ、分からん、46分だね。
2: ママ、氷島の空橋に連れてって。
3: あー、ゆいちゃん、フリマにハマっちゃった。
2: うん、今日は子供カラオケ大会、
3: 楽しそう、じゃあ行ってみよう。
2: やった
4: ー。空橋では毎月イベント開催中、季節の変化を氷島の海とイベントでぜひ体験してください。空橋で食べる、遊ぶ、思い出作り、今日も氷島の駅空橋でお待ちしています。
5: ねえねえねえねえ、魔法の黒糖買ったから食べてみて。
6: 何それ？
5: 黒糖なのにチョコになるの。
6: 本当？何これ？
3: 1975年創業の共栄社では、長年培ってきた製造技術を凝縮したお口で溶ける加工黒糖菓子ブエナスエルテを販売中。優良県産品ネクスト部門で最優秀賞を受賞。口どけの良い高級感のある独自の風味をぜひ体験してください。
5: ブエナスエルテどこで買えるの？
7: 泣き人の工場や道の駅ヒョダで売ってるよ。
6: ちょっと行ってくる。
0: はい、お届けしています泣き人散歩。この番組は毎週水曜夕方4時再放送、翌月お昼1時から放送しています。パーソナリティは
1: チコと
0: メミアイビン。はい、
1: 今日行きましたよヨガ。
0: しゃべりまくったらもうあと5分しかない。
1: だからさ、ヨガ超楽しかった。そして
0: ね、
1: うん、
0: でも焼けるよねやっぱ。
1: マジで焼けた。どうしよう、
0: どうしよう。やっぱもう公民館の中がいいかな。
1: いやでもさ、超暑い中でさ、うん、ふわって抜ける風が大好きなのよ。
0: なんか1時間早める？8時からにする？10時からが9時になって、8時も早さよ。9時から8時、8時

0: もさ
1: 8時半とかに、
0: 6時とかでもいいと思うよマジで。
1: 走だったら早くなりよ
0: る。7時とかでもいいと思う本当に。暑まあいいけど、なんていうのかな、もう昼って感じになってく来ない、8時からやっても昼っていう感じじゃない、朝っていうか。
1: もうさ本当に太陽痛いのよ、う
0: ん、痛いんです。
1: これ風は気持ちいい、太陽は痛い。
0: このままだとあれだね、うん、なんかあのもうや丸焦げになってしまう
1: 本当ね、
0: うん、
1: でもやっぱ体動かすのっていいな。
0: その良さを分かっていただけて、うん、もういっぺ嬉しい。
1: 台風の時とかさ動けないさね、
0: だからね、
1: うん、
0: そう
1: ね、
0: そう、もうヨガはいいよ、もう大好き。
1: 台風の時ヨガとかする人いるのかな。
0: いるでしょ。
1: いるよね、
0: もう絶対いるでしょ。あんな一人だったら
1: お風呂入れないとしてもね。
0: でも水シャワー浴びて最高さ。
1: あーはー、うん、すげえ。
0: 絶対気持ちいいよ。
1: じゃあ私あれだ、次台風来たらヨガしてみる。
0: 言ったな。
1: え、
0: 台風7号来るらしいけど言
1: ったな。ヨガと漫画でいいですか
0: いいですよ、
1: ま、やっぱ漫画楽しいのよ。
0: いや漫画はいい、そりゃ楽しいに決まってるよ、だって、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: 漫画は楽しいよ。
1: そう、で大人になったら漫画とか減るでしょ皆さん。超楽しいから
0: ね、借りてきたんでしょゲオから。
1: うん、娘の借りた。
0: あ、そうだったそうだった。
1: で8巻ぐらいあったから、もう一回読み直しよう。
0: はいはいはい。いや8巻とかすぐ終わらん。
1: 終わる
0: でしょ。
1: しかも読むの早いわけ
0: やばいやばい、
1: 死に早そうよと思いながら
0: しかもさ漫画とかって字とかもそうだけどさ、なんかこの雰囲気で読まん。
1: 読む、
0: なんか、
1: うん、
0: 一個一個なんか丁寧に読むっていうか、あっぱあうんうんはいはい、なんかもう文字もあるし絵もあるから、うん、なんか絵で雰囲気取るみたいな。
1: あれね、本当、うん、だから遅い人羨ましい、うんうんうん、ゆっくり読む人ってさ、うんうん、味わってんのかな。
0: は
1: ー、パーらないパーらない読んでさ。
0: それはゆっくり読む人に聞いてみて。自分もどっちかって言ったら、うん、もう本とかも雰囲気で読んでるわけ、うん、なんか自分のあこれだなっていうフレーズを読むから、
1: うん、
0: だから小説は読まないわけ。
1: あ、
0: ビジネス書しか読まないわけ。
1: わ、またむずそう。
0: ビジネス書、
1: うん、
0: をなんかあこれうんはいはいこういう意味なんだみたいな感じで雰囲気で読んでしまうから、うんうん、漫画も多分雰囲気でめっちゃ読んでるわけ。
1: うおー、そうか、
0: うんうん、そうで、だからなんか手塚治虫の漫画とかさ、文字がデージちっちゃいの分かる、昔の漫画って。
1: あ、でいっぱいあるの、
0: いっぱいある文字が、
1: うんうん、
0: だからあれとかは集中しないと読めないわけ、
1: うん、
0: 手塚治虫とかあの昔のやつ、
1: うん、台風には無関、
0: 銀河鉄道39だった、うん、みたいなものとか、うん、あんなのはそう文字数が多いからめっちゃなんかあれだけど、
1: 読み応えはあるね、
0: 多分ボリュームはめっちゃあるはず、うん、だけど今の漫画の方が分からんけど、今の漫画どんなって
1: るか、今の漫画やっぱ動きがある
0: よ。そうだよね、ドーンとかバーンとか、
1: あと感情移入しやすい、昔も しやすいのかな、
0: ね、でも火の鳥とかもやばいからね。
1: あれすごいスピってるって言うよね。
0: 死にスピってるよ。もう
1: 今読んだことないでござる。
0: 今までこの多分地球で起きてきたこと、うん、でこれから起きることをもうループしてる。
1: それなんか言ってた誰かも、
0: こんななっててこうなるんだみたいな、
1: うん、
0: で怖くなる。
1: あるならそれ借りて今度読もうから。
0: いやもうぜひ。
1: マジでなんか前日とかに借りに行けばよかったってちょっと後悔したもんね、
0: うんうんうん、
1: あでも何日続くかわからんから、それも危険なのか。1週間借りればいいね。
0: 1週間借りればもう十分じゃないですか。
1: であるね、ですぐ終わるんでしょ台風、
0: はいはいはいはい、そうあれみたいな
1: やばい日にちが足りんってなるんでしょ。
0: それはまた夜ね、1週間かけて読めば
1: いいね。
0: どうにかこうにか。
1: いや台風来てもやっぱ楽しめる精神性を鍛えましょう、う
0: ん、いや本当ね、うん、そうだ、エコフローまず、まあ、蓄電池、
1: そうだね、それ
0: すす、
1: うん、見てたからちょっと、
0: うん、
1: 気にしてみる、もっと、
0: うんうん、それがあったらまあ大体、うん、であとあの充電式の電、
1: うん、
0: 電気、
1: うん
0: うん、あれもめっちゃ明るい、
1: うん、
0: LED
1: いい、ね、
0: めっちゃ明るい。こんなコンパクトでこんなで、うん、こんなでなんかこの、光のあれが3パターンぐらいあるわけ、
1: うん、強いのと弱いのってこと？
0: なんか強いの弱いのっていうよりはどっから出るかみたいな、なんかペンライトみたいになるか、こっちの棒のところからパーってなるかみたいな。
1: これ一個でいいって感じじゃん。
0: そうそうそう、
1: やば、
0: 一つでいい。
1: すごいね、うん、私の小鳥の姿なんてもうなんか寂しいな今思うと、
0: うん、いいさ、かわいいさ。
1: かわいいけど自分だけだよ当たってんの
0: まあね、
1: うん、
0: そう、あれはめちゃくちゃいいですよ。はい、ということで

0: キッチン散歩、この番組は合資会社共栄社郡島の駅空橋の提供と一般社団法人なき人村観光協会の公演でお送りしましたよ。ということで、
1: なんか今日はあれだな、台風後っていうこともあって、
0: なんかね気持ちもね、
1: わかる、
0: わ か,、ね、かる、
1: うん、
0: でさ、
1: でも日常は始まるからね。
0: そうなので、一応さ、台風がさ、うん、言っとくと、
1: はい、
0: 台風7号が実は あった。
1: 何、
0: 週末
1: 出たよ、いじちゃんと
0: 土曜日ぐらいにめっちゃ近づくのがそうかもし
1: ん
0: ない。
1: やめて、私土曜日伊勢内くんだから。あ、言ってた、ね、マジ で初出店ですよ。
0: どんななるかわからんけど、うん、一応暴風域になるのかなって感じではあるよ。
1: あ、いや、なデイゴが今年多いって言うからね、関係あるのかな。
0: そう、あるはず、あるはず、当たり年になってるはず、
1: うん、あー、はい、そうか、
0: ということです。はい、
1: はい、
0: じゃあもう引き続き、
1: はい、
0: 台風
1: 対策も
0: 対策も、うん、もう当たり年だはずだから、うん、今年は
1: あら、
0: うんうん、で黒潮の蛇行も終わってるから、うん、今まで上に行ってたものが、うん、お魚たちもまた戻ってくるから、
1: うん、
0: はい、
1: でもこれはいいチャンプルーに違いない。
2: いらっしゃいませ、
3: いらっしゃいませ、こちらへどうぞ。
4: いらっしゃいませ。
5: 出光のガソリンスタンドでは、給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換などあなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。出光矢部給油所、宮里給油所を運営する株式会社サンコーへお越しください。
6: ありがとうございました。
7: お好み焼きなら
8: 味の棒、
9: たこ焼きなら
8: 味の棒、鉄板焼きなら
9: 味の棒、
8: 味の棒、味の棒、
7: はい、品品が始まるすぐ隣、
9: お持ち帰りも OK だよ。朝5時までやってます。
7: 居酒屋風鉄板焼き味の棒、
8: うーん、よろしく。

ママの味方ラジオ。この番組はおいしい幸せオキコ株式会社、有限会社泣き人酒造、沖縄熱帯植物管理株式会社、道の駅キョダ、ソルマリン、介護老人保健施設桃源の里の提供でお送りいたします。 FM やんばるをお聞きの皆様、こんにちは。水曜夕方5時、ここからはママの味方ラジオのお時間です。パーソナリティは、あれ今日はマリコさんの声じゃないなって気づいた方、さすがでございます。はい、今日はね、マリコさんの代打で、月曜担当の愛理がお届けしていきます。ママ歴9年目、3人の子育て奮闘中の主婦ね、普通のママでございます。はい、名護を中心としたやんばるの、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん、みんなに役立つ情報をお届けしていきますので、ここから30分間お付き合いよろしくお願いします。

0: 幼い頃、母が作る沖縄そばは世界一うまいと思っていた。結婚して東京育ちの妻が沖縄そばを作ってくれた。母と全く同じ味だった。誰でも作れる本格沖縄そば、オキコのうるま御膳。
1: いや、やっぱりイムゲはうまい。
2: 本当に好きね。
1: よし、おかわりしちゃおう。あれ、こんなに減ってたっけ。もしかして飲んだ。
2: え、飲んでないよ。
1: 泡盛でも焼酎でもない。かつて

0: 琉球庶民が愛した幻の自家製芋酒、今帰仁酒造のイムゲー、沖縄県産紅芋と粉黒糖を使用したコクのあるまろやかな飲み口をぜひお試しください。
1: ごめんね、あなた、私も大好き、イムゲ
0: ー。お酒は二十歳になってから。
2: はい、改めまして皆様こんにちは。6月3日水曜夕方5時、ここからはママの味方ラジオのお時間です。今日はね、水曜担当のマリコさんに代わって月曜担当のアイリがお届けしていきますよ。どうぞよろしくお願いしますね。え、皆さん台風大丈夫でしたかね。やっと昨日まで小学校はお休みだったし、保育園もね、中学校は午後から学校って聞きましたけど、高校もで今日からもうみんな学校に出て、みんな仕事に出てということで、日常が戻ってきたんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうかね。停電でね、結構大変だったよっていうご家庭も多いかと思います。だいぶ復旧しているようですが、沖縄電力より、ね、台風6号に関する、停電のお知らせということで、現在の状況をお伝えしていきたいと思います。6月3日4時16時ですね、16時現在の停電状況となっています。名護市は、すべて復旧しております。そして今停電状況が、東村ですね、東村のあざ平が、10棟未満で、今帰仁村、ね、30の家庭、ね、阿座上運転地域は工事中ということですね。そして恩納村 20世帯が、工事中ということで、ね、今日の、まあ、お昼中には復帰しますということなので、もしかしたらそろそろ復帰されるんではないでしょうか。阿座仲間ですね、恩納村、まだね復帰が追いついてないよっていうところもあるみたいですね。お風呂に入れなかったりね、暑くてね扇風機もかけられないっていうのはね、本当に大変だと思います、ね、くれぐれも熱中症に、ね、気をつけて、どうにかね助け合って過ごしていきましょうね。はい、台風お疲れ様でした。はい、いろいろね、なんか台風のネタ私いっぱいあるけど、まず最初のコーナー行ってみたいと思います。その前に、はい、リスナーの皆様いつもありがとうございます。番組へのメッセージは FM やんばるのホームページリクエストフォームから簡単にお送りできますので、よろしくお願いします。またこの番組はラジオの他にツイキャスで現在生配信をしています。ツイキャスはね、画面でこのスタジオの様子がね見ることができて、コメントでねリアルタイムでコメントを私が確認することもできます。たかちゃん、コメントありがとうございます。台風ね、関東は南に少しそれたよということではい、ありがとうございます。今ね、日本列島に台風向かってますもんね、気をつけてくださいね。はい、ね、このようにツイキャス生配信していて、リスラジというアプリでは全国どこからでもお楽しみいただけます。お好きな方法で聞いてください。はい、それでは早速本日、最初のコーナーですね、行ってみたいと思います。
3: 今日の給食なんだろうな。
2: はい、今日の給食なんだろうなということで、名護市には5つの学校給食センターがあります。その、給食センターの今日の献立ですね、今日配食された献立をご紹介していくコーナーとなっております。それではね、まずはじめに、あがりえ関田久米小学校区へ配送しているあがりえ学校給食センターの今日の給食です。じゃじゃーん、あじさいご飯、豆腐のもずくあんかけ、オレンジ、こんにゃくあえ、牛乳となっております。あじさいご飯って皆さんご存知ですか？私ね、知らなかったで調べましたよ。あじさいご飯ってね、黒豆とかゆかりで、

ご飯を炊いて、アジサイのように紫色、綺麗な色のね、あのご飯にしたものみたいです。いいですね。我が家もね、時々アジサイご飯になりますね。で、雑穀米ご飯とか言うけど、アジサイご飯っていう名前にしたらすごいなんか可愛くて、なんかおしゃれな感じですね。はい、ありがとうございます。続いていきますよ。続いては、名護大北小学校区へ配送している名護学校給食センターの給食です。はい、じゃじゃーん。麦ご飯、かきたまスープ、肉じゃが、納豆、カールフィッシュ、牛乳となっております。今日は肉じゃがが出たんですね。いいな。あら昨日ね、学校、小学校休みだったんですよね。小学校休みだったし、あの中学校も午後からということでしたが、給食揚げパンが出ていたみたいですよ。なんてショックな揚げパンの日に休校なんて、なんかすごく残念じゃないですかねえ。はい、続いていきます。続いては、名護大宮中へ配送している名護第二学校給食センターの紹介です。はい、梅ひじきご飯、こんにゃくの入りに、犠牲豆腐、牛乳となっております。犠牲豆腐ってご存知ですか？私ね、これも知らなかったから先ほど調べました。今日はね、用意準備が万端犠牲豆腐って言いますのはね、豆腐を水切りしてちょっとこう固めにして、で細かくボロボロに崩したものを、いろんな卵とかお野菜を混ぜて、また形成して、なんだろう、具沢山豆腐みたいになったものを言うみたいですね。美味しそうですよね。なんか豆腐ハンバーグ的なイメージでしょうかねえ。いいですね。なんかお家でもやってみたいなと思いました。結構ヘルシーメニューで、なんかお腹が膨れていいんじゃないでしょうか。そして続いて、八ヶ地ひるぎ学園、羽地小学校区へ配送している緑風学園、羽地小学校区緑風学園へ配送している羽地学校給食センターの紹介です。はい、クーファージューシーゴーヤーチップス、もやしと豆腐のごま和え、みかん、牛乳となっております。なんだかちょっと少なくないジューシーともやしと豆腐のごま和えで、ゴーヤーチップスっておかずに入るのかな、どんな感じだったんでしょうね。お腹いっぱいになったかな、ジューシーがもりもりだったんでしょうかねえ。はい、いかがでしたか。はい、そして最後ですね。最後は、これが最後か、ごめん、そうなの、すいません、これが最後でしたね。はい、最後にお届けしたのは、大宮阿波矢部小学校区緑風学園配送している矢部学校給食センターの献立でした。全部言ったかな。言ってるね。はい以上、今日の給食なんだろうなのコーナーです。ツイキャスでりなさんからコメントいただいています。北海道から聞いてくださっているリスナーさんです。ありがとうございます。こんばんは。まだ手元に給食だよりがないので晩ご飯ですいません。業務スーパーで買った5食100円の冷凍うどん使って豚肉茹でたのと大根おろし添えて食べますって、めちゃくちゃ美味しそうですね。なんかもう業務スーパーで買った5食の100円の冷凍うどんが、なんか何倍の価値にも変身したようなねえ、贅沢な食べ物にね、うどんになりますね。羨ましい、素敵です。りなさん、ありがとうございます。皆さんの今日の献立はいかがでしょうか。私はですね、今日ね、特に作り置きがね、副菜、なんかちょっとしたお野菜しかないので、帰りに何コープで買って帰ろうと思います。なんとコープはね、水曜日と金曜日が野菜市で、ちょっとお野菜が安くなってるんですよ。で、今日ね、来る前にちょっと覗いてみたんですけど、きゅうりがね、すごく大きなきゅうりが2本で98円だったりとか、多分これ野菜市じゃないときは158円になるんですよということで、コープでお野菜を買うなら水曜日か金曜日がおすすめだなって思います。で、今日私の我が家の献立は

コープでねコロッケが好きなんですね子供たち。でコロッケをこの、まあ、4時とか5時、4時前ん5時前にこう行くとまだこう、ねね、値下げされてないだけどね、このラジオが終わって6時過ぎに行くと、20% オフとか 30% オフに値下げされてるんですねコロッケが。はい、そのね割引を狙って、はい、今日はコロッケを狙って夕飯にしたいと思います。割引のコロッケね。でコロッケがなかったらどうしようかな。惣菜って言ってもね、なんか何個か買うと結構ね、お値段も上がってきますので、まあ、なかったら私は冷凍餃子をねよく買って帰りますいやね、簡単で美味しくて、ね、みんな大好きということで、はい、皆さんの今日の献立もぜひ教えてください。りなさんありがとうございました。はい、それでは今日の給食なんだろうなのコーナーはおしまいで、一旦 CM に入りますね。

0: いろ楽しめる。
1: おいしさいろいろ自分色で楽しもう。マイカラーマイライフ、
0: おきこのポケットランチ
1: 発売中。
2: はい、お届けしています、ママの味方ラジオです。次のコーナーはこちらです。
3: ヤンバルインフォメーション。
2: はい、この時間は名護を中心とした情報をお届けしていきます。まずはじめに、道の駅キョダからのお知らせです。道の駅キョダは年中無休で営業しております。道の駅キョダの天ぷらはもずく、イカ、魚、芋、大量注文も受付しています。前日までに0980-54-0880までご連絡ください。大東寿司は天ぷら売り場マルという場で販売中です。農産コーナーでは農家直送の野菜や新鮮な果物を種類豊富に取り揃えております。全国発送も受けたまわっております。ぜひ農産コーナーへも足を運びください。スタッフ一同喜んでお待ちしています。以上、道の駅キョダからのお知らせでした。続いてフラワーショップランランからのお知らせです。フラワーショップランランでは新築祝いや開業祝い、飲食店の就業祝いをはじめ、誕生日のお祝い、母の日、父の日、トゥシビーなどの青年祝いなど、あなたの大切な人への贈り物にぴったりのランの花をご用意しております。店頭では胡蝶蘭3本、5本、7本の寄せ植えを1年中ご用意。海洋博記念公園南ゲート向かい、ホテルアラマハイナ隣にございます。ご注文やお問い合わせはお気軽にお問い合わせください。フラワーショップランランは毎週水曜日を定休日といたします。ただし母の日は母の日、年末年始、年度末などは無休で営業しております。お電話 0980-48-3678。 ランのことならランランへ。以上、フラワーショップランランからのお知らせでした。はい、続いて泣き人酒造よりお知らせです。麗しきふるさと、千年の響き、泣き人イムゲーなど、地域の皆様に愛されてきた泣き人酒造は今年で78年を迎えます。受け継がれた伝統や技術を継承しながらも、新しい酒造りを追い求め、今年は皆様と共につながりと共生をテーマに酒造りにチャレンジしております。最新情報を日々発信しています。泣き人酒造ホームページまたは各種 SNS をご確認ください。工場見学も随時受付中。お問い合わせは0980-56-2611まで。以上、泣き人酒造からのお知らせでした。でもうすぐね、今月は父の日がありますよね。6月いつだった、21日か、第3日曜日ですね。お酒プレゼントされる方多いんじゃないかなと思うんですけど、私もね、去年だったかな、一昨年だったかな、千年の響きをねプレゼントしましたよね。おすすめです。はい、そして最後に、音楽好きの皆さん、沖縄の若手バンドが集結するライブイベントのお知らせです。6月21日開催、夜は短し歌えよ乙女。会場は名護市大東にあるライブハウス、バードランド。出演は惑星ホトフ、シティチャック、ガンマ、ファインド、バット。現在前売り券も好評受付中です。会場は夜6時30分、開演は夜の7時からとなっております。チケットは一般1500円、学生1000円、ワンドリンク制です。さらに受付で FM ヤンバルを聞いたと伝えると、なんと500円引きになるそうです。この機会に名護で最高のライブ体験を。 6月21日日曜日はバードランドへという、はい、ことですね。夜は短し歌えよ乙女というテーマで、ね、あのライブイベントがあるそうですね。ぜひ、ね、気になる方チェックしてみてください。以上ヤンバルインフォメーションでした。はい、それでは、ね、続いてのコーナーに行きたいと思います。
3: 5時はママの味方ラジオ。
2: はい、続きましてこの後のお天気と明日の予報です。さあ、インスタライブもね同時につけておりましたが、インスタライブ切りますね。ありがとうございます。でスマホでスマホでね、天気情報を確認していきたいと思います。はい、本日これからのお天気ですね。今日は晴れ予報となっておりまして、降水確率午後は 20% です。今日の最高気温30度、最低気温25度ということで、昨日よりねプラス1度。本当台風が明けてすごいなんか夏の空気になりましたよね。注意報が出ております。霧の注意報ですね。濃粉っていうのかな、調べてきますね。本当沖縄本島地方では、ね、霧による視程障害に注意してくださいということで、確かにねなんか山の方はね結構こう霞んでいるというか、霞んでいるような感じがありますね。あの海からねこの遠くをね見ても本当くっきりしないようなお天気になっておりますので、すごく晴れてるんですけどね、高いところとかね山の中に行く方注意されてください。まだねあの台風の被害で木が倒れていたりとかね、心配なところもありますのでね、注意してくださいね。はい、そして明日のお天気です。明日は6月4日ですありがとうございます。今ツイキャスで教えていただきました。霧の濃い霧と書いてノームって読むんですね。ノーム注意報ですね。ノーム注意報、はい、発令されております。注意してください。たかちゃんありがとうございます。はい、続いてですね、晴れ、明日のお天気です。もう6月4日になるんですよ、びっくり。はい、明日晴れ時々曇り、最高気温30度、最低気温が26度ということで、今日よりねまた最低気温はプラス1度上がってまいります。降水確率午前中 30%、 午後 40% ということでね、ちょっと曇り空なのかな。お天気情報確認、お洗濯情報確認していきましょう。はい、今日は大変よく乾くね、明日はよく乾きます。 T シャツなら3時間で乾きそうということなので、まあね雨降らないかな、ほぼ降らなさそうですけど、まあ、お天気確認しながらね洗濯物も干されてみてください。なんとですよこれからの2週間のね天気予報全部雨マークついてます。

ですよ、びっくり。このね土日中大連の何中大連の決勝戦があったりとか、ワラビンピックもありますし、私はすごく楽しみにしているんですけれども、雨なんですね、どうなることやらね。はい、皆さんいかがでしょうか。ちょっともう傘必須ね、車に入れて折りたたみ傘もね持ち歩いて、ぜひこの2週間ですかね過ごされてください。はい、それではね続いて最後ですね、最後、明日の名護市のゴミ出し情報をお届けしていきます。名護市も新しい一般廃棄物処理施設の併用を開始していますね。だいぶ楽になりましたよね、ゴミの分別。なんだかもう遠い昔のことみたいですけど、すごく便利になった今をね、便利になった今にすごく、ね、感謝してゴミ出していきたいなと思いました。はい、それでは明日木曜日に収集するゴミ情報です。あがりえ、大中、大西、大東、大南1丁目と木瀬区から辺野古区までの A 地区、矢部地域、宮里の一部の B 地区は燃やしていいゴミです。指定の袋に入れて出してください。大北、大西、大東、大南、宮里の一部と B マターの C 地区、中山区、羽地地域、矢賀寺、二見以北の D 地区はペットボトルです。カゴに入れて出してください。ルールを守ってきれいな街にしましょう。以上、名護市明日のゴミ出し情報でした。はい、ということでね、ママの味方ラジオ、そろそろ終盤となっていきました、なってまいりましたね。このね、まあ、台風の前の土日はすごく天気も良くてね、で中大連が始まったりして、私もこのね親戚のこの応援に行ったんですよね。ですっごい楽しくて、でしたら翌日ね、月曜日ちょうど台風の日ね、熱中症になっちゃって、一日中ダウンしておりました。なんて言うんでしょう、なんかね熱中症大変だね、もう頭は痛いし吐き気はするし、でも暑い、体は暑いしということでね、ぜひね皆さん、これからどんどん暑くなっていきますので、こまめに水分をとって、できるだけ涼しい場所にね、行ったりとか、冷たい、何クールグッズ冷たいグッズをね活用して、熱中症対策もしながら楽しい夏を過ごしていきましょうね。はい、それではね最後エンディングです。

それではママの味方ラジオ、本日はここまでです。ママの味方ラジオ、この番組はおいしい幸せおきこ株式会社、有限会社泣き人酒造、沖縄熱帯植物管理株式会社、道の駅キョダ、ソルマリン、介護老人保健施設桃源の里の提供でお送りいたしました。この後は沖縄タイムス先聞きです。この後も引き続き FM やんばるをお楽しみください。ありがとうございました。

0: はい。あれ、まだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらんいらん、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
1: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
2: 大切なあの人にランを送ってみませんか。広大な自社農場で生産されたランがお客様の大切な人の手元に届けられるように。
3: フラワーショップランランは北部で唯一のラン専門店として一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドのランを全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
2: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。

ュース先聞きのお時間です。パーソナリティは引き続き水曜担当のマリコさんに代わって月曜担当のアイリが本日はお届けしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は沖縄タイムスの提供でお送りします。ということで今日はね、沖縄タイムスより先浜支社長さん、ね、お休みということなので私の方で進めさせていただきたいなと思っております。ね、さっきもねママの味方ラジオでお話ししたんですけどね、台風がね大変でしたよね。なんかまあ停電すると思わなかったっていうあのご家庭も多かったみたいで、全然準備してなくって冷蔵庫のね冷凍庫のお肉がねダメになったんだとかね、バッチリ準備していたご家庭はねもう冷蔵庫すっからかんだよって言って掃除もできたよみたいなねお話もいろいろ聞きますが、皆さんのご家庭はいかがだったでしょうか。で私は特に停電もなかったので、まあ、何事もなく、はい、終えて、で周りのね住宅お宅がもう一生懸命こう高圧洗浄機を使ったりしてこうお掃除をしているのをね見ながらね、私は仕事に行くので、あいいな掃除したいな掃除したいなって、このねめちゃくちゃ天気の良くなった昨日今日ね掃除欲に駆られていますね。うん、皆さんもうお家の台風後のお掃除終わりましたか？はい、ね、今日はねそういうことで、ね、台風が大変だったんですけれども、いろいろ沖縄タイムスの記事紹介していきたいと思います。番組をお聞きの皆様、沖縄タイムスさんに聞きたいことなどのメッセージも随時受け付けております。 FM やんばるのホームページから簡単にお送りできますので、どうぞよろしくお願いします。はい、それではですね、まず最初は明日の沖縄タイムスしましまトピックスに掲載されている記事からいち早く情報をお届けしていきます。現時点での記事ですので明日の紙面で変更の可能性もあります、ご了承ください。はい、それではね明日のしましまトピックスね、ほっこりエピソードがいっぱいありましたけど何がいいかな。

はい、私はね植物が大好きなのでやっぱりね草何植物のねこの情報によく記事目が行くんですよね。これは、ギノザ草の話題になります。鳳凰木真っ赤に咲くギノザ草松田空ということでね、すごくね綺麗に真っ赤に咲いた大きな鳳凰木の、はい、写真が載ってるんですね。ギノザ草松田区国道329号沿いの東間商店前の鳳凰木が真っ赤に咲き誇り、写真撮影をする通行人やドライバーらを楽しませている。店主の東間茂子さん92歳ですって。沖縄が復帰した1972年に長男の誕生記念に苗を2本植えたと話す。落下し赤い絨毯のようになるため 毎日2回は掃除をする。そうか、そうか2回も掃除するんだ。であれから54年、長年家族の成長を見守ってきたと感慨深く語った。近くで野球を練習する松田タイガースクラブの諸見さん松田小6年生と東間さん、諸見さんと東間さんですね、練習の行き帰りに花咲く下を通るのが楽しみと笑顔で見上げていた。中間区長は今年は見事に咲いた松田区入り口のシンボルになったと喜んだということで、ね、松田タイガーズクラブの、ね、皆さんが、ね、赤い帽子を、ね、上に上げて真っ赤な鳳凰木の大きな木の下で、ね、みんなで並んで写真を撮っている様子があるんですね。明日 のしましまトピックスの記事ぜひご覧になってください。すごく、ね、素敵だなと思います。また記事を読むと、ね、このね、東間茂子さんがね長男の誕生記念に植えたんだっていうところでね、あ、そんなエピソードがあったんだなってすごくジーンときますね。素敵、いいですね。はい、ね、鳳凰木とねデイゴのね花って違うんだなっていうのを私は今年知ったんですよねえ、ぜひ皆さんもね道路を見てくださいね。はい、続いてもう一つ行こうかな。国頭村の話題です。国頭浜区民繁栄願うゲームや三線演奏で親睦、公民館でアブシバレーが行われたということですね。国頭村浜区は5月24日旧暦の4月に行われるアブシバレー行事を、浜区区民公民館で行った。参加者全員で山と海の神に向かって祈りを捧げ、今年の豊作と区民の健康や繁栄を祈願した。その後はゲームや三線演奏を楽しみながら交流を深めた。アブシバレーは田畑の藩の草を刈って、害虫を払い、豊作と厄除けを祈る農法行事だが、同区では近年区民が弁当を持ち寄りゲームなどを通して絆を強める行事に変わりつつあるということですね。はい、浜区老人クラブの与那城会長は、田んぼの虫払いで 稲が実るようにアブシバレーでは子どもたちの健やかな成長を願ったと説明。去年の同行事以降に生まれた那覇市の金城大吉さんとかりんさん夫妻の、次女かなはちゃん、かなはちゃんが紹介され、参加者は誕生を祝福し健やかな未来を祈った。すごいほっこりエピソードですね。いいですね、区のみんなにお祝いしてもらったんですね。今年ヘントナ高校自然環境科に進学した息子のために竹富町の黒島から同区に移り住んだ、黒木さんは、区民の皆さんが温かく迎えてくれて嬉しい、国頭村が大好きなので早く馴染んで

0: 楽しみたいと笑顔。横浜出身で同区に住んで2年になる、津島さんはアブシバレーは初参加、人とのつながりを大事にして都会にない良さを感じたと語ったそうです。近隣の奥間プライベートビーチ&リゾートから小野寺支配人らも駆けつけ、差し入れと祝いの挨拶があったと、素敵ですね。行事では子どもたちが同区の宮城さんが制作した竹とんぼを飛ばして楽しんだ。また同区で三線教室を開く宮城幸子さんと高大さん親子が演奏し、みんなで踊って盛り上がったということで、なんかすごく素敵な行事じゃないですか。ね、あのアブシバレーって本当に農法をこう、ね、祈るあのものだと思うんですけど、こういうふうに区民があのなんて言うんでしょう、交流して、ね、絆を深めるゲームをして楽しむ機会になっているっていうのが、ね、すごく面白いし、まあ、国頭村ならではの、人とのつながりとか、ね、濃さっていうのがあるんだろうなっていうのを、ね、感じますね。もう国頭村すごくいいところですよね。最近ね、私2回行ったんですよ。
1: タイパでプラス、毎日の通勤や家事、運動の隙間時間を賢く使ってスマホやタブレットでニュースをチェック。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス、
2: タイパでプラス。
1: 新聞をスマホやタブレットでどこでも閲覧、片手でググッと見やすく拡大したり、気になる記事はすぐに保存できる。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
3: 沖縄タイムスから朝刊より早いお悔やみ速報アプリ登場です。告別式の案内が前日にあなたのスマホに届く。朝電、お香電、お花の手配もスマホから。お悔やみ速報島ダビで検索。
0: はい、お届けしています沖縄タイムス先聞き、まだまだ続きます。今ね、マリコさんからツイキャスで、はい、あのコメントいただきましたよ。今日はね、ちょっとあのお熱が出て、ね、あのお休みということで代わらせてもらいましたが、ね、もう本当にあの台風疲れでちょっとね、体がね、あのダウンしちゃう人多いんじゃないかなと思います。ぜひね、休んでくださいね、ゆっくりね。本当熱中症、土日のあの太陽からの台風疲れもう本当に多いかと思います。私は台風の日に寝込みましたねえ、もう本当、ね、こんな日だからこそ休めますよね。ねえ、皆さんも気をつけてください。はい、そしたらね、まだまだ続きます。先ほどね、国頭村の、あの浜区のね、アブシバレーというね、農法行事があのね、すごく区民の絆を深める会になっていますよっていう記事が明日ね、しましまトピックスで、はい、紹介がありますので、ぜひご覧ください。はい、そしたらね、今日の紙面からもご紹介していきたいなと思います。すごい、私紹介したいものがあったんだけど、どこに行きましたかね。どこだったかな。そうそう、どこだったかな。ラクダのね、ラクダの写真があったんですよ。すごくびっくり。あの今日の紙面ね、10ページっていうのかな、10ページっていうのかな、あのエルニーニョ発生間近か、可能性 80% ということで、世界気象機関警戒呼びかけというね、あのラクダがね、ソマリアの平野で餓死したラクダということで、ラクダが本当横たわっている写真が今日のね、あの記事に、はい、ありました。すごく衝撃的で、なんだろうこれと思って、こうまじまじと見たんですけどね。はい、世界 気象機構 WMO は2日、南米ペルー沖から西の海域にかけての海面水温が平年よりも高い状態が続くエルニーニョ現象について6から8月にかけて発生する可能性が 80% に上るとの予測を発表したということです。エルニーニョは世界的な気温上昇につながることが多く、各国に対して干ばつや豪雨、熱波などの異常気象への警戒を呼びかけしたそうです。世界気象機関によると今回のエルニーニョの強さに関して多くの予測モデルが中程度以上に達する可能性を示しているといいます。

に尿現象が発生すれば温暖化という火に油を注ぐことになる危機感を表明。日本の気象庁も5月エルニーニョが夏までに発生する可能性は 90% に高まっていると発表されています。発生すれば日本の夏は夏の気温は低く冬の気温は高くなりやすい傾向があるということですね。そうなんだ。私あのエルニーニョ現象すごく詳しいわけではないんですけど、こうエルニーニョ現象が、ね、出たら夏がめちゃくちゃ暑くなるのかなと思ったら、日本の夏の気温は低くなって冬の気温が暖かくなる傾向にあるんですね。すごい不思議ですね。ね、異常気象が警戒されているということなのでね、本当に何て言うんでしょう、ね、何があるかわからないですからね、いろいろ、まあ、体調管理だったりとか、ね、天気しっかり予測見ながらこの夏、ね、今年1年過ごしていきたいですね。すごく衝撃的な写真だったので、ぜひ紙面でご確認ください。はい、であとね、あと、気になるダムのそうダムのね貯水率もありました。台風後に8ポイント増加ということで、ダムの貯水率は 64% になったそうです。それでも平年より依然低くって、低いそうですね。で、まあ、8ポイント増えたが平年よりは 18.8 ポイント低いということで、まだまだですね、平年より水が足りていないということです、ね、なんかねこう台風が終わって泣、まあ、き地に住んでいるお友達から聞いたんですけどね、今日昨日夕方放送が流れたそうなんです。まあ、台風が終わってみんなこう台風の掃除で、お水をね結構使う家庭が増えてるみたいで、この水不足に注意してくださいというか、節水を心がけてくださいっていうね放送があったんだよっていうことを聞いて、あそうか、台風が終わった後みんな掃除をするから、ね、こうお水が減るんだっていうのをねそこでなんか感じたんですよね。まだまだねなんかこう天気も悪かったしいっぱいお水溜まったんじゃないかなって思うけど、まだまだまだまだ、お水大事にしていかなきゃいけないなって思いましたよ。はい、あとはね何があるかな、もう一つあったんだけど少し探しますね。どこに行ったかな。そうあれ甲子園の話題があったんですよ。甲子園、そう甲子園、何ページだったかな、この沖縄県のね甲子園が始まりますよということで、もうすでにねあったあった、はい、甲子園へ56チーム激突、13日に開幕されるそうです。高校野球沖縄大会抽選会がありましたよということで、はいね、13日から14日、13、14、何日だろう、土日に行われるのかな、そうだね、はい、各ブロックの、ね、見どころがあります。沖尚末吉の復調が鍵、 A ブロックですね。 A ブロックは実力校がひしめく最激戦区ということで、 A ブロックすごいですよ。沖尚、沖水、富城、沖縄高専、ウェルネス、糸満とかね、どうなることやらという、はい、激戦区です。沖尚を、4月の春の、大会で沖尚を破って初優勝を果たしたのがエナジック、あ違うところ読んでたはい、 A ブロックの見どころね、沖尚の末吉が復帰したということで、エース級の投手を、多く有している沖縄尚学荒垣選手もねいましたね。すごい、もう3年生になって出てくるってすごく何て言うんでしょう、楽しみですね。成長とね、どんな、ね、何を見せてくれるんだろうっていうところで、はい、でウェルネスは、8
ベスト8を逃したが強打で抜群の

0: 長山選手をはじめ、打力に優れた選手が多いって巻き返しを図るそうですよ、ね、それぞれエナジック、 C ブロックはエナジックがリードしそう、 B ブロックは名護と KBC が拮抗しそう、D ブロックはコーナーバッテリーということで、ありますので、ぜひね今日の紙面で、甲子園ファンはチェックしてみてください。もうめっちゃ楽しみ今から楽しみですね。何より去年の沖尚が2年生がねすごく多かったから、今年もその顔が見れるっていうのが楽しみですよね、はい、
1: タイパでプラス、
2: 毎日の通勤や家事運動の隙間時間を賢く使って、スマホやタブレットでニュースをチェック。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス、
1: タイパでプラス、
2: 新聞をスマホやタブレットでどこでも閲覧、片手でググッと見やすく拡大したり、気になる記事はすぐに保存できる。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
3: 沖縄タイムスから朝刊より早いお悔やみ速報アプリ登場です。告別式の案内が前日にあなたのスマホに届く。朝電、お香電、お花の手配もスマホから。お悔やみ速報島旅で検索。

はい、沖縄タイムス先劇エンディングのお時間となりました。本日は水曜担当のマリコさんに代わって月曜担当のアイリが代打でお送りさせていただきました。ありがとうございました。ね、6月13日来週の土曜日からだね、甲子園沖縄大会が始まりますよということでしたが、今ねちょうど中大連もね今週の6日7日にね決勝戦がある、ね、スポーツも多いかなと思います。はい、私もね先週土曜日日曜日にね親戚のこの、野球大会を見てねすっごくハマって、もうなんて子どもたちのこのスポーツをこう見るのってなんて楽しいんだと思ってね、このね、今週の土日も楽しみにしているんですね。で土曜日はね名護でワラビンピックも開催されますね。で私の長女が4年生なんですけど初めてリレーに出るんですよ。でそのリレーも保育園からねずっと幼馴染のメンバー4人で構成されたチームで出るんですけど、もう本当にね最初やったこともないからなんかバトンのねパスもよくわからなくってなんか楽しそうに走ってるようにしか見えなくって大丈夫かなって思ってたんですけど、練習をね重ねていくにつれて本当になんかこうなんて言うんでしょう、陸上選手らしくなってきたなっていうのですごく頼もしく思えて、このねワラビンピックもね娘たちのこの成長を見るのが楽しみだなと思って、はい、期待しております。どうかねここあさってぐらいから雨予報がずっと続きますが、ね、いいところだけ晴れてくれたらいいなって思いながらね過ごしたいなと思います。はい、それでは、沖縄タイムス、この番組は沖縄タイムスの提供でお送りいたしました。それではまた明日お耳にかかりましょう。

0: どうも、新車買うなら名護市うむさのヨザ自動車スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。車検もメンテも税金も全て込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。マッチョイビンド。
1: ホテルユガフイン沖縄ティーダダイニング新最新よりお知らせです。ただいま本格中華オーダーバイキングディナー美血道元フェアを開催中。今回はすべては体の巡りからをテーマに、本格薬膳中華を中心に32品のオーダーメニューと前菜やデザートビュッフェをご用意しました。おすすめはパリッと香ばしい丸鶏の広東ダック風中華味噌添え、そして沖縄県産すっぽんと鶏肉の薬膳蒸しスープ。金、土、日の週末限定夜6時から120分のオーダーバイキング。料金は大人3500円、小学生1750円、5歳以下無料。体の巡りを整え、食べて美しく、食べて元気に。ティーダダイニング新最新でお待ちしております。以上、本格中華オーダーバイキング美血道元フェアのお知らせでした。

いつも安全運転ありがとうございます。出光矢部給油所宮里給油所が午後6時をお知らせします。

持続可能な地域社会の発展にはデジタル技術の活用が欠かせません。そのデジタル技術活用の入り口となるのがスマホです。この番組は皆さんがお持ちのスマホをより便利に、有効に、そして楽しく使っていただくためのさまざまな情報を提供してまいります。はい、ということで皆さんこんばんは。小暮雄一のやんばるスマホ王国のお時間です。この番組は広告はラブレター、株式会社琉球若草とドローン免許取得の AUTC の提供でお送りします。はい、沖縄に3年ぶりの台風が直撃ということになりましたね。皆さんご無事でしょうか。名護市はですね、こちら FM やんばるの放送局もずっと停電したようで、大変だったようです。私もね、名護市内に住んでるんですけど、おかげさまで私のですね家周辺は大きな停電なく、特に支障なくですね、この3日間ぐらいですか過ごしております。昨日の午前中まで台風の風非常に強かったですけど、午後からね晴れてまいりまして、今日は台風一過でいい天気です。台風は引き続き本州沿いに移動してますね。今確認したところ、東京、関東抜けて今仙台のちょっと下ぐらいにいるようですね。太平洋沿岸各地記録的な大雨のようです。各地から、ご視聴いただいている皆様大丈夫でしょうか。どうぞですね、引き続き厳重に警戒されてください。本日6月3日、ただいま18時回ったところです。また今回の放送は6月6日土曜日17時からも再放送でお届けいたします。この番組は、沖縄北部地域では FM やんばる、周波数 87.7MHz でお楽しみいただけます。その他にもインターネットラジオアプリのリスラジがあれば、

0: 全国からご視聴いただけます。それから、ツイキャスでもですね、映像付き、スタジオの映像付きで番組を今配信しております。この番組ではリスナーの皆さんからの番組へのメッセージやご質問、楽曲のリクエストをいつでも受け付けております。メールアドレスはmail@fmyanbaru.co.jp、 mail@fmyanbaru.co.jp、 また FM やんばるホームページや、ツイキャスの方からもメッセージをくれます。ぜひお待ちしております。はい、ということでですね、前半のコーナー、話題のトピックを私の方で拾ってお届け、しておりますが、今日ちょっとですね、番組の構成を少し変えさせていただきまして、ちょっとゲストに、電話でつないでおります。なんかね、最近の話題、まあ、いろいろ新製品の話題とかありますけど、ここのとこ折りたたみスマホの話題が多いなと感じていたんですよ。で、今日ご紹介するなんかいいトピックスないかなというところで、ちょうど昨日ですね、6月2日に東洋経済オンラインが、シャオミの最新スマホを異例の前倒し投入、ライカカメラを10万円前後で広げる戦略の真意みたいな記事が流れてきましてですね、まあ、これシャオミの最新機種ってことで折りたたみではないんですけど、これどうも明日からですか、日本でも発売開始になるようなんですけど、那須商船ってことで、これ書かれてたですね、記事書かれた方が山根康弘さんというね、もう世界飛び回ってる携帯電話の、まあ、携帯電話の研究家、スマホのジャーナリストとしてご著名な、山根康弘さんという方がいらっしゃるんですけど、ただいまですね、電話でつながっております。山根さん、聞こえますか？
1: はい、こんにちは、聞こえますでしょうか？
0: あ、もうバッチリです。お忙しいとこ無理にご出演いただくことになりまして申し訳ございません。
1: いえいえ、ちょうどね、近くに実はいるんですが。
0: はい、山根さん、普段はね、香港が基本の拠点で、まあ、まさに世界中、SNS 見てると、もう本当、世界中飛び回ってるんですけど、今日は、台湾にいらっしゃるようですね。
1: そうですね、台北なんで、実は非常にそばにいます。はい、
0: 飛行機に乗っちゃえば1時間ぐらいのところですね。
1: そうなんですよ。
0: 台北といえば、今、コンピューテックス台北が開催されてますね、それのご取材ってことですよね。
1: そうですね。まあ、基本はやっぱり AI とかコンピューティングがメインで、はいはい、あまりスマホのネタはないんですが、まあ、香港から近いんで、ちょっと何かないかなと思って見に来てる次第でございます。
0: いや、素晴らしいですね。やはりね、そういう情報収集って本当重要だし、羨ましいなと思うんですよ。コンピューテックスもね、私以前言ってたんですけど、大学教員になってから、この時期休めないんでね、授業とかね、なので諦めて、もう近くでやってるのに行きたいなと思うんですけど、行けずに残念なところです。はい、でですね、今日山根さんにはまあコンピューテックスの話もまあ聞けたらと思ってたんですけど、折りたたみスマホ、ここをね、ぜひちょっといろいろ教えていただきたいなと思っております。で、は
1: い、
0: ね、日本ではですね、相変わらず圧倒的にもう iPhone 人気、皆さん iPhone 使ってて、折りたたみスマホっていうと出すだけで珍しがられる感じなんですよ。で、まあ、そんな中でですね、これも昨日の記事ですね、週刊アスキーのオンライン、これはなんだ、オンラインのニュースでですね、折りたたみスマートフォンのおすすめベスト5、2026年5月版っていうのをですね、記事で発表してました。で、1位が、ギャラクシー Z フリップ7、縦折りのギャラクシーのモデルですね。これごめんなさい、1位じゃない、5位だ。で、4位が、折りたたみスマートフォンその2ということで、ヌビアフリップ3、

0: でその次に出てきたその3位が、ギャラクシー Z フォールド7。あ、ちなみに私はギャラクシー Z フォールド7をメインに使ってます。であと OPPO Find N6、 そして注目1位が、iPhone ウルトラになるのか、 iPhone の折りたたみが出てくるかもしれないと、まあそんな話題がね飛び交っていたんですよ。で山根さん、やはり世界飛び回っていて、折りたたみスマホって世界の皆さんどんな感じで使ってるイメージなんですかね。
1: 現実的にやはりまだまだですね、販売数でいうと全スマートフォンの本当にまだ数パーセントしかないんですよ。
0: あ、シェア
1: ですので、シェアでですね、ですので誰もが使ってるという状況では実はあまりない。ただし日本よりは売れてるかなという気がします。
0: まあ私とか山根さんの周りだけ特殊ってことですかね。
1: ところがですね、中国になると状況が変わりまして、
0: 中国国内ってことですか。
1: そうですね、中国は、まあ、基本的にほぼ全メーカーが折りたたみを出しているんですよ、
0: はい、
1: そして、まあ、去年ぐらいから急激にもう薄く軽くなったんですね、iPhone 17 Pro Max より軽いと、折りたたみやなというものが続々出てきていまして、で中国ではまたそれで前のモデルとかが、まあ毎年出てるんでね、中古で安くなったりして、結構ですね、特に新鮮あたり地下鉄乗ると、まあ大体一人使ってるかなっていうのをよく見かけるぐらいで、折りたたみスマホを知らないって人は、日本ほどではないというか、まあまあ知られてる存在かなという気がしますね。
0: ま
1: あ、
0: まだまだ普及はこれからって感じなんですかね。たまたまあれは、山根さんの、還暦お祝いありましたね。あれ、去年、一昨年でしたっけ。
1: 一昨年です
0: ね。で、私も、お邪魔させていただいて、お祝い参加したんですけど、あの時ね、会場に5、60名いましたっけ。で、一斉に写真撮ってて、なんか半分以上折りたたみのスマホだったような気がするんですよ。あれはちょっと特殊だったのかなとは思いつつ、ただ結構日本でもね、ぼちぼち僕が見ていても、増えてきたなと感じてますし、はい、あとやっぱ値段高いですよね。
1: そうですね。ですから、中国が普及がまあ進み出しているのは、やはり前のモデルが値段が安くなったりとか、中古もそこそこ出ているとかありますし、あと、二つ折りは今そうでもないんですが、一昨年ですね、去年か、一昨年、フアウェイが三つ折りスマートフォンというのを出しましたね。
0: 出しましたね。
1: それが今、中国の、まあ、著名な会社の CEO たちがこぞって使ってるという、ね。
0: まあ、経営者、社長クラスが飛びついたって感じなんですね。
1: そうですね。何かといったら、まず、高いと。ま
0: あ、高いですよね。
1: はい。
0: あれ、二つ折り
1: ならまだね、おおなんですけど、三つ開くと、おおおおおっていう感じですね。
0: 注目されますよね。値段も確かね。
1: 値段は45万円ぐらいですかね。
0: 日本円にして。
1: はいはい。
0: はい。
1: ですから、自慢もできるんですよね。
0: まあ、超高級スマホ。畳めばスマホ。で、ちょっと開いて小さいタブレット。全面開くと、10インチ近いんでしたっけ。
1: 10インチ弱だから。
0: ね。ですから、10インチっていうとね、いわゆるiPad の標準サイズの iPad ってことですよね。
1: iPad ミニをちょっと大きくしたぐらいですかね。ね、ですかね。10までいかない。
0: まあそんな大きな画面になるってことで、まあそれをね、持ち歩いて使い分けられるっていうのは非常に便利だし、まあなんか、まあ、経営者とかお金持ちの象徴になってるって感じなんですかね。
1: そうですね。面白いのがドバイの展示会に去年行ったんですが。
0: はい。
1: いわゆる向こうの中東の白い服装なんかですか、
0: はいはいはい、
1: あれを着てる方も結構な方がギャラクシーフォールド、 Z フォールド7持っていまして、ただ彼ら開かないんですよ。
0: スマホとして使っていると。
1: もうこれを持ってることに意義がある。
0: なるほどなるほどなるほど。
1: まあそんな話ばっかりだとちょっとね、お金持ちの象徴

0: たいな感じになっちゃうんですが、まあ、ここでさんも使われてますように、私も、まあ、二つ折りのスマートフォンはずっと使っていて、まあね、やっぱり、パッと開いて、二つのアプリを起動したり、大きい画面で動画見たり便利ですし、今私はサムソンの三つ折りを使ってるんですが、
1: もう手に入れられたんですね。
0: これは38枚ぐらいだと思うんですよね。これだと、二つ折りのスマートフォンって実は、正方形になるんですね、開くとね。
1: はい、そうですね。
0: だから、思ったほど大きいようで大きくないと言ったら変なんですが、動画とか見ても実は、半分ぐらいがね、動画じゃないか。
1: あ、そう、上下が切れちゃったりね。
0: そうなんですよね。
1: 切れちゃってるか、無駄なところ
0: で。三つ折りになりますと、本当にタブレットなので、例えばスプレッドシート開いても、本当にパソコンの画面ですし、
1: はい。
0: まあ、動画も本当に横に見れるというか、まあ、非常に使いやすいですね。まあ、もちろん、二つ折りは、二つ折りでね、やっぱり広い画面なんで、特にアスキーのおすすめの2位のオッポは、ペンが使えますから、
1: はい、
0: まあ、結構スケッチして、ラフなスケッチ書いて、それを AI でね、清書するって、猫の絵を描いて、綺麗な猫っていう、最近、オッポが一生懸命頑張ってるのは、いわゆる何ですか、チャート図みたいなのをラフに書いたら、それが本当に、パワポに貼れるような部分になる。
1: なるほど。
0: ですから、結構クリエイター向けに、いわゆる横に開くスマートフォンっていうのは、ビジネスマンのクリエイター向けですね。広がってますし、一度折りたたみ使うと、戻れないって人がかなり多い気がしますね。
1: なるほど。ギャラクシー Z フォールドシリーズも、一つ前の6まではペンが使えたんですよね。
0: はい。
1: ね、で、7は薄くなった、すごいなと思ったんですけど、逆にペンのところが省略されちゃったんで、ちょっと次のモデルに期待かなってところもあるわけですが、やっぱり画面でかいとね、やはりペン使って何か書くって時に非常に便利ですよね。
0: 私は、ですが今、実は Galaxy Z Fold、トライフォール、三つ折りをメインのスマホにしつつ、
1: はい、
0: ペン入力用に Oppo のファインド N6 の二つ折りを使い、
1: なるほど。
0: そして写真 と、動画を見るのに、Huawei のフライクスマックスというね、最新の、パスポートサイズと言われる新たな形状の横折りのスマートフォンを使っています。
1: なるほど。ちなみに iPhone も使ってましたね。
0: iPhone はやっぱりね、いろいろ飲酒のテストとかするときに、まあ、一番使いやすいところで使ってるんですけど、まあ、実は、ちょっとなくしてしまってから。
1: そうなんですか、はい、そうなんですか、それは、それは。
0: いや、それこそ iPhone フォールドを待とうかな、気がしますけど、はい、まあ、お金がないからどうしようかって気もしますよね。
1: まあ、ね、値段はそれなりいきそうですからね。そうですか。ちなみに iPhone はなくされちゃったやつは何を使われてたんでしたっけ？
0: まあ、ミニなの、12ミニなの。
1: 12ミニでしたよね。そうですよね。
0: もともと
1: 小さいやつがお好きでしたもんね。で、
0: iPhone に関してはもう本当に手軽に運ぶモデルみたいな感じです、
1: はい。
0: 小さいのがいいなという感じ
1: で、ね。私も、まあ一応ね、iPhone もやむを得ず使っておりますけど、いろいろ評価するのに。ちなみに今通話、山根さんと通話するためにつないでる端末が iPhone12 のミニです。
0: あ、そうですか。
1: はい、これもやっぱり愛用はしていてですね、ちょっとこの
0: 三つ折りで、
1: 三つ折りね、
0: 一つの番組になります。まあ、せっかくですよね、もうその iPhone のフォールドの話をちょっとお話ししたいんです
1: けど。いや、ぜひぜひぜひぜひ。
0: まあ、私今 Huawei の Cura X Max という名前変えました。
1: はい。
0: これがですね、パスポートサイズといいまして、今の二つ折り、横折りのスマートフォンって、まあ縦に長くて開くと正方形ですよね。
1: はい。
0: これをね、縦方向をぐっと3分の2ぐらい短くして、で、逆に横方向をちょっと伸ばした感じで、パスポートみたいなサイズをちょっと横に伸ばしたぐらいなんですね。
1: それは、開いた状態で。
0: 閉じた状態で、
1: ね。閉じた状態でね。はいはい。で、開くと。
0: で、開いて、
1: はい、
0: 縦向きにすると、
1: はい、
0: iPad mini を2枚小さくしたような感じなんですよ。
1: ははは。
0: で、だいたい4対3に近いんですね。閉じた時も開いた時も。
1: あ、画面サイズがですね。そういう点
0: では
1: 使いやすい。
0: 閉じた時は、いわゆる縦折りのフリップのスマートフォンより大きいんですが、
1: はい、
0: 縦折りのフリップのスマートフォンって閉じた画面って正方形。

0: 系じゃないですか。
1: はい。
0: だからちょっと使いにくいとこあるんですが、はい、このフォアベイのプラ X Max だと、閉じても4対3なので、なんか画面いっぱいで写真が撮れるんですかね。すごい、没入感に浸れると思うんですよね。
1: これ画面サイズって結構微妙ですよね。あの、フォルド Z、ね、あの7、ギャラクシーは縦がすごく長いんですけど、開いたときはやっぱり正方形でちょっとこう違和感感じたりね。
0: でこれをだからどうしてカメラ起動しても左右が開いちゃうみたいな、そういうのじゃないですか。
1: はい、ちょっとこの辺で一回コマーシャル入れたいと思います。

0: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご要名は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter。 琉球若草。
1: ハイタイ聞きみそーれ。無人航空機を生かす新時代に向けて、ドローン国家資格教習所の AUTC は金町、名護市、本部町を拠点に、全国最安値でドローン国家資格を取得できる環境を実現したってよ。すごいよね。やんばる地区をはじめとする沖縄地域経済の発展と人材育成の底上げをしていくってよ。はあ、ありがたいさ。ドローン免許の AUTC は国家免許所得を通して即戦力となる人材育成や地域経済をサポート。え、聞いた。だからよ、生きがん中も稲ぐんちゃーもドローン免許は AUTC。
2: はい、小暮雄一のやんばるスマホ王国をお届けしております。この番組は広告はラブレター、株式会社琉球若草とドローン免許取得の AUTC の提供でお送りしております。ただいまですね、香港在住の携帯電話研究家でジャーナリストである山根康弘さんに電話でおつなぎしてお話を伺っております。もう少々お時間大丈夫ですかね、山根さん。
3: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。山根さん、ただいま取材で台北にいらっしゃるそうですけれども、本当世界中飛び回られてですね、世界中の携帯電話事情、スマホ事情に、日本で一番精通されている方です。で、折りたたみスマホの話いろいろ伺ってたんですけど、ね、ちょっと今コマーシャル入る直前の話で、
3: もう結論から言っちゃいましょうか、ね。なんで皆さんフォアウェイの話なんかしてるのという方が多いと思うんですが、実はそのフォアウェイのクラ X Max と iPhone 4がほぼ同じ大きさだというのがもはや確定と言われるほど噂が立っております。
2: まあね、iPhone も製造しての中国ですからね。
3: そうですね。だからフォアウェイはおそらくもう先駆けて出したんじゃないか。
2: なるほど、対抗してですか。
3: 対抗して、先ほど言いましたように、はい、閉じた時はね、
2: はい、
3: いわゆる縦折りのスマートフォンを閉じたものよりちょっと大きめなんですが、まあ、画面が4対3なので使いやすいと。で、今度開いた時も横方向に4対3に近い大きさで、
2: うん、
3: 縦方向がいわゆるフォールド系より短いんで、これまたの動画が大画面というか全画面で見れるという感じで、なんかね、コンテンツを見るのにすごいいい感じがするんですね。
2: まあ、何のためにこれ開いて使うかというと、やっぱり大画面で動画を視聴したいとかね、コンテンツ見たいという方がもう圧倒的に多いでしょうからね、はいはい、だからこの画面サイズって結構重要だと思うんですけど、スマホってどんどんディスプレイが大きくなっていって、でさらに縦に長くなっていったじゃないですか、
3: はいはい。
2: でね、今縦長の画面っていうのが当たり前になり、さらにいわゆる、SNS はじめとしたそのコンテンツが

0: 縦で見るのが当たり前みたいになってきてたところじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: もう一回この iPhone が折りたたみに参入することによって画面サイズのトレンドって一つなんかまた変化が出てきそうですかね。
1: そうです ね、皆さんちょっと思い、想像しててください。パスポートを開くとちょっと横に長いですよね。で、動画を見ると、まあ、パスポートのサイズで動画が見れると。じゃあ今度そのパスポート開いたまま縦に持ってみてください。すると、まあちょっと縦長なんですが、上のページで動画を見ながら下に X 開くみたいなこともできるんですよね。
0: なるほど、2画面使って。
1: すると、これまた4対3、4対3。
0: うん。
1: これフォールドとかフリップだと、フォールドは細長すぎるし、フリップは正方形、正方形になるみたいな感じで、このですから、フラ X Max、iPhone フォールドのサイズ感というのは、なんか絶妙な気がしますね。
0: なるほど。山根さん、ね、たくさんスマホを使われてきた中で、その画面サイズ、割とこうしっくりくるって感じですかね。
1: これはね、なんて言うんでしょう。僕は今までフリップ、ね、縦折りの端末はポケットに入れて、パッと取り出して何かするのにいいと思ったんですが、いや、このね、フラ X Max、iPhone Fold もポケットに入るし、閉じても開いても片手で操作できるんですよね。
0: いや、片手でね、重要ですね。だからやっぱ
1: ちょっと新しい画面サイズで来るんじゃないかって気がしますね。
0: なるほどね。まあ、iPhone はね、世界中でもちろん親しまれてる端末ですけど、中国ではもうファーウェイといえば本当メジャーなスマートフォンですからね、はい、その2強が、新たなその画面サイズへの挑戦っていうんですかね、画面の組み合わせってことですよね、まあ
1: はい、
0: 折りたたんだ状態と開いた状態、そこに、新しさ、新しいものを今挑戦してきてるってことなんですね。
1: ですからアップルもフォールドという名前は使わず、なんとかやっぱりワクワクするような新しい名前をつけてきて、今まで折りたたみに興味なかった人を引き継げるようなことをうまくしてくれるんじゃないかなと。それによって折りたたみ市場全体が盛り上がったら楽しいかなと思いますね。
0: はい。iPhone ウルトラみたいなね、名前の予測もありますけど、どうなることやらってことですが。
1: こればっかりはちょっと。ドキドキですね、本当にね。
0: で、今年の秋に出てくるんじゃないかって噂がね。
1: 実はですね、今そのコンピューテックス台北という展示会なんですが、
0: はい、
1: 中国のあのケース屋さんかな、
0: はい、
1: iPhone フォールドらしいモックアップを置いておりまして、写真はですね、皆ぜひ皆さん私の X のアカウントを見ていただくと。写真が出てるんですが、
0: あ、もう
1: 本当にフォアウェイとサイズが一緒でした
0: 山根さんの X をぜひ探してみてください。これが新しい折りたたみの iPhone のサイズ感じゃないかっていうのが出てるわけですね、はい、楽しみです。ちょっと後で覗いてみたいと思います。
1: ぜひぜひぜひ、
0: はい、いや本当山根さんといえばですね、もう海外の携帯事情とかスマホ事情っていうものがこうニュースで流れてくると大抵山根さん執筆だったりしますよね。ヤフーニュースとか見ててもね。いや本当最近以前にも増して山根さんを見かけることが多いんですよ。もうさすがだなと思いながらね拝見してるんですけど、で今日はちょっと思いつきでね山根さんに話聞いてみようということで、お願いしてしまったんですが、いや本当お忙しいところ、まさに今日も取材で走り回ってる最中、今プレスルームからお話していただけているということで本当感謝しかありません。ありがとうございます。
1: いやぜひですね、次回スタジオにお伺いしたいと思います、ね、
0: いやね、もうぜひスタジオにもお越しいただきたいし、もう場合によってはこれから頻繁にですね、ご相談通話でつなげさせていただいて世界の現地の今みたいなのどんどん聞いていきたいですね、これからね。
1: はい。
0: いや、本当、今日はお忙しい中、貴重なお時間ありがとうございました。山根さん、18時半、日本時間で18時半ぐらいまでということでしたので、はい、この後またご予定あるということで、
1: はい。
0: はい、今日はこの辺までで、 ありがとうございました。
1: はい、
0: ぜひ
1: また、ありがとうございました。
0: ご出演いただけたらと思います。お忙しい中ありがとうございました。
1: はい、失礼します。
0: はい、ありがとうございます。はい、ということでですね、ラジオでね、スマホの形とかサイズとか伝えるの本当難しいんですけど、今年ね、やっぱりこう記事をニュース見てても折りたたみが非常に話題になるし、機種が随分増えてきているんですよね、実際。で、以前はものすごい高いなと、高価だなという感じで手出しづらかったところなんですけど、これもですね、中国のメーカーが続々とやっぱり参入してきているせいもあってですね、随分買いやすくなってきてるんですよ。で、私ももう実は折りたたみ随分長く愛用していて、むしろもう手放せなくなってるんですけど、特に老眼なんでね、スマホを本来の画面で見せて、見えないって時にパッと開いてでかくするとかですね、そんな使い方してますけど、いや本当便利なんですよ。この便利さをね、ぜひ多くの皆さんに、体験いただきたいなと思いましてですね、あ、山根さん今どこにいるのかなと思ったらちょうど台北だったんですけど、電話でおつなぎ、いたしましてですね、ちょっとお話を伺いました。はい、コメントありがとうございます。ジョージさん、こんにちはというかこんばんはなのかな、まだ名古屋は非常に明るいです。ジョージさん東京なんですよね。はい、こちらは目黒川近辺で、避難指示が出て地域放送も聞こえて一瞬ドキッとしましたが、今は雨も止んで穏やかですとメッセージいただきました。東京ね、大雨だったそうですね。今日と名護はおかげさまで台風一過で非常にいい天気でですね、気温も久しぶりに随分上がりまして、良い天気だったんですけど、今東京今日は大変でしたね、朝からね。で、もうそろそろ、まあ、東京抜けて東北に近づいているところじゃないかなと思うんですけれども、ぜひね、この後も警戒、まあ、緩まず緩、ね、お気をつけてですね、台風に備えていただけたらと思います。はい、ということでですね、今日、番組の構成少し変えて お届けしております。いろいろとですね、ニュース、最初のコーナーでだいたいニュースご紹介するんですけど、今日はいきなりちょっとですね、山根さんにご出演いただくってところから始まりまして、ニュース読んでおりませんでした。台風がこれからまだまだ、まあ、そろそろ温帯低気圧かなんかになるんですかね。ただ まだ雨とかはですね、結構あちこち降ってるというふうに沖縄でも聞いております。皆さん、ぜひ お気をつけくださいということですが、今回の台風で、沖縄、ですね、あと、まあ、その他台風で被害が発生したところ、鹿児島の離島とかでもですね、6月1日に実は、ジャパンローミングっていうのが発動されてました。これ携帯電話の電波がですね、この台風とかね、災害の影響を受けて、特定の企業、特定の事業者の通信サービスが利用できなくなった場合に、まあ、非常時ってことですね、他の事業者間とローミングして、通信とか通話が途絶えないようにするという、これは通信各社 NTT ドコモ、 KDDI、 ソフトバンク、楽天モバイルなどの通信事業者の申し合わせで始まっている、非常時の体制っていうのが、あるんですけれども、これが今回ですね、2回目の発動がありましたということです。で、まあ、本来ご自身が契約している携帯電話に、携帯電話のネットワークにつなげられないときに、他の通信会社を経由して、緊急通報、 それから通常の音声通話も

可能で、それから SMS と、あとデータ通信に関しては送受信最大300kbps に抑えられますけれども、データ通信が利用できるというですね、ローミングが利用可能になります。これぜひ皆さんもですね、今後の災害に備えて、こういったものが緊急事態にはですね発動されて利用できるということをぜひ知っておいていただけたら良いんじゃないかなと思います。実はこのジャパンローミング以外にもですね、実は熊本地震の時に初めて発動されたんですけど、いわゆる公衆 Wi-Fi ですね、Wi-Fi がですね、Wi-Fi のアクセスポイントが誰でも接続可能になる、50JAPAN 00000000ジャパンですね、0が5個、50ジャパンっていう、通信障害対策っていうのも、これは熊本地震の時から、動いているんですけれども、これもですね、万が一通信の環境が、悪いとか、そういった状況になった時に、発動されてですね利用できるようになります。これはWi-Fi で、アクセスポイント探すとですね、00000JAPAN っていう、アクセスポイントがこう見えてきましてですね、でそれに、接続して通、データ通信が可能になるというものです。これも災害時に、各通信事業者が本来は自社の Wi-Fi サービスとして提供しているものを公開する、公開して多くの方に利用いただけるようにするという対策なんですけれども、ぜひこういったものをですね、知っておくといざという時に、安心ではないかなと思います。はい、ジョージさんありがとうございます。 FM やんばる台風特番でもスマホが 4G で、4G でしかつながらず通信が重いと言われてましたけど、これも台風の影響なのですかねと。はい、FM やんばるのね、今回の台風の特別放送って、今回6月1日に来ましたよね。今日3日ですもんね。1日に台風が来まして、午後ぐらいからかな、暴風ひどくなってて、夜通過してたかな、そんな記憶なんですけど、FM やんばるのスタジオがですね、停電してたらしいですよ。この地域全体。で、真っ暗な中で、ノートパソコン使って、あと自家発電持ってきたのかな、局長さんたちが。それで、ずっと災害放送を流していたそうです。で、今、携帯の電波っていうのはね、ご存知の通り、携帯会社が表に鉄塔を立てて、そこから電波を出して、皆さんのスマホと接続して使うんですけれども、通常 5G、かなこのエリアはちゃんと入るはずなんですけど、もしかしたら一部、基地局がダウンしていたり、あるいは停電していたからかもしれませんね。なので 4G に落として通信サービスの提供をしていたってことも考えられるんじゃないかなと思います。私、かつてね、東日本大震災の時は東北に関わっておりましたけど、東京にいながら、青森の大学で教えたりして行き来してたんですけれども、東北もね、大停電大変だったんですよ。東京もそうでしたけれども、で携帯電話の基地局っていうのはですね、それぞれの基地局にちゃんと蓄電池が入っててですね、だいたい24時間から2日ぐらいは電池持つようになってるんですね。ですから万が一そのエリアが全然電気が使えないって状態になっても、携帯電話自体はしばらくは使えます。ただ、1日以上経つとですね、その電池がなくなってしまうために、それまで使えていた携帯電話が急に圏外になってしまうということがあちこちで起こったんですね。特に東日本の時は

0: もちろん通信キャリアね、それぞれ、今その対策っていうのをしていて、万が一の時はもっと遠くから電波を飛ばしてですね、ちゃんと使える基地局から飛ばして、エリアを補完するみたいな対策ももちろん講じてはいると思うんですけど、でもいつどこでどういう停電とかね、災害が起きるか分かりませんからね。そうすると自分のね、お持ちのスマホの電池がなくなったという話じゃなくて、本当携帯の電波が来なくなってしまう、これは本当に不安です。はい、ちょっとまたこの辺でコマーシャルに行きたいと思います。
1: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告印刷のご用名は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。
2: ハイタイ聞きみそーれ、無人航空機を生かす新時代に向けて、ドローン国家資格教習所の AUTC は金町、名護市、本部町を拠点に、全国最安値でドローン国家資格を取得できる環境を実現したってよ。すごいよね。やんばる地区をはじめとする沖縄地域経済の発展と人材育成の底上げをしていくってよ。はあ、ありがたいさ。ドローン免許の AUTC は国家免許所得を通して即戦力となる人材育成や地域経済をサポート。え、聞いた。だからよ、息がん中も稲ぐんちゃーもドローン免許は AUTC。
0: はい、小暮雄一のやんばるスマホ王国をお届けしております。今日前半はですね、香港在住のジャーナリストの山根康弘さんに電話でつないで、折りたたみスマホどうですかって話を伺っておりました。で、まあね、今沖縄はおかげさまで台風明けまして良い天気なんですけど、台風が、久しぶりにね、日本大上陸じゃないですけど、まあ、ほぼ襲って、北上して各地に、大雨を降らしているというふうに沖縄の方で流れているところですけれども、皆さんどうぞお気をつけください。で、まあ、携帯電話の、ね、電波がって話、万が一災害とか起こるとってことで、50ジャパンとかですね、あとジャパンローミングっていうのが、今回発動されてますよって話をしてきましたけれども、もう一つですね、知っとくとお役に立ちそうな情報ございました。沖縄では、1日に台風が、ほぼ直撃、3年ぶりでしたけど台風が来ましてですね、で、その対策として6月1日はもう朝から、全ての交通機関が、運休、さらに高速道路、沖縄自動車道ですね、沖縄自動車道も通行止めということで、もう基本的に何も動かないから、お家できちんと、お家から出ないでですね、安全に過ごしてくださいというような状況になってました。これ6月2日の午前中ぐらいまで続いていた感じでしたね。で、高速、沖縄自動車道が、再開したのも、昨日の午後あたりからだったんじゃないかなと思うんですけど、高速道路にですね、非常電話ってありますよね。こういった災害で通行止めの時は、それはそれで関係ないと思うんですけど、道路にね、もうたくさん倒木があって、それを除去するのに結構今回時間かかってた

ということですが、まあ、万が一その倒木であったりね、まあ、そうでなくても事故とかが発生したときに高速道路から、どういうふうに非常通報するかってことでね、普通に考えると皆さん携帯スマホお持ちですから、それからね、119番通報なりされると思うんですよ。

ネクストは、高速道路ね、展開しているネクスコはですね、これ非常電話が近くにあればそれを有効に活用してくださいということで、情報を発信しています。これネクスコ各社の高速道路ではですね、本線上にだいたい1キロ間隔、さらにトンネルの中では200メートル間隔で、非常電話っていうのが設置されています。で、あと首都高速とかね、都市内高速道路ではこの間隔さらにこれも狭めてあって、本線上で500メートル間隔、トンネルの中では100メートル間隔で設置されているそうです。で、スマートフォンがあるからこの電話必要ないよねって思われがちなんですけど、まあ、例えばですね、119番とか、あと、道路緊急ダイヤルはシャープ9910っていうんですけど、まあ、これでね、緊急通報しても良いんですけれども、でももしですね、その携帯とかスマホからこれ電話発信すると、自分の場所を伝えるのって簡単じゃないんですよね。今自分がここにいますって説明がうまく、まあ、できるところだったらいいんですけれども、そうでない場合、まあ、緊急通報してもすぐに自分の場所を、自分の位置っていうのを伝えられないんで、まあ、とっさにですね、呼べないと、あるいはその、この緊急道路緊急ダイヤルシャープ9910もですね、これ電話した後、その後ですね、自動音声案内に従っていろいろ選択していって、で初めて道路の管理者につながるそうなんです。でこれも結構もどかしいと。でこの高速道路に設置されている非常電話はですね、これも受話器取ればすぐ通話が可能になっていて、しかもですね、これ、どこから発信しているかっていうのが、分かるようになっています。要するにどの地点の電話から連絡来ているのかっていうのが瞬時に分かる仕組みになっているので、まあ、万が一の時にね、今ここに助けに来てくれっていう助けを呼ぶ時に非常にスムーズなのでおすすめですということらしいです。さらにですね、会話が困難な方が利用するケースもあると思うんですよ。でそういった場合に、この非常電話にはですね、故障、事故、それから救急、火災というね、ボタンがついたタイプの電話っていうのも設置されているそうで、この場合はですね、ボタンを押すだけで、この状況っていうのを伝えることができるそうです。あるいは会話ができない状態であってですね、このボタンがないケースでも受話器を叩く音でも緊急事態が伝わると思うんですね。まあ、ですからこれをですね、有効に使ってくださいということを呼びかけています。ね、いつどこで事故が発生するか分かりませんし、高速道路ってね、本当、走ってる車はみんな高速で飛ばしてきますんでね、路肩に寄せてすぐやはり緊急通報、自分の状況を伝えるってことがすごい重要だと思うんですけれども、まあ、そんな時にこの非常電話をね、有効に活用してくださいと、いうことで呼びかけております。はい、FM やんばるのスタジオの外、ようやく夕焼けになってきたかなって感じですね。まだまだ沖縄は明るいです。せっかくなんでちょっと一曲なんか流しましょうか。うまく流れるかな。松任谷由実さんの夕涼みって言いましょうか。

はい、ということで、まあ、須藤谷由美さんの夕涼みでした、ということでね、もうあっという間に今日このお時間、あの番組、終わりが近づいてまいりました、本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました、台風明けの名護から今日はお届けしてまいりました。まだまだ台風がですね、日本、そろそろ東北あたりに行く頃のようですけれども、あの皆さんどうぞね、お怪我などなさらないように、お気をつけください。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この番組は広告はラブレッター、株式会社琉球 若草とドローン免許取得のAUTC の提供でお送りしました。はい、ということでまた来週。

0: ップランラン。
1: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。そうだ、ランを送りましょう。
2: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678 ランのことならフラワーショップランランへ。

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: いや、やっぱりイムゲはうまい。
2: 本当に好きね。
1: よし、おかわりしちゃおう。あれ、こんなに減ってたっけ。もしかして飲んだ。
2: え、飲んでないよ。
3: 泡盛でも焼酎でもない、かつて琉球庶民が愛した幻の自家製芋酒、泣き人酒造のイムゲー。沖縄県産紅芋と粉黒糖を使用したコクのあるまろやかな飲み口をぜひお試しください。
2: ごめんね、あなた、私も大好きイムゲ
1: ー。お酒は二十歳になってから。
4: 我流酒場マッカーズ。肉、魚、鍋、3つのコンセプトで展開する大衆酒場。こだわりのもつ鍋をはじめ、店主自慢の我流料理をご堪能あれ。各種宴会に対応した掘りごたつ席やカウンター席をご用意。団体や少人数、お一人様でも満足なひとときをお約束。名護市宮里58号線沿いの開放銀行を向かい、我流酒場マッカーズ。お電話43-7070。
2: ねえねえねえねえ、魔法の黒糖買ったから食べてみて。
5: 何それ。
2: 黒糖なのにチョコになるの。
5: 本当？何これ。
6: 1975年創業の共栄社では、長年培ってきた製造技術を凝縮したお口で溶ける加工黒糖菓子ブエナスエルテを販売中。優良県産品ネクスト部門で最優秀賞を受賞。口どけの良い高級感のある独自の風味をぜひ体験してください。
2: ブエナスエルテどこで買えるの。
7: 泣き人の工場や道の駅ヒョダで売ってるよ。
5: ちょっと行ってくる。
8: はい。あれ、まだ来ないの。肉デージうまくて盛り上がってるよ、こっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。全然いらいら、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
9: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約、お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。

0: リスナーの皆様こんにちは。水曜7時ヤンブバイアンのバイアンツリーの木の下でグリーンバードのお時間です。この番組は毎週水曜日夜7時、再放送は翌月曜お昼1時から放送し、ゴミ拾い団体であるグリーンバードについてや環境問題について、また大学生である私たちの最近の事情をお届けする番組です。ここから約1時間お付き合いお願いします。
1: お願いします。パーソナリティは明桜大学4年のかなみと日和と、グエンです。お願いします。
0: お願いします。
1: この番組はラジオの他にツイキャスやリスラジで全国どこでもお楽しみできます。お好きな方法でお楽しみください。ここから約1時間よろしくお願いいたします。この番組はソルマリンの提供でお送りいたします。
2: はい、あれまだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよ。こっちそうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの？うん、全然いらんいらん。肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
3: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
2: はい、

0: 改めましてこんばんは、明桜大学4年のかなみです。グリーンバードの運営担当です。先週1週間を表すと、ワクワクです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: グリーンバードの運営担当4年の日和です。先週1週間表すと帰省です。お願いします。
0: お願いします。
3: お願いします。グリーンバード運営の2年次グエンです。先週を一言で表すとテストです。
0: お
3: 願いします。
0: お願いします。
4: もうテストの時期、
3: ね、中間テストが早くて。
4: あ、そうなんだ。
3: マーケティング論が広がった。
0: マーケティング論、
3: 新しい先生の授業で。
0: ええー、ね、中間、
3: はい、中間です。
0: うん、早くて。その時期か、
3: うん、
0: もうそうですよね、6月入ったもんね。早い ね、
3: はい、
0: あっという間だ。ちなみに日和は帰省してたの？
2: 帰省、はい。
0: ああ、いいんですね。いつから？
2: もう5月後半ぐらいからやってて、行ってて、就活を終えて、
0: その終わっ、面
2: 接終わったその日に飛行機乗って帰ってきました。
3: ハードスケジュール、
0: ハードスケジュール。
2: 台風あったからさ、
0: ね、あったね。
2: いつ撮るかめっちゃ迷って、
0: 撮れた？
2: 別に。そう、撮って。
0: よかったよかった。
2: 2日の午後なら、この愛知にも影響がないし、沖縄も晴れてる時かなって思って、昨日帰ってきました。
0: あ、おかえりなさい。よかったよかった。何事もなくね。すごかったもんね、台風ね。
3: ひどかったですね。
2: みんな大変だったね。
0: うん、
3: 家の近くの木が

0: 道路にこう倒れてて、通るためにぶつかってて、なんか怖かった。
1: 大変だったね。なんか本当見る、車で走っててもなんかどこ行ってもなんか草とか木とかがあったし、私の近くに川があるんだけど、そこももう氾濫しそうなぐらい、
2: なんかすごかったね。もう茶色、
1: う
2: ん、
1: そうそう、茶色に濁って、
0: ね、海もね今汚いね、
1: そうそうそう、混ざってる、ね、びっくりしたよね。
2: あの車とかの影響はなかった？車のなんか事故っていうか、
1: あ
2: なんか飛ばされるとかなかった？
1: あ、そのなんか
2: 聞かなかったんだ、うんうん、
1: でも飛ばされるかもって思って、うん、一応川の近くに置いてたけど、うん、移動させて、
2: あ
1: これちょっと怖いなと思って、そんぐらい強かったね、
0: 強かったですね、
1: うん、2年ぶりのなんかって感じだったわ、
0: うん、
2: 停電は？
1: 停電は私のうちは2日近く、1日と
2: やばい、きつすぎる、
1: うん、だからなんか改めて電気のありがたさ、うん、すごい感じた、
0: ですね、
1: 幸せだな電気作ってて思って、うんうん、
2: そうだよ、
1: 何事も不便なくこう生活できるのって大、うん、すごい嬉しいことやなって思いながら、うん、で真っ暗だし、
2: うん
1: う
2: ん、
1: もうお湯も出ないしみたいな、うん、ガスと水は出るんだけど、うん、それが出たからまだ良かったけど、
0: うんうん、
1: まあ、もう寝るしかないしね、スマホも充電なくなったら終わりだしみたいな
0: 確かに
1: そう、大変だった、
2: 使いづらかった
1: ね、
2: え、テレビは見れる？
1: テレビは置いてない、私そもそも置いてないから、そうそう、基本的にスマホをずっと触ってて、うん、スマホ充電なくなったらもう、
0: モバ充とかなかったんですか？
1: モバ充も私2個ぐらい前なくしちゃって、なんかもうこれ3回目になるからそれでも近々買おうかなと思って、うん、一応検討はしてるんですけど、そういう散々な、でもまあ今回あのね、彼氏がちょっとこっちに来てくれてたから、タイミングよく、
2: ね、
1: そうタイミングよかった、
0: 素敵です。
1: 一人だったらちょっと怖かっただろうし、うん、だけど、うん、よかったと思って、
2: よかった、それは
1: 無事乗り越えられました。ぐんぐんは大丈夫だった？
0: ぐんぐんは大丈夫でした、
1: 何もなく、
0: うん、断水もあれもなく、
1: 電
0: 気も止まってなくて、
1: もう今回そんなに被害でもそんなにな感じだったかな、
0: うん、
1: 意外と
2: 3年前は、うん、すごかったよ、
1: ね、すごかった
2: ね、なんか車も飛ばされてた、
1: うん、停電の経験、
0: 大学2年生ですか、
1: 1年生、
2: そうそうそう、夏
1: 来たばっかだったよ ね、
2: ね、そうだったから、
1: 台風ってやばいんだって、
2: 終わったと思ってこれ毎年って思って、うんね、
0: どんな感じだったんですか、
2: 停電、
1: 結構長くなかった、
2: 長かったよね、
1: うん、
2: どんどん
0: 休校しました、やっぱ、
1: 多分あんまり覚えてない
2: もう3年前、覚えてない、
1: 早いね3年、
2: いや違うわ、夏休み入る時じゃなかったわ、
1: あそう、
2: あテスト
1: だったかな、
2: なんか私が帰ろう、あテスト終わって夏休み初日ぐらいだったはず、
1: うん、
2: で、
1: あ、そうなんや、
2: 帰るってなって飛行機欠航になって帰れなくて、うん、で停電になってみたいな感じだった気がする、
1: あああでもこの時期ちょっと来ます、あとこの後 も来るかもしれないし ね、
2: も
1: し
2: かして、なんかさ、
0: 日曜日に来るっていうちっちゃいやつが出てきてて、
1: 知らなかった、ね、
2: もう次
1: マジで
2: 早いよね、
1: 早いね、
0: ちっちゃいやつが、ね、出てきてますよ ね、下に、
1: でもあれだよね、デイゴの花が咲いたらみたいな言ってて、今年めっちゃ咲いたらしくて、デイゴの花が咲い
2: たら、
1: あそう、なんかデイゴの花が春から夏にかけて咲くんだけど、
0: うん、
1: デイゴの花がたくさん咲いた年は大きな台風が来るっていうのを言われ、でも実際ね、よく聞いて歌とか聞いたら、デイゴの花が咲き風及び嵐が来たっていう歌詞があると思うんだけど、
0: はい、
1: 実際それが言われてる、なんか科学的根拠はないらしいんだけど、めっちゃ調べてそれでマジみたいなのを調べたら、なんか気候のあれとかのあれによって英語がいっぱい咲いたら、あ台風がその年はでっかいのが来るみたい な、今年やばかったらしい、英語がめっちゃ咲いてたから、
0: じゃ
1: だからあその通りじゃんと思って、
0: 備えないといけないですね今年、
1: ね、ね、本当に実感した、
2: ね、
1: 初めて水溜めて、
0: うん、
1: 今回、
2: うん、
1: でも断水がなかったからまだ良かったんだけど、
0: うん、
1: 電気ないのもで、冷蔵庫の中身 もう全部捨てて、もう
0: 捨てたんですか、
1: 捨てた、
2: 捨てたんだ、
1: ちょっと怖いなと思ってね、うん、なんか
2: 手でなってた、
1: 名誉マンションは大丈夫だ、あそうそうそう大丈夫だ、そっち側名誉マンションの辺の方は大丈夫、あと上の名誉大学ら辺は大丈夫って、
0: 多分下ら辺が、
1: あとお風呂ら辺も大丈夫だったけど、
0: うん、
1: 私ら辺のとこはちょっとね、停電になってたっぽいから、
0: そう、6月1日の夜にマック行こうと思ったんですよ、あんな風強い中、
2: なんで
0: 開いてなくて、あまりのマックも
1: 宮崎
0: も、だからマネキン行きました、
1: あマネキン開いてなかっ

0: あ、いたんだ。寝汗たくさんいた。
1: そうなんだ。やっぱカラオケだよね。
2: はい、そう、私もなんか回ってたの結構空いてるかなみたいな思って迷ったけど、うん、コンビニしか空いてなくて、
0: はいはい、
2: でなんかコンビニも車いっぱいで、うん、みたいな、うん、こんなにコンビニ繁盛すること他にあるのかなってぐらい
1: ごちゃごちゃだった。
2: スーパーもそう空いてなかったから、すごいな。
1: やっぱさ、あのさ、飛行、あ、じゃあお菓子とかさ、お酒とかなくなってる？
0: うん、めっちゃ
2: 普通にパンがなかった。パンがもう全部、
0: パンおにぎりない
2: なかった、
0: イオン牛乳全部すっからかんとかで、
1: 牛乳はすごくない？だってさ、はい、冷蔵もしてない
2: できない。
0: 確かに。朝出勤したら本当に牛乳もオレンジジュースとかそこら辺なくなってて、水もなかったです。
1: そうなんだ、うん、水ないから牛乳みたいな感じだったのかな。
0: なんですかね。
2: そうなんだけど、
1: だから
0: 教えてください。それは
1: 牛乳飲みたい人いる？
2: 牛乳飲みたい人でも卵4つぐらい残ってた。私なんかもったいないなと思ったんだけど、捨てるの、
1: うん、
2: もういやもうちょっと怖いなと思って、なんかいろいろ調べたら、うん、なんか常温に戻った後はなんか殺菌菌が、うんうん、また蒸発するみたいな、ね、増殖するみたいなあったから、もう今日全部捨て
0: されました。確かにな
2: んか来てた。
0: うん、
2: あ、そんなそんなでね、大変だった ね、 今回もね、
1: うん、6日から8日に次なんか台風の卵みたいな、熱帯、熱帯低気圧。
2: マジ？
0: あ、ジャングリア休みましたもん。
2: あ、そうなんだ。
0: 1日2日
2: 休みなんだ。
0: なし
1: やっぱ、そっか、
0: でかいですか今回の台風
1: は。でもそこまでっぽそうだよ多分だけど。台風の卵が予想が出てきました。
2: 本当だ、
1: また気をつけなければ
2: 大変だ、ね、
1: また私飛行機
2: あ、そうですか。あれか、リーダー会議があるから、ね、
1: リーダー会議に行くんですけど、6にリーダー会議があって、その日は泊まって7に帰ってくるはずだから、なんかまあその後もうちょっと後かなって考えてたから、また私台風空の上で会うのか、結構な心配不安だな。
2: うん、そうだよね。なんか変わるの、なんか飛行機の揺れとか変わる、
1: 今回全然寝てて気づいてなかったんだけど、あの やっぱ早めに、
2: うん、
1: なんだろう、着陸態勢になる感じ。
2: あ、そうなんだ。
1: もうトイレは早く行っといてくださいって最初から言われてたし、
2: 揺れる可能性があるから、うん、みたいな
1: っていう、で飛行機の上から多分台風みたいなやつ見えた。
2: どういうこと？
1: 分からん。あれは大変な
0: みたいなやつ見えますよ。
2: そう、見えんの？
1: あ、なんか
2: それかな。これ
0: 晴れてる下でですか？
2: そんな
1: 違うか。
2: 分かんないけど、ワンチャンあるか。確かに可能性
1: ある、ね。でもずっと晴れ、なんだろう、台風の降ってる上を
0: 台風の上を
1: 多分走ってるはずだから、
2: 飛んでるからね。
0: うん、そっかそっか。
1: 目開けたらなんかこれまた、あ、これ確かにね。
2: ちっちゃいな。
1: さすがにちっちゃいか。
2: さすがに、でもどうなんだろう、もしかしたらそうかもしれない。
1: もしかしたらね、
2: うん、
0: ちょっと盛り上がってるしね、
1: うんうん、もしかしたらね、なんか目みたいなのがあったね、
2: かも
1: しれ
2: ない。
1: これがち
2: っちゃい、ちっちゃいのかも、うん、ちっちゃい、なんか分身ができたのかも。
1: それは嘘かもしれないんですけど、まあ、無事に飛べましたので、
0: う
1: ん、まあ、行かったらね、次も飛べるよね、きっと、
2: うん、大丈夫、大丈夫。
1: 今日の、ね、ラッキーガールだから、
2: ずらせば大丈夫だから、うん、よし、じゃあそんなで、まあね、気をつけていこうね。
1: はい、
2: あとね、来週が来るかもしれない、うん、まあ、こんな感じで、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。番組への感想や曲のリクエストなど皆様からのお便りもお待ちしております。FM やんばるホームページからもお送りできます。それでは最初のコーナーに行きましょう。最初のコーナーは目指せポイ捨てゼロの時代です。ここから私たちグリーンバードに関する情報をお届けしていくコーナーです。今週のテーマはグリーンバードって何の団体は、あと終わったので、先週のお話をしていきましょうかね。
1: うんうん、どうだ、どんな感じだった？私参加できずで、うん、だったんです
2: ね。21世紀、
0: うん、
2: 21世紀
0: 水曜日の朝から、
2: うんうんうん、うん、なんかね、2年生かな、2年生の男の子が来てくれてて、うん、なんかその子がなんかちょっと興味あって、うん、ボランティア探しててみたいな、でちょっと運営にもちょっと興味ありますって子が来てくれてて、
0: うん、いました
2: ね。あ、すごい、そんな
0: わざわざ、
2: ね、そう来てくれて、であとでも今回も結構いたね、参加者
0: 今回、うん、いつもよりいましたね、
2: うん、また新しく1
0: 年生が、
2: ね、
1: 来てくれてて。

0: 嬉しいね。
1: で議員の議員
0: さ ん市議会員
1: かよね、そういうかよさんも来てくださって一緒に活動してくれました。
2: 嬉しい
1: ね、嬉しい、うん、でなんとか天気もね、
0: はい、
1: ちょっと雨怪しいかなと思ったけど綺麗にね、晴れてはなかったか、
0: 曇り
1: だったかな
0: 記憶がなくてましたね
3: 曇りだった。まあ、でも活動の時はその男の子とかとさ1年生とかどんな話したの、
1: うん、どんな話したか、まあ、出身地とか、うん、なんで参加したの、
0: 学部とか
1: 学部とかで、うん、なんかでもその男の子はもともと興味あったって言ってくれてて、
3: うん、そうグラウリンバードのこと1年生の時から知ってたって感じだったの。
1: いやなんか調べて出てきた、
0: 調べたら出てくるんだ、
1: 出てくるって言ったらしいなんか1年生に聞いたら意外と出てくるらしいので、1年生もなんか調べたら出てきましたって、
3: なんかさこの目標としてさ、うんうん、グリーンバードって調べたらさ、
1: うん、
3: 一番最初に出てくるのようにするのが目標だったじゃん、ね、あグリーンバードじゃない、
1: う
3: んうんうん、沖縄ボランティアってやったら、
1: あそう、ね、
0: グリーンバードが一番そう
3: 出てお願い出ろ、出ないですねまだ。
1: うんでもね私最初の方めっちゃ入学する前に沖縄来る前にやってみたいのがずっとあって、うん、未だにできてはないんだけど、うん、サンゴの植え付けボランティアみたいなのがあって、うん、やってみたいと思いながら、
0: 確かに
1: 結局なんかプラスで結局ボランティアだけどお金かかっちゃうみたいなのを見て、あはーっていうお金かからずのこの慈善活動みたいなのができたらいいんだけどなとか思って、
0: うん、
1: そういうね海入れたりするのが、あでも出てくる出てくる、
3: 4番目名護沖縄ボランティア名護って言ったら4番目出てくるなったわ、
1: すごい嬉しいね。でも、
0: うん、
1: インスタとかはハッシュタグつけたら多分いっぱい
0: ね調べたら出てくるんじゃないですかね、
1: う
0: ん、
1: そうな気がする。
3: そうだね確かに
0: 今どちらかといったらインスタとか SNS の方で調べた方が早いかも、
1: うんうん、だから春から名誉とかしたら、ね、
0: 出てきますよね、
3: うん、そうだね、
0: うん、水曜日結構ゴミありました。そういえば
1: そう、
3: あそうなんだ、
1: 意外と集まったじゃん、うん、
3: 無事、うん、
0: はい、
1: でもやっぱねあのできた商業施設ができたはいいけどその後にも、うん、ねあったし ね
3: あそうなんだ、
0: 出てくっていう、
1: ちょっと
3: よかった、人集まるからこそまた増えるよね、ゴミ、
1: うん
3: うんね、この前のさ21世紀は、うん、なんかちょっと違うとこ行ったじゃんいつもと、
1: うん、端っこの方行ったもんね、
3: は
0: い、うん、
3: 左側、
0: 左、
3: 歩いてっていっぱいあったけど、
1: ね、
3: そこじゃなくもう、
1: そうこっちいつもの右側、今日右側、うん、前回右側行ったんだけどいっぱいゴミが落ちてたね、
0: はい、
1: ここね、でもまた台風でめっちゃゴミを感じたから、あのこの前行ったんだけど、それ台風明けに行ったので、うんうん、あの、うん、彼氏があそこのスタバ行ってみたいって、
3: うん、
1: やっぱ有名だから、
3: そうかそうかできて、
1: そうそうできてまだあれだったから、ま、そう行ってみたいって言われて一緒に行ったんだけど、もうその日もやっぱ台風終わった後とかすっごい濁ってて、もう半分ぐらいもう茶色で、
0: うん、
1: 汚いなと思ってたけど、でもそこにめっちゃこうゴミが浮かんでて、やっぱゴミとかなんか、藻とかが、ね、すごい打ち上げられてて、
3: ね、
1: やっぱこうまた台風開けたらゴミ増えるんだろうなって思って、
3: うん、そうだね、
1: また来月ねたくさん、ね、頑張ろうね、たくさん拾おう、
3: 台風が来ないとサンゴが死んじゃうみたいな、
1: あでも言ってたよね、
0: 海水が、
3: ね、うん、
1: それもね大事なことなんだろう ねきっと
3: ね
0: インスタで見ましたそれ、
3: ね、何度かの島の、
0: ね、そうそうそうそう、
1: そうなんだ、
3: あそうなんだと思って、サンゴってそうなの、
1: うん、台風があってのサンゴって
3: ことなんだね、うん、
0: いい影響もあるんだって思いました、うん、
3: ね
0: なんだ
1: 大事なんだね、
3: そ
1: こういう自然全部意味があるのかもしれないね、うん、そういうのもね、うん、確かに本当さっきのそれこそ2年ぐらいきつそんなにでっかいの来てなかったのよ ね、
3: うん、ね、そうだね、
1: そう考えたらね、うん、1年生の時に大きいの来て2年3年あんまり台風で
3: なかった
1: ね、なかったよね、
3: うん、
1: 来てからだってなかった
0: よ、ね、うん、初めて
3: だよ ね、 だ
0: ね、うん、去年もあんま
3: ないよね、休校になったこともないよね、
1: うん、そうじゃね、確かに、
0: うん、
3: 1年の時のもう休校になるだろうを見越してカラオケ行ってさ 朝に寝て、
0: ねえ、もう楽しそうだね、
3: あ、休校だ、よっしゃーってなったの。めっちゃ楽しいじゃんあれ。
1: わかる、
3: もし
1: わかるわ、
3: 大学じゃなかったら終わりだけど。
0: 確かに朝まで。
1: 私も31日のそれこそこの前も31日の夜に、うん、一緒に10時ぐらいから飲みに行こうってなって、朝4時ぐらいまで飲んでみたいな。
0: 帰り風強くなかった、
1: 明るいけど、
3: よく帰れたね。
1: その行き道のタクシーの、うん、乗るのってお願いしたんだけど、うん、今から飲むのはうちなんちだね。あ、そうなんで、結構バーにも人がいっぱいいて、なんかあんまり言ったらいけないかもしれないんだけど、うん、まあある小学校、ある地域の小学校中学校の先生たちも飲みに来てて、20人ぐらい団体で。やっぱやば、明日休校って分かってたら先生たちも動くんやば
3: い。そっか、休校っても決まってたもんね、
0: う
3: ん、
0: そうそうそう、小中学校決まってました
1: ね。でも決まった瞬間に飲もう、多分その時に20名団体みたいな連絡来てたらしくて、みんな台風だから飲みに行くんだなっていう
3: の。これ沖縄すぎだよ ね、
1: ね、それな。
3: これをさ、この実家の母と父で話したらさ、えみたいな、嘘だろ。いや嘘だね、持ってない持ってない。嘘じゃない、
1: すごいよね、
3: すごいじゃん。
0: 私たちも2日、うん、6月2日休校って願って、うん、夜からカラオケでしたもん。朝までぶっ通しで立ってから
3: 2日2日健康なの奇跡じゃない、はい、学校優しすぎない、
1: めっちゃ晴れてたよ
0: って、ね、
1: めっちゃ晴れてた。
0: 北部の交通機関が止まってるから、学校もなしって言って、
3: そういうこと、
0: 7時20分に来ましたね。ちょっと遅めだったけど、
1: あ、確かに
3: ドキドキするやん、その2日は。
0: 来ないの来ないのって言ったらバニってきて、え、休みだって
1: な。スリル満点だ
0: ね。最高ハンプね。
1: また沖縄ならではなのかもしれない ね、 ね、それもね、
0: もうね、7月に歩行があるって考えたら、
1: あ、まあ確かに、そっか、
3: 土曜日だしね、
0: はい、
3: うん、だるいね、それはちょっと、うん、
1: 確かに、
3: それでもこれも変えられないんだよね、この楽しさ
0: ね、ね、
1: そうだよね、
3: わーやったーって言って、ぜひ味わいたい、
0: うん、味わってほしい。あ、愛知県が台風通らなかったらしいですね。
1: あ、そうなんだ。
3: なんか夜通って
0: 通ったの？でも今日晴れて休校にならんかったって言って、
1: あ、そうなんだ。
3: でもそうなのか、
1: 結構なんか沖縄過ぎたから早くなかった？なんかどんどん、うん、しかも道それちゃってたよね、
0: うんうんうん、
1: あ、全く影響なかった、
3: ね、うん、なんか、うん、大丈夫とか今落ち着いてる、
0: もう晴れちゃったとか言って
1: 。そうなんだ、あ、よかった、でもね、うん、何もなくて、ね、
3: 愛知さ、あの台風夜に来がちなのよ。
0: しかもなんかそれてくれる、
1: わかるわ、
3: 災害がない県すぎる。
0: 地元どこでしたっけ？
1: 私大分。でも一緒一緒、大分も一緒。
0: ないですか？
1: 今回強くなかった。来るって思ってたんだけど、うん、それたりとか、で全然、でしかもその行った時もまだ私のお家停電してたから、
0: うん、
1: だからなんか向こうに行った全然感じがなくて、私まだ、あ、やばい、被災してるっていう感じだったから、うん、みんな大丈夫大丈夫で、多分自分たちの心配じゃなくて私の心配すごい家族がしてくれてて、逆に大丈夫なのって、うん、なんかあんまり問題なさそうでしたから、
3: そうなんだね、
1: よかったと思って、
3: 別にみたいな、
1: うん、そうそうそうそう、
0: 体験をしてほしい、この休校の最高の休校、うん、
1: そうだよ ね、 ね、 ね、
3: そうだよね、本当にね、あの午前中だけは休校だけど、午後から登校とかもあるじゃん。
1: あったね、
3: あるね、確かに。12時まで願って、
1: 頼む頼む。
3: ああ、午後まで、もう午後は行くのか。
0: あるんだ。
3: 行くんかよ。汚くなった道を通って登校する。
1: でもあそこすごかったんじゃないの、アフロハイツからさ、上りさ、坂のところになんかすごい木が倒れてたみたいなのを見て、うんうん、
0: それです、それです。
1: あ、それだったんだ。
0: うんうん。
3: マジか、
1: あそこもやっぱ、
0: ね、
3: あの処理誰がやるんだ ね、
0: ね、確かに。
1: でもなんかそれこそ昨日、そう、彼氏をこう見送りに行くときに那覇空港に行ってたんだけど、うん、至る所でこう電柱の工事みたいな、なんかちょっと通行止めっぽくなってて、通行止めにはなってないんだけど、うん、だから、あ、こうやってちゃんと国の人がやってくれてるんだなって思って、うん、ありがとうって思いながら
3: も、市役所とか
1: ね、
3: 人が動いてくれてるのかな、
1: ね、
0: うん、
1: すごい木とかがね、いっぱい、
0: ね、倒れてましたね、
1: ガジュマルのね、あれとかも、
0: あ、
1: 沖縄市らへんでね、うんうん、大きな木倒れてた、
0: 根っこから、
1: ね、
0: あれすごくないですね、
3: シンボルやね、
1: びっくり、 でもあそこの名護のやつ倒れたらさすがにやばそうだね。あそこ結構太いもんね。
0: 川隣じゃないですか。
1: あ、そうじゃんね。
0: ね、本当に。
1: じゃあもう頑張ろうね、クリビーチクリーンで来月今月か。
0: 今月。
1: また台風来るからね。
3: そうじゃん。
1: また流されてくるかもしれない。
3: 物、
1: うん、がたくさん流れてくるかも。
0: ね。ね、海の掃除もしてみたいです。中の。
1: あ、
0: 泳いでから。
1: そうだね。
3: ありそう。確かにそれ考えたことなかったかも。
1: あるのかな、そういうのもね。
0: ビーチクリーン
3: ね。
0: どっちかな。
3: あ、そんなあるかもしれない。
0: 砂浜の上しかやってないから、なんか入りたいと
1: 思って。確かに、ね、今からしかも暑くなるしね。
0: ただの願望。
1: 今日も昼も暖かかったしね。
0: うん、
1: ね、
0: 暑かったですね。
1: 暑かったね。まあ無事を、月も無事を祈って、
0: うん、
1: ね、次の台風にも備えて、まあゴミ拾いも頑張っていこうね。頑張っていきましょう。
3: はい、
1: はい、以上目指せポイントゼロの時代でした。はい、それではここで一曲お届けします。私が最近ちょっと聴いてるハマってる曲なんですけど、うんうん、夢中っていう曲です。
0: かわいい。
1: お願いします。
0: はい、

0: 届けしています。バイアンツリーの木の下でグリーンバード。この番組は毎週水曜夜7時、にお送りしております。パーソナリティはかなみと
1: ゆりと
2: グエンがお届けしています。
0: それでは後半のコーナーはこちら、名護の大学生事情です。このコーナーは私たち名護沖縄名護の大学生の本音裏側トークとなっております。私たちが体験した最近あったことや名護のこうしたら便利なのにという大学生の視点からで、ね、お話ししていこうと思います。では早速いきましょう。
3: はい、
0: 最近あったこと
3: 最近あったこと、
1: かなみさんの誕生日。
0: あ、ありがとうございます。
1: 5月31日、うん、
0: 早くも22歳。やばい。
1: でも早い。もう私も22歳の気持ちで
0: 一緒に
1: さ、なんか22歳、22歳

0: まだ4ヶ月あるから、いや4ヶ月、あちょ、ね、5ヶ月ぐらいか、う、ね、うん、そんぐらいか、そう、なんか、はい、あっという間、なんか本当に20歳、やばい10代終わるとか言ってたのが、うんうんうん、本当つい最近ぐらい、なんか21歳22歳21歳あっという間だったなと思って、楽しんでねって。
1: 何歳今？
2: 19、
0: まだ19じゃない、
2: でもあと3、4ヶ月したら20じゃ
0: ん。あ、大事な節目だね。
2: でも境目分かんなくないですか？なんか20になったさ、うん、実感わかない気します。
0: あ、でもお酒とかやっぱあるんじゃない？
2: なるほど、ね、
1: でも20になったら確かに年賀かかって、うん、
2: 誕生日当日に年賀されに行きたくて友達が酒で買いに行ったんですよ、うん、全然年賀されなくて
0: 悲しい。私もやったわそれ。ドンキに行って
2: そうそうそうそう、
0: めっちゃニコニコして
1: 見せた、自分から見せた。
0: いや、言われて一応そうニコニコしながら
2: 言われました、誕生日おめでとうございます。
0: あ、いや、に、店員さんもニコーとして、はい、ありがとうございます。何か何かって言ったけど、
1: よかったですねって言って
0: 、うん、楽しみじゃんそういうのもね。しかも20歳になってからも堂々とこうね、
2: うん、あ、何でもかんでも、
0: そうそうそうそう、
1: ドヤ、
0: そうそう、ドヤ
2: って、年賀された時に、あ、若く見えるんだって、
0: そうそうそうそう、そう
1: なるかも、なってくるかも、
0: なるなる、早いよね、あっという間だ。
1: 二十歳ですを言いたいじゃん、一番いいことって。分かる、
0: うん、
1: だから19の時は二十歳の代ですって言って言えるじゃん、
0: うんうんう
1: ん、で20の時はまあ本当に20代、
2: 二
1: 十歳ですって言って、ね、最後の誕生日の日にめっちゃ二十歳ですを言いまくる。
0: 二十歳です
1: 私は二十歳です。
0: なんか22ってなんかすごい全然先のことってなイメージがあったし、
2: だいぶ
0: なんかそれこそ私が最近聞いてた22っていうさ、あのテイラー・スウィフトの曲、
2: あ、はい、あ
0: っていうやつがあるんだけど、
2: うんうんうんうん、
0: それとかもなんか前までは、まあ、お姉さんテイラーとかが22歳になった時に歌ったような曲なんだろうなとかって、
2: うん、
0: お姉さんたちなイメージがあったのに、
2: うん、
0: あ、もう自分そんなと年齢なんだと思った時に、あ、やばい、なんか一気に年取ったじゃないけど、なんか老けたなって感じた、
1: 老け
0: た
1: なんかめっちゃ絡みするよね、
0: うん、なんか
1: まだ許されないかも。
0: あ、本当？なんかもうお姉さんっていうイメージがあるからさ、22、23、45とか、
2: 確かにな
0: んかもうそれが自分なんだと。あとやっぱ家族の中でも私が一番末っ子、うん、だから、はい、そう、家族の中で一番下の人が22って考えた時に、
1: うん、
0: やばい、もう次の世代じゃんかっていう。
1: 家族に確かに ね
2: 年の流れ早いですね、そう考えたら、う
0: ん、早い。
1: じゃあ一番一生この年齢で入れるってなったら何歳で一生過ごしていたい？
0: でも二十歳かもな、
2: うん、
0: なんかできることも増えるやんか、二十、うん、歳、運転も、うん、私のお酒もやけど、
2: 二
0: 十、うん、歳ですっていうこの若さがいいなって思うかも。
2: 確かに。あ、大学生で、学生でいられるし、
0: そうそう、学生でいられる、
2: まあ、それが、
0: それが一番でかい、
1: それでかいわ、
0: うん、しかも時間ある
2: っていうのが、私たちも4年生だからさ、
0: そう、
2: 来年になくなっちゃう、
0: そうだよ、やばい、
2: 社会人だ、なんかスーツ着て働いてさ、
0: やだよ、
1: キャリアもしてるかな、
0: 逆に、なんかこの年、
2: この年やっぱ二十歳
1: 時間
2: なってないんですけど、
1: あと1年で二十歳、
2: この前市役所に電話して、うん、今おいくつですかって聞かれて、うん、19歳です、あ、20の代ですって一応言ってて、
1: 使ってて
2: 言いたくなっちゃった、
1: 私は27か28ぐらいが素敵だと思った。
2: 何ですか？
1: なんかかっこいい女性の、
0: 確かにね、なんか確かにわかるかも、
1: なんか綺麗な服とか、うん、編集カジュアルの服が一番合う年齢、うん、
2: 確かに
1: っていうか、服に着せられてる感がないね、
0: しかも第二の人生始まるぐらいの年だしね、
1: う
0: ん、大人になりきってるぐらいでもちょっとまだ若いあれもあるなみたいな、ね、
1: うん、そうそう、かっこいい女性像がその年だから、まだ若いなって思ってる。
0: そうなの？
1: まだが緊張、私
0: とか、はい、すごい逆に
1: すごいな、
0: うん、でも自分の想像してたなんか二十歳ってなんかもうちょっと大人なイメージがあったからさ、うん、
2: いや、わかります、本当に、
0: ね、そうじゃんね、うん、
1: なんかお姉ちゃんとかの同い年代が結婚とかなんかそういう子供とかさ、うんうんうん、
0: ね、
1: あるのを見て、
2: はい、
1: もう

0: お姉さんって思ってる人たちが結婚とかいう代になったんだっていう、ね、そっちにまだ驚いてるかも。自分の代じゃなくて、この1個上の代に対しての驚きみたいな。
1: うん、世界もありそうだ。先輩たちが結婚して子供産んだらって考えた。
2: 早い。これもまあ確かにな。そういうの、うん、あるかもしれないね。確かに。楽しいよね。
0: 時間あってお金ないか今みたいな、
2: うん。
0: お金あるけど時間ないかどっちが好き？
2: ああ難しいね。
1: 時間あってお金ないの方がいい。
2: 時間あってお金ない、
1: うん、親からもらえるから
0: お金あるやん。
1: でも本当に旅行しすぎ、うん、旅行ってか、うん、旅行で使いすぎてお金を、うん、なんか口座あと5円しかないんですよ。
0: 本当に、本当に、
1: 本当に
0: どうやってその使い果たしたの？5円まで。
1: マレーシアとシンガポール行ってから、うん、カードで全部切ったら、うん、あ終わったみたいな。
0: 5円を支えたね。逆に5円を置いてあったんだ。
1: なんかさっき見たら5円だった。
2: すごい。
0: ほら、なんかだいたい3桁のさ、
1: 私も200ないんだけど
0: ぐらいにさなるじゃん。
2: やばいってね。なるけどね、5円まで。
0: 5はやばくない？
2: す
0: ごくない？
1: ほんとですよ。
2: 5円って何も買えなくない？
1: ほんとに。けど多分サバだけ1個買ったから。
2: 本当にすごいね。
0: ちょっと残った金額とかさ、使ってない方の銀行あるじゃん、
2: うんうん、
0: あっちのお金ってどうやってやればいいんだろうね。
2: やばい、
1: マジやん。
0: すげえ、5円だ。
1: あ、もうすぐでいいな。
2: やめときな。もうちょっと怖いわ。すごいね。いや、すごいね、5円。まあまあまあまあ、
1: キャッシュレスって本当に怖いんだなって思いました。もう食べれない。
2: 確かにね、いつ死ぬか分かんないもんね。
1: うん、
2: 今のうちに、
1: ね、
2: 明日、そう、明日隕石来て死ぬかもしれないから。
1: それ嬉しいかも。
2: 今のうちのお金
0: ね、
2: 今
0: ね、
2: 投資するのも大事かもしれない。ね、私どうだろう。あ、どうなの？ヒューリーある、うん、答え出てる、
1: ね、
2: お金
1: 時間と
2: あって、
0: あ、うん、え、お金ある方がいいかも。
2: あ、
0: 心の余裕。
2: あ、なんか確かにね、心の余裕できるね。確かに。
0: し、その土日でそのお金がいっぱいあるからこそ豪遊できるじゃん。
2: あ
0: から満足するかな
2: みたいな。確かに。
0: 合意しようと思えば、まあ、私はインドアなんであんまりできないんですけど、すぐ家に行っちゃって寝ちゃう。
2: 一緒だよ、わかるよ。
0: 休みはすぐ寝ちゃうんですけど、そういうことができればいいかな。
1: 幸せですよね。夏とかエアコンガンガンにしてから布団かぶって寝るの大好きです。
2: 本当
1: ね。
0: わかる、
2: いいよね、
0: うん、めっちゃわかります。
2: 私も結構日和側かも。
1: あ、
2: なんか
1: そう、
2: 最近思った。なんか学生はカツカツのやっぱ余裕がないや、うん、なんかいろいろ新鮮かもしれんけど、うん、なんか社会人になっての、うん、それこそ彼氏が社会人になって、
1: うん、
2: その誕生日一緒に過ごして思って、なんかやっぱお金に余裕ができたら何でもあれ出してはくれるんだけど、うん、なんか余裕あるのいいなって、うん、なんかで、しかも自分の好きなものとか好きなことも何も考えずに買えるっていうのがなんかいいなって思って、それがちょっと我慢しなきゃいけないじゃん、お金なかったら、うんうん、時間あっても、ね、だからそれは
0: もやもやするよ
2: ね、
1: うん、
2: あれ嬉しい、
0: これ嬉しい。節約節約、
2: そう、我慢する範囲がね広いから、なんか
1: ストレス溜まりそうですね、うん、
2: って思って、うん、私も日和、うんうん、あれかもしれない。
1: いつかそっち行きたい、
2: うん、ね、社会人になったらね、でも逆になるかもしれない
1: ね、
2: 今
1: ね、
2: 味わってないからそう思うかもしれないけど、うん、なったらなったで ね、 なんか来てる、
1: ね、こんばんは。
2: 外国の方？
0: ボイス。はじ
2: めまして。
0: ライスボーイだよ。
2: ライスボーイだよ。ご、
0: 元気でいてね。
2: おありがとうございます。恋愛しても結婚。確かに。確かに確かに。
0: そうなんだ。結婚してもなんだ。我慢の連続。
2: 我慢しなきゃいけない時は絶対来るんだろうね。
1: ね、ぶつかり合いますしね。
2: うん、
1: ね、でも結婚
0: でも。同棲ってどう？我慢多い。
2: どうなんだろう。
0: 全然。
1: うん、あ、別に同棲しないんですけど。半同棲状態だけど。
2: なんかそれぐらい心許せてるもあるかな、うん、でもどうなんだろう、
0: 別に、
2: まあ、イライラはすることあるかもしれないけど、あるけど、
0: イライラじゃ全部

0: 言うから我慢ならない
1: ってこと、うんうん、今はでもやっぱそんな毎日結婚とかまではないけん、
0: うん、
1: あれだけど、なんかやっぱ付き合ってるうちやったらなんかいることが嬉しいし、うん、あれだからなんかまだそんなにって、
0: うん、
1: でもなんかどうなるか分かんないよね、なんかね、なかなかカップルとかも離婚しちゃってるってなるから ね結婚したら変わんのかなとか思って、
0: うんうん、すごい何が変わるんだろうね、
1: ね、何が変わるんだろうね、
2: 法律があるかないか、
0: 責任、
2: ああ、ね、来てる、
1: 独身は自己責任、
2: 結婚は連帯責任、
1: ああ、確かに、
0: だけどさ、自分が働いたお金をさ、自分以外にあの今無理だって思っちゃう、
1: 確かに、
2: あ、ね、確かに、
0: だ、自分で働いたのにそのお金私の好きなもんで買えないんだって思ったら、うん、今すごいなって思うやん、
1: うん、そうだよね、だ、子供とかできたらさ、もう全部子供のためにお金が持ったんでいくじゃんか、
0: 無理、
2: うん、無理、今じゃ考えられないですね、
0: 考えられない、
2: みんなどうやって成長してるのか教えてほしい、うん、親がすごい
1: ね、親すごいよな、
0: すごいよね、うん、
2: すごいしか出てこないかも、
0: すいません、ちょっとまだまだ結婚してる身の構えじゃない
1: 想像できるね、一応
0: 無だ
1: でも遠い未来ではなさそう
0: だ
1: よ、10年以内には結婚してる可能性はあるから、全然、
0: ね、え、だから10年が32だ、
1: やば、やば、やばいな、
0: もしかしたら子供いるかも
1: ね、いるんじゃない、
2: 楽しい、
1: やばいやばい、
2: 呼んでくださいね、結婚式
1: もちろん
2: 結婚式
0: 結婚式
1: 沖縄に持ってきたいな、でも
0: 沖縄で結婚式とかいいな、
1: うん、
2: 素敵ですね、
1: 沖縄いいね、素敵そう
0: ね、
1: 今ちょっと慣れつつあるけど、それでもやっぱね、うん、帰省したら綺麗さにまたあれだよね、同棲してた時は好きにギターも
2: バンドも
1: やら、ね、やれないやら勝手に CD を売られて
2: それしんどいかも
1: 大変だ、
0: 勝手に売られて、
1: そうなるか、
2: うん、
0: そんなことあるんですね、趣味は守りたいかも、
2: あ、確かに制限されたくない、
0: 一人を楽しむために趣味を作ったまであって、それを
1: 確かに邪魔されるのは違うもんね、
0: は
1: って
0: なると思う、なんでって
1: だけど、そう考えたらさ、なんか共通の趣味をできる人とか楽しめる人はいいなって思わない、うん、いいね、なんか休日に一緒に登山行くとか、
0: うん、あ、わかる、登山行きたい、
1: ね、そういうのあったらなんか素敵だなって
2: 思
1: った
2: 、
0: う
2: ん、
0: そういうのいいよね、
2: それで言ったらわかります、朝から動きたい人なんですよ、休日とか
1: アクティビティ
2: 的な、外に出て、うん、自然界隈したいみたいな、
1: うんうんうんうん、
2: けど彼氏はお昼まで寝る人だから、
1: あ、そうなんだ、
2: また叩き起こしてから、
1: うん、叩き起こす
0: な
2: 起きてって
1: うん、
2: すれ違いですよね、そこの、
1: うん、
2: でも結局どうせお昼から動くっていう、
0: あ、そうなんだ、
2: ね、動けるだけいいよって思って、
1: うん、充実するしね、朝から動いたらね、はい、あとグリーンバードも一緒だけど、
2: うん、
1: 起きたらなんか やろうかな、これもやろうかなってなったら ね、意外と時間も過ぎて
0: 充実する、朝からの趣味っていいね、
1: ね、
0: やれるし、ね、いいな、
1: いいよね、うん、
2: 素敵、
1: なんかね、今日それこそ今日さ、あのバラエティ番組を見てて、
0: うん、
1: なんだったかな、その自分の老後に近いこの人たちの会話があったんだけど、うん、なんかその趣味をずっと続け、なんか共通の趣味とかをずっと楽しみ続けられるのがやっぱいいなって、うん、なごめん、なんか何言いたいか忘れてたけどなんかその趣味を持ってるってなんかすごいいいなと
0: 思
1: って、
0: うん、年齢を問わず、登山とかだとおばあちゃんとかになったらできないかもしれないけど、
1: そうそうそうそう、
0: なんだろうね、
2: 編み物とか、
0: うん、いいね、
2: ダンスとかまだ
1: ね、ねね、
2: できるじゃないですか、
1: 年取っても新しいことに挑戦してる、うん、逆にそれぐらいがよくない、なんか、
0: うんうんうん、
1: 子育ても終わって全部終わっての、うん、仕事も終わってのこの老後みたいなところが充実させれたらなって、
0: うんうん、
1: 夢なんかそれが楽しみ、逆に、うん、なんか
0: 老後に、ね、のために
1: 働きたい、のために働きたい、
2: ね、コメントが来てた、
0: じゃあ以前と付き合う方初心で無理ってしないからね、その趣味は相手に邪魔されるんだよそういうのもありますよね、
1: 経験者が語ってくださって
0: る、うん、
1: 意見してくださって、すごい
0: ちゃんと考えます
2: 確かに
1: 簡単じゃない
0: ね、じゃないんだなって思うね、
1: うん、
0: 趣
2: 趣味合う人とさ、どうやって

0: で出会うんですかね。
1: ね、
2: 確かに、
1: ね、
2: 確かに
1: 会ってみたら趣味一緒だったしかないよね、もう。
2: うん、さ、それこそ最近マッチングアプリとかもね。あ、
1: そっか、趣味書いてあればいいのか。
2: うん、趣味作らなきゃな、そうなってくる。
0: 確かに、
1: その相手の趣味に自分が乗っかれば趣味一緒になるじゃない、
2: ね、うん、ね、それも、うん、
0: 合わせれるならこっちが、
2: うん、
1: きびいな。でもいろんなことしたいから、いろんな趣味とかいろんなことしたいって思ってるから、なんかどっかきっかけが欲しい、
2: うん、
1: からなんかそういう時よくない、
2: うん、確かに、ね、
1: 趣味欲しいな、
2: ね、
1: ってなったら相手の動
2: き、うん。

0: 一緒にできるしね、そうなってきたらね、
1: うんうん、いいよね、
0: うん、早くもそんな将来の話しないのに入っちゃってるけどね、いろいろ待ち合わせやめてなるほどなるほど、気をつけましょう、
1: はい、確かに
0: たくさん助言してくださって、ね、ありがとうございます、はい、はい、以上コーナー大学名護の大学生事情でした、それではまたこちらここで1曲お届けします、
1: はい、宇多田ヒカルさんであなたです、どうぞ。

0: の木の下でクリーンバードはエンディングのお時間です。たくさん話しましたね今日、今日はねガールズトークで
1: 久しぶりで
0: たくさん ね女の子も運営増えてきたのでね、
2: 1年生が入ってきてくれて、
0: 新たな色を出しながらやっていきましょう、はいはい、なんか言い残したことあります？
1: 台風対策はちゃんと
0: 本当に台風対策しましょう、はい、で次活動がいつだ、来週の7月初
1: 6月
0: か、
1: 2週目
0: の土曜日、
1: 土曜日だから道の駅キョダ、
0: 道の駅キョダですね、
1: ですね、
0: はい、
1: 6月13日16時から道の駅キョダでお掃除あります、
0: はい、
1: ぜひご参加お願いします、
0: お願いします、お待ちしてます、はい、メッセージを、あ、まだかな、もうちょっとなんかお話しします、もうちょっとお話ししますか最後にじゃあなんかあるかなあ、じゃあ台風なんかいろいろあれだったけど、なんか人によってはね、養生テープを貼るべきなのにガムテープを間違えて貼ってしまって取れなかった人もいるらしいので、そのメイハのインスタがあって笑ってしまったけど
2: 最近メオのインスタ
0: 面白いよね、楽しみだよね、めっちゃね、
2: あの中の人みたいな、ね、
0: うん、中の人、ね、SNS 投稿してる人が、ね、
2: カメラ持ってる人、ファンの方もインスタ始めて、
0: ね、あれ面白いよね、
2: 楽し
0: みだよね、なんかね、
2: よかったら検索してみてください、皆さん、
1: なんで検索
0: したの、中の人だっけ、
2: ね、
0: 名誉大学でも名誉から多分関連で出てくるよね、
1: うん、
0: 名誉のあれだから、
1: ね、
0: でも面白くなったよねやっぱね、すごいさすがだなって思った、なんか、ね、
2: できないんだよねこれ、
1: 中山さん、名誉大学公式の中の人、
0: ね、うちらのゼミの先生も取り上げられてた、
1: うん、
0: 優れた教授の先生、
1: あ、見ました、
0: そう、
2: なんだっけ、
0: 小山先生
2: だ、優れた授業、特徴的な授業がホームページに書かれてて、うんうん、それの中の3つの中に小山先生が載ってましたね、
0: うん、
2: 嬉しいね、こういうのもあるの知らないし、
0: それの
2: さ、ユニパくらいしかこの明王大学のホームページにも、
0: うん、
2: の私たちの在学生だけが使えるやつ、
0: うんうんうん、
2: のところしか見たことなかったから、
0: ね、
2: 面白いって思いましたね。
0: しかもやっぱ他の学科、看護とかさ、スポケンとかやってること分かんないじゃんか、うんうん、
2: 全然関係ないもん ね、
0: こういうリアルなのを見れたら面白いよね、
1: うん、
0: 統治が全然合わないしね、どんなこととか分かんないし、ね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: んね、
1: 学食で会うぐらいじゃない、
0: うん、そうだね、でもすごい大変そうにしてるもんね、朝から夕方まで、うん、看護とかは、うん、
1: ね、
0: 看護大変そうだよね、うん、
2: マジでここ楽なところだったんだなって観光マジで楽だったなって思いますね、
0: 看護師さんね、すごいね、うん、将来看護師さんなの、
2: バイト先にほぼなんか看護学生がめっちゃいて、
0: うんうん、
2: その人たちがもう明日課題だとか、このあとあと何分後に課題提出終わるのにまだ何もやってないとか、
1: 終われてる、
0: 終われてるね、限界だね、すごい、うん、
2: すごいなって
0: 思う、まあ、観光もね、文化も頑張ろうね観光文化も頑張りましょう、
2: はい、
0: まあ、最後にちょっと雑談入れちゃったんですけど、はい、まあ、来週の13日14、6時からお待ちしております、メッセージをくれた皆様、コメントしていただいたリスナーの皆様、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: この番組はソルマリンの提供でお送りいたしました、またねー。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
3: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え

0: 却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースは宇根自動車名護店、本部店、中部店まで。
1: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
2: 相続した田舎の土地どうしよう。
3: 一つの実家、兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
2: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
4: 土地の借用書なくしちゃったな。
1: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで、事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは0980-52-3635、 52-3635、 荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
5: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
6: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
7: ハトじゃないよ、
8: ハブサブレ
9: ー。土の子じゃないよ、
8: ハブサブレ
7: ー。シリクアサーとココア味のクッキー、
8: ハブサブレ
9: ー。日持ちのする焼き菓子だから、県外向けのお土産や各種ギフトにもぴったり。
8: ハブサブレ
7: ー、名護の新定番スイーツ。僕はないよ、
8: ハブサブレ
9: ー。土鍋コーヒーより販売中。
6: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
10: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
11: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子供歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
10: 本当に？うちも連れて行こうかな。
11: 送迎バスもあるし助かってるよ。
12: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子供歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。
13: 沖縄から世界の空を支える仕事を、 MRO ジャパンでは整備の現場はもちろん、その運航を支える管理・企画部門など、さまざまな職種で新しい仲間を募集しています。情熱、コミュニケーション、チームワークを大切に、空の安全と信頼を支えるプロフェッショナルへ。航空業界に挑戦したいあなた、沖縄で大きなやりがいを見つけませんか？詳しくは MRO ジャパン公式ページをご覧ください。

0: 2026年6月3日8時になりました。こんばんは、あさりです。
1: 班長です。ここからの1時間は週の真ん中水曜日を少しだけ明るくするチュンチュンラジオ踊る水曜日80回目をお送りします。
0: ありがとうございます。
1: 何チュンチュンラジオって前ですね、
0: はい、
1: 忙しすぎて、
0: うんうん、
1: サッカーケンと僕がすさんでるときに、
0: うん、
1: もうサッカーケンに俺を癒せ何らかの形で俺を癒せって送ったんですよ。
0: はいはいはい、
1: そしたら
0: LINE でですか？
1: LINE で、
0: うんうん、
1: そしたら千葉ロッテだっけ、あのキツネダンスする、
0: あ、はいはいはい、
1: 千葉ロッテでしたよね。
0: 千葉ロッテかな、うん、
1: 日ハムでしたっけ？
0: 日ハムだ、
1: 日ハム、
0: うんうん、
1: 日ハムの、 あのチアリーダーが、
0: はいはいはい、
1: あのキツネダンスをしてる動画を送ってきてくれたんですよ。で、
0: かわいいですね、
1: それで癒されたんですけど、
0: うん、癒された
1: いやもっとそういえばあったなと思って、うん、僕がサッカーキャンに送り返したのが、はい、台湾のプロ野球のチアリーダーで、
0: うん、
1: チュンチュンっていうめちゃめちゃ可愛い人がいるんですよ。
0: あ、人の名前？
1: 人の名前、ニックネームですね、
0: はいはいはい、チュンチュンさん、もう
1: 台湾チュンチュンで検索するとすぐ出てくるんですよ
0: なんか怖いから嫌だけど今検索する
1: で、それで、チュンチュン可愛いなってもう5年ぐらい前なんですけど、はいはい、チュンチュン可愛いなと思ってたら、うん、この間テレビ見てたら、
0: う
1: ん、チュンチュンが龍角散の CM に出てるんですよ。上陸ですよ。
0: す
1: ごい黒船ですよ。
0: てかよく覚えてますね
1: あ、チュンチュンだ
0: いや、怖
1: いや、もうほら
0: すごいですね。
1: 僕の可愛い子リストがあるじゃないですか、140ぐらい各国が10個ずつ持ち寄った140の、
0: はい、
1: 台風の名前の表の横に各国の10人ずつ可愛い人リストの中にもチュンチュンが
0: 台湾代表、
1: 台湾代表で入っとるわけですよ
0: すごいですね。
1: そうそうそう、だからびっくりしましたね。
0: すぐ分かっ気づいたんですか？
1: すぐ気づいた、もうあ、チュンチュンだってすぐ言いましたよ。画面切り替わった瞬間、あ、チュンチュンだって
0: やだよ、そんなお父さん。
1: これもまた共感を得られないわけですよ僕とサッカーキャンの間のチュンチュンだったので。そうそうそう、
0: じゃあ 5年前もやってらっしゃって、今は なんかタレントさんとかなんですかね？
1: 台湾のこのプロ野球の応援団って、あ、まあ、チアリーダーってちゃんとチーム好きの組織があるんですよ、
0: うんうんうん、
1: で、観客席に、はい、観客側を向いて、
0: ほう、
1: で、あのラッパネラスのとかは日本と一緒なんですけど、
0: うん
1: うん、その曲に合わせてダンスするんですよ、
0: うんう
1: ん、で、その中の一人なんですよチュンチュンチュンチュンさんがですね、
0: どう思います？鼻息荒めの
1: とても可愛くてですね、
0: すごく嫌な
1: 皆さんちょっと検索してみてください。可愛いですよ。
0: そういう女の子目当てでもしかしたら見に行ってるファンの方もいらっしゃるかもしれないですね、
1: はいはい、そうです。僕パスポート作ろうかなと思いましたからね
0: チュンチュンに会いに、
1: チュンチュンに会いに、なんていうんですか、千と千尋の、
0: うんうん、
1: なんかもうあっちの
0: 9分
1: あっちになった舞台になった、
0: はいはい、
1: あるじゃないですか、
0: 9分ね、
1: 9分、
0: うん、
1: に八角を食べに行くみたいな顔して、まあ、プロ野球でも見てみるかって日本でも行かんくせにお父さんちょっと台湾野球に興味があってだね君たち
0: 一人で行こうと
1: してる君たちは八角食べておきなさいって、
0: 会いに行けるアイドルだ。
1: そうそうそうそうですね、もう行こうと思ったんですけどね。あ、まあ、そのこの組織を引退して、
0: うんうんうん、
1: 今タレント活動されてるんですよ、うん、
0: そして日本の CM に、
1: 日本の CM に出られてて、
0: すごいですね。
1: チュンチュンびっくりですよ。
0: チュンチュンさんも嬉しいんじゃないですか、そんな日本人の人が、
1: うん、
0: 覚えてくれててね、
1: こんなね日本の端っこのね、
0: うん、
1: 離島というか離れ島にですよ、
0: 離れに
1: 台風が来ても大して話題にもならないのに
0: まあ、
1: これがこの台風が本州に上がったら、うん、なんかニュースの取り扱いも、
0: 確かにね、
1: なんか沖縄台風来てるみたいですね、
0: うん、
1: 気をつけてくださいねって言って、それがそのままの勢いで、
0: うん、
1: 九州上陸
0: いや確かに、いや本当にそうだった。
1: 沖縄は何か通過か、通過なんですよ通過、九州上陸って言って、また、まあ、九州上陸も、
0: うんうん、
1: この、ね、主要メキーメディアは、
0: はいはい、
1: まあ、九州上陸したので、付近の皆さん注意してくださいねぐらいのトーンで言ってて、
0: うん、
1: それが関東首都圏に近づいてきたら、もう関東に来たパニックパニックチェンミーガーチェンミーガーって言って騒ぐじゃないですかあいつら。いやいや、もう沖縄の時からちゃんと扱ってくれよと思うんですけどね。
0: そうですね。

0: 熱量同じであってほしいですよね、
1: うん、そうそう今もなんかもう大騒ぎですよ LINE ニュースとか見たらあの天気図みたいなのがドア出てて、
0: ね、全然違いますよね
1: 全然違いますまたちょっとだから首都圏すぎて、うん、東北の方行ったらなんかあれあっち行ってみたいなよろしくね気をつけてくださいよ
0: よろしくねそんなことはないと思う、
1: そう、 もうなんかそんな感じでちょっと腹立ちますね
0: まあでも今回の台風ね、うんうん、大きなめちゃくちゃ大きな被害っていうのはなかったですね。
1: ちょっとやっぱり、久しぶりに来ただけあっていろいろあったと思うんですけど、
0: はいはい、
1: 倒木とかが多かったと思うんですよ。
0: そうですね、う
1: ん、で停電はやっぱり多かったですね。
0: そうですね、うんうん、停電しましたか。
1: いや停電しなかったです、ね、
0: すごい、
1: うんうん、
0: 強いですね。
1: もう太いの引いてありますから
0: 、
1: 大きい電に電話して
0: こんな特別扱
1: い太いの引いてくれて
0: 大丈夫でしたキャンさん。大丈夫でした。私の家だけじゃ。
1: あそうなんですか。
0: 私帰ってきたら停電しましたよ。
1: 近80年ぐらいですよねサリさんのうち。90年ぐらいでしたっけ。
0: 60年。
1: あ60年もそこそこだと思うけど
0: そこそこ
1: そこそこですよね。
0: 近60年だから、
1: うん、
0: だって私とキャンさん同じね
1: エリア
0: あたりに住んでますけど。あそうだったんですね。
1: あれじゃないですかね。もうなんていうんですか、区長ぐらいがブレーカーを下ろしたんじゃないですか。このエリアはいいよ、あっちに持っていこう。もっと大事な学校のところに消防とかに
0: 警察とかある方にひどいな。なんか
1: 電力が下がってるわけじゃなくて途切れてるんですけどね。
0: そうなんだ、うんうん、あじゃあ結構あの自治体というか、うんうん、あざによってまた違ったんですかね。
1: そうかもしれないですね。エリア、
0: うんうん、
1: だから意外に今回の台風ってなんだろう970とかヘクトパスカルがの低気圧具合だったので、
0: はいはいはい、
1: 大したいつもの感じからいつものメンバーっていうさ台風委員会集まってるやつ先週のすいませんそうそうそういつもの感じだろうなと思ったんですけど、はいはい、まあそこそこ強かったんですけど、
0: は
1: いはい、やっぱ久しぶりに来ただけあって倒木の被害は多かったですね。
0: そうですよね。だって、うん、コザの
1: 音一番の
0: びっくりしましたね。
1: 根こそぎでしたね。
0: 根こそぎ本当に
1: ブリンってなってましたね、
0: うん、本当に、ねうん、根っこからですよね。
1: そうそうそうそう
0: でもいかにあの根っこがそこまでこうなんだろうな、
1: うんうん、
0: ガジュマルの木ってあんまり根をこう張らないみたいですね。
1: 下にはいかなくて、うん、横に行くんですよ。で、市街地に街路樹として植えられてるやつって、
0: はいはい、
1: 横に伸びるやつをこうなんていうんですかね制限されてるので、
0: はいはいはい、
1: あんまりこう
0: 伸ばせなかったんだ。
1: 伸ばしてなかったですね。
0: あ、 ねあれはちょっとびっくりしたな。
1: ブリンってなってましたね。
0: ブリンってねなんて
1: サザエとかをこうチュルって出した時みたいに
0: 表現がなんか嫌だけど、まあまあまあ、あれどうなるんでしょうね。もう一回なんか植えれたりするのかな。
1: あね、
0: あ本当ですか。
1: 元に戻す。
0: ね、そうあったらいいです ね、
1: そうですね。
0: シンボルみたいな感じですからね。
1: 木は強いですからね意外に。あまた戻しても枯れることはないと思いますよ。
0: 根を張ってくれ
1: ます。根を張ってくれますね。
0: すごい、
1: うん、いやだからあれなんですよ、うん、台風も真っ最中真っ只中の時に、
0: うんうん
1: サリさんあの築120年のお家で、
0: ね、倍になってるけど、
1: うん、心細い思いをしてるんじゃないかなと思って、
0: はいはいはい、
1: あの金秀は空いてたよって
0: あ連絡してくださいました。
1: とサリさんに LINE したんですけど、
0: はいはい、
1: 私今福岡にいます小春日和です。
0: めっちゃいい天気でした。
1: いや
0: 夏晴れ。
1: おじさんはねこの何でも内地から一人で引っ越してきてですよ、
0: うんうん、
1: この猛威を振るってる台風の中心細く、はいはい、あの部屋の中で一人で座ってるんじゃないかと思ってメッセージしたわけですよ。
0: ありがとうございます。で
1: 私福岡にいますってこの尻がる女がよ
0: ひど、まあ、確かにね、
1: うんうん、
0: そうそうそう。だ
1: からちょうど、ね、それはそれでいいなと思って、うん、ちょうどはい
0: 本当にちょうどよく、
1: はい、
0: ちょうどよくって言ったらあれですけど、
1: うんうん
0: まあ、元から予定、まあ、1週間前に飛行機取ってて、
1: はいはい、
0: 次の日に台風が来るって言われてまあどうしようかなって思ってたんですけど、
1: はい、
0: 行く時はね日曜日だったんで、
1: はい、
0: 無事飛んで、
1: はい、
0: で日曜日にその友達がやってたイベントがあったので、
1: はいはい、
0: 無事行けて、うん、めちゃくちゃ暑くて32度
1: 本当にもう真夏じゃないですか。
0: 真夏で太宰府でイベントやってたんですけど、
1: 太宰
0: 府天満宮か、
1: はいはいうんうん、
0: もうすごいたくさんの人で超良かったです、ね、
1: あなんか学業の神様のところでイベントとかやっていいの、う
0: ん、ねだから私もびっくりして
1: 怒られないんだ。頭悪くならない
0: 、うん、大丈夫でした。
1: あればっかり言うようにならない
0: でもあれですよ多分
1: ほらあれって言ってるさ

0: アホなってるよ。
1: やだな、なんかそうそう。
0: どうでした？
1: イベントはそのブックフェア、
0: ブックフェア、
1: 福岡ブックフェアって言って、まあ、本をテーマにしたイベントのなので、
0: はいはい、
1: まあ、なんかそんなそれてないかな
0: って感じなんですよ。あ、そうですね、学業の方ですね。肉フェスとかだったら怒られるだろうと。
1: 肉フェスは怒られそう、確かに。
0: 勉強しようしてるんであっちで焼肉やってて、ね、もう匂いにつられて、
1: ね、いやだですね、なんかね、そうそうそう、うんうんうん、なので
0: どうでした？
1: めちゃくちゃ本当によくって、うんうん、もう行ってよかった。
0: 入ったらエロ本屋とかではなかったんですか？今回は、
1: 今回は違った、
0: 今回違いました、
1: 神保町
0: では違いました、
1: 伝説のね神保町のエロ本屋ではなかったんですけど、
0: はいはい、うんうん、
1: そうそう、健全な本がたくさん並んでて、そう、ま、私本が好きなので、
0: はいはい、
1: もう行けてよかったし、友人のそのブースも見れてよかったし、
0: うんうん、お友達は、
1: うんうん、
0: 自分がセレクトした本をブースに並べて、
1: うんうん、
0: っていう感じですか？
1: あ、私と友人は、はい、そのジンと呼ばれるマガジンのジンを取って、はい、まあ、ジンって言うんですけど、
0: はいはい、
1: まあ、個人のアーティストとか個人の方が作るマガジンのことを、はいはい、まあ、なんか総称でジンと呼んでいて、
0: う
1: ん、そのジンを作ってる方たちがたくさんこう集まってるみたいな、
0: はい、うんうん、コミケですか？
1: あ、そう、
0: コミケの文字版ですか？
1: みたいな感じです。コミケの雑誌版みたいな感じですね。
0: あ、はいはいはい、
1: で、古本とか売ってらっしゃる方もいるんですけど、
0: はいはいはい、
1: 自分の作った雑誌を売ってらっしゃる方もいて、はい、半々ぐらいかな。で、
0: うんうん、
1: そういうイベント、
0: 自分の作った雑誌って、うんうん、ちゃんと製本されてる感じ？
1: あ、そうですそうです、もうちゃんと製本されて、
0: A3 を2枚に2つに折って真ん中この届くか届かんかのホッチキスをガチャンってやる感じではなくて、
1: うん、じゃない、
0: あ、ちゃんと製本されて
1: る、ちゃんと製本されてて、ね、売り物としても、
0: あ、なるほど、
1: はい、ちゃんとね、いい、まあ、個人で作ってる分もう高くなるんで、
0: はいはい、
1: いいお値段するやつとかもあるんですけど、
0: はいはい、
1: それはそれで なんかなんだろうな、希少性があるというか、私は欲しい本がたくさんあって、
0: はいはい、
1: めっちゃお金使いましたね。信じられないぐらい。
0: そうなんですね。雑誌好きですもんね。
1: そうなんです。買っちゃうんですよね。紙が好きで。
0: 紙が好きで。
1: うん、で、
0: はい、
1: そこで買ってきたのが、
0: はいはい、
1: その一つがですね、このステッカー。は
0: い、ステッカー、あ、なんですけど、お土産ですね。
1: そう、お土産。で、このステッカーを作ってらっしゃるのが、はい、日刊タイポさんっていう、
0: うん、
1: インスタグラムを運営されてる方たちなんですけど。
0: タイポ。
1: タイポグラフィー、
0: タイポグラフィー、
1: うん、この文字のグラフィックのことをタイポグラフィー、
0: そうなんですか、そう、こう文字をアレンジして、
1: そうそうそう、こんな感じでね。で、その方たちが、まあ、キャンさんぐらいの世代の男性の皆さんがチームになって、
0: はい、
1: 月から日曜日までこう日替わりでこの出されたお題のタイポグラフィーを作るっていう、例えば
0: その場でですか？
1: その場でというか、まあ、インスタグラム上で、
0: インスタ上で、はいはいはい、
1: そうそう、でインスタグラム上でやってるのを今回のブックフェアではこういったこう物理的な形
0: に製品にして、
1: はい、おーおーで売ってらっしゃってて、
0: はい、
1: めちゃくちゃかっこよくて、その方たちが作るこのアートが、
0: はいはい、
1: で買ってきたのがこの3種類。
0: ちょっと、
1: はい、
0: さっきからこのって言ってるんですけど、ラジオですからね、
1: はい、そうですね。で、一つが、
0: はい、
1: このね、見ていらっしゃる方は、
0: はいはい、
1: ツイキャスでね、
0: ツイキャスで
1: 分かるんですけど、救世主ステッカー、うん、
0: 救世主
1: かわいいんですよこれ。
0: おうおうおう、
1: でちょっと触ってみてください。
0: あ、ちゃんと、
1: ね、
0: 立体感がありますね。
1: そうそうそう、になってて、おうおう、
0: すげえすげえ。
1: でこれは私キャンさんに渡したいなって思って。
0: そうですね、救世主といえばキャンさんですから、ね。
1: はい、
0: はい、
1: どうぞ。で、うん、もう一個が、
0: もう一つが
1: 嘘つき。
0: 嘘つき、
1: これは班長に
0: 嫌な予感しますね。
1: ね、これもね、可愛いでしょ。
0: あ、こうか。
1: うん、嘘つきステッカー。で、最後私自分用に買ったのが、
0: はい、
1: パンピーステッカー。
0: 一般人ですか？
1: 一般人。なんか可愛いなと思って買った。
0: あ、
1: そう、ね、これ以外にも、もうたくさんあって、種類が、
0: はい、
1: 選ぶのも大変なぐらいだったんですけど。
0: この普通に生活してて、
1: うんうん、
0: このイベントがあることって。
1: うん、
0: 知ることができるためにはどのような徳を積めばいいんですかね。僕も一切この、
1: うん、
0: 関わりないというか、このカルチャーですね、
1: は
0: い
1: は
0: い、カルチャーです
1: よね。カルチャーですよ、はい、
0: 僕の中の一番おしゃれなワードを出したし、まあ、カルチャーですね。ポップな、
1: ポップなカルチャー
0: で時代にライドオンしてるポップなカルチャーですよ。
1: そうね、うんうん、
0: これはこのイベント

0: とはどんな人でした？あ、お友達が。
1: そうそうそう、まあでも友人がやるっていうのもあるんですけど、
0: はいはい、
1: まあ、私普段から本が好きだから、うん、やっぱなんかインスタのその本関連のアカウントをフォローしてたりだとか、
0: はいはい、
1: そのジンを作ってらっしゃる方のアカウントフォローしてるので、
0: はいは
1: いはい、そういう方たちが出展するってなると、はい、自然と集まるというか情報
0: が。あ、なるほど。
1: だから班長がそのなんか、はい、綺麗なお姉さんとか、うん、車のアカウントとかフォローしてるのと一緒ですよ。
0: 一旦綺麗なお姉さん集めてるのどかしてもらっていいですか？それはもう特に名を秘すものなので、
1: いやいやいや、
0: 特に名を秘す僕の影なので、影っていうか
1: 班長の知らないけど、はいはい、インスタのフォロー欄と綺麗なお姉さんと車でなんか別れてそう。
0: 工具
1: とあとラーメン、
0: ラーメン工具欲にまみれてますね。あの、なんていうんですか、原始的な、いやほぼ当たってますよ。そうですよ
1: ねえ、
0: うんうん、
1: そうそう、なんで、まあ、自然とこういう情報は集まるんですけど。
0: あ、そうなんですね。ちょっとあれですね、いいですね。なんか僕もなんていうの、うんうん、ちょっとおしゃれじゃないですか、こういう、
1: はいはいはい、
0: なんて言うんでしょう、デザインとか、うん、そういうのっていいなと思って一歩踏み込むんですけど、こう関連リンクで元に戻されるんですよ、
1: うん、
0: こうガチャッと、とかなってる動画に
1: こうやってスワイプしてったら、
0: そうスワイプしてったらもう新製品のこの細いところに入る工具が出ました。薄い工具が出ました。
1: いや面白いですよね。本当人それぞれ。
0: この薄さで何ニュートンまで耐えられますとか。おおって言ってるうちは、
1: うん、
0: このカルチャーのところには。
1: カルチャーにはたどり着けない。
0: たどり着けないですね。もう、
1: うん、逆もしかりですから。
0: ああ。
1: 私もたどり着けないし、そのニュートンの方にも。
0: たどり着きたいとも思ってないでしょ。
1: 思ってないし。
0: そうそうですね。
1: まあ楽しかったですね。
0: ああでもいいですね。うん、なんかこういう風なものに触れていかないと、
1: うんうんうん、
0: なんていうんですか、やっぱ脳みそって活性化しないですよね、
1: はい、でも大丈夫だと思う。ニュートンに触れてるうちは大丈夫だと思う。
0: ニュートン、そうですね、単位好きなんですよ、僕。
1: え、単位
0: っていうな。
1: 単
0: 名単肉、あの単じゃないですか。先週に引き続きもう忘れてください。も
1: いやいや、単位が好きなんですか。
0: 単位ですね。
1: 単位フェチ、
0: このヘクトパスカルとかもちょっとミリバールとかだったんですよ昔。台風の気圧の表記がミリバールとか、
1: ミリバール
0: っていう何ミリバールみたいな感じで気圧って表現されてたんですけど、これもなんか世界基準かなったんかわからないですけど、ヘクトパスカルになって、かっこいいぐらいですか。ヘクトパスカルですよ、パスカル言いますよ。
1: でも私あの字面はかっこいいなと思います。
0: HP
1: HPA で、うん、P だけなんか大文字じゃないですか。
0: あ、そうそうそうそう、
1: あれバランスいいですよね、
0: うん、
1: HPA。
0: だからなんかあの車の空気圧も、
1: うんうん、
0: ヘクトパスカル、あ、パスカルなんですよ今。
1: あ、
0: 前ももうなんか、バールとかっていう単位でバラバラだったんですけど、
1: はいはいはい、
0: 最近これに統一されつつあって、
1: パスカルに、
0: パスカルにですね。だからなんかかっこいいな、単位ってかっこいいよなと思って。
1: 一番好きな単位は、
0: ちょっと待ってくださいよ。15分もらっていいですか。
1: いいや、
0: 厳選しないといけないじゃないですか。
1: いい
0: ヘクトパスカルもかっこいいけど、
1: まあ、ヘクトパスカルですね多分。
0: ホースパワーもかっこいいですね。
1: 何それ。
0: ホースパワー、 HP って書くんですけど、
1: HP ってホースパワ ー,
0: ー, パワー、馬力のことなんですよ。
1: そのまんま
0: 直訳なんですよ。だから僕らが日本人が先なのかアメリカが先なのか分かんないですけど、うん、ホースパワーは1馬力っていう。
1: 馬力ってどんな時に使いますっけ。
0: 自動車の性能とかですね。共働きの夫婦とかは2馬力とか言うじゃないですか。
1: あ、確かにね。
0: そこでは使わないですけど。
1: 2馬力。いや、うん、
0: そうですね、
1: うん。
0: デシリットルも好きですね。
1: デシリットル、うん、
0: 小学校以来合ってないデシリットル。
1: デシリットルって何でしたっけ。ミリリットル、リットル、
0: ミリリットル、デシリットル、リットルなんですよ。
1: デシリットルって、あ、間ですか。
0: 聞いた覚えないですか。もう最初なんか
1: なる、あります、あります。
0: 小学校ぐらいですよね、
1: うん、なんか聞いた覚えはあります。
0: だから子供が宿題してて、
1: うんうん、
0: お父さんデシリットルって何リットルって聞かれたから、
1: うん、
0: いや思い出しきれなくて、うんうん、日常で使わないじゃないですか。
1: 確かに
0: デシリットルさ書いてあるから読め。
1: すごい親の権力を振りかざしの回答ですね。
0: もう分からん時の上等句ですよ。書いてあるから読め。
1: ミリリットル、デシリットル、リットル、う
0: ん、リットル、
1: ミリリットル、デシリットル、リットル。
0: そろそろブラピーさんがコメントで教えてくれると思いますよ。
1: 本当、ね、
0: 何でも知ってる。
1: 本当ね。お願いしますね。

0: そうなんだ。
1: そうですね。
0: でもヘクトパスカルじゃない。
1: ヘクトパスカルかっこいいですね。
0: かっこいい、
1: うんうん
0: うん、ちょっとわかる気がする。
1: そう、そうですね。じゃあ、
0: はい、
1: 始めていきましょうか。
0: 始めていきましょう。
1: あれですよ、もうスポンサーもついてるから時間通りにやらないとダラダラ喋ってたら死なされますよ。解体されますよ、はい、あ、そうだよ、解体しちゃうぞ。これをあの要所要所で
0: 入れていくんですね。
1: 入れていこうかなと思ってですね、
0: はい、
1: じゃあ始めましょうね。
0: 始めましょう、
1: はい、踊る水曜日は頼れる顧問流英開発株式会社の提供で物質ラジオとして水曜日の8時から1時間だけ活動しています。いつでも部員を募集中です。
0: です。
1: 入部届不要、コメントや感想を送るだけで簡単に入部できます。弟子弟子入部してください。今日も踊りましょう。
0: 踊る水曜日。

0: 改めましてこんばんは、踊る水曜日班長です。
1: お、いいかも。
0: あ、
1: サリです。踊る水曜日は FM やんばるをキーステーションに全国一曲ネットでお送りしています。
0: はい、
1: リスラジのアプリをインストールするだけで全国どこでも聞くことができます。
0: でし、
1: 最後までお楽しみください。
0: 楽しみください。ちょっと福山雅治に寄せてみたんですよ。
1: うん、ちょっといいかも。
0: ありがとうございます。顔もそっくりじゃないですか。
1: うん、
0: 僕どこがよみたいな。
1: まあでも、
0: はい、
1: はい、
0: あ、すいませんいや、台風でしたね
1: でもなんかもう一個来たみたいなニュース。
0: あー、そうそう、なんか新たな、ね、今年あたり年かもしれないです ね。デーゴが咲いていましたよ。デーゴがいっぱい咲くと台風いっぱい来るんですよ。
1: はい、あ、そうなんですか。
0: はい、
1: うん、
0: 結構前に何回も行ってるんですけどね、サリさん。もう捨てていく女ですから、ね。
1: 本当、うん、全然覚えてないや
0: そろそろもうサリさんと目当て会釈されそうですね。僕も忘れられて
1: そんなことないよ。はい、
0: はいはい、
1: ということで今日は、
0: はい、
1: 5月じゃなくて6月3日、
0: 6月3日
1: 年始から154日目、年末まで211日。
0: 211日、
1: うん、
0: ちょうど真ん中ぐらいですかね。じゃないですね、6月の末が真ん中って何回も言われてますからね。
1: そうそうそう、でもなんかいい感じですね。いい感じのペースな気がする。
0: ああ、そうですね、
1: うん、
0: 去年がなんか長かったような気がして。
1: そう、
0: なんでですかね。
1: 今年超早いな。
0: なんか忙しいんでしょうね。
1: でしょうね。
0: 足踏みしてない感じが。
1: 確かに
0: しますね。
1: 何かにいつも追われてる感じはするかも、うん、
0: 決していいことではないような気がするんですけど
1: でも追われるぐらいが私は好きです
0: ね。ああ、もうサリさんあれですからね、ド M ですからね。
1: そう、
0: ド S でありド M ですからね。
1: そうなのかも嫌いじゃない。
0: 嫌いじゃない、
1: うん、
0: ああ。
1: どうですか。
0: 台風に追われるように北上して福岡行ったじゃないですか、うん、
1: はい、
0: で帰ってくる時には台風は過ぎてたんですか。
1: いや、台風の上を。
0: 台風の上を、
1: はい、
0: おお、
1: ちょうどこの時間なら飛ぶだろうっていうのに切り替えて、
0: おーおー、
1: 振り返して
0: 早めたんですか。
1: 遅めました。
0: あ、遅めた。
1: そう、あの月曜日のもう夕方には帰る予定だったんですけど、
0: はいはい、
1: 日曜日のお昼に行って、
0: はいはい、
1: でももう完全に飛ばないってなったので。
0: あの日曜日のお昼に行って、
1: はい、
0: 月曜日の昼には帰ってきたんですか。
1: 帰ってくる予定でした。
0: あ、帰ってくる予定。一泊、うん、
1: 一泊
0: ってことですか、
1: うん、
0: なんかすごいですね。那覇行くぐらいの感覚で福岡
1: あ、でもそんな近いですよ。
0: 指差してますけど見えないですよ
1: そこそこだ。
0: 働くしやみたいな言い方しちゃいますけどあのFM やんばるの向かい側にある居酒屋なんですけど、ね、そこみたいな感じで福岡
1: そこそこです。
0: あ、まあ、サリさんはやっぱあれですね、うん、このなんていうんですか、世界が小さいですね、
1: うん、
0: いい意味でですよ。地球がすごい飛び回りますからね、うん、
1: 地球レベルで言ったらすぐそこですね。
0: あ、
1: うん、
0: あの福岡とか行こう思うなら僕もあれですよ、肩に力入って田舎もんってバレないようにも見慣れてる感でで
1: も福岡のいいところは
0: やっぱ
1: 空港、那覇もそうなんですけど、
0: はいはい、
1: 空港から都市部までもうすぐ行ける、
0: うんうん、ああ、そうですね、市営地下鉄でしょ、
1: はい、
0: あれ最高ですよね。
1: 2駅ですよ、
0: うん、
1: 地下鉄で。
0: あれ超便利ですよ、分かりやすいし、
1: うん、
0: 行くか戻るか、
1: 姪
0: の浜まで行くか
1: 姪
0: の浜から来るか、
1: 来るか
0: ですからね、
1: うん、2択ですから、
0: うん、2択。
1: しかも線の名前も空港線っていう分かりやすい名前で、
0: 分かりやすい
1: やって

0: くれてるんで迷わない、ね、
1: あそうそうそう、もう僕も福岡よく行ってたんで、
0: うん、
1: 久しぶりに行きたいな、思い出すな
0: で深夜にね調子乗って、うん、あの博多ラーメン、
1: うん、はいはい、
0: 食べたら次の日すんごいむくんで信じられないぐらいむくんで、沖縄来てからあんまそういうことしてなかったんで、もう深夜に居酒屋行って深夜にラーメン食べるみたいな、
1: はいはい、
0: 20代前半の頃はしてたけど東京にいた頃は、うんうん、久々にやったらやちょっと年齢感じたと思って、
1: うんうん、代謝が鈍ってるわけですよ、
0: キモいぐらいに
1: まだむくんでますけどね
0: やめて結構引いてきたと思う、はい、
1: はいはいはい、
0: で、今日6月3日の出来事は、
1: はいはい、
0: 誕生日の方、
1: 誕生日の方、
0: お1935年、木村勉さん、
1: うんうん、
0: ラーメン店天下一品の創業者さん、
1: 天一ですね、
0: 天一
1: 素晴らしいですよね、ここねもう
0: 素晴らしいですか、
1: 素晴らしいですね、ディズニーランド USJ 天下一品ですよ
0: え
1: 1500万人ですよわかんないですけど、
0: そうなんだ、うん、班長の中ではね、
1: 僕、うん、そうですね、沖縄に来たのももうどれぐらいかな、10年とか、
0: うんうん、
1: 15年とかぐらいだと思うんですけど、最初来た時にもう天下一品の名前だけは、うん、まあ、内地行った時によく行ってたんですけど、
0: はいはい、
1: あれがもう沖縄に来ると嬉しい反面、うん、寂しいんですよ、
0: あ
1: 来ちゃったか、
0: あ特別なものじゃ
1: 日常に、
0: あ確かに、ね、
1: なっちゃったなと思ってですね、うんうんうん、いやでもあれ結構ほらこってり、
0: そうですね、
1: ドロドロしてるじゃないですか、
0: うんうん、
1: あれあの油とか、
0: うん、
1: 動物質のものでもなくて、
0: うんうん、
1: 野菜のペーストってご存知です、だから
0: そうなんですか、
1: 意外に
0: ヘ
1: ルシーなんですよ、
0: 本当、
1: うんうん、嘘つきのステッカー貼られてるじゃないですか
0: だからじゃないよね、
1: いやいや本当です本当です、
0: そうなんだ、
1: 意外にヘルシーで、
0: 知らなかったです、
1: 食べ応えはあるんですけど、
0: はいはいはい、
1: 野菜のペーストとかでとろみを出してるので、うん、そこまで普通にただの油だけで、
0: うん、
1: とろみ出したらあさって入院ですよ、
0: うん
1: 明日むくんで明後日に良いんですよ
0: 糖質が爆弾になっちゃ
1: った、そうですね、
0: あそうなんだ、うん、
1: なんか意外にヘルシーらしいですよ、
0: じゃあ今度から天下一品にしよう、ラーメン食べるな、う
1: ん
0: う
1: ん、はいはい、
0: あと1987年、
1: お
0: 長澤まさみさん、
1: 長澤まさみさんもありがとうございます、
0: うんうん、
1: もう長澤まさみ結婚したらもうこのラジオも終わりですね、
0: えもう結婚されまし
1: たよ、結婚したよね、違う間違えた、綾瀬はるかだ、
0: あ
1: 僕の中の四天王ですよ、
0: あ最後の
1: 最後の
0: 砦
1: ですねでもう吉岡里帆がいるから
0: い
1: や二人 もう大丈夫です、生きていきます、チュンチュンがいるから大丈夫です、もう台湾に行きます僕も、
0: そうしてください、うん、あとね、
1: はい、
0: 1997年、シンガーソングライターの、
1: はい、
0: エイトさん、
1: エイトさん、
0: おお一世を風靡した、
1: 何でした、隣人でした、何でした
0: ね、なんだっけタイトル、
1: 冤罪でした、何でしたっけ、香水ですね、畳は一文字だったなと思って、いやどんどん思い出せないようにいろんな単語を放り込んでいこうとしたんで、香水ですね、人民のですよね
0: 癖、モノマネの癖、
1: ドルチアンド
0: ガッパー
1: ナーの人民の
0: 本当一世を風靡しましたよね、
1: したですね、
0: コロナ禍ぐらいの時かな、
1: うんうん、
0: おめでとうございます、うん、一つ年下だ、
1: ありがとう、あそっかそうなんですね、
0: うん、あと記念日も、うん、いい記念日がありますねもう測量の日、
1: 測量の日、
0: うん、1949年に測量法が、はい、交付されたことにちなみ、
1: うんうん、
0: 測量や地図への幅広い理解と関心を深めてもらうことが目的、
1: はいはいはい、
0: 測量の日いいですね、
1: 測量、皆さん分かるか分かんないか分からないんですけど、
0: うん、
1: 基準になる高さが公式に決められてる点がありまして、
0: うんうんうん、
1: もう地図に打たれてるんですよ、なんていう地図だったかな、それを基準にこの高さを取っていくっていう基準点があって、
0: うんうんうん、はいはい、あゼロ地点ってことですか、
1: この点は標高何メートルですっていう点が打たれてて、
0: はい、
1: そこは何だろう、開発とかで高さが変わらないような場所が選ばれていて、うんうん、山の中とか、
0: はいはいはい、
1: でそれを基準にこう引っ張ってきて、ここは標高何メートルであるみたいなのを測るって僕先週習ったんですよ、
0: はいはい、
1: もう50にして

0: 初めてえーって言ったんですけど
1: 先週習ったんですか。
0: 先週習ったんですよ、20ぐらい下の男の子にこういうの基準点っていうのがあって、そうなの分かってたよみたいな顔をしたんですけど、ああ基準点ねみたいな感じで言ったんですけど、
1: いやそうなんだ、じゃあなんか町内とかにもあるんですかね。
0: なんだろう、国土地理院が出してる地図に全国の標高がバーって打たれてる地図があるんですよ。で見たいところを見たら、ここが基準点になってますってなってて、もしかしたらサリさんのあの築160年のお家の
1: どんどんどんどん地区が
0: 文化財じゃないですか、
1: サリさんのお家、まあ、あれは文化財ですよ本当に。あ、そうなんですね、面白。
0: 自分のお家のテレビよりも隣のテレビの方がよく聞こえるんでしょ、サリさんのお家って。
1: 本当にそう
0: サリさんが座ってるところの壁の向こうにテレビがあって、その距離よりも向こうに自分のテレビがあるから、
1: そう
0: 同じチャンネル見るしかないですね。
1: いや本当に、
0: いや
1: そう、今日あれ見てんだなって思う本当に
0: 朝一見てますね、はいはい、
1: はい、あとはね、ローソンの日。
0: ローソンの日、
1: 1975年6月に1号店を出店してから令和7年の50周年を迎えたことと、ローソン63の語呂合わせからということで。
0: なるほど、そうなんですね。
1: ローソン
0: か、1975年って言ったら、年上ですね。
1: お、ちょっと年上、
0: ちょっと年上ですね、先輩、そうなんだ、あんな古くからあるんですね。
1: ちなみに沖縄の一番初めのコンビニって何ですか。
0: タミナト商店だと思います
1: チキンの
0: チキンの
1: あ、コンビニだったんですか。
0: 違う、弁当屋ですね、商店ですね。タミナト商店って言ってるじゃないですか
1: いやそうですよね
0: でもなんか、このチェーン店のコンビニが入ってくる前に、遅くまで空いてるお店として、酒屋さんがコンビニぽかったんですよ。で遅くまで空いてて、お惣菜とかもちょこちょこ置いてて、で夜行っても12時ぐらいまで空いてて、みたいな感じのとこが、多分各町々に、なんとか酒屋とかがあったと思うんですけど、だから酒屋さんがコンビニに転職していくみたいな感じの広がり方を当初してたらしいですよ。
1: ジョブチェンジ、
0: そうそう、経営形態が似てるから。
1: 面白い。
0: なんか酒屋さん、僕らの時は酒屋さんでしたね、近くに空いてるお店といえば、あれですね、酒屋さんが閉まるぐらいの時間、2時3時ぐらいに、弁当屋さんが開くんですよ。お弁当屋さんが作り始めてるんですけど、作り始め、揚げ物とかをバーってバットの上にガーって並べていくんですけど、それをバイキング形式みたいな感じで変えたので、それを買ってまたバイク乗ってベーって海行って食べたりとかしてましたね。いつ寝るんかっていう話なんですけど、あの時寝てなかった分僕今寝てるんで、
1: 帳尻合わせるんです
0: ね。帳尻合わせますね。
1: そうなん
0: です、3分の1にしないとっつって
1: なるほど、酒屋の歴史からコンビニが始まっていったんですね、沖縄では。
0: そうですね、そうだと思いますよ。
1: 今はもうセブンも来てね、いっぱいになってますから、ローソン大好きだけど。
0: そうですね、なんか今日あれみたいですよ、何もしない日、でもあるらしいですね。
1: ほうほうほう、
0: レンタル何もしない、何もしない人が2018年にサービスを開始したことにちなみに言ってるんですけど、何もしない人を借りてきて、置いとくんですよね。
1: あれ知ってます。
0: いやなんか聞いたことはあるんですけど、どういう小形態なのか分かんないですけど
1: あ、でもなんかいてほしいみたいな感じですかね。なんか一人でご飯食べに行けない人とかなのかな。面白い。でも今もやってるっていうことはきっと需要があるっていうことですね。
0: そうです、働きたいですね、ここで。
1: いいんじゃないですか。あ、でも私は、班長に前々から言ってますけども、レンタルおじさん、おじさん失礼ですけど、
0: あ、私ですか
1: めっちゃいいと思います、ビジネスとして。
0: ああ
1: だって班長何でもやってくれますから。
0: あ、
1: いやいやありがとうございます。いつも
0: 何でも嫌じゃないですか、レンタル何もしない人って言ってるのにめっちゃやらされるじゃないですか。
1: そうだ、
0: 縦に並べられるんでしょ、冷蔵庫洗濯機とか修理するの、これ終わったら次っつって
1: これもすいませんみたいな、お願いしますみたいな、
0: あれですね、

0: なんていうんですか、病が蔓延している村に特殊能力を持った人が、はい、を訪ねていって、うん、村人がもう一列に並んで治していくみたいな感じですね、うん
1: うん、はい、ということで、はい、CM 行きましょうか。行きましょう。
2: 解体やリフォームを予定している皆さん、法律で義務化された解体前のアスベスト調査、どうすればいいか迷っていませんか？それなら名護の UA 開発にお任せください。事前調査から安全な解体、産業廃棄物の適正処理まで一括でスムーズに対応いたします。周辺への環境対策を徹底し、大好きなヤンバルの自然と地域に暮らす住民の皆様の健康を守る、それが私たちの誇りです。
3: 確かな技術で信頼に応え、新しい町の未来を支える名護市中山流営開発株式会社。
4: 解体は終わりじゃない、始まりだ。
0: ピンチはチャンスだと思いますとかって、分かりにくいですけど、どうなんですか？
1: 待ってください。
0: 人間の悪を固めたような白い玉がたまに出てくる。はい、次どうぞ。
1: はい、踊る水曜日。はい、ということで、はい、コメントいくつかいただいてるので読みましょうね。うんうん、
0: はいはい。
1: てつさん。
0: てつさん。あ、てつさん、久しぶり。
1: 友達みたい。こんばんは、お久しぶりです。元気ですか？
0: 今何やってるわ。成人式か。
1: 最近エンタメ系の会社を立ち上げまして忙しくしていました。
0: はいはい、
1: 今度挨拶がてらギャラリー行きますね、ということで。
0: あ、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。あ、続いて南部はほとんど停電でした。避難指示もあったので役所が避難所で一日を過ごしてました。おお、
0: そうなんですね。
1: 結構大変でしたね、そしたら。
0: 役所にいたんですね。いろいろなんか住所しょっちゅう変えたりとかしてみたら。
1: そうだった。でも、うんうん、無事でしたかね。よかったです。
0: あ、よかったです。でも、うん、停電したんですね。結構大変ですもんね。停電すると、
1: はい、
0: あの冷蔵庫の中身が、
1: そう、
0: あの匂いチェックするじゃないですか。いけるいけないで。
1: だから私クリームチーズを冷蔵庫に入れてて、
0: はい、
1: で家帰って停電してたから、うわこれ腐っとるなって思って、うんうん、開けて匂い嗅いでいけるって思って。
0: あ、クリームチーズはややあのもう弱ってるカジャーしますからね。カジャーっていうな。
1: カジャー匂い。
0: 分かりにくそうですね、うん、傷んでるのかどうか。
1: いや、そうなんですよ。まあ、カビ生えてるか生えてないかでちょっと判断しようかなと思って。
0: ああ、
1: まあ、いけました。
0: 目つぶったら大丈夫ですかね。
1: 死にはしないので、うんうん、はい。ポメヌコさん、はい、サリちゃん視聴者プレゼントはということで。ああ、そうだ、忘れてた。でステッカー買ってこればよかったな。じゃあこのパンピーをあげましょうね。
0: あの踊る水曜日のステッカーあるじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: あのこっちに持ってきて、うん、踊る水曜日 の, あの棚があるんですけど、はいはい、引き出しが、それここに入れてから1枚も減ってないじゃないですか。
1: そうだ、
0: 3枚ずつあげるので、うん、もらいに来たら、
1: もらいに来てください。ぜひリスナーの皆さん、はい、
0: どうぞどうぞ、
1: はい、あげま す,
0: あげます。
1: ジョージさん、こんばんは。どんな単位に触れてるとボケないのかとても気になります。ん、馬一頭は4馬力らしいですね。
0: あ、
1: 筋肉増強でしょうか。
0: あ、そうそうそうそう、そうなんですよ。ホースパワーっていうか、馬1頭分のパワーだと思ったら、うん、馬は4馬力らしいですよ。ややこしいですよ。足1本1馬力ですね、だから。
1: なるほど、あ、そういうことか。
0: 前足は 0.5 だと思うんですけど、また後ろ足の方が
1: 後ろ足で補ってんだ、
0: うん、歯茎で 0.2 ぐらいですね。
1: 強そうやもん、確かに。お前の歯茎ね。
0: ああ、
1: あ、そうなんや、うん、ジョージさんもやっぱ物知りですね。
0: さすがですね、年の子ですよ。
1: うん、ブラピーさん、
0: はいはい、
1: AI 扱いですか。
0: あのデシリットルの話です。早く調べてきてください。
1: デシリットルまだコメント来てないですよ。武蔵さん、
0: はいはい、
1: サリちゃん班長さん、作家のキャンさん、こんばんなす。
0: こんばんなす。
1: 生放送お疲れ様です。
0: お疲れ様です。台風どんなでしたか。
1: 大丈夫かな、
0: ね、
1: 武蔵さんのところも。
0: もう武蔵さんとかあれじゃないですか、うん、この不変じゃないですか。
1: 不変、
0: 周りでもう壁とかが倒れても、うん、うん、もう平気な顔でラジオ聞いてそうです。
1: どんな、なんかイメージなんですか、同時武蔵さん。
0: なんかそんな感じがしますね。
1: 軸がぶれない感じ、
0: 軸がぶれない感じですね、
1: うん、いいですねそれは、うんうん。ジョージさん、
0: はい、
1: 私も北部に行ったら観光客に見られないように班長のイントネーションを真似してます。いや、真似する人も多分間違えてますよ。
0: 僕なまってるつもり一切ないんですけどね。
1: めちゃくちゃなまってます。
0: バリバリ曲穴ぐらいの標準語使ってると思いますよ。富士の曲穴ぐらいの。
1: いや、
0: なまってます。
1: やっぱりおじいちゃん世代の方たちは、
0: はいはい、
1: が10だとすると、
0: うんうん、
1: 班長、私からしたら班長のなまりは6ぐらい、
0: うん、

0: 強
1: キャンサーの鉛は 4.5 ぐらい
0: 4.5 ぐらい
1: っていう感じ。よかった。
0: でもあなた気づいてます、
1: はい、
0: 最近鉛ってきてるの分かります？うちの嫁さんがラジオ聞きながら、
1: はいはいはい、
0: サリさん鉛ってきてるよねって言って、クスクスって言ってました。
1: それは班長の影響ですよ。
0: いやもうどんどん鉛らして、鉛らしていこうね。
1: ね、ジョージさんもじゃあ真似してみてください、
0: うんうんうん、
1: 班長何でもやってくれるなんて素敵と思ってます。
0: ああそうですね、う
1: ん、あの何でもやってくれるんですよ。
0: いろいろやりますよ。
1: 本当に
0: やると言われれば。いやだからなんか、この修理っていうのって、
1: はいはい、
0: なんでこんなになんて言うんでしょう、没頭できるんだろうって、
1: うん、
0: いろいろなんか調べてみたら、
1: はい、
0: このちっちゃい問題なんですけど、この機械が壊れたと、うん、でこれを、直すために修理に出すんじゃなくて自分でやることって、うん、なんかすごい精神的に大事らしくて、それを分解して原因を見つけて直して戻したっていう達成感のこの1ミリの積み重ねがその人の軸を形成するらしいんですよ。
1: うんうん、おなんか深いです
0: 。ぶれない自分、
1: はいはいはい、
0: で例えば、教育として何か修理をするときに子供にライト持って立っててここ照らしててって言って、この照らさせてで直してるところを見せる記憶っていうのは、将来なんかこの自分が困難に立ち向かった時に自分の力でどうにかしようっていう力を形成する原始的なものらしいんですよ。だからそれを僕ずっとこの何かが壊れたら集中して直してずっとやってんのに、なんでこんなメンタル不安定なのかなと思って。
1: それはそう、
0: ね、
1: う
0: ん、これもあのお医者さんに見てもらわないと。
1: いや確かに。
0: だからなんか、いいらしいんですよ。一つこの軸になって形成されていくっていうのは本当にあるらしくて、
1: うん、そうですね、
0: うん、だから、
1: はいはい、
0: うん、あのおじさんなんかがよくベランダでいろいろ直せるかどうかわからんのをバラしてるのは、
1: うん、
0: やっぱその人というものを作っていこうとしている、
1: うん、
0: 一つの。だから僕多分修理しまくってるのもう拠り所がなくて、きちんと結果が出るものに対して向き合っていかないと、あやふやじゃないですかこの世の中って。
1: そうですね、
0: 答えのないことばっかりなので、
1: うん、
0: だからそれに拠り所としてもう狂ったように修理しまくってんだろうなと思ってですね。
1: いやでも没頭できるっていうのは素晴らしいことですよね。
0: うんうん、そうですね、
1: なかなかないですから、なんかそういうものって、うん、
0: あの集中力ってやる気ってやり始めないと起きないってよく言うじゃないですか、
1: はい、
0: 勉強しようと思ってもやろうと思ってもできなくて、うん、でもやり始めたら集中する、
1: うん、
0: から一番のやる気を起こすのを始めることとかってよく言うのあるんですけど、はい、それをこのハードルが高いと、やる気をこう出さないとできないけど、好きなことならすっていけるじゃないですか、
1: はい、
0: だからもうそれをいくつも見つけることなのかなって思いますね。今日最終回ですか。
1: すごいいいこと喋ってる。でも本当なんか真理な気がします、
0: ね、そうですね。だから結構子供たち手伝わすこともあるんですけど、もうあれですね、洗ってないところに水かけてたりするじゃないですか。子供って集中力がないから、
1: ね、うん、
0: ここゴシゴシしてるのにもあさっての方でも真っ黒な面たましてぼーっと火が燃えるのと水が流れるのって人間の本能にアクセスするので、う
1: ん、
0: もうこのホースの先をずっとこう見て、
1: あ確かに確かに、
0: 洗ってるところかけてくれってもう終わるまで10回ぐらい言うんですよ。
1: なんか想像できるで可愛いですね。うん、
0: いやでもちょっと手伝いはしてもらおうと思いましたね、これを確認してから。でもなん
1: か確かにその過程を知ってるっていうことがいかに大切かっていうのは分かります。これがこう壊れたものがこう修理されるまでの過程にどのようなものがあるのかっていうのは、はいはい、やっぱ見ないと分からないじゃないですか、
0: うんうん、そうですね、経験ですね、
1: うん、
0: だから修理のスキルって、うんうん、多分車だとしたらこの症状だったらここがおかしいってもうこのなんていうんですか、トライアンドエラーをいかに少なくして原因までたどり着くかっていうところだと思うんですけど、まあそれを知ってるのとやったことがあるのとはまた大きい差があって、
1: そうですよね、
0: まあそれ話すると長くなるので一旦帰りましょうか。
1: ね、
0: 曲いきましょうか。
1: 曲いきましょう。
0: はい。 じゃあサッカーキャンの紹介しましょうか。

0: 解体やリフォームを予定している皆さん、法律で義務化された解体前のアスベスト調査、どうすればいいか迷っていませんか？それなら名護の UA 開発にお任せください。事前調査から安全な解体、産業廃棄物の適正処理まで一括でスムーズに対応いたします。周辺への環境対策を徹底し、大好きなヤンバルの自然と地域に暮らす住民の皆様の健康を守る、それが私たちの誇りです。
1: 確かな技術で信頼に応え、新しい町の未来を支える名護市中山流営開発株式会社。
2: 解体は終わりじゃない、始まりだ。
3: 可愛いだけじゃダメですか？
4: 踊る水曜日、サリです。
5: 団長です。
4: アキジャビオって言われて。
5: アキジャビオは200種類ありますからね。
3: アキジャビオ、
5: アキジャビオ、アキジャビオ、足玉なんか。
4: いやもうそれが一番やばいんで大丈夫。踊る水曜日、
6: はい、
5: 解体しちゃうぞ。ね、挟んでいきますよ、僕もこれ。
6: ジョージさんからコメントで、
5: はいはい、
6: サリさんを修理しようとしてませんよね。
5: あ、サリさんですか。サリさんも壊れてますからね。症状を固定してますからもう治らないですね。
6: 大丈夫ですよ、私は。ブラピーさん、チンドン屋的な感じですか？
5: はい、あれですね、あのブラピーさん、うん、あれですね、古いですよね。
6: チンドン屋って何ですか、ちなみに。
5: 昔なんだろう、派手な格好して太鼓とか、鈴とか、
6: うんうんうん、
5: これを5人ぐらいで、
6: うん、
5: なんていうんですかね、でそれで、お店の看板を背負って、
6: ほうほう、
5: この派手に動き回って、うん、なんだなんだ

0: って人が見たらそのお店の宣伝をしている、
1: 広告
0: で、広告、
1: すごい、
0: あれですね、今あるじゃないですか、
1: バーニラ、
0: バーニラとの走りですよ、徒歩版ですよ、
1: そういうことか、
0: そうですね、チンドン屋あれ、ああいうのなんていうんですかね、まあ、バーニラ、バニラ、バニラ
1: それしかちょっと思い出、
0: 高収入ですからね
1: あれね、なんて下品な
0: と思うけどいやいや、あれの走りですね、チンドン屋、
1: チンドン屋ね、
0: 久しぶりに聞いたな、チンドン屋って
1: チンドン屋は伝統文化になってます。
0: ああ、そうなんですね、あれもテクニックですからね、
1: 確かに
0: ちゃんとした音楽も奏でながらですからね、
1: 不快にならない、
0: うんうん、
1: でも目立つ音楽、
0: 目立つ音楽ですね、
1: プロですね、
0: リードギターいて、ベースいて、はあはあ、ドラムいて、いや今で言うですよ、
1: うんうんうん、
0: いつで言ってもですか
1: いや 今で言う、
0: うん、今で言うですね、
1: そうなんだ、うんうん、みんなでもモンパチね、じゃあもうライブツアーだったんですか、あ、初日がやっぱ沖縄なんですね、
0: いやすごいですね、釣りばっかりやってるんかなと思ったんですけどねテトラポッツよ、
1: いやそっか、釣り好きなんですね、
0: あのドラムの方が釣り好きすぎて、釣りのウェアのメーカー、まあ、グッズのメーカーブランドか、ブランド立ち上げて、やってるんですよ、テトラポッツっていう、うん、
1: あ、それがテトラ、はい、班長持ってますよね、
0: いっぱい持ってますね感化されすぎだろうっていうぐらい、
1: 本当に、
0: わかります、僕の車にテトラポッツのステッカー貼られてたの、
1: うん、わかんないです、
0: もう今もあれですね、解体したマジで解体した車があるんですけど、
1: 貼
0: ってあったんですよ、
1: そうなんだな、
0: はい、そうですね、
1: はい、ということでそろそろお別れの時間になってきましたが、
0: うんうん、
1: 皆さん台風
0: ごめんごめん、食堂にいる感じの変人すいませんすいません、
1: ね、台風もねまだ沖縄は通り過ぎましたけど、はい、今九州超えたぐらいなのかな、
0: あ、そうですね、もうすぐ関東ぐらいに行くんじゃないですか、大騒ぎしてますね、
1: そう思うのでいやでも気をつけないとはいけないですからね、まあ、うん、なんか公共交通機関とかね止まったりして大変だと思うんですけど、は
0: いはい、そうですね、うちの子供がなんであんな内地に行ったら台風ってあんなすごくなるのって言ってたんですよ、まあまあ一緒なんだけど、沖縄はほら細長くて雨バーって降っても横にチラッてこぼれるけど、内地はでっかいからもう雨いっぱい降ったらそこに溜まってからでっかい水たまりになって町も飲み込まれてしまうわけよって言ったから、右上見てアハーって言ってましたね
1: アハー
0: って言ってましたね、バカ遺伝してますねあながち間違ってはいないじゃないですか、アハーって言ってましたよ
1: 可愛いな、まあまあ間違ってはないかもしれない、
0: 間違ってはいないですね、
1: まあまあ皆さん気をつけて十分に、
0: はい、そうですね、気をつけられてください、
1: 沖縄もまたなんか来るかもしれないっていう、うん、ニュースもあったりするので、
0: うん、どんどんどんどん来てください、
1: そうですね、かき回した方がいいですからね、
0: かき回してちょっと綺麗にしてからですね、
1: うんうん、そうです
0: 洗車機の前めっちゃ並んでたな、
1: いや本当に、
0: まあね、
1: びっくりした、
0: さっさと水流しとかんと錆びますからね、
1: あ、そうですよね、
0: 塩飛んでくるんですよ、
1: 流さないと、
0: 流さないと、
1: ベタベタでした
0: 舐めてごらん、しょっぱいから、
1: やだやだ汚い
0: はい、
1: はい、ということで、
0: 流営開発株式会社の提供でお送りしてきた踊る水曜日、そろそろお別れのお時間です、はい、ツイキャスでは今日の放送だけでなく過去の放送も聞くことができます、うん、ぜひ過去の放送もお楽しみください、
1: はい、生きているすべての皆様お疲れ様でした、最後までお聞きいただきありがとうございます、
0: また来週、バイビー、
1: バイバイ。
2: 大切なあの人に蘭を送ってみませんか、広大な自社農場で生産された蘭がお客様の大切な人の手元に届けられるように、
3: フラワーショップ蘭蘭は北部で唯一の蘭専門店として一年中種類豊富に取り揃えております、だからこそオーダーメイドの蘭を全国へ発送することができます、海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678、 ランのことならフラワーショップランランへ、
2: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。

いつも安全運転ありがとうございます。株式会社マルキン交通が午後9時をお知らせします。

0: JOZZ0BTFM、 こちらは FM ヤンバルです。
1: 87.7 Loud and Clear Hello, this is FM ヤンバルステーション。

や気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって君を支える松葉杖みたいな役目幸せの数が増えるそんな気持ちでやってかやらずか置いといて今日も電波に乗せるの声山越え谷越えどこへ君の居場所で声が聞こえる上げるフェーダーに揺れるメーター日々を知らせる街とニュースペーパーいつの間にか口ずさんでる音楽 This is

別れた後の心残りよ。未練なのね、あの人の面影。寂しさを忘れるために飲んでいるのに、酒は今夜も私を悲しくさせる。酒よ、どうしてあの人を諦めたらいいの。

速降りたら見渡す雑魚湾、曲がり溶けてくイランいさこさ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭とかす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだガジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある。先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが死にし歌にし絵にした、この曲聴いてる君とも絵にし、イメージし提示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話。

き良き、その一歩や半歩が地図に乗り、大きな夢を描いて行こうとか、輝く明日を目指して集う。緑の風に花咲く窓辺、毎日が誰かの輝く角で、朝日に頼る担ぐ崖から、後追うようにまた吹く風。

や気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって君を支える松葉杖みたいな役目幸せの数が増えるそんな気持ちでやってかやらずか置いといて今日も電波に乗せるの声山越え谷越えどこへって君の居場所で声が聞こえる上げるフェーダーに揺れるメーター日々を知らせる街とニュースペーパーいつの間にか口ずさんでる音楽

父ちゃん、僕がいなくなったんで母ちゃんの畑仕事も大変だろうな。今度の休みには必ず帰るから、その時には父ちゃんの方も母ちゃんの方ももう嫌だって言うまで叩いてやるぞ。それまで元気

はい、高速降りたら見渡すザコ湾、曲がり溶けてくイランイサコさ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭とかす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだガジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある。先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが死にし歌にし絵にした。

水清清き、その一歩や半歩が地図に乗り、大きな夢を描いて行こうと輝く明日を目指して集う。緑の風に花咲く窓辺、毎日が誰かの輝く角で、朝日に頼る担ぐだけから、後追うようにまた吹く風。

おはようございます。今日も一日頑張りましょう。名護湾を見守り続ける脱毛サロンラベルカメラが午前7時10分をお知らせします。

ゴキブリ、シロアリ、トコジラミ、害虫駆除ならプロにお任せ。有限会社ヤンバルライフが7時20分をお知らせします。

おはようございます。世界のお酒が揃う店、酒のアイランド名護が7時40分をお知らせします。

小勝の松川さんのお話。生き返った娘。ある村に中流の家庭があったそうだ。そこの娘がね、年頃の娘が長いこと病気を患って死んでしまったと。そして棺桶を作ってお墓に葬った。オーヤーグアーといって、四十九日が終わるまではお墓の前でいろんな行事があるからね。雨に濡れないようにヤーグアー。

0: グは小屋を仮に作るわけさ。前の方に案波という竹でひし形に編んだもので締めたりしてね。そしたら翌日ね、このお墓の近くである青年が牛の草であったか馬の草であったかそれは知らんが、草を飼っていたそうだ。そしたらにわかに天が変になって、にわか雨がさーっと降ってきたそうだ。この青年は隠れるところがなくてね、ミーバカ、新しい墓ではあるが、そこの大屋具の中に入って雨の止むのを待っていたそうだ。鎌も持ったままね。そうこうするうちに雨が小降りになってきた。雨がザーザー降っている時にはこのお墓の中で物音がするのは聞こえなかったんだが、雨が小降りになってきたもんで、何かお墓の中で物音がするのが聞こえた。それでそのお墓に耳をくっつけて聞いてみたら、間違いない、何か物音がすると言ってね、青年は釜を握ったまま一目散に走って、そのお墓の持ち主の家に知らせに行ったわけ。青年は一目散に走ってきたので息切れがして声も出なかったそうだ。この青年の様子があまりおかしいもんだから、この家にいた人みんなが、
1: ぬがぬが、どうしたどうした
0: と言ってね、聞いてみたら、
2: ぬげらぬげら、にったくあの墓の中からむぬうつすんどうや、なんか あなた方の娘を葬った墓の中から物音がするよ、確かに聞いたんだ
0: と、そう言って知らせたら、なあちゃーみーをした後で人がまだたくさんいたから、ハニガラバールのようなものとか持ってきて我先にと走っていってね、すぐ大屋具合も壊してお墓を開けて棺桶を出してみたら、この娘が生き返っていたって。この親たちはもうびっくりするやら喜ぶやらであったが、娘も非常に衰弱しておったから静かに抱き上げて、しばらくしてからおぶって家までゆっくりゆっくり連れて行った。そして静かに寝かせて、サーター油、黒砂糖を白湯で溶かしたものを少しずつ飲ませたら飲み寄ったそうだ。一方ではおかゆを炊いて重油を汲んで、チブグは杯で飲ませて、それから新事文、煎じ物を飲ませたりしていたら、日に日に良くなって、何ヶ月かかったか知らんが、あとは元の体に戻って元気になったそうだ。元の体に戻った時に、両親がね、
3: 話したいことがあるから、馬飼いチーマーに、
0: ここに来なさい。娘を呼んで、
3: あぬにいせいや、いやぬちぬうんじんどうや、ゆうききようや、あの青年はね、あなたの命の恩人だ、よく聞けよ。あの青年と夫婦になったらどうかと思うんだが、どうか
0: と言ったら、この娘も、やっぱり命の恩人だから、あの人がいなければ私は今頃腐っているんだから、
2: ゆたさいびんいいですと、
0: すぐ承諾したそうだ。普通なら男の方から娘を嫁にくださいとお願いするんだが、反対にこの娘と娘の両親の3名で青年の家に行ったって。行ってみたら、この青年の家はひどい貧数文貧しい家で、この三名が来たからびっくりしていたそうだ。
1: ぬぐとがえら、何事でしょうか
0: と聞いてみたら、
3: 実はね、こうこういうことで私の娘をもらってくれませんか
0: と言ったそうだ。貧数分の家の人は恐縮して、
1: にがてんね話やびしがや、願ってもない話ですが、私たちとあなた方では身分が釣り合いません。

0: ユスから歓迎手首総理、どうか他の人を探してくださいとしきりに断ったもんだから、この両親では話にならんと思ったんだろうね。今度は青年本人に、
1: ええ、兄せ、おい青年、
2: 今聞いての通りの話だが、あなたはどう思っているか
0: と言ったら、
3: はい、ま、親が話したように身分が違いすぎると思いますがね、
0: こんなにまでおっしゃるならどうか私の嫁にくださいと言って、その話を引き受けたそうです。

ドライバーの皆様、おはようございます。今日も安全運転で一日頑張りましょう。沖ジムが7時50分をお知らせします。

Hello, Mama. Hey, Mama. Is it making me the best girl? Forget that you're fair. Hey, Mama. 人の喜びを作りたい。ホテルユガフイン沖縄が午前8時10分をお知らせします。

0: ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第5回クリスマスデートは突然にの巻。このコーナーはクリニック和睦土鍋コーヒーの提供でお送りいたします。街がイルミネーションできらめく季節がやってきました。今回のお話はクリスマスの夜が舞台です。この聖なる夜、自分の殻を破りきれずに片思いをこじらせている人がスーパー J マートから出てきましたよ。
1: よいしょ。はぁ、やっと買い物終わった。外寒ー。こんな日に何やってんだろうな私。クリスマスなのに一人で帰りたいな。ん、あれ、ゆうやさんの車？うわ、あれゆうやさんじゃん。うっそ、何してんのこんなとこで。どうしよう、声かけよっかな。いや、やっぱやめよっかな。そのままスルーした方が。やっても、
2: ん、あれ、泉、おい泉
1: って、うわー、気づかれた。あー、お久しぶりですね、ゆうやさん。
2: 遠くからそんなジロジロ見てたら気づくだろ。
1: すいません。
2: 泉、久しぶりだね。どれくらいぶり？
1: 2年ぶりですね。
2: そんなになるのか。てか、何してんの？一人？
1: 一人ですけど、買い出しです、買い出し。職場のみんなでクリスマスパーティーやってたんですけど、飲み物とか足りなくなったんで買いに来ました。
2: へえ、他に誰も一緒に来なかったの？
1: 他のみんなは話し込んでたりとかゲームしたりとかで、お酒飲んでる人もいるし、私くらいしか買いに行ける人いなかったんで。
2: は、友達いねえな。
1: 笑うな。ゆうやさんこそ何してたんですか？一人ですか？
2: そうだよ、買い物してた。
1: そっちも一人じゃん。何買ったんですか？
2: ポチ袋、親戚の子にあげるお年玉用にね。
1: クリスマスにポチ袋買いに来る人がいるか？
2: まあいいじゃん、暇だしね。家にいるよりは外出ようかなって。
1: ゆうやさんだって友達いないんじゃないですか？クリスマスに予定ないんだし。
2: はあ、喧嘩売ってんなお前。
1: 売ってません。
2: 相変わらずだな。仕事はどう？頑張ってんの？
1: ぼちぼちかな。でも忙しい時とか、ああ、ゆうやさんがいてくれたらなって思うことが未だにありますよ。
2: そう言われてもね、稼ぎを考えたらあのままじゃやっていけなかったんだよ。
1: そりゃそうかもしんないけど、そっちはどうです？新しい仕事、ホテルマンって似合わないけど。
2: 似合わないってなんだよ。まあまあやれてると思うよ。話し相手があんまいない。

0: けど、
1: やっぱり友達いないんじゃん。
0: マジ生意気だわお前。
1: 来年は友達できるといいね。
0: てか久々に会うのに、なんでお前とはこんな気楽に話せるんだろうな。
1: ほんとね、懐かしいなこの感じ。ところでゆうやさんはもう帰りますよね。時間も時間だし。
0: ああそうだね。
1: あのもし嫌だと思うんですけど、私荷物置いてすぐ帰ろうかなって。なんかパーティー戻っても雰囲気に入れない感じだし。だからもし時間よかったら
0: 何
1: もうちょっと話したいなーって。久しぶりだし話したいこといっぱいあるし。
0: クリスマスにお前と。
1: ごめんね、嫌ならいいからね。
0: どうしよっかな。じゃご飯でも食べに行く。
1: 本当いいの？
0: お前のおごりでな。
1: っておごりかい。
0: わかったわかった、牛丼でいいよ。
1: いやクリスマスに牛丼かい。
0: なんだよ、最近の牛丼は凝ってんだぜ。つゆのかけ方とかさ。それにさ、何を食べるかより誰と食べるかの方が重要じゃん。
1: そういうもんかな。
0: そういうもんだよ。慣れないやつと付き合いで食べるより一緒にいて楽しい人と食べたいじゃん、ご飯って。しかもこんな日だし。まあお前とだったら。
1: え、何？
0: いや別に何でもない。あ、ちょっとこの番組音を上げていいか。
1: あーはいはい。ゆうやさんは相変わらずラジオが好きですね。
2: では今週の1曲目、ラジオネームほくろむしりさんからのリクエストです。お届けしましょう、小山田ラゴマサーでクリスマスデートは突然にです。メリークリスマス。

このドラマはフィクションであり、実在の人物及び団体などとは一切関係ありません。ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第5回、クリスマスデートは突然に、の巻。泉、アイビー、ゆうや、サク、 MC ヤンヤン、脚本アイビー、提供はクリニック和睦、土鍋コーヒーでお送りいたしました。

マニャー子、生まれてすぐにミドルガイに捨てられたわけよ。やしがて優しいママに拾われて毎日いろんな過ごしてるにゃ。なんか世間はゴルニャーウイルスでデイジしてるみたいだね。ママも見せしめてやぐまいよ人間の皆さん。

ヤンバルの皆様、おはようございます。自動車板金塗装35周年の末松モービルが8時30分をお知らせします。

写真を囲んで親子の会話を、家族の団らんを、東写真館が8時40分をお知らせします。

0: はようございます。ヤンバルの皆様に愛されて70年、お薬漢方の夜神薬局が午前8時50分をお知らせいたします。
1: どうも、新車買うなら名護市うむさのヨザ自動車スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。車検もメンテも税金も全て込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。マッチョイビンド
0: ー。沖縄県コミュニティ放送局防災ネットワーク協議会オーセックは、
2: 県内各地において情報発信を担う FM ラジオ局。
0: 台風情報から緊急地震速報など地域の安全安心情報を届けます。
3: あなたのそばに FM ラジオ。
4: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他、経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-524243 524243。
5: 店も決まったし、内装も入れたし、念願の居酒屋開店に向けて準備万端さ。
6: 念のため聞くけど、お店で出す食材は用意してあるわよね？
5: あ、忘れてた。どうしよう。
7: 心配いりません。私たち崎浜商店にお任せください。崎浜商店では業務用食材、飲料、調味料、さらには洗剤から各種消耗品まで、開店に必要なものをすべてご用意いたします。まずはお気軽にご相談ください。お電話 52-3494。 あなたの町の便利屋さん、総合卸商社崎浜商店。
5: 助かった。
6: これからも崎浜商店にお世話になりましょう。

0: ばあちゃん歩くの上手になってるね。
1: うん、陶芸の里でねリハビリしてきたから上等なってるさ。
0: 大自然に恵まれた名護の森、明るく家庭的な雰囲気の中で素敵なシニアライフを過ごしてみませんか。
1: 陶芸の里では医療、介護、福祉の総合サービスを提供いたします。
2: より良いケアを地域とともに。
1: まずはお気軽にご相談ください。 0980-53-1155 介護老人保健施設
2: 陶芸の里。
3: ライブ感あふれるオープンキッチンで和食、洋食、中華とインターナショナルな料理をご提供。オリエンタルホテル沖縄リゾート&スパが9時をお知らせします。

6月4日の木曜日、時刻は朝の9時回ったところです。皆さんおはようございます。 FM やんばるあけみようモーニングタイム、パーソナリティの私東克明、通称かっちゃんです。どうぞよろしくお願いします。さあ、今朝はお天気は曇りですね。はい、ちょっとまあまあ いい天気ではありますね。非常に僕も思わず今朝はこれはウォーキング行けるなと思って今日久しぶりにまた歩いて、局までやってまいりました。はい、でまあちょっと台風がね過ぎての2日目ですか。まあちょっと今日のでも午後あたりからまたちょっとこう崩れてったりとかするのかな、どうなのかなね、気になるところ。はい、まあまだまだまだ梅雨は明けなさそうでございます。そう、昨日なんですけどね、あのちょっと大阪から友人が来まして、久しぶりに会って一緒にねこう食事をしまして、そういや良かったな、なんかいろんなことを、まあもう、まあ、結局久しぶりに会うともう思い出話ばっかりになりますよねあの時こうでこうでみたいな話、うーん面白いな。まあお相手ね、その友人はね、家族と、ね、家族旅行来て、わあもう家族ね、奥さんやとか子供がいてやっと紹介できたわみたいな話をねしてくれて、まあそれでも嬉しいじゃないですか、わざわざねこっち来てっていうなってね、なんか久しぶりに会って、いや20代のもう一番そのお金なかった頃に遊んでた、うん、やつなんで、うん、いやいやなんか嬉しいですよね、そういうつながって変わらずこう一緒に酒飲んで、まあ、もう僕昨日はお酒飲んで